0: Дүүдэл. Өнөөдөр бол Аргий Улирлын 2026 оны 8 сарын 23-нд Бэлгийн Улирлын Улаан Морин жилийн 7 сарын 11-н гаргийн өдөр. Уртар уулын товчоо мэдгэдэй.
1: Энэ цагтан.
0: Манай аймаг төрөөсөн машин тэрэгний жолоочийн ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг хянан олгох явцыг дүргэдсэн.
1: Хөөчсөр хошуул итийн анх баялгад түшиглэн шин энергийн аж үйлсийг өтөр түргэн хөгжүүлж байх.
0: 7 сарын сүүлч болтол шулуу хошуу жуулчлах стыг жуу 48 том хүн удаа хүлээн авч жуулчлалын орлого нь 8 доншуур 8800 том төгрөгт хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн болготой танилцаарай.
2: Ардын амьдралын 10 их инженерийн хэрэгжүүлий.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг төрөөсөн машин тэрэгний жолоочийн ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг хянан олгох явцыг түргэтгэж уултаа 1 сарын хугацаа хэрэгсэж байсныг одоо 5 өдрийн дотор гүйцэтгэж дуусган ардд нэн дүгм үзүүлж байна. Аймгийн зам арилжаа тээврийн товчооны зам тээврийн ажил эрхлэх хэрэгмийн шалгалтын цэгт төрөөсөн машин тэрэгний жолооч жалгаагаар шалгалтын талбайд орж шалгуулж байлаа. Талуурт орхоос шалгалтын хуудас тушаах хүртэл хагасхан чанх хэрэгсэж хертэнцсэн шалгуулагч ажил эрхлэх хэрэгмийн электрон үнэмлэлээ авч байлаа. Өнгөрсөн зам арилжаа тээвэр ба дотоодын хамгаалалт салаа мөчөөр чаасан материалаар ажил гүйцэтгэж байсан бол одоо бүх аймгаараа тоо баримтын бэхлэлтийг эвдэж ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг харгуулан олгох ажлыг 30 өдөрт гүйцэтгэж дуусгах байсныг 5 өдөрт үнэмлэл авах болтол түргэтгэж хянан зөвшөөрөх бүр бүтэмжийг жууны 80-аар дэжлүүлсэн байна. Энэ нь холдуу мэрэгжлийн хамжилт цаагаар хүний хүчээр дамжуулахыг орлуулж бүх аймгийн засгийн явдлын нэг чогцчулсан тавчингийг дэс дэвшүүлсний дараа 2 салаа мөчөөр тоо баримтыг электронжуулах ба жиргээр хянан зөвшөөрхийг бийлүүлж дотоодын хамгаалалт салаа мөчрийн харгуулан байж ах цагийн ижгарыг 10 өдөр байсныг 2 өдөр болгон багсагчаа. Жолооч дүмминг чи сурвалжлагчэд би 8 сарын 1-ний өдөр нэрмэдүүлж 3-ны өдөр шалгалтад орж 20 минутын дотор шалгуулж дуусгачаа. Тухайн талбарт WeChat-ийн жижиг програмаар сүлжээн дээр үнэмлэл авч болно, маш дүгэн болсон гэлээ. Гүйцэтгэх явцыг түргэтгэх ба тоочлолтыг ахуулах нь ардд ашиг хүртээх ил тод бодит бүрхтэмжийг олжээ. Электрон үнэмлэлийг бүх талаар хэрэгжүүлсэн нь чаасан үнэмлэлийн амархан гээлтэх асуудлыг шийдвэрлэв. Аймгийн зам арилжааны товчооны төрийн бодлого хуулдах долын салааны дараг Трийн хуй сурвалжлагчтай. 2022 оноос одоо болтол бид дотоодын хамгаалалт салаа мөчртэй хамтран нийт 5700 гаруй төрөөсөн машин тэрэгний жолоочид ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэл гүйцэтгэж өгчээ. Дараагийн алхамд бид зам арилжаа тээврийн хүрээний өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж засаг захиргааны хянан зөвшөөрөх үр бүтэмж ба үйлчлэхний яс чанарыг тасралтгүй дэвшүүлнэ гэлээ.
2: Чанар сайтай хөгжилтийн бай чан судлалтын аялал.
1: Манай хорооны мэдээ. Хөөчөр хошуул итийн анх баялгад түшиглэн шин энергийн аж үйлсийг өтөр түргэн хөгжүүлж Өвөр Монголын Ганфэн литийн үйлсийн хажгарт компани уурхай малтаж хүдэр шилхэс литийн дэмчин үйлдвэрлэх хүртлэх бүх аж үйлсийн хилхээжлийг ашиглалтад оруулсан нь тухайн газрын шин энергийн материалын аж үйлсийн хоосны нөхөрлснөр барахгүй нэнч орон бүсийн аж ахуйн бохирдлогүй тээш хэлбэрийн ховруулахыг дайчлах гол хөдөлгүүр болсон байна. Өвөр Монголын Ганфэн литийн үйлсийн ажгарт компани үйлдвэрлэлийн тойргийн одоохчлсон үйлдвэрийн тасгад ил төрлийн том хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг өмгч жоромтой ажилуулж шин энергийн аж үйлсийн гол түүхэ материалыг тасралтгүй бэлдвэрлэж байна. Өвөр Монголын Ганфэн литийн үйлсийн ажгарт компанийн өндөр дулаанаар хайлуулах үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч Лея Жин хөлөгтэн түүхэ хүдрийн нэг бүлэг туслах материалтай холж нунтгалсны дараа даршуулах машинаар тоосох хэлбэртэй болгон даршуулж дахин өндөр дулаанаар хайлуулж нунтглаад хатуу шингэн биштийг ялгаруулж хөхөр хүчлийн литийн уусмлыг салган гаргасны дараа нүүрс хүчлийн бүтээгдэхүүн болгоно гэлээ. Энэхүү бохирдлогүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжил нь литийн их баялгийн өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг биелүүлснээр барахгүй нэнч тухайн газарт оксан аж ахуйн үр ашиг хүртээсэн байна. Энэ жилийн 5 сард жинкнэр үйлдвэрлэлэн сэргэж 6 сарын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 9 жун тонныг давсан байна. Энэ дагуу мэрэгжлийн өөрчлөлтийн ажлыг түргэтгэн барилгын ажилтад явах төхөөрөмжийг дүүжлэн ухсарч жишэлтээр 9 сарын сүүлчээр бүхэл ажлыг дуусгах гар байна. Ашиглалтад орсны дараа жилд 2 түмэн тон нүүрс хөтлийн литий үйлдвэрлэх болно. Хөвчөр хошуу литийн их баялагын дагуулгад төшөглөн бүх хошуугаараа 4 литийн ажилсын голлогч аж ахуйлыг нутгшуулж, уурхай малтах хүдэр сонгохоос литийн дэмчигийн чахалхаан чахам үйлдвэрлэх хүртэлх бүх хилхэжлийн ажилсын системийг байгуулжээ. Литийн чахалхааны ажилс нь алхам алхмаар хөвчөр хошууны ажилдвэрийн аж ахуйн нэмэгдлийн дайчлаг гол хөдөлгүүр болж, Шилэн гол аймгийн бохирдлогийн энергийн хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Намрын уур орсноос нааш шулуу хошууны соёлжуулчлалын жах тэлгүүр мөнд хөгжөнтэй байж, элгажрын жуулчлагсад жалгаагаар ирж, хулан шараг даагийн эсрэг газрын намрын үжимжийг сонорхож хож байна. Хулан шараг даагийн эсрэг газрын чичирлэг сүлжээнд алдаршсан дуу хүчмийн жасмал чамжирэг үжимжийн оронд бүх улсын элгажрын жуулчлагсад хүрлчин ирж байлаа. Үжимжийн оронд чахалгаан чангалах баг нь амрах өртөө жирэг машин жолоодож жуулчлах хүмүүсэд дүгмөжүлэх төхөөрөмжийг төгөлдөрч үлэн жуулчлагсдын тойрон жуулчилж бийчлэн ойлгох төрөлдлийг улам дээшлүүлжээ. Эсрэг хажир талнутаг нуурч хөрмөн сариу намрын таатай уурамсгалаар бэлхэж жуулчлагсад жөвхөн талнутгийн эсрэг хажиртал байдаг гоё үжимжийг сонорхож байлаа. Тянжны жуулчлагч шүрэн шүн суруулчлах хүлээхтэн Сарын тааламжтай уур амьсгал сэтгэлийн уужруулж өргөн удам тал нутаг ирсэн болгоныг баярлуулна гэлээ. Жуулчлалын уурал хурц ирснээс нааш шулуу хөшүүний өвчмтийн оронд жуулчлагсад үргэлжлэн нэмэгдэж, хунт нуурын жуулчлагсдын жавл хүрэх гажир болж, тэд жургах сүдэр татах буюу нуурын хөвөнд цэлүүчэн алхаж, хөөрлөн давхах машин тэрэгний ангийнх нь элсэрхэг гажирыг туулах нь тал нутагт баг бус баяр багтал нэмэрлж байлаа. Шаншигийн жуулчлах чинь сурвалжлах хүлээхтэн Жил болгоны 7-8 сард шулуу хөшүүний үжимч нь ончхой гой байдаг. Эндэг жуулчлалын төхөөрөмж бүрэн төгөлдөр байж, өвсөнд гулгах, элсэнд гулгах, хөрлөн давхах машинаар хулан шараг даагийн эсрэг газрыг туулах зэрэг төрөлж ийлэн ончхой сан суугдл үлдээсэн гэлээ. Ойрын жилээс нааш шулуу хөшүү тал нутаг элсрэг газар ба нуурч хөрмийн амхан их баялагтан төшөглөн машин жолоод нь жуулчлагсдын амарч сэлгүүчих ба ард түгэн мөжүүлэх үйлчлэг зэрэг суурд хөрмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж соёл жуулчлалын үйлсийн байдлыг баялагжуулан үйлчлэгэн шилдэгжүүлж соёл жуулчлалын жах тэлгүүрийг хөгжөнтэй болгожээ. 7 сарын сүүлч болтол бүх хөшүүгаараа жуулчлагсдыг нийт 48 том хүн удаа хүлэн авч жуулчлалын орлого нь 8 дун шүр 8800 том төгрөгт хүрчээ.
1: Манай хорооны мэдээ Хоёр дахь баруун жимчин хошууны балгар гол балгасны ардын төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн бүлхмөс бүх балгасны 6 нийгэм тойрогт хамтаар эдлэг чагтлахын хөдөлгөөрт дугаа тэргний карт 30 төгөө өгч торчилсан хамаарлын ажилтны өрхөд орж бодит явдал хийхэд тусгай хэрэгжилж байна. Балгар гол балгасны хараанд 6 нийгэм тойрогтой байж хараа орны талбай нэх мөртөн суугаал ардын орон сууч дарахай бодрахай тул торчилсан хамаарлын ажилтан явгнаар өрхөд орж үйлчлэх нь ажлын үр бүтөмж доор бачин байдлын арга чанах нь удаан байдах. Балгар гол балгасны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тэргүүлэгчдийн бүлхмийнхэн үндсэн шатны ажилтны ажил хийх үр бүтөмжийг дэвшлүүлэх үүднээс байчаан судлалт хийх ба ардчлалаар ярилцлага өрнүүлэхээр дамжин ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн гэрийн ажиллагааны зардлаас тусгай төсөв гаргаж Мэйтван чагтлахын хөдөлгөөрт дугаа тэргний эзэгнэлтийн талтай үйлчлэгээ худалдаа авах гэрээ тогтон нийгэм тойрог болгонд хагас жилийн хүчинтэй чагтлахын хөдөлгөөрт дугаа тэргний карт 5 төгөн өгч карт бүрэн нэг сар жүвхэн 40 гарын төгрөг зарчуулан эл нийгэм тойргоос нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамаарч эхтансын тэмдэглэж торчилсан хамаарлын ажилтны өдөр тутмын өрхөд орж үйлчлэхэд тусгай хэрэгжилж байна. Баруужимчин хошууны балгар нийгэм тойргийн намын хорооны дэд шүүжи Чонхо Юэхлэгтэн Манай нийгэм тойргийн ажилтны өдөр тутмын ажлын хэрэгцээг маш сайн баталж бидний олон түмэнтэй ойртоход дөгн мөжүүлж олон түмэнд үйлчлэх ажлын шаардлагыг улам нэг алхам бодтойд найдварж олсон гэлээ. Баруужимчин хошууны Мэйтван хамтаар эдлэг чагтлахын хөдөлгөөрт дугаа тэргний харуулжлагатан Лиуян сурвалжлах хүлээгтэн дараачаар бид тэрх хөсгийн жөөвөр орон байр тохируулах ба тэрх хэрэглэх үйлчлэгийг бүх хүчнээр баталж үндсэн шатны үүрэг тушаалан өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэх гэдэг хүчин нэмэрлж орон нутгийн ардын амьдралын хөгжилтөд сэтгэл тавин үйлчлэнэ гэлээ. Чагтлахын хөдөлгөөрт дугаа тэргний картыг ашиглалтад оруулсан нь үндсэн шатны ажилтны тогтмол хугацаатайгаар өрхөд орж үйлчлэхэд зам харилцааны батлагтай болгож ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч нийгэм тойргийн ажилтан болон суугаал ардын хоорондох харилцааг улам нэгтрүүлэн үндсэн шатны жасалтыг нэн өндөр бүтөмжтэй болгох болно.
0: Одоо манай хорооны сургуульчлагч мөнгө харийн сургуульчлан бичсэн Уур мэрэгчлэрэн жимдэгчүүдийг тусалж яваа бодсон бус соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч Алтан Туяа гэсэн сурвалжлаг сонсхой. Өртөн жил хорны дэсийн бодсон бос соёлын өвийн үжимчин хатхамлын төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч Алтан Туяа 10 жилийн турш жимтгчүүдийн туслах нийтийн асрамжийн ажиллагаа дэвтэртэ оруулж иж бодсон бос соёлын өвийн урам мэргэжлэр жимтгчүүдийн ажил олоход тусалсаар иржээ.

0: Хөшөө хошуугаар нутагтай энжил 65 настай алтан туяа 2000 бөгөөд 7 онд хошин төвтөн үндэсний ховчос засал эсхий урлагийн үйлдвэрлэлийн гажраа эрхэлж одоо болоход солон гүжимчин ховчос заслын дэлгүүр солон эсхий урлагийн дэлгүүр гэх хоёр дэлгүүртэй болж бүтэгдэхүүн нь манай аймгийн эл хошуунаас гадна Улаанхад хот Хөхнөр Шинжаан зэрэг орны дотн гаднах гажир орноор борлуулагдаж хоёр дэлгүүрийн жилийн орлого нь нийт 10 хэдэн том төгрөгт хүрч байна. Ажил үйлс нь өдрөөс өдөр сайжирхийг дагалдан тэр 2000 бөгөөд 13 оноос эхлэн ойр хавийнхаа хатгамалт багтай жимдэх хүмүүсэд урам мэрэгчлэн жааж өгчээ. Энэ тухай алтан туяа ярахтаа
1: хөрхийд одоо яг одоо бүгд ингээд хавсраад ус юм хичгэл их сайхан ч юм уу гэдэг хөөхд байх маа тийм хэдэнд өнөр хөөхдүүд байдаг. Тэгээд тэд нам бас багсаа юм хичгэл зүгээр шүү. Баярлцхан бас яг тэр үеэс эхлээд бол би 17 оноос эхлээд бол би юу яасан юм. Тэгээд одоо би хажуу авраг найд ногт юм уу садан төрдийн өрхий одоо тийм гүтэртэй үг гэж яхад одоо тэр үчинсэр юу байсан шүү. Тэгээд өөрийнхөө ойдлан жааж өгдгийг нэрээ сурдгийг багсахын үсгээ шитхан ояод өгчихнө. Тэгээд баг багаар тэг хийсэр байж байгаа юм сүйдэж ирээд яривдлаа.
0: Алтан туяа бодсон бас соёлын өвийн урам мэрэгжлийн дагуулгатайгаа уйлдуулан жимдэгчүүдийн тослох чадварын шинийг үүдэж жимдэгчүүдийн явж суухад төгөнгүй байх бодит хүч хэрдэлд чиглүүлэн өөртөө бэлмөнгө чуглуулж үн төлөргүйгээр түүхэн материал хангаж жимдэгчүүдийн гэртээ монгол төрлөг хатгамал эсхийн урлал хийж амтлагаар ажил олоход нь тусалжээ. Тэр бас үзэсгэлэнтэй үйлдвэрлэлийн гажир гэх тавчанд төшөглөн ур чадварын боловсралыг банк өрнүүлж сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах борлуулгын арга замыг нэвтрүүлэн тэдний бүтээгдэхүүний борлуулгын замыг чулуутгаж нэгэнтээ 7 жимдэг эмгтээчүүдийг дайжлан урт хугацаагаар доктортой ажил олгожээ. Баруу жимчин хошууны жирийн гол болгосны хөвгшил гачааны сэчин гоо бол алтан туяагаас ур мэрэгжил сурч орлогоо нэмэгдүүлж яваа хүмүүсийн нэг болно. Сэчин гоогийн ээж навчи сурвалжлах хүлээгтэй.
2: Миний хүн бол анхамдаа бол нэг тийм юм ашигдахгүй байсан. Аа өгшин хангар дээр үргэлээ дээр. Юм юм аяад бацгаа болсон. Чи бас багсаг орлогтой бас болсон. 4-5 жил дахчээ яа өгшинийг.
0: Алтан туяагийн нөхөр соёлтч сайн дураасан ар талын баталгааны ажлыг харуулчиж хүүбэр ариун туяа нь бодсон бус соёлын өвийн урам мэрэгжлийн уламжлан сурч жимдэгчүүдэд үйлчлэн шилдэг сайн гэрийн сурталаар боловсон шин сурталыг сурталж хэлж байна. 10 жилийн турш алтан туяа жимдэгчүүдийн туслах ажилгийг нийт 50-д тал өрнүүлж 2000 гаруй хүн удаад үйлчлэн хандуулсан эд бодсон 5 том гарай төгрөгт хүрч нийгмийн хайр халамжийн жоос мөнгө эд бодсыг 20-д том төгрөгт чуглуулжээ. Тэр 30-аад хүчааны ур чадварын боловсралаар дамжин 1000 гаруй жимдэгчүүдэд боловсрал хүртээхийн хамт хүчирхэлтэй жимдэгчүүдийн гэр бүлийг идэвхтэй хавсран орон сууч ба өвчин үжүүлэхэд хүчир асуудлын шийдвэрлж өгчээ. Энэхүү алтан туяа урд хожид өртөнцис хорны дэсийн 38-ийн улаан төгч хамгийн гоё сайн дурчул хамгийн гоё гэр бүл зэрэг ярвалдэр их хүртжээ.
3: Залгаадаа товч мөдөө сонсхий. Одоохондоо авах хошууны чагаан нуурын нуг гажрын айм авахын систем үргэлжлэн сайжирч орон бүсийн ургамлын хочлог жууны 30-аар дээшилж хөрс шорон идэгдлийн жууны 50-аар багасхав.
0: Энэ жил жүү жимчин хошуу жуу 43 том мал жарчуулахар жишиж одоохондоо бүх хошууны 8 наталж ичүүлэх аж ахуй хөлөл үйлдвэрлэлэн эхлүүлж жарчуулалтын ажлыг лавдуунаар ахуулж байна.
3: Нөгөөс 8 сард Шилийн хот 1681 өрхийн 2446 хүнд наадчхийн амьдралын баталгааны аварн тослох мөнгө 1454 төм бөгөөд 444 төгрөг дархаж 221 онц хүчирхэлтэй асран харгалзах этгээдэд үндсэн амьдралын баталгааны мөнгө 265 төм 1200 төгрөг дархав. Дахвал 179 өрхийн 298 хүчирхэлтэй олон төмөнд 98 төм 4000 төгрөгийн төр чагийн аварн туслаг мөнгө олгож нарилгацсан банкцсан баталгааны арга хэмжээгээр ардд ашиг хүртээх төрийн бодлогыг оновчтой найдварж болж байна.
0: Анхны нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Совдан Чичиг Үйлис, Шингэгч Хонгорч Уул, Хариуцсан Наруулгач Урхан, Хянахч Удуул Чичиг, Ерөхий Хянахч Бүрэнтэй.
4: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийн хүлэн авч сонсцгоно уу? Цө Монгол завийн үг хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус дуу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол одон талбисын цагаан сарын 3-ны үдшилэг дээр үжигчтэй жолгоцээ.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчдын дуулсан найрал дуу мөрөөдөл далсан оронг гэдүүх сонсглоо. Тус дууны үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутгатай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэг аруу гарай номтой мөрөөдөл далсан орон захарт хүмнээ махтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалыг үүргэлж байна. Тус тунаа аялгуу цохоогч хөгжмийн цохолч өө хөгжөлтөө сулан хөх осугаар нутгатай. Өвөр Монголын өртөн засагор нь сарнаа шагналт уран бүтээлч юм. Тэр уул нь сулан хөх осунаа улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжэн одоо сулан хөх осунаа 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон үлчит шилийн гол нарлаг алтай зэрэгдүү сандын махтаал захар түмнээ махтаал буман цагааны туул сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй цохоозай бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүдгийн аяа цохон бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны Улаанбаатарын урлагийн найрт оролцоод нэгт мөрөгсөн олонд чагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Цэрэнбэрэгдийн ухааны гудамжлаг агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүхий чинхэр толгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох

Сайн байж хана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр дулгон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэн төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Чичиг байна.

0: Энэх чанай нэвтрүүлэгдэн шулуухан хөшөөний сангийн далай болгосны чайдам гачаагаар нутгтай ариун оюунд танхимын үүсгэн байгуулагч ариуныг суруулжилсан шингэлтэй суруулжилгийн доод бүлгийг сонсхий.
1: Одоохон сурах дангижилсан нийгэмд бол одоо хүүхдийн нэг чадаан 2 жилийн улсын сургаан мужилын төрийн бодлогын хувиралд байж та. Тэгэхээр эдгээр талаас ингээд аваад ирвэл хүүхдийн авиасик дагууд илүү хүмүүжүүлвэлээ хажим илүү ашигтай гэж бодож байна.
2: Тэр уулаар хүүхдэд ойлгож ийж дур сонирхлын танжиж сая. Тэгэхээр энэ сургалт зинчилтийн нэгэм тийм үү? Өөрийнхөө дуртай зүйлүүд нь зөв ашиглах юм бол бас их тэр
1: Эргэд нэг нь бол одоо төвлөн сууж хүүхд ингээд одоо бүр төвлөн суухан байсан шүү дээ. Учир нь охор шингэлт үчин охор юм уучраас ингээд одоо төсөн доошоо ингээд эргүүлээд явдаг тийм ба. Тэгэхээр энэ бол бараг хүүхдийн төвлөн суугаад ингээд нам үжих тэр зүйлээ бас нөлөөлж байгаа юм
2: аа. Яг хэрэгтэй бол зөрчил чинь тийм ба.
1: Тийм.
2: 3-5 секунд гэдэг юм уу 10 хэдэн секунд
1: гэдэг
2: одоо дургу болвол сараа дургу болвол сэлсараагаад яг хүүхдийнх тийм нэг төвлөн сууж суралцах урамтай байл их ингээд зөрчилдөд нөлөө болж байгаа. Эсрэг нөлөө болж байгаа.
1: Тэгээ би ер нь төвлөн сууж одоо суралцах урмын хөгжөө хамгийн чухал зэнгэлэг нь бол хүүхдийн одоо нам уншуулах. Эргээд уншаад сэтгэгдэх одоо тийм хоргойтон болгоно. Өнгөд илтгэлсэр ба хүүхэд ихтэй очир манай яаж энэ нийгэмдэр энэ сургалт ангилтын одоо машин төхөөрөмж олон болсон ч гэсэн бидний сургаан хүмүүжил бас л намаа үдчих сурч ийн тийм үгүй юу?
2: Тийм.
1: Одоо ч гэсэн манаас чаасан намаа үдчих. Тиймээс миний бодохоор ба нэг хүүхдийн баг сургуулийн 6 жил ядрахгүй сайхан сурч бол яг бол багт нь нам унших тэр нэг одоо тавааг явал ингээд давуулах хэрэгтэй. Нам уншаад, намын ингээд уншаад сэтгөө дийлдэх хүүхэд тэр гүчлэл тэр ядрахгүй. Тэр учир нь тэр юм нэгэнт ингээд ойлгож ийстэй. Хэрвээ уншаад одоо ойлгохгүй хүүхэд бол амар ядрантай. Одоо энэ 6 жил их ядарна. Учир нь тэр бүр багаас нь эхлээд одоо тэр унших боловсролыг орон тав дийсэнгүй юм чинь. Тэгээд 6 жил аймаар ядарна гэрээ ахмад одоо шахна гэдэг юм уу тийм ба. Хүүхэд өөрөө ядарна юм бол миний бодохоор төвлөн сууж одоо суралжуулъя гэж бодвол нэг уртуу хугацаанд дотор ингээд нэг нэлээд одоо уртуу хугацаа багаас их лээчтэй өргөө урт болгоно. Нам маш их юм нэг татгалыг бэ болгоолаа. Их ч үгрэ. Ани бас одоо би өрийн буяран бас ингээд одоо бас өнгөрүүлж одоо үтчих яаж гэх нэраа би одоо гэрээ ахмад нар юм уу одоо нийгэм дарга хүмүүсд бол ер нь хүүхдээ ядрахгүй сайхан баяр хүртээ 6 жилийг нь сайн сургаан модлын 6 жилийг нь өнгөрүүлээ нэж одоо анх томд юм өндөө сайн сургаан модльтай байх тийм шүү дээ. Тэгээд эдгээр одоо жилүүдийн баяр хүртээ хүүхдийг одоо суралцуулъя гэж бодвол ханшил нам унших гэдэг талаар нь одоо хүмүүжүүлвэл таарна гэж бодчих юм
2: байна.
1: Учир нь бидний сургаан хүмүүжил бас л намаа үтж байна.
2: Тэгэхээр бол яг хүүхдийн ном шатаад байгаа хүмүүжлэх нь бол ер нь хүүхдээ тийм ээ суралцах явж байгаа их босломж бол дэлхий юм байна юм аа.
1: Тийм, эргээд нэг нь өөрийгөө ялан давах, эргээд нэг хэсгийг ингээд уншаад ингээд бараанагддаг төсвөр шаардлагад нь одоо холын юм шаардлагад их төглөөд ирэнгүй жаахан хүчээр бага багаагаас эхлээд эргээд дэжлүүлээд яваад ирэхэд бол миний бодохоор хүүхэд тэр амтнд нь ороод ирвэл одоо сурлагад бол тэмээ хүчирдэггүй. Тэр хүчирдэг боловч чихэн хүчирдэг магадгүй тэр хүчирдэг тал нь үл дараа тэр номын дээр уйлгааны царимнаас сэтэр өжимжсэнгүүдтэй холбоотой. Тиймээс тэр уйлгийг нь ахин нэг удаа хоёр удаа нөхөд өглөөлгсөн тэр мөн төвшөө явах болж байна.
2: Тийм байна. Төгөлийн одоогийн сургуулийн сургаан хүмүүжил дээр авчилсан ч гэсэн хүүхдийн хүмүүжил

0: охор хуйх цан дотор дүгэн дүгэн сарвал алдах гаргаж байж мэд. Аа тийм бас таавал тэс хүртээ ажгалсан байх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Аа энэ хүүхэд энэ хаах суух цаг болсонгүй. Тэгвэл дараа нь хаах суух цагийг манаас ажгарч яхад үгүй. Иймэрхүү байдлаа. Эргээд Гэри Ахмад нар бол миний бодохоор одоо яаж хамжилтнө гэсэрэг миний бодохоор Гэри Ахмад өөрийн буяраал өөрийгөө төгөлдржүүлээд сайн дуурал болох хэрэгтэй. Өнгөсөр сая үндэ одоо сургуул багстай хамжилт чинь гэж хэлдэл. Энэ хоёр талаар нэг нь бол одоо багшийн талаас нэг нь бол би Гэри Ахмадын талаас иймэрхүү байдлаа. Эргээд Гэри Ахмад хүүхдээ одоо ирэнгүү өөрөө ч гэсэн би Гэри Ахмад байсан шүү дээ. Тэгээд шаардах одоо хүүхдээ шаардахаас илүүтэй өөрөө болом сайн болж ивэл илүү одоо амжилтад хүрэх байхгүй.
1: Тийм. Хүүхэд өрөөсөө бүр багасаа тийм ээ дуурайан сурч л ирнэ. Тэгэхээр өөрийн биеэсээ эхэлж тийм ээ боловсрч гэдэг юм одоо.
0: Тийм. Тэгэхээр бол өөрөө Гэри Ахмад буян боловсруулах юм уу? Эдэс хөл ямар нэг юм жилийн суралц хэм юм уу? Одоо би яса та тухай үед мөн өөрөө ингээд өөрийн хүүхдэн жолооч тань гэсэн одоо нам үжих төр тал хийвэл би өөрийн буйраа дагуулсан жишээлбэл одоо хоолн ширэн дээр 10 жил одоо гар утас гэдэг юм ерөөсөн бэр гаргаж болохгүй гэсэн тогтоолтой. Тэгээд эргээд нэг нь бол бүөр ямар чухал учиртай бас шууд намынхаа хуудсан дотор бол гар утсаа дотор нь хийгээд оруулаад одоо үчдэг байсан өмнө. Аа, иймэрхүү байдлаар ингэж одоо өөрийгөө амар чанг шаарддаг байсан тэр үед. Миний батгаар Гэри Ахмад өөрийн буян одоо илүү шаардлуулаас илүү зүгэрс шиг.
1: Тийм байна.
0: Аа, ангуул одоо миний батгаар сургалтын амжилт чинь л гэсэн үг.
1: За, тэгвэл энэ монгол хэл сурахад бас одоо яг суур тавихыг анхаарч судалж суралцаж ирсэн тухайга ярина уу?
0: Монгол хэл ивэл би ер нь одоо удаан жил ингээд одоо хүнд одоо уламжилж өгсөн ч тэ сайр хүмүүжил. Таа жишээ бол монгол улсын хүүхдээ жолоод иж өнгөрсөн чүгэл хэд хүүхдээ би монгол хэл зааж өнгөрсөн чүгэл одоо миний антихин кон төгсөх ан 3-д 3-гад хүүхдүүдийн одоо ширгалтын тухайтай одоо өмтгөл хийгээд одоо зам шохмын зааж өгчээсэн. Иймэрхүү талаасаа ингээд үчээд байвал манаас монгол хэл ивэл ирангу сойрыг сайн тавих хэрэгтэй. Сойрыг сайн тавина. Сойрыг тавиад баг сургуульд одоо сойр ингээд сайн болоод ирсэр бол ирангу төлөв тосом одоо амар сайн болно. Эргээд нэг нь баг сургуульд бол одоо уншлах сайн байх хэрэгтэй, бичлэг сайн байх хэрэгтэй. Жигүү баг сургуульд эргээд хүнд үгсийн хоромтууллах одоо сайн хийх хэрэгтэй. Ата иймэрхүү хэлбэрээр одоо баг сургуулийн хүүхдээ бол илүү жолоодоод эргээд анк дундад ороод ирэх үед бол уншлаг бол ганц уншлаг болоод хүнд үгсийн тайлбартаар адлаад ийж болохгүй. Миний бодохоор бол баг сургуульд нь уншуулах хэрэгтэй, бичүүлэх хэрэгтэй, хүнд үгсийн тайлбар хийх хэрэгтэй. Анк дундад ороод ирвэл дараа бичлэгийн ончлох болоод урилгын ончлох. Дараа жохон бичих. Одоо авиасыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Тиймээс энэ анк дундын намын дээр хичээлүүдийг өвхөн уншаад хүнд үгсийн тайлбар хийгээд байсаар миний бодохоор энэ бол өрөөсмөл.
1: Тийм байл.
0: Өрөөсөл байна. Яагаад ингэсэр анк дундын тэр нэрт алдарт чохолч нарын гадгаад юм уу? Одоо хэдтийн юм уу? Тийм ба Монголын эдгээр алдарт чохолч нарын чохол бүтөл юм бол урилгын ажиллах бичлэгийн харгий судлахгүй бол яаж анк 3 төгсгөл шилгалтанд орно? Би үл ингэж боддог. Тэгэхээр одоо ер нь нийтмийн чанартай ингээд байж байгаа зүйл бол ер нь акт дараа ороод ичихсэн хэд хэд хүнд үгсийн тайлбар хийж байна гэж. Би үл ани тийм аймаар зөвшөөрөхгүй. Тэр хүнд үгсийн тайлбар бол акт дараа ороод ирвэл хүүхэд эдлэхгүй байвал таар. Хүүхдийн хүнд үгсийн тэмдэглэлийн дэвтэр дээр хүнд үгсийн тайлбар эдлэхэн байж болохгүй. Учир нь бидэнд 3 жил анх 3-ын 3 акт дэмдийн 3 жил бол цаг хэрэг. Тэр хэрэгтэй. Тиймээс нь хүүхдээ одоо яна тэр баг сургуультай хоромдуулах нь онд. Тиймээс чирэм нэрийдлийг энэ сургач мэднэ. Чүгэл би бичихгүй байж болно тэр зөвтгөл тэр хэрэггүй. Амт хүүхэн бичих хэрэгтэй. Тиймээс миний бодохоор энэ анк дундд бол хүүхэд энэ унших болоод хүнд үгсийн тайлбарыг өөрөө хийх хэрэгтэй. Аргад бол багшаас үл ирэнгүү бичлэгийн арга болоод урилгын

0: илүү одоо бэрэнд үжиад чанж болоод бол одоо төгсөх үед бол жохоол гэдэг юм сайхан гарч ирнэ. Аа батэр нэг жохоолыг эхэлдэ яаж бичих юм уу? Дараачи уламур яаж эхэлж юм уу? Аа Уильямдлийн дараа л одоо эв тоочлолтоор бичих юм уу гэдэг юм уу? Иймэрхүү. Одоо илтгэх харах одоо ирангу уран жохоолын одоо уран найруулгын олон аргууд байсан. Өдгөрүүдэн бол илүү одоо ингээд хүч гаргаад суралцсаар сая чиний төгсөх үеийн жохоол бол хамгийн баримжаа болтыг.
1: Тийм бай.
0: Тиймээс эргээд би бол одоо өөрийн буясаа аваад хэлбэл Монгол хэлийг би мөн өхөлч одоо хүүхдүүдэд ингээд түүхтэй жаанж олоодсон шүү дээ. Өн үед гэсэн би бас өөрөө яг ингээд одоо төрнгөл хөвөрөө жаанж олоодсон биш. Би өөрөө одоо гэрэл үсгийн одоо хөлмж үеий илүү суралцдаг.
1: Тийм.
0: Гэрэл үсгийн хөлмж үеий суралцснаас болоод бол одоо босоо Монгол хэлнийхэн хөлмж үеий улам сайн цаашид ингээд нэгтлэх болсон. Тиймээс би их баярлагдах шүү дээ. Би хэрвээ гэрэл үсгийн гэрэл хэлний төр хөлмж үеийн судалсангууд би тэр юм ясмагдгүй шүү гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаас орж ирсэн. Өөрийн хавасан бол иймэрхүү байна. Тэгээ хүүхдүүдийн хавьд бол одоо суралцчихаа одоо арга юм уу? Одоо багснараас ингээд жанж болоод байгаа арга юм юм уу? Иймэрхүү хэлбэртэй.
1: Тийм. Тэгвэл таны энэ дэс хятад хүүхэд бас монгол хэл сурч байла гэсэн. Тэгвэл одоо эдгээр үл ямар жирдгаас сурч ирсэн?
0: Дэрлэх нь бол ба одоо тэр үед ингээд долноор синаас ингээд хятад хүүхэд бас ирээд сурч ирсэн шүү дээ. Наар бол одоо янз янзын дэрлэхтэй. Термин бол тэр монгол гарч суралж байгаа.
1: Тийм.
0: Хажим байстаа ингээд сурч ирсэн. Термин бол аав нь монгол хүн аа. Ингээд бол миний энэ орон нутгад орж ирээд бүр гитар сурч ирсэн. Тиймээс монгол хэлийг одоо сурч жуулья. Бид дээд чинь бас монгол шүү гэдэг. Монгол хэлийг бас мэдүүлье гэдэг. Иймэрхүү сонин сонио хүмүүс ирж ирсэн. Эргээд нэг нь бол тайвсаас ингээд сурах зэрэг сурч яхад бол би бас их бисэрж ирсэн. Тэр гэр яхамд наа. Тэд нар бол одоо тадны бол мөн сургуульд монгол хэлний хичээл байсан шүү дээ. Тэгэхээр монгол хэлийг манаас бүр сурах санаатай гэж бүр шалгалт хийтер сурсан. Сургач хүртэл одоо ирээд ингээд монгол хэл сурч ирсэн. Бүр бодол одоо дөрөөс л ирээд ингээд суугаад сурч ирсэн юм а тэр үед.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ би бас олон сонир сонио хүнтэй уулзч өнгөрч ирсэн. Эргээд нэг нь бол монголын одоо хүүхдээ жалааж байгаа үед бол тад нар бол ирэнгү хятад хэл надаас гол дуу сурч ирсэн.
1: Хятад хэл сурахын дагуу бас Босоо монгол усхын сурсан байх юм
0: тийм тийм босоо монгол гэдэг сураад одоо хятад хэлний хоромтуулга хэрэгжлэг ажиллах дээр одоо илүү жаахан төвлөрүүлээ гэдэг. Тэгэхэд мөн монгол хэлийн хажуугар нь мөн бүр системтэй жааж ирсэн.
1: Тийм байна.
0: Одоо мөн анх хүүхэд бүр эрэхтэй бүр бага байжсэн. Одоо өстэй тун цагаан цаас ирж ирсэн бол тэр хүүхдийн ингээд хэдэн жилийн ард ингээд болоод харахад бас одоо бүр нэл яд ингээд мөлтгсөн. Тиймэрхүү балад ирэхтэн өөрөө цих баярладаг хэвээр миний энэ жаас арга хэлбэр таарсан юм байна гэд. Тэгээ дараагийн ирэх хүүхдээ бол би одоо энэ аргаар жаахын дагуу бас юмр арга хэрэглэнө гэж ингэж боддог.
1: Тав өөрийнхөө тууч тийм ээ. Жаан сургалтынхаа явцтай бас өөрөө бас банк суралцж дэвшлүүлж ирд юм байна.
0: Тийм ээ би одоо ер нь хожим хайстан бол одоо ер нь аяан санааны талаар юм уу бэрхшээлтэй юм уу бүх махуудын талаар бэрхшээлтэй иймэрхүү хүүхдүүд бас нэлээд харагдчихжээ шүү дээ тийм ба. Ийм бол чинь жишээлбэл сэтгэцийн талаар асуудалтай ч юм уу тийм ба. Одоо сургууль одоо ороод тахад дийлгүү гэдэг юм уу иймэрхүү ангад хүүхдүүд ингээд байж байгаа юм хүүхдүүдийн тал дээр илүү хадлыг гэж бодож байна. Ер нь би хүүхдээ одоо хүмүүжүүлэх тал дээр бүр үндснээс нь эхэлж одоо цаашаа л ормоор байна би бол. Ерөнхий хүүхдээ бүр цаашаа судалмаар байна одоо сэтгэлийн талаар голдох хүүхэд яагаад ийм байдал илэрч байна уу гэдэг юм уу одоо бэттэй одоо өөрийнхөө буян талаас нь ажиглах юм уу айлс гэр бүлийн талаас нь ажиглаад сайхан сануулга өгөөд хүүхдээ ингээд засаад авчихдаг юм уу гэдэг иймэрхүү бодолтой байна. Тэгээд хожим хайштын гол тавьж байгаа зүйл бол бас сэтгэлийн талаар илүү одоо сурч байгаа санаатай.
1: Тийм.
0: Энэ бол миний бодохоор хүүхдүүдээс их тус болно. Учир нь хүүхдийн урдаар гэр яхамдаж гэсэн хүүхдэд таньж хаад хүмүүжүүлүүд сайн гэсэн. Миний бодохоор багш ч гэсэн урдаар хүүхдийг таних хэрэгтэй. Харийн алуудаар одоо хүмүүжүүлдэг. тэр цаг бараг өнгөрсөн гэж бодчихсон. Тиймээс уртар ямар ч байсан гэсэн хүүхдийн бас нэлээд хэмжээнд тэнд ойлгоод дараа нь ирэхэд түүнд нь тохирсон хүмүүжлийг одоо хийвэл улам илүү амжилт олдгийл ээстэй.
1: Тийм. Харин хүүхд одоо 30-40 хүүхдэд нэг л арга гарч авах биш тийм ээ.
0: Хүүхдээ
1: тохируулж байгаад заа сурах нэг чухал юм байна.
0: Тийм, би ахихан гэж чинийгээ тажим байсан бас төгсгийн талаар илүү суралцж байгаа одоо улам цаашаа жаахан өөрийгөө хөгжүүлвэл бас хүүхдэд бас илүү тос болно. Жавчигаа гэр яхамтад гэсэн илүү тос болно гэж бодчих.
1: Тийм. Эрдэн бол ямар нэг хүнд авч хэлсэн ч гэсэн одоо нэг төрлийн хэл сурах нь бас одоо орчин, сонирхол гэдэг юм уу хэрэгцээ гэдэг бас олон жилийн нөлөөс болдог тийм ээ.
0: А тийм байна. Ер нь хэл сурах бол одоо миний бодгоор ч гэсэн орчинтэй холбоотой. Эргээд нэг нь дур сонирхолтой холбоотой. Гэвч хүүхдэд авч хэл бол одоо хүүхдүүд авч хэл бол голдох хэрэгцээгээс нь болчих. Жишээлбэл манаас одоо Иран хүүхдэд хэлий сурах, англи хэлий сурах бүр хэрэгцээгээс сурчих юм. Иймэрхүү байдалтай. Эргээд хэлийг одоо ингээд өөрөө уламжилж байгаа талаас нь аваад хэлвэл энэ бас одоо миний өөрийн дур сонирхол байж байна.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ баг хүүхдийн суур сургаа модлын гол суур нэг бол юу байх вэ? Тэгэхээр ер нь баг хүүхдийн хэл сурахад бас тусламж болох зүйл нь юу байна вэ?
0: Миний бодгоор ба баг хүүхдийн одоо суур сургаа модлын хамгийн гол зүйл нь бол нэг хүүхэд идэхүйтэй оюу ухаан, ярих санаатай байх хэрэгтэй. Идэхүйтэй. Өргөн дараа нь бол үүнийхэн дээр нь бол илрүүлэх, илрүүлж дийлэх хэрэгтэй. Энэ бол яг авьяалгатай холбоотой шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Өргөд дээр нь бол энэ хүүхдийн анхаарал төвлөрүүлэх урьд хэдварыг одоо бэ болгож дээр нь боловсруулах хэрэгтэй. Миний бодхоор эдгээр зүйлүүдийн хамтруулаад өргөд гэсэх хугацааны боловсрал хүртээгээд авбал одоо нэг хүүхдийн анализ ингээд чамд нь оруулж болно.
1: Тийм.
0: Өргөд нэг баг хүүхдийн одоо хэл сурахад тусламж болох зүйл нь бол миний бодхоор одоо жив авьяалгах хэдвэр юм бай болгоно. Хэл сурахт нь бол ярангу жив авьяална. Нэг их хөлөн жив авьяалж тэлмэн чин миний бодхоор лавтэ одоо ондон хөлийг сурахтаж гисэн дийлнэ. Өргөд нэг сайрын сайдур тавих хэрэгтэй. Өргөд ойлгох хэдврийг бол алхам алхмаар гүнж харуулах хэрэгтэй. Сайр жаавал сайн байх хэрэгтэй. Одоо сайрийг бол одоо яасан ч гэсэн бүр сайн байх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Эргээд ойлгох хэдварыг гүнж харуулна гэдэг бол бас олон арга зам хэрэгтэй шүү дээ. Тэр чадна ойлгох хэдвар миний бодхоор бас чухалч байлаа.
1: Таны өөрийн тань хувьд бас одоо энэ ажлынхаа зав төлөгөөр завдуулж байгаа бас өөрөө хөтлөгчийн адилаар яардаг гэсэн тийм ээ. Тэгвэл энэ бас бидний тухайлтна уу?
0: Тийм байна. Би ер нь нэг хөтлөгчийн ажлыг одоо хийгээд их удажчихсэн шүү дээ. Одоо бас ингээд 10-10 жил болж байна. Бүр эльгэр болсноос л эхлээд одоо ингээд ер нь ийм нэг тал дээр ер нь ийм дор бахтай л гэж хэлнэ. Ер нь би багасаа тийм нэг одоо хөтлөх дуртай, хүний өмнө гарч өөрийгөө илрүүлэх дуртай л гэж хэлэх юм уу. Одоо иймэрхүү байдалтай байдаг. Тэгээд хөтлөгчийн ажлыг хийсэн талаараа ярвал одоо өвөр Монголын одон төлөвсөн одоо тэр 8 мажорны одоо хөтлөгчийн уралдаан гээд одоо ороод ингээд эргээд бацаад ирснийхээ дараа бол бас энэ талаараа бас одоо нийгэмдэр ажил хийж болох юм байна гэдэг. Тэгэхэд нийгэмдэр одоо үл төрлийн одоо хөтлөгчийн адлыг тасаж хийдэг. Нэгэн бүр тусгай нэг одоо мөн тавч хөлөө гэж одоо баргатын үедэн бол хийгээд ээжсэн. Эргээд нэгэн сургуульд ажиллаж исэн ух чандаа гэсэн сургуулийн одоо совиас сургуулаа төлөөлөөд чигдэх юм уу? Олон ярван одоо үтгэлэх юм уу? Тэгэхээр адлуудыг хийж өнгөрсөн. Тэгээд одоо ч гэсэн бас гадуур ингээд чаг чаг гарвал мөн хийчихнэ.
1: Оо тийм байна.
0: Иймэрхүү байдалтай.
1: Тэгвэл ер нь бүсгүй хүн үйлс босгож шуурхайлна. Тэгээд бас ар гэр ажил үйлсэн бас гэлэртлээ авч юмна гэдэг бол бас нүр их ухаан хөдлөмөр хэрэгсдэг штэ. Таны үжигээр энэ талаар яаж хөгжүүлж авч явдаг вэ?
0: Ер нь энэ талаар бол би одоо эйлгэр болсноос хашаа бол ер нь одоо хүүхдийнхэн төлөөл гэж хүүхдийн төлөөл гэж. Тэгэл хүүхдийн төлөө ер нь өөрийгөө өөрийн буян барьсан гэдэг ч юм уу. Болом илүү одоо өөрийгөө тохиолдож уулах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү талаар ер нь их тийм жоргтой болсон. Тэгэл одоо хүүхдийн төлөө гэж бодсаар л одоо аргаар ажил хийсэн заавал ингээ сайтар авах авч явах хэрэгтэй байна гэдэг талаар ингээд чөв чөмөөгүй ингээд одоо хийхэд байдаг. Эргээд бас баддах хэрэгтэй ер нь одоо буян жасаж хэд бас грэн жасаж хэдэн грэн жасаж хэд бол төрөн жасаж хэдэн гэдэг. Тэгэл өөрийн буян одоо өөрөө болом илүү суралж явах хэрэгтэй байна гэдэг одоо төгөлдржүүлэх энэ талаар ер нь их хэцээдэг. Ата жишээл бол өөрөө ер нь их сургуулийн үнэмлэлтэй байсан бол би одоо судлах сургуулийн суралцах хэрэгтэй байна гэдэг ч юм уу. Одоо улам болон өөрийгөө ингээд дэвшүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг. Ингээд бас одоо хүүхдээс араас ингээд дагалтна уу гэдэг талаар. Тэгэхээр ийм талаасаа л ер нь одоо нэг л зүйлээ бариад ингээд одоо өөрийгөө улам сайн болгох хэрэгтэй байна гэдэг. Ингээд хийгээд одоо чирмээс өргөд нэг нь хөдлөн одоо хөдлөмөрлсөн ирангу одоо их хөдлөж хөдлөмөр их одоо хэрэгсэн хөдлөмөрийн дундаа одоо өрийн ухаанаас сэлгүй одоо эндэрлэн одоо цааштай гэсэн бас л ингээд үргэлжлүүлж байна. Иймэрхүү байдалтай.
1: Тийм байх. Тэгвэл таны өрийн тавьд энэ ажил үйлсийнхаа тухай бас ямар орчмын гэдэг юм уу? Энэ нэг жилийн бас төсөв төлөвлөгөө ямар шиг байна уу?
0: Одоо ер нь би өөрийн хавтан бол би сая бас ярьсан. Хүүхдийн коможил дээр одоо улам цаашид одоо сэтгэлийн талаар одоо идүү гүнтгээр сурч байгаатай. Ингээд дийлвэл хүүхдээ бас одоо сайхан хүмүүжүүл дийлнэ. Гэр яхмад нарын одоо сэтгэлийн жовн дийлвэл тайл дийлнэ. Одоо үүндээ маш олон гэр яхмад нар хүүхдийн төлөө жовчихоо. Иймэрхүү байдалтай байна. Яг үнэн бол. Тэгээд энэ тал дээр одоо хүүхдийн төлөө одоо нөх хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр одоо жоохон яаж хүмүүжүүлбэл хүүхэд болом сайн болд ийл нөл гэж миний бодхоор бол одоо хүүхдийн сэтгэлийн тал дээр илүү ажил бол таарах байхаа гэдэг өөрийгөө одоо яг л энэ тал руу бодож байна. Одоо олон талын одоо суралцлаар дамжаад одоо хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр илүү гүнзгэр яг гэдэг.
1: За яг сайн таны ярьсанаас тийм ээ. Одоо бол одоогийн нийгэмд гэхэд энэ зөвхөн мөрийн нөхцөл тэгээд төрийн бодлогын одоо хавсарлага дэмжил гэрэхгүй нэг хүүхдийг бол өсгөж байж болоход бол нэлээд өгмөгд юм уу их хүчрэхгүй болсон. Гэхдээ яг нэг хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол их уруухан тэгээд бас мэдлэг мэрэгжил шаардж байгаа тийм ээ.
0: Тийм байна. Ер нь одоох нийгэмд хүүхдийг хүмүүжүүлэх болоод миний бодохоор өнгөрсөн нийгэмд одоо хүмүүжүүлэх одоо ер нь цаг үеэрэн бүр онтон байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоох нийгэмд хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд манайс бас олон талын одоо анхаарах хэрэгтэй байна. Олон талын хийх хэрэгтэй байна. Иймэрхүү бодол орж байна. Нам бүр олны одоо суралцах хэрэгтэй байна гэж. Одоо уламжлалт одоо гэрийн хүмүүжлийн контур бас олон талын анхаарах хэрэгтэй. Батрын хүүхэд бас гадгаад орчиноос болоод нөлөөлөгч гэж үйл олон байна. Тэгвэл том болоод сэтгэлээр унжигаа ч юм уу. Иймэрхүү байдлаас олон байна. Тэгэхэд Гэри Ахмад бас найхаваас одоо хүүхдийн хүмүүжил дээр бас зүгээр хараад суугаад юм уу. Одоо тавьчихж байж болохгүй. Бас олон одоо хэвчээ сурлаг гэдэг юм уу. Тиймэрхүү зүйл дээр бас ингээд орчиг болж өгрөө гэж нэнт одоо залуу дүү нар бас ингээд айлгар болоод хүүхдтэй болохосоо өмнө ч гэсэн одоо иймэрхүү хүмүүжлийг бас урьдлж ингээд одоо сурлж хол илүү зүгрэж батсан.
1: Тийм.
0: Аа жишээл бол хүүхдийн үнэндээ хэрвээ урьдлж тэр хүмүүжлийг сурлж байгаа бол ирангу тэр одоо хөвлийн хүмүүжил гэдэг юм уу эдгээр тал дээр бас тийм анхаарахгүй шээ. Тиймээс миний бодохоор одоо бараг хөгжсөн орны маш олон хүмүүс бол бараг эдгээр тал дээр үнэ яд ингээд анхаарч байгаа гэж бодчих. Учир нь хүүхдийн эхлэлтийн цэг бүр ондон байна.
1: Тийм байна.
0: Манай энэ ч гэсэн анхаарч байгаа гэр яхмад байна. Мэдэгдчихэнэ. Учир нь тэр анхаарч байгаа хүүхд анхаарсан хүүхдүүд бол эрэгтэй бол нэлээд ондон байна. Бүр анхаарсангүй гэдэг юм уу одоо бүр уулын уламжлалт одоо хөлөөрөө хүмүүжүүлсэн иймэр хүүхдүүд бас ярь чонгуугаар мэдэгдчихэнэ.
1: Тийм. За. Эсвэл та өөрийнхөө тийм хичээлийн цагаан зэтэлж байгаа тасчвч чулууган гаргаад манай нөхтрүүлж явуулчихад сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа.

0: баярлаа. Танд бас баярлаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.
1: За, танд төгссөн Вилсийн сайхан өндөр амжилтыг хүсье. Баярлаа.
0: Баярлаа. Баяртай.
1: За, баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хүчааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг, Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртайж болгий. Баяртай сонсогчдоо.

0: сайн байж хааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар та бүхэн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэн сайн хамарч хаснаа уу. За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч сувчинчиг байна.
1: За сайн байж хаана эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлж ашиглагчдаа. Аялал нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг та бүхэн төгөөж олгож байна. Сонтоо сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан гаргийн тав болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж болсон бүгдээрээ баяртай болчихсон тийм үү? Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн тавд одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт таа бас инээн гэж бас нэг баярлалаа тийм үү?
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байхаа. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм үү? Тэр энэ хүний аниг хов ярих.
0: Оо, өнөөдөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамайг мартчихсан.
2: Чи дээр нэрийн намайг тань.
1: Сандаа хоёул ярьж байгаа.
0: Тийм. Чи бас байх чинь энэ дээр яг нэг хүн гараа ирчихсэн байлаа. За, видео дугаар дээр бас энэ хүн орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За, бүгдээрээ эрхий дарман дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойрог холбоо сүлжээ гэрэ хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөө хамтдаа сайхан баяр баясгалантай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэнэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэгч энэ даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах юм байна.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Даваа гэд нэрийг хэлсэн ч тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч даваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй тава өөрөхгүй үлгэр ярна.
0: Манай хоёрын инээлгэн. Тийм ба, ингээд тогтсон байна. Даах хийцэн үгүй юу?
2: Стандарт жишээ тань аяа. Тэгэхээр бид санаа. Ижилэн гол аймгийн хамгийн хөтлөрийн төвийн сургуульд найруулагч даваа гана. За хоёр их багшийнхаа өөрөөр өнөөдөр одоо энэ инээх нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас утгагүй элгийн гөшөлтөл баг би нэлэх байха. Хамгийн одоо нэлгэх одоо анраагийн одоо анрааны усны эзэн болох ус юм надаа би
1: бидний мэдгэлтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь
0: би хоёр анраа гэж ингэж шүү.
1: Би хоёр инээсээр ээжээд их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхаж байгаа тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах вэ гэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байхаа. Жохон таамгийн үлдээж яа.
0: За. Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уц үзсэн. Харуйсан уц үзсэн юм шиг. Яч тава чагаа юм уус гэдэг. Тэр би уулаа юм уус гэдэг.
2: Хэрвээ голдоо суулган гэж хэлсэн юм байсан. Чагааны уус гэж.
1: Яг хөн жоршли ясаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэдгэдэггүй, цагаан ч мэдгэдэггүй.
0: За манай нутгач энэ урлаг хэлж байна. За өнөөдөр үгүйл одоо өнөөдөр ч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөхтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олондоо түгэж өгөөд тэгээд эрхий дарма бутартал дараад хэдүүлээ өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан байцгаая. Тэгээд манайхаа орж ирсэн хүн болгон чаасан нөхтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөхтрүүлгийн гаргийн 5 болгондоо явагддах хөвгөлтэй мөч тос хайдугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас та бүхэнд сонирхолтой зүйл бэлтгэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар тогтохгүй.
1: Тийм, тогтохгүй.
0: Бас 3 хүн бас нэг хэдэн хүн инээгээс
1: очно.
0: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу, болох уу? Одоо таносын мэдсэ хэрэгтэй. Авчрыг гэвэл танай хэд бол яг уу? Авчрыг гэдэг нэг.
1: Дармын тоо том гарсны дараа.
0: За, дармын тоогоо том болгочих.
1: 1000-аар нэг нэгээр
0: уу. 1000-аар нэг ирээд уу. За, манайхан дармын тоогоо том болгоод одоо нэг бас нэ бүгдий аваад ирчихнэ. Одоо нэг 3 хүн явчирнаа. 3 амар инээд хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан ч гэдэг дарманы бутартал дараа чааш нөхөдөн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү
1: дээ. Ер нь нэвтрүүлгийн хавьд бас жоох ил гэх юм аа. Өнөөдрийн хавьд бол уран хийг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй
0: тийм ээ.
1: Тоглоом тоглохоор
0: билдэгсэн.
1: За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа
0: за
1: тодорхой хэлчихье.
0: За. манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү, шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж игээ байхаа. За, дармын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ыг гэлс гэлс хурдан хурдан дарчхаад түн болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучнаа. Тэгээ ингээд аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамун шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлэн явуутахад бэлэн байна гэж олон сайхан сонсогчдынхаа одоо хүсэл найдал гэхүү. Бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгээ тавихгүй бол манай сонсогчдод нөхөд байдаг.
1: Яас
0: юм бэ гэдэг. Тий.
1: Банкын хүлээж үйждэг. Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй та бас ажилтай юм аа бид хоёр.
0: 3000 гуруулан гявчрья.
1: За
0: манай гурваа наша.
1: Гурван хүндэч чинаурья.
0: Гурван хүндтэй чичнаны. Ард ирээ жахсан манай хүндэч чичнэ. Хүндтэй чичнэн бол манай ардаа жахсаадах шүү. Хамгийн анги нойдсан бол голдоо ингээд сонсгоно. Танай гурван бүр яриа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
1: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгөө нэг.
0: Тэр шилтэй нөхөрсөн жахан маяг муутай нүггүй
1: юу? Йоо, би ингээд бичлэг дээр бидэд бэби харсан гэр бүлийн сүудэр татгач.
0: Хөөхтэй таардаг. Настай аван гол.
1: Жилийн баяр энэ төрөө хайзан дээр гарч хамтын сүудэр татгач.
2: Өөрөө ч мэдсэн маань энэ хоёрын донд ир суух та.
1: Энэ юу шүү хэдтаар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
0: хөгжөлтэй байна гэж
1: биш шүү нэвтрүүлгээр хаалган гэр бичээ.
0: Хотлоо энэ чинь яа хатан гэсээр идэв болгочихсон шүү тийм ба. Яаж хотлоо энэ чадах юм бэ? Бүрэглэг гүшөөд яа ягж их чинь манайхан ха ха ха гэж байна. Би миний инэхи сонсох дортой гэж байна. Таны нөвтрүүлгийн үтсээр, шууд нөвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
1: За, энэхээс илүү хүмүүсийг танилцуулъя тийм
0: үү? За, тэгье.
1: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
0: Өөрсдөө танилцуулчихна уу?
1: За. За, өөрөөс үү. Өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт ажиллагч. Шилэн удамгийн хамж бодлогын төвийн сурвалжлагт, найруулгач, нэвтрүүлэгч хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн дөрмийн дагууд та инээд бэлэглэсэн утгаасаа өнөөдөр тоглоом тоглохоор билдсэн. За, уяхнаас эхлээд баян танилцуулна.
0: За. Би сурвалжлагч уяхан байна.
3: Сурвалжлагч би сурвалжлагч ямар тоо наа.
1: За.
3: Сандац хан өрхөн мөндө сонсогчдоо би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
0: За, баярлалаа хөтлөгч.
1: За, баярлалаа
0: хөтлөгч. За, баярлалаа. Би өнөөг аймаартыг гад төлөө аймаарч овсон шүү. Аймаарт басчихсан баг. Өнөөдөр басан баг.
1: Тэгээ, замаар дуугаа сонсоо явьжсэн яа.
0: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж ийна гэсэн чинь тэр дотор сайхан саруулжаад явсан. Би эсэ өрхшөө жоохон.
1: Савта хөөрхөн шүү гэж.
0: Яа.
1: Чи чи одоо хүний бол бүр харагдаж байгаа юм байна. Чавлаг. За, өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
0: За, тэгэх
1: үү.
0: За, өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За, тэгэд болохын дотор инээд ам барина. Инээхгүй байхыг хичээн. Тэгээд би чи одоо нэг инээд муутай гараад штэ алдартай штэ. Тэгээд онцгой хойлон би инээхгүй байхыг сайн сануулсан шүү, тийм ээ. За, тийм болохоор инээхгүй байхыг хичээнэ.
1: Тэгээд дууны нэг хэсгийг урдаар сонсох нь, тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүүд болсон ч гэсэн
0: Нөгөө нээд ам барин шүү.
1: Нөгөө хүн хүндэх үүднээ.
0: Яа. Одоо тэгвэл би одоо бүгдийг бүгдийнхээ өвчтэй болох нь.
1: Тий. Болох энэ төр инээдэн дарах хэрэгтэй.
2: Гэхдээ одоо сэтгэл барья.
1: Инээж бил болон хамаагүй. Тэ. Тэ инээдэн 20 инээдэн хамгийн бас гол. Гол зэг нь байхгүй да.
0: Чухалсаа. За инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Нилээ нилээ гэж юу?
1: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжижээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарамтаас илүү хан урам хайрлыг хүсье. Эрхий дарамыг бол совтаа бол бас нэг юм амархан дардаг.

0: хийсэн байсан тийм ээ. Хуруугаараа нь доёод байхгүй.
1: Хуруугаар нь тавьчихсаар
0: байна. Хуруугаар нь тавьчихвал.
1: Тийм.
0: За таваа муу хүний тоглол бол яг таар.
1: Яс та паспатч таах хэрэгтэй шүү дээ. Таа на моо нэ тоо гаргаад. Моо хүн байвал яг. За та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яратчих.
2: Тийм байг байг.
1: Чи хоол ч юм уу нэг хоолтой.
0: Биесэн жагаа гэж.
1: Биесэн жагаа ёо.
2: Ата эрэг осод вэ.
1: Ялгчихна гэж байна.
2: Ялгчих шаа. Та бүр гараа явчихна.
0: За үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүлээ эхлэх үү?
1: За эхлэе.
0: Одоо
1: 1020
0: хүн.
1: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нүгүй чихээ ирэх үү гэнэ үү?
0: За. Куй куй. Онох чиггүй гэж.
1: Ахны
0: дооч. Тамаа хоёр гараа өрөг.
2: Яг мэлж байгаа нэ яа.
0: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэт гэт гэнүү.
1: Марцчих гас. Хүн мартам тавсад ирсэн ба. Ой хөөч тэрээ яла. Хөөч би цагаан уусаа байх юм гэдэг.
0: Тэгвэл хурл хийж гинүү гэж байна. Үгүй ээ гэр бүлийн жорог авалцсан.
1: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
0: Манай сүүлд олжсэн сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна тийм ээ. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. Тэгээ нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэн болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд хорьж чадхгүй инээсэн байх болно. Инээжлээ дуулсан ч болно.
1: Гэтэл манай төрүүл дөрвөн дод болоо нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дуулсан гэдэг яах вэ?
0: Цаа эхлэх үү?
1: Цаа эхлэе. Цаа энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За та анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараах нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: Монголын алтан хуа гэсэн дуу байна.
1: За би эхлэх үү? Ах хуу алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
2: Дараа нь би юу? Эхой алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
3: Эхой алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
4: Эхо алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
3: Эхо
2: алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди

0: мэлэмэ алтан уха. Шанди мэлэмэ алтан уха.
1: Эйху. Уха. Энгэрхүү. Шар тати алтан уха. Шанди алтан уха. Шанди мэлэмэ алтан уха.
2: Я бас тоо нэг дөрөв.
1: Би мөртин дараа би тусахгүй юм. Амарт бараа нэт оо.
2: А тийм үү? Тэгж юм уу?
1: Хуа. Э, шва. Би чир мистолч төр орхоо. Арт нэг юм уу?
3: Юутэй ч эхний дуул юмрахгүй явлаа. Харцангуу амархан шиг тийм ээ.
2: Тийм. Энэ цагтаа сайхан дуул шүү. Одоо энэгээд бидний үлгэлээ сайхан дуусна тийм ээ. Юусын дамаа.
3: Ер нь бол манай нэвтрүүлгийн тууч сонсдог, үздэг хүмүүс л мэдчихээ совда инээд муутай. Тэгээд совдагийн инээд муутай утгаар нь сүулт дөх. Энэ хүн үйл хэрэгс гарч байгаа.
1: Бүр болохгүй юм аа чинь. Амар инээд төрч юм уу? Чинхэнэс юм. Би худлаа инээж гэж
4: хэлсэн юм аа.
3: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхаа манай сонсогчдод үжигчэд нэг шаардлага дурдж байна. Босхон дотор тооны үгэн гаргацсан дэр бүүч.
1: За.
3: Үжээд яваад дэндүү гойдуул. Босхон дотор үжихгүй шиг чэжлэн чиг тийм ээ. Гэхдээ совта буу байла.
1: Ойхан экстрим буур юм. Тэвээд дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид, үжигчид маань баярлалаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ баярлалаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд баярлалаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийнэ чинь, Шилэн голаймгаас үжиж ийнэ чинь, Улаан хат хотоос үжиж ийнэ гэж байна. Баяннуур хотоос үжиж ийнэ чинь, Улаан хат хот гэж чинь, Шулан хөх гэж байна. За баярлалаа шүү. Аа, юугаа үжихгүй бол бүр сайн гэж байна.
3: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
1: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үжинд байран гэж байна. Дөрвөд өгж байна. Байран гэж байна. Баруу чөмчин гэж байна. Түмлийн хот гэж байна. Голод байна гэж байна. Дархан Момингийн холбоотх шоу гэж байна. Хянган аймаг гэж байна. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
3: Бүгдээрээ
1: баярлалаа шүү.
3: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг нэвтрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүү хэн дамжуулаад өгөөрэй.
1: За, дараагийн дугаар хэлэх үү?
3: Цэрхлий.
1: Цэрхлий. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай баатар чухтын ахчиг бах хүнээр бодо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
0: Баруун голын минь усан болвол жагасгүйгээр бодо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай баатар чохтын нах чи багийн хүнээр бодо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байгаад тэр үу чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
1: Баруун чи голын усан болвол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Барвисан сахалтай баатар зөгчийн нах чи баргийн хүнээр бодо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй хөө. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй хөө. Баруун голын манад усан болвол жагсгүйгээр бодо юу да чи. Бавэсэн сахалтай баатар жохтын нах чи бах хүнээр бодо юу да хөөчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ байж л орхол дээргүй да хөөй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ байж л орхол дээргүй да хөөй.
0: Баруун чи голын гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодо юу да чихөө. Бавайсан сахалтай баатар чохтын ах чи баргийн хүнээр үчээ юу да хөөчи. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байвал дэргүй юу хөөчи. Бишээ чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байвал дэргүй юу чихөө. Баруун голын усанд болвол жагсгүйгээр юга хийх вэ хөөхөө. Бавийсан сахалтай баатар цогтын ах чи багийн хүнээр үзээ юу да чихөө. Баширын үгээр та юга хийх вэ байж өрхлөл дээргүй хөөхөө. Баширын үгээр та юга хийх вэ байж өрхлөл дээргүй юу чихөө.
1: За яа
2: гэдэг юм бэ? Тэн хүчтэй юм байна.
0: Гар утсан битий үжээ л гэж манай сонсогч удаа. Гар утсан битий үжээ.
2: Тэр нь сан ана торж ингэж ярьж байна.
1: Нэр гар утсан үтсэрч явах амархан болчихдг юм уу?
2: Гар утсан үжээд өстө үнд өнгөд
0: болж байгаа. Манайхан торж явах юм уу? Манайх чинь торж ин гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
1: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй юм шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарна гэж байна. Тийм үуч дээр ярьсан шүү. Нөгөө асуудрлагч ургамал манай.
2: Тэр дуулаад намаа хүрхгүй.
1: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
0: За эхэн үндэ сонсогч та бүхэн шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялгын нэвтрүүлгийн гангаргийн 5 болгондоо явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээ авч үжиж байна. Хүлээ авч сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр бол нэгэнт 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээ анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад манай нэвтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гүйвүүлэн сатжээ. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. Тэр чагаан чамчтай. ямар чимигэд энэгэж хосж байгаа. За тэгвэл манай хамж бодлоорын төвийн сурвалдлагч, найруулагч Амин Урт байна. Тэр шилдэг хөөрхөн жалуу. За хамж бодлоорын төвийн хөтлөгч, нөтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утсуужаад дууссан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нөтрүүлэгч цаг гаргаж ирсэн баярлсан шүү.
1: За бүгдэнд нь баярлалаа.
0: За дууныхаа үгийг хөдлөл гэж. За дараагийн дуунд дэрхэд бол тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үрчгүүгээр нэг дуулий тэгнэ үү?
1: Тийм, дараа дуунд дэр.
0: Хүмүүс бүр битээ үжээ.
1: Тийм, тийм. Дараа дуус нэг урт өгтөө дуус байхгүй байхаа тийм үү?
0: Тийм. Ягаад гэвэл манайхан ингээ төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ тийм үү? Энэхэд нь дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нар өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсаг аяын мэдээлэл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө яаж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтгаан бас болохгүй тийм үү? Шалтгаан гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө.
1: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулах таха гэж энэ юу бид нар сайн дуулж чадна. Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгын хүн оруулах.
0: Тэгээ байж манай солгооч нь ургамал бол яалтач хүн орж ирэв. Ургамал сонсон. Өднө намай муудаа сууж гин үү?
2: Би солгоогүй байна уу?
1: Ер нь амин уртыг бол
2: тийм үү?
1: Амин уртыг бол солгоол гэж бодоод оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
0: Мундаг дуулдаг. Энэ өгчгөө солгоорохчхой дуулчих юм бас мундаг байна шүү.
1: Тийм.
0: Тэгээ нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын товолстой жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа дармын.
1: Баярлалаа.
0: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чааш нөтрүүлгээ түгэж, хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжээгээ хүн 500 болц өнгөрцөн байна.
1: Тэгээ манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хайштай манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцож ийж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болно шүү. За бас хожим хайштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуудуулах болно тогцоогч аа.
0: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулаарай манайхан. Манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн 1 цагаар чууд нэвтрүүлэгч юм. За тэгээд бас шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаартай нэг дээрээ. За маргаашийнхаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжж болдох. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6 дамбал гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нөтрүүлгийг давтаж нөтрүүлнэ арааж ундар. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгын нөтрүүлэгтэй харьцандуулж аялгын нөтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нөтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг өнгөөнуудаас хуваалцаж болно тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоо сайхан өнгөөнуудаас ярьж болно. Манай нөтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигч та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
1: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8121 52 55 8122 40 27 2 утасаар бас нэвтрүүлэгт оролцож ийж.
0: Тийм.
1: Өөртөө хөгжилтэй түүх байвал хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөртөө хөгжилтэй түүхүүдтэй бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
0: Таатас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа та.
1: За даваа бол 28.
0: За даваа харц сууя ер нь.
1: Одоо ярьдаг тийм ээ. За дунд нь дандан дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
0: Тийм.
2: За тэгэхээр би нэг онгоо ярьчих
0: юм. За.
2: Ана өнөөдөр одоо манай шилэн
1: гол гар утсаа үжээд уншиж байгаа юм аа. Амийн
2: тавьчихдаг. Хуруу салахгүй даарч шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр та бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болсон учраас. Тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нөгөө хүмүүс та их шоктой жийл гэсэн таваалчи.
1: За.
2: Энэ банк сургууль байхэд бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өргч юм уу ээл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шалгана гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуулдаг юм бивэл жүжиг жүжиг гошууны болгосон сумны сургууль суулжсэн. Тэгэхээр сууж их үедээ дарын одоо дууны багш одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даачхад л одоо тэр нот мод энэ төрнийг бол ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирчихэд одоо чирэмдэн одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дараа үсгэн бичгээд л жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа госунаас дуу шилгана одоо сурагчдын уран авьяасыг шилгнаа л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Хадан багц надаа одоо бодвол бас госны 6 модлын төвчөнийх л байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгахаар ирчээ. Хэн сайхан дуулно уу? Өн шилгалтанд оролч наа л гэдэл. Тэгээ одоо манай ангихуд нь одоо бие бидрээс багсах дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
1: Одоохон бодвол хэвээр
2: юм. Одоохон бодвол багсах сайхан. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэлээ. Тэгсэн чи гар ирээ л гэлээ. Тэгээ одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шээ гэдэл дагаад очлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан. Би очоод суулаа. Дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна.

0: Тэгэл асуул асуул одоо одоо бодвол нүүрд нь амаараа асууж байна. Үнсэн долоонд ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо бодож байгаа үнсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо улсын сүл дуу гэж уснаг жаад улсын дуу мандах. Хөөр бодчихно одоо ямар долоонд жаагаагүй юм. Тэгэл бодчихад багчуд ингийн ямар дуу уснаг тэр их ус араачууч юм уу гэдэг тамира иймэрхүү юм өрс таад сонсогддог байсан. Тэр зөө гэж мөгий бодлоо. Ада хүнсэн долоонд яасан санаад орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоотой гэдэг нь. Тэгээ одоо асууж асуугаад дийлэхгүй. Хамаг сүлд нь доороо мифа салаашиг нэ. Тэр их одоо би баргал дуу яа дуу дэха гэж бодож. Тэгээ дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөн гаргаад л үжүүлээ. Нэг хөгжим гаргаад үзүүлээ. Зургийг нүжүүлчихлээ. Зургийг нүжүүлчихээ тав үжээд ер нь санаанд боохгүй л хөгжим, хөгжмийн дүр. Одоо бодож байгаа нь одоо ямар дуу? Ямар хөгжим юм? Одоо яг бодоод болохгүй. Үжсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ард ус олон жил хөгжмийн зураг байсан шүү. Одоо бол тэндээс нэг юм сонгоод аварыг асууж. Тэгээ одоо болохгүй. Бодчиход шанд хөгжим бол гэдэг л явалсан. Хөтөр багш одоо гөхрийн унтлаа нэг шанд хөгжим гэдэг юм бас байдаг юм байна.
1: Шанд хөгжим үү?
0: Бараг шанд хөгжим байна. Би одоо юу болсон тиймэрхүү юм байна. Би хамаг сууд нь хоёр багш ингээд одоо дийлэхгүй. Хамаг сууд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуваа гэж байна. Тэгээд би л мориу ураа л гэж. Тэгээс үлдэн одоо тэгэл намайг яваа яваа л гэл. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг л багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчихлаа. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэл нэг хэр тэнсэнгүү удаа одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцож байгаа тийм нэг төөх байдаг аа үгүй юм байна.
2: Тэр сая сонсогч ярьжсэн нэвтрүүлэгт ер нь салгын хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Таваа удаа одоо бүгэн их тэрний хандагуд би юу ч ядахгүй юм шүү гэхдээ
1: болчихгүй л чинь аа танаа энэ дээр аавын юу юм баавын бараа юу
2: аавын бараа юм уу аавын хойд ар талг нь тэр үлгэрээ яраад гэж
1: юм үлгэрээ яраад гэж яас юм
3: манай одоо нэг сурвалдлахаар яваад оо тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдүүн нэг гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд суйцсан байц. Би дээр нь мачиж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аа одоо тэндээс нөгөө амар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгаар юм нэгжэ. Би өнөөхийн матгүй өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ хэрдэн тань аавын араас гэдэг машин авахгүй шүү гэсэн чинь тань. Аа бүй засгаар юм нэгжэ.
1: Аавын араас гэдэг нь
2: сүудрэл гэсэн үг. Эмэ
3: жорхаа гэдэг аа бууга явах нараас сандарч хурд аавын араас аавын араас. Бүй засгаар юм нэгжэ.
1: Монтор юутэй байна мөр үстэй. Чан гартлан сурвалж илдэг байна. Уйхын ч юм бол төгж игээд
3: тийш үү.
2: За одоо нэг одоо явах уу?
1: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж
2: шүү. 10 тумын дарам болсон юм байна. За уцаан бол өрөвч.
1: 10 тум 6000 болсон байна шүү.
2: За билетийн өмнө аж болсон дээр дууны үг л байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлийг харж байгаа.
1: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж.
2: Тэр хүн гачиж байгаа юм байна. Би тэди утсан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ тохооны асуудал байж магадгүй ээ. Та дараа туу ямар туу вэ?
1: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
2: За
1: одоо утсаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй төгөлсөнгөө хамаагүй тийм байна.

өндөр тоглох хон ч дасчээ. Хайр өндөр тоглох ч дасчээ. Хайр өндөр тоглох ч дасчээ. Дурлал хөрөх хоёр ч дасчээ. Дурлал хөрөх хүнс ч дасчээ. Цун үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чин үерчээ хайр болох сэтгэл чин дасчээ. Дурлал

0: подкаст.
1: Дурлал хөглөх дуун чинь уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Дурлал хөглөх дуун чинь уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Дурлал хөглөх дуун чинь уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Дурлал хөглөх дуун чинь уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ.
2: Амгаас сайхан болж байна. Амгаас сайхан болсон.
3: Энд их сонсогч ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэх мэт.
4: Гараасаа өчмөрөд юм шүү дээ. Яасан ба гараасаа өлүм
3: тас. Тэрэ тэрэ тэрэ тасчээ. Э мортод бүр. Оо.
0: Сүүлийн
4: үчүүлээ. Би мориа морвоо яа тасчээгээс.
1: Би энэ үед төхөлс гартлаа шүү дээ. Төхөлс
4: гарч байгаа.
1: Би яг миний дуу тасаа юм уу? Бард нэг юм яраад л байна. Бараа. Харахгүй
3: ба. Аа ба.
4: Би ч хоогод болцсон юм байна. Би буруу зарилцсан юм уу? Хоогод л байсан шүү. Аа.
0: Зүгээр гэн я байхгүй ла.
4: Мм я байхгүй ла.
0: Мм я.
1: Тэр хэм хүндэт сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа. Тэгээ өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонда явагдах хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та бүхэндээ сайхан баяр хөөр инээд баясгал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яах өнөө өглөөх нь сурцсан хэдэн дугааныг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болгохгүй мэт тийм ээ.
3: Тийм
1: болохоор өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаан сонсож яваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үжихгүй үдэттэй байна тийм ээ.
3: Үжихгүй үдэттэй. Ер нь яг энэ сэдвэр анхны нэвтрүүлэг учраас бас дуугаа өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэд дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж бодож байна.
1: За. Яа. Бисэн нэг чих юм баярна. Энэ ад мотой гараа. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү?
3: За одоо
1: нэг дуу тийм ээ. Тэгээд

0: болохоро энэ дооныхаа хүүгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
1: Тийм. Яг яг нөгөө дооны үгийн
0: бүхэн дуу бочих нь бол яадв.
1: Дооны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчих нь.
2: Жохоо.
1: За бочих нь уусна та.
0: Бочих нь уусна хоёулаа.
2: Тэгэхээр
0: чамтай хоёулаа чүтгнэх үү? Баг надад бүгд нөөчээ. Тэгэхээр. Тэгээ, аниг сонсъя. Дуугаа нэг сонсъё.

0: Тэ нэг л удаа дуусар болчихсон шүү. Танай даа гэлгүй л нүдж ийна гэж.
1: Тэг гонц уусан чи буруу чи артахсан.
0: За бочгонол нь хоёулаа явлаа.
2: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Озондоо бүтэндөө чотондаа бочгоно бочгоно явлаа хөө.
0: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Болно бодно бүтэнө юу лээ? Бүтэнө бочгонолна хоёулаа хөө.
2: Хантайган чамтайган хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чэдэнэ бочгонолно. Хантайган хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно чэдэнэ бүтэнө бочгонолно хоёулаа хөө.
0: Хантайган чамтайган хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонолно хоёулаа хөө. Хантайган чамтайган хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонолно хоёулаа хөө. Бочгонолно хоёулаа хөө.
3: Хоёулаа хөө.
2: Сайхан биш ч наа.
1: Сайхан дан дүүг сайхан дүүг. Үсэлж энэ.
2: Сайхан биш ч наа.
1: Сайхан та үсэлж энэ сайхан дууж байгаа.
0: Үсэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайгаа чэнтэйгаа гэсэн. Хэн хурш хан хантайгаа чэнтэй. Та хоёулж болчихно гэж байна. Манай эм орч жоохон бужигна болцсон уу юу? Хүнхэнтэй яаж
4: хоёул хажуулснаарсан эмэр гэн гой дуулчихна. Тэсэн дээр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь сурда. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг тооны хүсэл тавь тийм үү? Айл туу ямар туу тоглол илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчдод тооны нэр хэлж болно. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэг төсөөлдөг туу байсан хэрэгтэй.
0: Мэкер жагснэ тоож энэ амар уу? Шууд чад ирсэн жаа. Сэ.
2: Я мэддгийн ярьж ураагүй байна. 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
5: 18.
2: Тэмэр төг болчих.
1: За, ам болж эхэл.
5: Хүрээдөө 18
1: насны төхөр. Тэгтэн
5: гараа. Шүү итэрчээ тогтсон байна.
0: Хоёр нэртэй 18 нас бас тогтсон байсан.
2: Тэр
0: бас 18 нас байд. 18 нас бинчи намай бу орхоо гэдэг.
4: Чингис тогтсон юм. Чингис
1: тийм
0: үү? Үлчид тал нутг гэж нэ ваа.
2: Үлчид тал нутг гэж юу лээ?
0: Шалуун ууж нэвтрүүлгээ ууж гинэ гэж нэ. Таавал өстө бүх үдж шиг явсан байх шүү.
2: Шалуун дан жангар ваа.
0: Урхан дууд гэж нэ.
1: Урхан дууд гэж болж. Өнөөдөр хамгийн сайхан дууд нь баруун урхан байхаа.
0: Ерөөлц хөгийн дуу гэж.
2: Ерөөлц хөгийн дуу болсон болон шүү. Сайхан сайхан дууд байна.
0: Өртөн дуу гэж.
2: За бүгдийн мэддэг туу одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тоглоомыг тийм эс манайс үгийг сонсогчдийн хүсэл дээр их сонгож туулъя.
0: Уртын дуу гэж
1: байна. Уртын дуу би эхэлж гээ танай.
2: За.
0: За. Нарийн хөх гэж байна.
4: Нарийн.
0: Ванли гэж байна.
4: Ванли.
2: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
0: Тэгэхээр
2: эхлэх хүн байж юу.
1: Ванли ванли дуулчих.
0: За уртын дуу.
2: Уртын дуу эхэл тээ.
0: Нарийн хөх.
2: За үжим үжим чи өнөөс уртын дууны эхэл тавья.
1: Ванли дуусан дараах.
0: Ванли гэж.
1: Бүр мэддэх.
0: Уртын дуу нь
1: мэддэхтэй
0: гэж байна.
1: Ванли дуулчих.
2: Үг юм гэдэггүй шүү.
0: Үгүй ванли.
2: Уртын дуу амар хэвчтэй. Үг нь ингээд сайн гарах. Ванли гэж байна. Бүгд бүгд
1: ванли.
2: За бодогт хийв үү.
0: Хэдэн
2: ванли? Юу гэдэг? Нэр хамтлагийн дуусан их
0: нэр дуусан.
2: За, гэдэл усыг жас. Жа, жа, банди хүү. Эргээд ивэл.
0: Чандан торгон сүйдгсэн жасалтай банди хүү.
2: Тэлгээд.
0: Захийн олон залуучууд нүжвэрл цагмэр банди хүү. Чагал бүрэл маам нүжвэрл цагмэр банди хүү.
1: Тэгэнт юм болох юм
2: байна. За би эхлэе. Сурлаа үгэн мэдгэр эхэлч.
0: Би мэдгүй.
2: Мэдгүй шүү. Тэгээ ойх ойх ойх эхэлч. Үгэн мэдэх хүн эхэлч. Тэгж л
0: тэгж эхэлдүүлээ.
2: За.
0: За дуусиган жасээ жигтэй жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөд өгсөн жагсалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хой. Загал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой.
2: Жаадл үсэг жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандван торгон өмсөд
0: өгсөн
2: жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд үжвэл ванли хой.
0: Гэмэр ванли хой. Загал бүрэл.
2: Загал бүрэл маам нь үжвэл
4: Жангармаар
2: ванли хой.
1: Даадл үсэгэн дасах тэгтээ жаажа ванли хой. Дандан торгон өмсөд өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалууд үжвэл ванли хой. Загал бүрэл маам нь үжвэл Жангармаар ванли хой. За тусыг тасчих гэхдээ цаача юу лээ ванли хой. Зандан торгон өмсөд ябвал жасалтай ванли хой. Захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээ ванли хой. Дараах юм лээ. Загал бүрл маман маман маман маман үзүүл жангармаар ванли хой. Яг утгагүй юм даа.
0: Пасч юу?
4: Аман тэрхээс урд
0: үгүй. Юу лээ? Жаадл үсэгэн жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандан торгомсод өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хой. Загал бүрл маам нь үжвэл жангармаар ванли хой. Заатал үсэгэн засчихчээ жаажа ванли хой. Зандан торгомсод өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүжвэл за за. Ванли хой. Загал бүрл маам нь үжвэл жангармаар ванли хой.
5: Жангармаар ванли
0: хой. Гэсэн дээр нь хариу даваа гэсэн араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба.
2: Хамгийн гол нь амин урт бол цах цах ба.
0: За уншлах сайхан болсон гэж байна.
2: За нэвтрүүлгээ хүлээж өгч байгаа үжиг сонсогч тавханд баярлалаа. Уран барьсан тавханд.
0: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубл гэсэн Баатар Шохтын нагч Бужигн уулна хоёулаа Шар талын алтан хаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтан бас маш их баярласан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдаг шүү. За тэгээд та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үл энэ дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөгжилтэй төөх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяада ингээд нэг өөрчилж ивэл яадаг юм бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас чаг чав жайчилж ягаад тийм олонтаа сайхан баяр багтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт одоо ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
2: Баярлалаа.
0: Тэгшлэг найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
2: За ер нь бүхэл бүтэн нэг чагийн дуршид бидэнтэй хамт байлж чи бидэнд урам харилсан, хүлээ сонсогч үжигч та бүхэнд маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд явахлаар бид нар сайхан дуулсан хамт. Гүрий гэдэг.
0: Бид ч дууны үгийг гоё уншсан байх
2: шүү. Өөрсдөө сайхан дуулсан гэ гүрий гэдэг.
0: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн чөдлөө гэж чинь манай чарлаг байлаа.
2: За баярлалаа.
4: Чөдлөө.
0: Чөдлөө гэж ав.
1: Дараа удаа орох үед дараа удаа бас байна уу?
0: Бас орох. Аач бас орно. Дараа удаа. Аач юм байна уу? Чи дантай ирэх чиг үү дээ.
1: Гэрийн дам болгоно гэж байгаа.
0: Шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлсож юм.
1: Энэ цахор өгөхөрд ходог бүд танай л үү. Дуу чадахгүй мөхтөр одоо энд ирж байна гэх юм суугаа.
0: Мөн даваач энэ дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байна.
2: Хойдлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэндээ чагийн дурсаж өгсөн нөтрүүлэг хийж байна.
1: Энэ гурвыг өмнө суухгүй суухгүй юм яана. Хойдл би шаардаж өмнө сууя.
2: Тэг.
0: За баярлалаа. Цагт маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс. Манай залуучууд нь харчихсжээ гэдэгэд.
2: Хатаас шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг илчлээ. Тодорхойлчихлоо.
0: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшоо.
1: Хэн бүтүүлэх хэрэгсэл шүүчхан гэж.
2: Ямар ч юм гэсэн гэлээ.
0: Хипхоп гэнэ. Хипхоп байсан.
1: Амурд магаатрын өмсөрсөн таарсан шүү.
4: Тэгэхэрч ухааны
2: бид бидээр бол ингээд дууны үг уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амурд бол бас
0: хипхоп
2: өгсөн.
1: Шүүчхан гэж залцгүй.
2: Тэгвэл өчтөр орой бас тийм ээ нэг хөрхөн ангаа гарсан шүү дээ. Бид хэд
0: Юу вэ?
2: Тоолын тасаг үжимчин гэсэн дуух сонгох гээд
0: тийм
2: холбоон дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үтмийн чагаа уулнаас үндэс жалгсан болгоотой урагийн дуусахээс тэндээс авъя гэсэн чинь өөр манай уяхан бол их зүйтэй урагийн үтмийн чагаа уулнаас үндэс жалгсан.
0: Хамгийн модно үйлс тэр дуу ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө тоолын тас уужимчийн дуу явуулаа өгсөн дөөрн тийм ээ. Тэгчээд 2 дугаар хэсэг урагчийн дуусан үжмийн чагаан уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь аа. Хүн тхэн ихэн гарч ирээд урагийн дуусан үжмийн чагаан уулна хаа байх юм.
1: Өгшигдэр байхгүй яриа тийм
0: ээ. Өгшигдэрээ уусан үжмийн юм аа. Хөрж ирээ уусаа хаа байх юм.
4: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоён дуусан. Урагийн дуусан.
0: Тэгээд манарцсан. Маргааш хэдүүд очиа өөрийө. Үжмийн цагаа бол өөрийө.
2: Урагийн дуусан үжмийн цагаа бол гэж.
0: За. та нарын нөтрүүлгийг үжих дуртай, шууд нөтрүүлгийг үжих дуртай шүү гэж маш баярлагаа гэж байна. Совтагийн энэхийг сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
2: Совтагийн энэхийг сонсчиж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүхэлдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
0: Тий. Сайн, нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уяхан дуулж амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Гараачийн нөтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйг уулж, зайн дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Совтон жижиг араас нь бүр даваа уяхан юм уу дурхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараачийн дугаар давуулж чая. Дугаар нөтрүүлгийн хянагч алмаз, ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
2: За дараа чинь дуусах юм байна.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 8 сарын 23-нд Бэлгийн Улирлын Улаан Морин жилийн 7 сарын 11-нд гаргийн өдөр. Уртар уулын товчоо мэдгэдэй.
3: Энэ цагтан.
2: Манай аймаг төрөөсөн машин тэрэгний жолоочийн ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг хянан олгох явцыг түргэтгсэн.
3: Хөөчсөр хошуул итийн их баялагд түшиглэн шин энергийн аж үйлсийг өтөр түргэн хөгжүүлж байх.
2: 7 сарын сүүлч болтол шулуу хошуу жуулчлах стыг жуу 48 том хүн удаа хүлээн авч жуулчлалын орлогоны 8 дуншуур 8800 том төгрөгт хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн болготой танилцаарай.
0: Ардын амьдралын 10 их инженерийн хэрэгжүүлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг төрөөсөн машин тэрэгний жолоочийн ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг хянан олгох явцыг түргэтгэж уулдаа 1 сарын хугацаа хэрэгсэж байсныг одоо 5 өдрийн дотор гүйцэтгэж дуусган ардд нэн дүгм үзүүлж байна. Аймгийн жам арилжаа тээврийн товчооны жам тээврийн ажил эрхлэх хэрэгмийн шалгалтын чигт төрөөсөн машин тэрэгний жолооч жалгаагаар шалгалтын талбайд орж шалгуулж байлаа. Талуурт орхоос шалгалтын хуудас тушаах хүртэл хагасхан чаг хэрэгсэж хертэнцсэн шалгуулагч ажил эрхлэх хэрэгмийн электрон үнэмлэлийг авч байлаа. Өнгөрсөн жам арилжаа тээвэр ба дотоодын хамгаалалт салаа мөчөөр чаасан материалаар ажил гүйцэтгэж байсан бол одоо бүх аймгаараа тоо баримтын бэхлэлтийг эвдэж ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг харгуулан олгох ажлыг 30 өдөрт гүйцэтгэж дуусгах байсныг 5 өдөрт үнэмлэл авах болтол түргэтгэж хянан зөвшөөрөх бүрэлдэхүүнийг жууны наяар дэжлүүлсэн байна. Энэ нь холдуу мэрэгжлийн хамжилт чагаар хүний хүчээр дамжуулахыг орлуулж бүх аймгийн засгийн явдлын нэг чогцжуулсан тавчингийг дэс дэвшүүлсний дараа хоёр салаа мөчөөр тоо баримтыг электронжуулах ба жиргээр хянан зөвшөөрхийг бийлүүлж дотоодын хамгаалалт салаа мөчрийн харгуулан байж байгаа цагийн цагаарыг 10 өдөр байсныг 2 өдөр болгон багсагчаа. Жолооч дүмминг чи сурвалжлагчэд би 8 сарын 1-ний өдөр нэрмэдүүлж 3-ны өдөр шалгалтад орж 20 минутын дотор шалгуулж дуусгачаа. Тухайн талбарт WeChat-ийн жижиг програмаар сүлжээн дээр үнэмлэл авч болно, маш дүгэн болсон гэлээ. Гүйцэтгэх явцыг түргэтгэх ба тоочлолтыг явуулах нь ардд ашиг хүртээх ил тод бодит бүрхтэмчиг болжээ. Электрон үнэмлэлийг бүх талаар хэрэгжүүлсэн нь чаасан үнэмлэлийн амархан гээлтэх асуудлыг шийдвэрлэв. Аймгийн жам арилжааны товчооны төрийн бодлого хуулдах долын салааны дараг Trin хүй сурвалжлагчтай. 2022 оноос доболтол бид дотоодын хамгаалалт салаа мөчртэй хамтран нийт 5700 гаруй төрөөсөн машин тэрэгний жолоочид ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэл гүйцэтгэж өгчээ. Дараагийн алхамд бид жам арилжаа тээврийн хүрээний өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж засаг захиргааны хянан зөвшөөрөх үр бүтэмж ба үйлчлэхний яс чанарыг тасралтгүй дэвшүүлнэ гэлээ.
0: Чанар сайтай хөгжилтийн бай чан судлалтын аялал.
3: Манай хорооны мэдээ. Хөөчөр хошуул итийн их баялагд түшиглэн шин энергийн аж үйлсийг өтөр түргэн хөгжүүлж Өвөр Монголын Ганфэн литийн үйлсийн хажгарт компани уурхай малтаж хүдэр шилхэс литийн дэмчин үйлдвэрлэх хүртлэх бүх аж үйлсийн хилхээжлийг ашиглалтад оруулсан нь тухайн газрын шин энергийн материалын аж үйлсийн хоосны нөхөрлснөр барахгүй нэнч орон бүсийн аж ахуйн бохирдлогүй тээш хэлбэрийн ховруулахыг дайчлах гол хөдөлгүүр болсон байна. Өвөр Монголын Ганфэн литийн үйлсийн ажгарт компани үйлдвэрлэлийн тойргийн одоохчлсон үйлдвэрийн тасгад ил төрлийн том хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг өмгч жоромтой ажилуулж шин энергийн аж үйлсийн гол түүхэ материалыг тасралтгүй бэлдвэрлэж байна. Өвөр Монголын Ганфэн литийн үйлсийн ажгарт компанийн өндөр дулаанаар хайлуулах үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч Лия Жин хэлэхдээ түүхэ хүдрийн нэг бүлэг туслах материалтай холж нунтгалсны дараа даршуулах машинаар тоосох хэлбэртэй болгон даршуулж дахин өндөр дулаанаар хайлуулж нунтглаад хатуу шингэн бичтийг ялгаруулж хөхөр хүчлийн литийн уусмлыг салган гаргасны дараа нүүрс хүчлийн бүтээгдэхүүн болгоно гэлээ. Энэхүү бохирдлогүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжил нь литийн их баялагын өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг биелүүлснээр барахгүй нэнч тухайн газарт оксан аж ахуйн үр ашиг хүртээсэн байна. Энэ жилийн 5 сард жинкнэр үйлдвэрлэлэн сэргэж 6 сарын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 9 жун тонныг давсан байна. Энэ дагуу мэрэгжлийн өөрчлөлтийн ажлыг түргэтгэн барилгын ажилтад явах төхөөрөмжийг дүүжлэн ухсарч жишэлтэр 9 сарын сүүлчээр бүхэл ажлыг дуусгах гар байна. Ашиглалтад орсны дараа жилд 2 түмэн тон нүүрс хөтлийн литий үйлдвэрлэх болно. Хөвчөр хошуул литийн их баялагын дагуулгад төшөглөн бүх хошуугаараа 4 литийн ажвилсийн голлогч аж ахуйлыг нутгшуулж, уурхай малтах хүдэр сонгохоос литийн дэмчигийн чахалхаан чахам үйлдвэрлэх хүртэлх бүх хилхэжлийн ажвилсийн системийг байгуулжээ. Литийн чахалхааны ажвилс нь алхам алхмаар хөвчөр хошууны ажвилдүрийн аж ахуйн нэмэгдлийн дайчлаг гол хөдөлгүүр болж, Шилэн гол аймгийн бохирдлогүй энерги хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
2: Манай хөрөний мэдээ Намрын уур орсноос нааш шулуух хошууны соёл жуулчлалын жах тэлгүүр мөн хөгжөнтэй байж, Элгажирын жуулчлагсад жалгаагаар ирж, Хулан Шараг даагийн эсрэг газрын намрын үжимжийг сонорхож хож байна. Хулан Шараг даагийн эсрэг газрын чичирлэг сүлжээнд алдаршсан дуу хүчмийн жасмал чамжирэг үжимжийн оронд бүх улсын Элгажирын жуулчлагсад хүрлчин ирж байлаа. Үжимжийн оронд чахалгаан чангалах баг нь амар хөртөө жирэг машин жолоодож жуулчлах хүмүүсэд дүгмүжүүлэх төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн жуулчлах сэтийн тойрон жуулчилж бийчлэн ойлгох төрөгдлийг улам дээшлүүлжээ. Элсэрхэ гажир талнутаг нуурч хөрмөн сариу намрын таатай уурамсгалаар бэлхаж жуулчлах сэт жөвхөн талнутгийн элсэрхэ гажиртал байдаг гоё үжимжийг сонорхож байлаа. Тянжны жуулчлагч шүрэн шүн суулжилх хүлэгтэн Сарын тааламжтай уур амьсгал сэтгэлийн уужруулж өргөн удам тал нутаг ирсэн болгоныг баярлуулна гэлээ. Жуулчлалын уурал хурц ирснээс нааш шулуух хөшөөний үжимжийн оронд жуулчлагсад үргэлжлэн нэмэгдэж, хунт нуурын жуулчлах сэтийн жавл хүрэх гажир болж, тэд жургах сүдэр татах буюу нуурын хөвөнд сэлгэжин алхаж, хөөрлөн давхах машин тэрэгний ангийнх нь элсэрхэг гажирыг туулах нь тал нутагт баг бус баяр багтал нэмэрлж байлаа. Шаншигийн жуулчлах чинь юу сурулжлах хүлээхтэй. Жил болгоны 7-8 сард шулуух хөшөөний үжимч нь ончхой гой байдаг. Эндэх жуулчлалын төхөөрөмж бүрэн төгөлдөр байж, өвсөнд гулгах, элсэнд гулгах, хөрлөн давхах машинаар Хулан Шараг даагийн эсрэг гажирыг туулах зэрэг төрөлж ийлэн ончхой сан суугдл үлдээсэн гэлээ. Ойрын жилээс нааш шулуух хөшөө тал нутаг элсрэг гажир ба нуурч хөрмийн амхан их баялагтан төшөглөн машин жолоод нь жуулчлах сэтийн амарч сэлгүчих ба ард түгэн мөжүүлэх үйлчлэг зэрэг суурд хөрмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж соёл жуулчлалын үйлсийн байдлыг баялагжуулан үйлчлэгээ шилдэгжүүлж соёл жуулчлалын жах тэлгүүрийг хөгжөнтэй болгожээ. 7 сарын сүүлч болтол бүх хөшөөгаараа жуулчлах сэтийг нийт 48 том хүн удаа хүлэн авч жуулчлалын орлого нь 8 тонн шүр 8800 том төгрөгт хүрчээ.
3: Манай хорооны мэдээ Хоёрд баруун үжимчин хошууны балгар гол балгасны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тэргүүлэгчдийн бүлхмөс бүх балгасны 6 нийгэм тойрогт хамтаар эдлэг чахалхаан хөдөлгөөрт дугаа тэргний карт 30 төгөө өгч торчилсан хамаарлын ажилтны өрхөд орж бодит явдал хийхэд тусгай хэрэгжилж байна. Балгар гол балгасны хараанд 6 нийгэм тойрогтой байж хараа орны талбай нэхмөртөн суугаал ардын орон сууч дарахай бодрахай тул торчилсан хамаарлын ажилтан явгнаар өрхөд орж үйлчлэх нь ажлын үр бүтөмж доор бачин байдлын арга чанах нь удаан байдах. Балгар гол балгасны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тэргүүлэгчдийн бүлхмийнхэн үндсэн шатны ажилтны ажил хийх үр бүтөмжийг дэвшлүүлэх үүднээс байчаан судлалт хийх ба ардчлалаар ярилцлаг өрнүүлэхээр дамжин ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн гэрийн ажиллагааны жардлаас тусгай төсөв гаргаж Мэйтван чагтлахын хөдөлгөөрт дугаа тэрэгний эжгэнэлтийн талтай үйлчлэгээ худалдаа авах гэрээ тогтон нийгэм тойрог болгонд хагас жилийн хүчинтэй чагтлахын хөдөлгөөрт дугаа тэрэгний карт 5 төгөн өгч карт бүрэн нэг сар жүвхэн 40 гарын төгрөг зарчуулан эл нийгэм тойргоос нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамаарч эхтансын тэмдэглэж торчилсан хамаарлын ажилтны өдөр тутмын өрхөд орж үйлчлэхэд тусгай хэрэгжилж байна. Баруун жимчин хошууны балгар нийгэм тойргийн намын хорооны дэд шүүжи Чонхо Юэхлэгтэн манай нийгэм тойргийн ажилтны өдөр тутмын ажлын хэрэгцээг маш сайн баталж бидний олон түмэнтэй ойртоход дөгм мөжүүлж олон түмэнд үйлчлэх ажлын шаардлагыг улам нэг алхам бодтойд найдварж олсон гэлээ. Баруун жимчин хошууны Мэйтван хамтаар эдлэг чагалхан хөдөлгөөрт дугаа тэрэгний хариуцлагатан Лиуян сурвалжлах хүлээгтэн дараачаар бид тэрх хөсгийн жөөвөр орон байр тохируулах ба тэрх хэрэглэх үйлчлэгийг бүх хүчнээр баталж үндсэн шатны үүрэг тушаалан өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэх гэдэг хүчин нэмэрлж орон нутгийн ардын амьдралын хөгжилтөд сэтгэл тавин үйлчлэнэ гэлээ. Чахалхан хөдөлгөөрт дугаа тэрэгнээ картыг ашиглалтад оруулсан нь үндсэн шатны ажилтны тогтмол хугацаатайгаар өрхөд орж үйлчлэхэд зам харилцааны батлагтай болгож ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч нийгэм тойргийн ажилтан болон суугаал ардын хоорондох харилцааг улам нэгтрүүлэн үндсэн шатны жасалтыг нэн өндөр бүтөмжтэй болгох болно.
2: Одоо манай хорооны сургуульчлагч мөнгө харийн сургуульчлан бичсэн Уур мэрэгчлэрэн жимдэгчүүдийг тусалж яваа бодсон бус соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч Алтан Туяа гэсэн сорилжлог сонсгоё. Өртөн жил хорны дэсийн бодсон бус соёлын өвийн үжимчин хатхамлын төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч Алтан Туяа 10 жилийн турш жимтгчүүдийн туслах нийтийн асрамжийн ажиллагаа дэвтэ оруулж иж бодсон бус соёлын өвийн урам мэрэгчлэр жимтгчүүдийн ажил болоход тусалсаар иржээ. Баруу жимчин хошуугаар нутагтай энэ жил 65 настай Алтан Туяа 2000 бөгөөд 7 онд хошин төвтөн үндэсний ховчос засал эсхийн урлагийн үйлдвэрлэлийн гажраа эрхэлж одоо болоход солонго жимчин ховчос заслын дэлгүүр, солонго эсхийн урлагийн дэлгүүр гэх хоёр дэлгүүртэй болж бүтэгдэхүүн нь манай аймгийн эл хошуунаас гадна Улан хат хот Хөхнөр, Шинжаан зэрэг орны дотн гаднах гажир орноор борлуулагдаж хоёр дэлгүүрийн жилийн урлаг нь нийт 10 хэдэн тонн төгрөгт хүрч байна. Ажил үйлс нь өдрөөс өдөр сайжирхийг дагалдан тэр 2000 бөгөөд 13 оноос эхлэн ойр хавийнхаа хатгамалт багтай жимдэх хүмүүсэд урам мэрэгчлэн жааж өгчээ. Энэ тухай Алтан Туяа ярахтаа
4: хөрхийд одоо яг одоо бүгд ингээд хавсраад үс юм хичгэл их сайхан ч юм уу гэдэг хөөхд байх маа тэмхэтэн дөнөр хөөхдүүд байдаг. Тэгээд тэд нам бас багсаа имжилчихвэл зүгээр шүү. Баярлцхан бас яг тэр үеэс эхлээд бол би 17 оноос эхлээд бол би юу яасан юм. Тэгээд одоо би хажуу авраг найд нөхд юм уу садан төрдийн өрхий одоо тийм гүтэртэй үг гэж яхад одоо тэр үтсэнсэр юу байсан шүү. Тэгээд өөрийнхөө ойдлан жааж өгдгийг нэрээ сурдгийг багсахыг хэрэгсгээ шитхан ояод өгчихнө. Тэгээд баг багаар тэг хийсэр байж харин сүйдэж ирээд яривдлаа.
2: Алтан Туяа бодсон бус соёлын өвийн урам мэрэгжлийн дагуулгатайгаа уялдуулан жимдэгчүүдийн туслах чадварын шинийг үүдэж жимдэгчүүдийн явж суухад дөнгөнгүй байх бодит хүч хэрдэлд чиглүүлэн өөртөө бэлмөнгө чуглуулж үн төлөргүйгээр түүхэн материал хангаж жимдэгчүүдийн гэртээ Монгол төрлөгийг хатгамал эсхийн урлал хийж амтлагаар ажил болоход нь тусалжээ. Тэр бас үзэсгэлэнтэй үйлдвэрлэлийн гажир гэх тавчанд түшиглэн ур чадварын боловсралыг байнг өрнүүлж сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах борлуулгын арга замыг нэвтрүүлэн тэдний бүтээгдэхүүний борлуулгын замын чулуудгаж нэгэнтэй 7 жимдэг эмгтээчүүдийг дайжлан урт хугацаагаар тогтвортой ажил олгожээ. Баруу жимчин хошууны жирийн гол болгосны хөгшил гачааны сэчин гоо бол Алтан Туяагаас өр мэрэгжил сурч орлогоо нэмэгдүүлж яваа хүмүүсийн нэг болно. Сэчин гоогийн ээж навчи сурвалжлах хүлээхтэй.
5: Миний хүн бол анхамдаа бол нэг тийм юм ашигдахгүй байсан. Аа өгшийн хангар дээр үргээд арай. Юм юм аяад боцгой болсон. Чи бас багсаг орлогтой бас болсон. 4-5 жил дагчээ аа өгшийн.
2: Алтан Туяагийн нөхөр соёлточ сайн дурасан ар талын баталгааны ажлыг харуулчиж хүүбэр Ариун Туяа нь бодсон бус соёлын өвийн урам мэрэгжлийн уламжлан сурч жимдэгчүүдэд үйлчлэн шилдэг сайн гэрийн сурталаар боловсон шин сурталыг сурталж хэлж байна. 10 жилийн турш Алтан Туяа жимдэгчүүдийн туслах ажилгийг нийт 50-д талбар өрнүүлж 2000 гаруй хүн удаад үйлчлэн хандуулсан эд бодсон 5 том гарай төгрөгт хүрч нийгмийн хайр халамжийн жоос мөнгө эд бодсыг 20-д том төгрөгт чуглуулжээ. Тэр 30-аад хүчааны ур чадварын боловсралаар дамжин 1000 гаруй жимдэгчүүдэд боловсрал хүртээхийн хамтдаа хүчирхэлтэй жимдэгчүүдийн гэр бүлийг идэвхтэй хавсран орон сууч ба өвчин үүсгэхэд хүчир асуудлын шийдвэрлж өгчээ. Энхүү Алтан Туяа урд хожид өртөн жис хорны дэсийн 3-8 улаан төгч хамгийн гоё сайн дурчул хамгийн гоё гэр бүл зэрэг ярвалдэр их хүртжээ.
3: Залгаадаа товч мөдөө сонсхий. Одоохондоо авах хошууны чагаан нуурын нуг гажрын айм ахын систем үргэлжлэн сайжирч орон бүсийн ургамлын хочлог жууны 30-аар дээшилж хөрс шорон идэгдлийн жууны 50-аар багасхав.
2: Энэ жил жүү жимчин хошуу жуу 43 том мал жарчуулахар жишиж одоохондоо бүх хошууны 8 наталж ичүүлэх аж ахуй хөлөл үйлдвэрлэлэн эхлүүлж жарчуулалтын ажлыг лавдуунаар ахуулж байна.
3: Нөгөөс 8 сард Шилийн хот 1681 өрхийн 2446 хүнд наадчхийн амьдралын баталгааны аварн туслах мөнгө 1454 төм бөгөөд 444 төгрөг дархаж 221 онц хүчирхэлтэй асран харгалзах этгээдэд үндсэн амьдралын баталгааны мөнгө 265 төм 1200 төгрөг дархав. Дахвал 179 өрхийн 298 хүчирхэлтэй олон төмөнд 98 төм 4000 төгрөгийн төр чагийн аварн туслах мөнгө олгож нарилгацсан банкцсан баталгааны арга хэмжээгээр ардд ашиг хүртээх төрийн бодлогыг оновчтой найдварж болж байна.
2: Анхны нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Совдан Чичиг Уилис, Шингэгч Хонгорч Уул, Хариуцсан Найруулгач Урхан, Хянахч Удуул Чичиг, Ерөхий Хянахч Бүрэнтэй.
6: Шилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлдээгээсээ тунгалах шинж баруунтаагаас 4 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үлдээ баруун өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үлдээ баруунтаагаас 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үлдээ баруунтаагаас 4 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үлдээ баруунтаагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээр дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлдээгээсээ тунгалах шинж баруунтаагаас 4 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үлдээ баруун өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үлдээ баруунтаагаас 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үлдээ баруунтаагаас 4 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үлдээ баруунтаагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жолгож байна. Тус ээжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын төмөн өлжи 1963 онд Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас цуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин билэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн Шилийн голын тал нутг бол Сэчин билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутхан ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн, Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин, үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн, одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог, түүний дуулаачийн арга барил нь улам

Амжилт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян, нуглаа шуурхай, уртланхан ихшиглэх чийлхэн дуулал, уран нэрлэх сэтгэлгээний хөг айс мөхнөн учирсан болгоны зүрхний хатаншиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихъя. Живсэгийн дуулсан чагаан жирийн шил.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: таван хөшөө мал тан өнөр баян байх хим бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллаа бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралаа өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн дайчхан өрхөм сонсогчдоо, малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх Үгийн сурвалжилэн бичсэн өргөн тамчин илгэндэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсхоно.
2: Шинэ малч хорон.
0: Ард Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Сүнжин хошууны наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгыг Шилэнгол аймгийн Жихаргаас голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Тариалан Малаажуухын Товчо, Сүнжин хошууны ардын засгийн ордон хамтран эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртө хамжин эрхэлжээ. Тус удааны ажилгын шилдэг үлдрийн малын шалгаруулалт, үжүүлэг, үн хайлчин худалдах ба Малаажуухын шинжилгээний мөрөгжлийн үр бүтээлийн дэлгэн үжүүлэг зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан байна. Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртөөний дарга Эрдэнэ Баярэ.
3: Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа тангар самцын өрчөндөх жуун сүнг хошуун төвд явагдуулж байгаа юм а. Шилэнгол аймаг нь аймгийн намын хороо засгийн ордон нь мал сүргийн өгөгдөр хугацаагийн сайжруулахын тулд нэг чухал төрлийн адлаар болж бүл мөнгө, төрийн бодлого, мөргөлийн төгөөмөлжүүлэх нэг гурван талаар бол 20 жил чанга атгасаар ирсэн юм. Тэгээ энэ нь малчтынхаа зоригдуулж малчтыг одоо өгөгдөр сайжруулсан сайжруултад нутгаа бэлчээрэн хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөрөв зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын хороо засгийн ордоноос доншуур гараа үсгүйхээ бүртгийн бол мөнгө гаргаад өн адлаа чанга атгасаар ирсэн. Одоо мал манай мал аж ахуй чимэл нутг бэлтээр нь суур мал өмнө нь батлаг өвөлдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Өөр гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Өн жил нь манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх. Өндөө дунд яг уралдаанд орох нь 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Энэ үжүүлэг нь бол яах юм гэсээр манай аймагт нь өгөгдөр ухааны өх сургууль зарим байдаг. Энээр даяар олноо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэнгол нь бол өхрийн өгөгдрийг сайжруулахын тусгай төрөөр ахвах энэ адлыг бол аймгийн Жахаргаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгдчих юм уу гэсээр бүхэл нэг өхлийн өгөгдлөөр сайжруулах хөрөгчөө бүхий бүл мөнгийг аймагаас хариуцна. Гошуу засагдлыг найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хэрэглэг хөрөгсөл эргээд ажиллах бүл мөнгийн бүр аймагаас жилдээ 1000 төмөн жоосыг бэлтгэгээд энэ адлыг бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаанаа одоо гэлэс чиг гэдэг бол нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өгөгдлийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах бол их гэж болсон. Үр дүнөөс гэж юу? Аягуул бол одоо оролцсон үхр аягуул бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах. Иймээс одоо манас мөргөдлийн хяналт хүнд бол их хүнд үр гавж гэсэн. Өнөөдөр бүдлээ өхрийн шалгаруулалтын үдсэн юм одоо алийн нэгдүгээр дөхгөл гэдэг ч одоо манасын хамгийн гэж бадал байгаа юм. Энэ бол манай кейс. Энэ бол юуг харуулж харуулж байгаа манай аймгийн өхрийн өгөгдлийг сайжруулах бол нэгэнтээ нэг өндөр түвшинд хүрсэн. Тиймээр улсын төсийн өхрийн өгөгдөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ бол өөр Бухаа аймагта бүх орондоо орёлж байна. Энэ бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэх. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өгөгдөр сайжруулах гадна бол нутаг бэлдээр их хөмжээтэй нутагтай чанартай юм. Чанартай малын малд ашиг орлого нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатах нь. Яагаад ингээд энэ уралдааны хийсэн өрг уралдаанд малчд бол их дуртай. Өнөх нам жасгасан өгсөн 20 алдрын хүндтэх нь үнээрээ барах энд уралдаанд төрүүлсэн малууд бол бүр нотог бочдоггүй юм. Бүр өөр усуд өндөр үнээр лаваа явчихдаг юм. Тэгэхээр энэ адил бол одоо их ардын хүрээлэн сайшаалын орсон сайхан адил юм а. Манай бол шилэн гол нь бол шилэн гол хон гэж та шилэн гол хон нь бол гурван өгөлдөр бүжмтчин хон, сүнд хон, жахар хон гэж. Энэ нь бол нутаг бэлчээрийнхэн бэлчээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм. Удам ухшаалтай сайхан поинттай мал. Одоо хоннынхаа өгөлдөр сайжрах талын бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга атгасаар ирсэн юм. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үйл их зүв оновчтой тогтой яг онн дээр нь жараад гоцхийн хөдөлгөөн сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар чанасаа дэлсүү ирсэн юм. Үүнээс жигшэл аймгаас жилдэн бас 80-аас 100 түмэн жоосны бол мөнгө гаргаж өгнө адлыг тусгай туулаа явуулж байгаа юм. Манай одоо үхрийн өгөлдөр бол өнд уралдаанд орох нь бол хоаши үхэр, симентар үхрэгэд ангис хөргөн гурван төрлийн үхрийн шалгаруулж байгаа юм. Өөр төрлийн бол үжүүлэгд орж байгаа юм. Бухай аймгийн 13-30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүнд 30-д бол хоршоо жилгараа улсын төсийн үрийн малын сойрныг байгуулсан газар. Энэ бол улс даяар бараг хамгийн түрүү авсан өнөхий зүүн сүнд 30. Зүүн сүнд 30-ны орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйсийн төлөө бол арван жилийн адлыг хийсэн юм. Мөн зүүн сүндийн намын хороо засгийн ордноос өн адлыг тусгай төрлөөр явуулж ирэв. Үхэр, хонь, төмө энэ гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн одоо суурныг байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн найрыг бол зүүн сүндийн сонгосныг бас шалтгаан өндөө байх юм.

0: За, сайн байна уу? Тэ өнөөдөр одоо манай энэ хуанши тугал төрүүлсэн байна. За, сэтгэл бас маш их өндөр байна.
1: Тэгэл өөрөө бол одоо энэ хуанши үхэх хэдийн оноос ч малцсан уу? Одоо малчаад ямар хэвчээр болж байна уу?
0: Манай хоршоод л бол 17 оноос их малцсан юм аа. Одоо бол манай улсын махны өвдөр байх голлог талбаар үлдчихсэн. 24 баг.
1: Манайх
0: үндсэндээ голдоо нь үрийн малаар. Одоо өрн нуур ярангу одоо бухаар. Махан тоол баруун л одоо малчих үнэг болж байна. Тэр
1: та одоо хэдийн онд нь улсын дэсийн юм байна.
0: Манай 24 онд гэж.
1: Улсын дэсийн үрийн мал байж байгаа. Хамгийн мал.
0: Улсын одоо махны өвдөр ба махны өвхөр байж болох одоо голдох тал.
2: Чулуунхай цайн өвшний их нур сумны аршаан гачааны малчин уучраалаа.
3: За их баяртай байна. Өнөөдөр манай шилээ цайн өвшний голдлогоот шимдэр сүргийн чалгуур болоход яхан тоглоо нэгдүгээр дорлоо.
1: Баяртай байна.
3: Манай 38 бол бүхнийт 12 тоглоод чи тээ. Би өөрөө 2-ий. Хуачид нар шимдэр нэг атсан.
1: Орой мөчөд одоо өхрийн өвөлтрийг хэдийн анаас их сайжруулсан.
3: Манай бол 2000 оноос л эхэлж өвөлтөр сайжруулах гэсэн да.
1: Адаа бол шимдэр нэг.
3: Адаа манай бол яг шимдэр голж ах. Эхмал бол 30 байд байна. Адаа манайх нэг гэдэг чинь бол тангар гантай бол одоо жахан бол мөнгө жахан их орно. Лоожер сайн бол одоо жахан багч гарм тэгээд голдоо одоо тэгээд өвөл хавардан бортхоор голлоод явлаа.
1: Одоо энэ надын шалгаруул хийхийг нь таанарт бас ямар сайн ач холбогдолтой байна.
3: Одоо энэ бол бидэнд одоо нэг их сайн юу болох юм аа. Нэг жилдээ нэг одоо 80 жилээс 2 жилд нэг хийдэг болсон. Би миний өөрөө хавтал их сайн гэж бодно. Их сайн жоргод болно энэ бол малчин хүндлийнх жорг нэмэх юм.
2: Хуваачир гошууны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн ховтынхан бол аймгийн дэсийн хааши үхрийн өвлдөр байжулах өрх, аймгийн дэсийн хааши үхрийн жишээ үжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн ховт уулант махны үхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж, баримжаатсан суур бутон байгуулалт, одоогчлсон машин төхөрөмжийг ирж бүрдүүлж, одоо 2 жуй гарай шилдэг үлдрийн хааши үхрийг малчиж байна. Тус удааны шалгуулалтад тэрээр хуанши туглан авчирж оролцсон байна. Сайн ховт.
4: Энэ удааны шалгуулалт би одоо нэг охин тоглоо, хоёр тоглоо авчирсан. Одоо энэ удааны уралдаанд шалгуулалтад бас ирсэн тоглоуд бас их сайхан байна. Ойлэлнаас дортгүй бүрэн шилдэг сайхан тоглоуд ирсэн байна. Бас миний тоглоос дээгүүр орох байхад гэж бодож байна.
1: Таавал одоо энэ хэдий жил орж байна?
4: Би одоо малын ядлахын шалгуураар оролцоод байна. Одоо 7-8 жил орж байна. Орох болгон хэрэг бүтэн зүгээр байдаг. Өндөр хэрэг бүтэнтэй л баттал юм аа.
5: Таныг бол өөрөө хуаши?
4: Тийм, манай хуаши өхөр малж байна.
5: Хуаши үхэр малчаад хэдий болчих?
4: Манай хуаши үхэр малчаад 22 онд бол аймгийн дэсийн хуаши үхрийн голлоо төрхөөр нэр хэрэгцсэн.
5: Одоо хуаши үхэр нь бол шимэн тар малчаад?
4: Тийм, уул нь манай шимэн тар. Манай 2000 бөгөөд 3 оноос эхлээд одоо гар хөллөө хийгээд одоо болоход 20-од жилийн нүр үзэж байгаа. Тэр юм одоо ингээд уралдаа болгонд орч чадлыг өгсөн. Одоо энэ жилийн орлтлохоор дамжаад одоо ингээд өөрсдөө сайжруулах юм үүсгэж байна. Одоо манай аймгийн одоо шилдэг өлтрийн мал нэ зургдуулан шагнаж байгаа энэ хадлага бол одоо төрийн бодлого гэж бодож байна. Жилээс жил одоо манай малчтын үхрийн өвдөр жилээс жил сайжирч байна.
5: Танай одоо хаши үхрийн
4: манай бол 270-аад хаши үхрийн малч.

0: Өнөө жилийн туйлын хөндлөлт ажилласан. Одоо төрөө талаад толгохоос явахын тоглолт тасаад байна.
1: Түүн одоо энэ удааны ан ажилтгалаа шилгэрүүлтээр дамжаа бас одоо
0: Ano tane avtsan ur toglaany ada bas un hayalch khudaltakh yund nere mödülsen ma orolch.
1: Yern inged uraldan der amser un hayalch
0: khuyud ugdug. Ugdug mo ugdug.
1: Yern tane toglaad bat
0: khudug. Manay bol odo ur togol bol хамгийн өндөр дөм бол 4 том 5000 хурж исэн. Ахын тоглоос 6 том 8000 нэгүн бас өгч өнгөрсөн.
2: Жил болгоны малын шалгуулалтын ахвай талбайд хамгийн хөгжөнтэй явагддаг ажиллагаа бол өвөлдрийн малыг үн хайлчин худалдах ажиллагаа болно. Тус удааны үн хайлчаанд 53 шилдэг өвөлдрийн үхрийг үн хайлчин худалдаж, хурц шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин 15 шилдэг өвөлдрийн үхрийг 55 том 2000 төгрөгөөр худалдан, хамгийн өндөр үн хүрсэн тугдан 4 том 5000 төгрөгөд хүрсэн байна. Ширээотын булган сүмний ханын уулгачааны малчин дүүрэн хэшиг.
3: Энэ удааны адилхан одоо бас бид ийм тугал авчирч байна.
4: Энэ удаа би өөртөө 2 тугал авчирч байна.
3: 2
4: өрт тугал авчирч.
3: 2 өрт. Бүр шимтэр үлдэрин гэсэн.
4: Тийм шимтэр үлдэрин 2 өрт тугал авчирч.
3: 2 тугал авчирч. Ер нь өмнө өмнө жилүүдээр бол та таны тугалууд нь одоо ер нь адилхан ч юм уу нүүн хайлтдаар бас нэлээд амжилттай сайхан урагдж байна тийм.
4: Тийм өмнө 2 жил 23-аа 22-аа 23-аа анд.
3: Тийм үү.
4: Энэ шалгуулалтад бас дэдэлж ийж, нядан бас тэгээд төрүүлж ийж дахад өнөө жил энэ өмнөхөн явагдсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдэлж. Тэгээд үн аялчихт нь бас охин тугал нь 3 тугал 8000 зарж.
3: Аа тийм. Тэдэс юм биш гэдэг. Энэ 2 жил бол одоо яаж ийнэ? Мадаа өвлдөр сайжруулах талаараа мэд яаж хийж байна?
4: Одоо энэ 2 жил бол би бараг Ухрал бараг үнсэндээ бүр чавж өссөн болгочээ. Их малын бүр Австралиас орсон юм. Чавж өссөн ба. Тэгээд өөртөө бараг одоо бүр Канада үлдрийн махны үлдрээр гар хэлтүүл гэж байгаа.
3: Ухралтай мандаа бүр гар хэлтүүл гэж.
4: Тийм, манайха 19 оноос эхлээ хийснээр одоо үртэл хийж байна.
3: Одоо бол таны бараг хэдий ухрал байна уу?
4: Миний одоо өөр суур их мал 31 талаа байна. Одоо тэгээд нутаг үлчээрийн даачтай нэг тохируулаад малч шинэ.
3: Жилдээ бол бараг хэдий тоглох вэ?
4: Жилдээ бол 31. Бүр гар хэлтүүлэг гэж толдос гэнэ оролж
3: өгнө.
4: 100.
3: Тугал бол одоо ойр охин тугалан болоод ер нь гаргалтын талаас юм уу, бологийн талаас та ер нь ямар арга зам?
4: Одоо ойр тугал бол бараг үндсэндээ бүр ойр хавих юм уу, ойлон гошуу балгасных одоо бүр үрийн бухаар авчихна. Тэгээд охин тугалын бол нядан жүн үжимтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч.
3: Тийм. Эх мал.
4: Тийм эх мал хийхэрэг шүү дээ.
3: Тэр нэн энэ жилд одоо ер нь усна гар хэлтүүд хийгээд үгүй өгүүлдэр сайжруулж ирээд орлогын талаас нэлээд зүгээр байж байгаа.
4: Тийм одоо өнөө жил бол ачлуул одоо өр тугал бол бараг үндсэндээ дөгчтгээд 2 том 5000-аар зарж. Охин тугал бол одоо том 8000, том 9000-д адилхан хэд 2 бүлэг хаваагаар зарж.
3: Ер нь бол үн даах талаар бол мэйк хорилт байхгүй тийм
4: үү? Тийм үндсэндээ бол. Тийм энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаагаар батлаа тэгээд дөшин дөшөө дим амар юм гараж ирэхгүй.
3: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгуулалт нэлээд олон орж байна. Ернэс өнөө сүргийн шалгуулалт дэлгэцэд бас хэвчэн ч юм уу одоо өргөж яваад явж байна. Ярн энэ шалгуулалтын талаар энийг ажиллагааны тайланд явуулж
4: байна. Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хав хүнд авч хэлвэл сүр сайхны уралдаан гэж боддгоо. Яагаад гэвэл сар одоо энэ бас одоо малчтын одоо мэдээжээр нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголгох гошууны авраг малчин шилдэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж эхэл боллоо. Миний хувь бүрийн талаас авч хэлвэл цөр утга болох та хөдөлгөөнө бодож байна.
2: Сүнжин хошууны мандал болгосны Баян хангай гачааны малчин давшилтай.
3: Өнөөдрийн одоо энэ сүргийн шалгуулт таны бас одоо сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн өнөө авчир оролцож байна уу?
4: Аа хоёр шудлан гоц урвахын шүдлөө нэвтэрсэн. Энэ удааны энэ мал адилхад одоо манай сүндэсэн бие нэг 5 хэдэн лээ. Тэгээд одоо 20 жил уусан шүү гантай. Тэгээд 20 жилийн 20 уусан 10 20 шүү жилд би уусан өнөр өсөлтийн малын шаргалт бол дилдэ явдаг. Аль болгоомж гисэн бас. Амч тус их зүгээр байт юм ах. Тэгээд өнөө жил бас ингэж мал адилхад бас их сайхан хийж байдалтай. Одоо удаас ашиглаад одоо үрдүүн гарах байхаа.
5: нь дээр дээр зилүүдээр бол таны хониуд бол бас мэдээдэг бол амжилттай.
4: За. Амжилттай байсан. Аль жилийн бас нэг хоёр гурав бол ороод ирдэг. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гуцан дуруу юм уу? Ахын шүдлэн дуруу ч юм уу? Тэгээд бас элчтэй шүд байд юм да.
5: Таны хав айлын талаас одоо сүн тань мэдж байгаа. Бас ягаад
4: Би болохоор манайх болохоор энэ сүн таны бол 98-аас эхэлж анаа сүн таны шилдэгч үүсэ. Тэр үеэс чигээд одоо ойрын чийдэр хотод сүн таньаа сайжруулад сүнд үрийн мөнгө сонгон байж үүсэ. Тэгээд одоо сүн дүрийн мөнгө сонгон байж үүсэн хоёр сайрын дээр авчлуул одоо охин ургаа сайрах малар зарах юм уу? Шүдлэн гуцаа, хуран гуцаа шүдлэн гуц болгож нөхөртөө одоо би бас шундам бас хашин ч юм чилдэ. Тэгээд үний яг уцаа авсан усуудууд бас нөхөртөө усаас. Тэгээд юм юм талаар бас өнөө хоёр жил бас мандийн сундааны хашиг хими юус дэжлүүлж өртөл ихсэн байна. Чөлөөд энэ шүдлэн гуцанд бол одоо усаас бол 1600 нөрийн нөхөр өгж байгаа хоёр жил. За бидний бол шилдэг уцаа манд 3500-аар зарна. Тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн одоо 1600 нөрийн нөхрийн өгөн иймэрхүү байдалтай. Унсагнаас усаад их тэмдэг хөтөлж байна манай мацан доманд.
5: Жилдээ бол одоо хэдий ороод байна.
4: Жилдээ нэг 300 гал ороод байна. Аа энэ жил бас хангач хтаа. Хайд энэ төрлийн шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөс сундаж авна ургууц. Тэгээд одоо шүдлэг ус болгож татал холдлаа бидний чад.
5: Шилдэг нь үрийн мал аа.
4: Тийм шилдэг нь үрийн мал. Тэгээ одоо хэрхэн зөвхөн энэ үндсэн дамар юунд хөтөмөрөд аваад чадлаа гэж.
5: Одоо бол эртний төл тосно уу? Яаж
4: тосч? 3 сарын дор тосно. 3 сарын шиндийн төл.
5: 3
4: сарын. Жилдээ бол юм
5: чинь. Тэгвэл. Энэ хоёр жилийн зүгээр одоо хөтөмөрөд
4: чинь маш их зарчмаар. Унаа шин талаар чөлөөс өнгөрсөн жил бас аваа байна. Өнөө жил гүмс Проектс их хүмүүс их ярьдаг. Өнөөдөр бас өөртөө мөрөнд нээж ирсэн манай гошонд бас дөрөв дөрвийн нөхөртэй чигээ дуудлаа. Гэж бас өнөөдөр бас хангач таа юм чинь дээ. Ашаал сойр их малан сайжруулах ашаал сайн тулд бас болоод байгаа сайн үйл мөрөнд та. Одоо гарсан уруу болгонд үн сайн үйлс учраа гэж байна. Ашаал атлаг малжлагын талаар сайн бай манжил одоо мал тунар. Чанар шансатай болмол өндөр үн өрөшт. Ба иймэрхүү байдалтай. Артлаг малжилгын талаар бол таны хавь айлын талаар өөрөө артлаг малжилгын талаар хашил сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гасан цагаас наваад нуурын суунд нь сайн цатгач хадруулаад одоо зуны цаг аврын цаг болсон дараа досон дараа намшаад ирвэл досон дараа одоо энэ малжилгын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Өвлийн цагт одоо сойр их малаа одоо 12 сар ясах хийв яз ихэж одоо нөхөр гордуур энэ төрөх юм уу одоо ийм юм уудаас хаш малаан сайн ашиж малжуулаад хашил үртэ сайн болох сүгэ чи тэрэнд ам ам сайн юм уу гэж бол тэр чамд хариу туслая их сайн их байхаа
5: юрмана бади ат хадаа өнөс үргэлж таваас олон гэж олчих заа одоо өнөс үргэлж таваас юм уу төрхий одоо юм уу
4: Энэ энэ талаар бол ашигтай тал бол байна. Учир нь гэдэг нь манай малчин төмөн юмчинд одоо мандараа л тус амьдарч байгаа юмчинд ашиг манайхны малчин төмөн нэг илүү юм. Манай энэ өнөө өсөлтийн шалгуулт ус ирж үзүүл таарч бодож байна манай малчин төмөн. Учир нь гэдэг бол хүн яаж малчин уу? Бид яаж малж бол таарна уу? Бидний орлогч юусан малчин хүний орлогч юусан манайхаас авахаас ирэх юм чинь дээ. За, сүн тон ямар байдг уу? Таадар бол одоо энэ хэл төрлийн амгууч мал ямар шиг байна гэдгийг бас бид үзэх хэрэгтэй. Гэж одоо бид болохоо одоо жилдээ ингэж явдаг болохоор бас ингээд малын чанар шансан бас сайн. Шүдэн гоц ус нэг 85 дөрван хэл бай. Шүдэн гоц сайнууд нь. За, ингэж усаас 170 хэдэн юм чинь дээ. Одоо ийм их гоцтай айлуудыг бол одоо 30-аас байна. Манай чанд очоод одоо дүрийн малын календарас болоо очит онгур явж чигин жидний нангын өрөөж одоо ингэж судалж байгаа тас гатарсан юм мануудыг. За ингэ мануудын малаа сайнтай сайн малтай ус ус байлг үү. Энэс хойш гоё юм хөө малын адилхан бас өөрсгийн бие өөрийнхөө малыг мэдүүлж энэ адилхан бас оруулаарна. нэг олон айл орвол таарна бодож байна.
6: Шин малж хорон.
2: Шалгаруулалтын ахвай талбайд бас Монгол адуу, Монгол үхэр, Сүнд хос бүх тэмэ, Шилэнгол адуу жирэг орон нутгийн шилдэг үлдрийг дэлгэн үжүүлж, үүсэл ховсэл, бий байлдрийн ончлог, үйлдвэрлийн чадахгүй болон хамгаалалт ашиглалтын одоох байдлыг бүх талаар танилцуулж, Шилэнголын тал нутгийн малжиг үртний удамлын ахвайлгийн өрмөч үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтөмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Жүнгүжимчин хошууны мал аж ахуйн ажлаг өртөөний дараах чайлган.
7: Чүлэн удааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа манай гушуун бол нийт 36 толгой бол малч ирсэн. Чөөнд бол одоо 22 нь бол элтгалд орж байна. Нөгөө 14 нь бол үжилгээр ирсэн байна. Чүл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол өжимчин хонь агаад чимэнтер тугал ханши тугал бол одоо уралдаанд орно шүү дээ. Чөөд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдэл болсон өжимчин цагаан юм аа. Агаад манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилж байна. Манай одоо үлдэр одоо хамгаалахаас одоо үлдэр байж болох шатндаа бүр явж байна. Чөд одоо манай бол одоо үлдэр хамгаалт нь бол орон нутгийн шилдэг үлдэр болсон үжимчин хонь цагаан юм аа. Эгөөд Монгол адуу гэж байна. Чөд одоо үлдэр одоо манус бол хөрв хоноор авчихвал бол хоньнал бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоньны үлдэр маань хамгаалж байна. Чүрэнд бол одоо манай дөрвөн шатгасаар гол нь манай усын төсийн үлдэр хамгаалах талбай байж болох талбай. Мөн ч манай өвжмчин гутны өрөвтхөөс нь талбай болоод голлогоос өрөх өгөөд хамгийн доош шатнд нь бол одоо өөлөс суманд байгаа баримжаас сүргөд ингээд дөрвөн шат хол болоод өвжмчин маань хамгаалж байна. Чүл манай талаар бол одоо мөн голлогоос сүргөөрөө чиг болгоогоод орчин тойронд одоо өвжмчин манай одоо үрийн гүний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудаан бол ингэж худалдаад одоо ингэж айлууд юмс үжимчин юм аа нэх одоо үлдэрэн бол ингэж хамгаалаад адилж юм гэсэн үг. Хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үлдэр хамгаалах талбай байна. Нөгөө бол аймгийн төсөөс үлдэр хамгаалах талбай. Чүлэн талбай нь мөн одоо орчин тойрны малчид юм уу эсвэл одоо гаднах усуд бас одоо үжимчин байна. Үжимчин одоо адуу нэ шүү дээ. Гүний бол одоо хангаж өгөхөд үрийн малын үрийн малам л одоо жараад чөөд бол манай засхаас үл өнөө тухай бүр тусгай дансах мөлтэй чөөд бол өнөө жишээ нь өжимчин өнөө одоо явчих юм төрснөөс нь өхлөөд байх юм одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөлөө бүр бүрэн байж манай дээр өдрийн тал байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манус л одоо тоо өмжигдэл өгөөд уламжилттай нөх арга маяг бол шинтлэх одоо мөрөгдлөө хольдуулаад одоо нөх мараж хугаан талаар бол үлдэр хамгаалахаас сайн хэлсэн шиг байж болох талаар бол одоо чамайж байгаа.
8: Тэгвэл одоо үхрийн талаар
7: үхрдүүл одоо манус гол нь одоо хөлтүүлгийн үл чангатхаж байна. Тэгвэл манус бол одоо манай гүшүүнд бол 49 сүрэг голгоо сүргөө амгийн дэсийн голгоо сүрэх. Тэгвэл өнөө 49 сүргөө манус бол одоо хөдлөнгүй хамааралтай бол одоо жишээлбэл сайхан үхрдээ одоо үлдэрэн сайн сайжруулад хөлтүүлгийн адлаа сайхан явагдуулбал одоо өнөө архивд орох дэлн хөрвө болохгүй манус бол бас ондоо айлын өрөмжилсэн айлын одоо оруулаад хөдлөнгөө хамааралтай. Тэгэл мөн үхрийн энэ голлогоо сүрхүүл олонхын бол одоо манай бол шимэнтрээр голж байна. Шимэнтрэл ухааши. Тэгэд одоо манус одоо яг альмны талаас бол бас өднө дохсын цагтай очиж байчаалт явуулна. Нөгөөд аймгийн талаас ч гэсэн одоо очиж сонгон байчаалт явуулдаг байна.
6: Шин малж хорон.
2: Тосотаны өнөр сүргийн шалгаруулалт нь Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн чанарлах сан хөгжүүлтийн гүрэвтүмжид дэлгэн үжүүлж, хошуу шаны хоорондох харилцааг ахиулан, малчин тараачин ба аж ахуйн солилцоог нэхтрүүлэн, аймгийн дотн гаднах шилдэг үлдрийн малын жагтал хүрийг өргөтгөн, бүх аймгийн мал аж ахуйн хөгжүүлтийн уламжны алхам дээшлүүлж, жагтал хүрийн өрсөлдөг чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хөм нэмэр үжүүлсэн байна. Сая та бүхэнд өргөн тамчин гэлгэн дэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ хин нэвтрүүлэг ийм хүү өндөр

байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арван Чанаа, ханигч Майлс, ерөнхий ханигч Бүрэнд, дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: манай улсын том жах дэлгүүр нь дэлхийд дахнаа хамтаар эдлэх том жах дэлгүүр болсон.
1: Дундад улсын өвхөнд намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны сахилгын бат байча хорооны 6 дугаар удааны бүгд хурал төгссөн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсчих оно.
2: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлэхийг ахуулж улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэн арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африка зорлох бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно жөөврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносхон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрчин эдний айдл хугацааныхаас 16.9% нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншир төгрөгт хүрч 22.1%-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартаа жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын 22.1%-ийн нэмэгдлийн хурд чинь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурд чи 4 сар дараалан 120-ыг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан идэх үйтэ өргөтгөсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагтан дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийд тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан өргөтгөх нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэд жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
2: Үйлдэн бүтээгдэхүүнийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Жүн өмөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсон хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаа даралж анаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл ухчанаа хасаж унаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр амбудаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлээн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн амбудаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулжлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жагтэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орной гол болох арилжаанай түнш болж дундад улсын жагтэлгүүрийн бүгдэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлэн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жагтэлгүүр болж байна. Жуумын Тазийн Жимс Шинзлантын Сүү Чагаид Европын Нүүр Жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жагтэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд төрөвнөө бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахаргаанай дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэжээ.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чогч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө өргөлжлөн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн мөжүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
2: Товрож үгүй мэдээ. Дундад улсын Өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооноо Сахлах бат байчаа хорооноо 6-р удаанаа бүгд хурал 8-р сарын 22-ний өдөр Бээжинд төгссөн байна. Одоо бүгд хурлын албан мэдээг нэвтрүүлье. Дундад улсын Өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооноо Сахлах бат байчаа хорооноо 6-р удаанаа бүгд хурал 2026 оны 8-р сарын 22-ний өдөр Бээжинд хуралдаж энэ удаанаа хуралд төвийн Сахлах бат байчаа хорооноо 116 гишүүн оролцсон байна. Бүгд хурлын төвийн Сахлах бат байчаа хорооноо байнгын хороо эрхэлж намын төв хорооноо улс төрийн төв хорооноо байнгын хорооноо гишүүн төвийн Сахлах бат байчаа хорооноо шүүжи Лиши үхэлсэн байна. Бүгд хурл дээр Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин туйшлуулсан байна. Хурлаас жахта Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа 8 намын байгууллалтын хэсэг болно. Шин чаг үед намаан бүх талаар чангаж ассан үйлдэлгийн системтэй дүгнэлт ба онлайн давшилт болно. Утга санаа өргөн дэлгэр агуулга баялга үжил санаа гүн гүнжгий систем нягт байж бүх намын жолоодон 100 жилийн том намын өөрийн биедэн ховсгол хийсэн шин төвшний нээж, намаан хамаарч намаан жасах, намаан мандуулан намаан хүчрэхийг зүйлэхэд үндсэн журамлал ба үйл ажиллагааны хөтөлбөр хангасан байна. Сахлах бат байчаах, хянам байчаах байгуулга бол намаан бүх талаар чангаж асхийг ахуулах чухал хүчин болохоор хоёрын тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг эрх хүшиг гүнжгий ойлгож, хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлж, андгай тангаргаасаа нячхуугаар Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаана эрс баттай шүтэн бишрэгч, үнэн ч үйлдэлэг зүйлэгч болж, дундад улсын онцлогтой авилгалын эсэргүүцэх амналаар эрс жаманж, нэн өндөр баримжаа нэн бодиттой арга хэмжээгээр шин чаг үеийн шин жамнал дах сахлах бат байчаах хянам байчаах ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Бүгд хурлаас 2026 оны дээр хагас жилийн сахлах бат байчаах ба хянам байчаах ажлын дүгнж дараачийн шатны ажлыг сайн хийхэд шаардлага дурдсан байна. Хурлаас чухалчлагтан үжил санааны жолоодлогоон чаашид чангатгаж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны үнэн ёсны хүчин үйлдэлгийн авгаа хүчний гүнжгийг ойлгож чухал хэсэг гол агуулга үйлдэлгийн шаардлагыг оновчтой эзэмдэн үүнээр тарих толгойгоон живсгэлж үйлдэлгэн жолоодуулан сахилг бат байж ах ва хинэн байж ах альва ажлыг жолоодуулахд санаачилгаасан хэрэглэх хэрэгтэй. Ажлаа найдваржуулахыг чаашид чангатгаж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бат бий болгон үйлдэлгэжүүлж улс төрийн хяналтаа чангатхан улс төрийн тойрон байж алтан гүнжгэрүүлж хугацаа солих сонгуулийн сахилг батын чандлан хөв суртлыг эрс говьшгүй чигжилж сахилг батын чандлан авилгалыг эсэргүүчэн олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба авилгал авах асуудлыг төвлөрөнгүй чигчлэн засган үргэлжилэн гүнжгэрүүлж бүх жилийн үргэн чанарлаг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Системийн сэтгэхгүй давж болошгүй шугамын сэтгэхгүйг нь чаашид чангатгаж гол ба гол толгыг атгаж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ажлын хамтарсан хүчнийг нэн сайн бий болгож амар төвчний давж болошгүй шугамыг эрс сахих хэрэгтэй. Өгнөний байгууллалтаан чаашид чангатгаж улс төрийн шалгалтын даах чадварын талаар чагаарах овор суртлан асуудалгүй байх, ариун чигчийг баримтлах чухал шаардлагыг үндэслэж, сахилг бат байж ах ба хинэн байж ах ажлыг дүрмжүүлэн хуулжуулах байгууллалтын оны ажлыг үргэлжилэн сайтратгаж, үнэн чи шударга чевэр чигч хариуцлага үүргэлдэх, зоригтой бөгөөд чадамгай тэмчил хийдэг сахилг бат байж ах ба хинэн байж ах хатан пата чиргий байгуулах хэрэгтэй гээ. Бүгд хурлаас намын дөрмийн шаардлагыг үндэслэж нөхөр Жош Юнг, намын төв хорооны сахилг бат байж ах хорооны дэд шүүжи нөхөр Чанг Жунг, намын төв хорооны сахилг бат байж ах хорооны банкны хорооны гишүүн дэд шүүжигээр сонгосон байна.
2: Товрож үгийн мэдээ. 2 дугаар хугацаанд дэлхийн машин хунаа тамирын чуглаан 22-ын өрөө хөшгөөн сөхөж 1000 машин хүн жиргээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үзүүлэлт гаргасан байна. Эхлэлтийн ослолоос өмнөх 100 метрийн гүйх уралдаанаа бэлтгэл уралдаанд машин хүн 9 секунд 39 хэр бүтөмжөөр дэлхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээ 48 дугаар хугацааны дэлхийн мэрэгжил чадварын уралдаан 9-р сарын 22-оос 27-ны өдөр болтол Шанхайд явагдахаар байна. Одоохонд уралдааны бэлтгэл ажил нэгэнтэй шувтаргаандан орж, хамаатай гол сэдвүүт ажиллах яг дэлхийн мэрэгжил чадварын музейд явагдаж байна.
3: Товора жоги мэдэ. Хөхмөрөн бол дундатын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүж Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан Хөхмөрний амхой хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан зохион нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тийш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний зохион бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтыг гой сайхан хууцсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн Хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтлын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-г давж урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүж Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удрад нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
3: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чигчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж

0: морин руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолойг жасан чигчилсэн. Морин дагуу 11 муу чутгийнхан мужалсалсан ам авахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, морины дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаажлах ажиллагаа илэрхээ өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бусын шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьчилна жууна 96 чиг 5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сарнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин жамаар жамнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн Иж ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Иж хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Иж ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийнх баярлуулан байгуулж, хийн болоюн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлын жууна 51-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч, нэдэн айдлын хүчнээс жуна 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцална жууна 42.2 байснаас дээшлээд жууна 47.3 төрсөн. Сугаалардын хүн бүрд тагшдгсэн хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж жууна 91-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 муу чутгийнхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв арааж үг юм мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чанга гадах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухаан чек мөрөгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж иржээ. Шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байчаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлж билнэ. Одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзинжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртын мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүсийн шийдэмхийн улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж таран үрийн вилсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд баян дан хүчрхэгжиж таран үрийн хэрэлтийг баян дан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшинө баталгааны төвшинийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж өвдөлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд шавхайхсан нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн орчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн яоны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцороо дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн өхирэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тарьмлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тарьмлын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөнө одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жуммин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14-түмүү талбай үр байжуулахаан тогтунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ зууны далыг давж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жожа Мужинхан өндөр уналттай төмсийн шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Мужинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужи можинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин түшгэлгүй уснаас аваад хар мөрөн можинхэн солонгон тул жагснаа шиндүрлэн улсын дотоодын төрөл жилийн тутагтлыг нөхөрсөн хүртэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл жилийн өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах товчооны дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнжгэ хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чагны мэрэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн гэрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэтхэний мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас тана, нэвтрүүлэгч Алтан Дүшээ Саруул Найрсаг. Таны боловсон суртал хогон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэндэ.
2: 但是这个作为实验这个女士的呀，问题是，是吧？是的，是的。我的作为在那边去做啊。哎，您坐我这儿吧。
1: Таны боловсон суртал бусдын нам жим орчныг нөлөөлөх хэсгээс шалтгаалагдана.
3: 喂，听不清啊，你大点声。他那
1: балуусан суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
4: Балуух суртлаан таягдan боловсон хүн болый.
5: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тооли гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардан нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тооли гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чово тоолья. Аб ууж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чуурхан тоолья. Чуургай сарин нэг нон бэргэл жуэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөөгэч нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэч юрон итхэн тоолья. Арвэн чага амбонтэгэч атартэл хорхан тоолья. Байла!
0: Чалгаада та нартан бичхан найзы Гавра ачтай дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Арга инатта вэлаха эч аби ул эч суши сахын ю сахын ху ху сахын кал уппуч умхэч кал уппуч умгэч гачин мулха ганчин уршаха ю сахын Cheers.

Бичхэн айтнараа үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны эхний хэсгийн шингэлтийг сонсгоё.

0: Намын 20 дугаар хугацааны 4-р бүгд хурлын жоригснаа ба. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэсний ажлыг халан сайжруулах тухай чухал жоригснааг суралчин туушлуулж, Дөмдийн үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулан жишээч өвөртөн засах орны эрхэм дээд эрүү алдрыг сахин хамгаалж, бүх улсын үндэсний бүлхэнтэл давшилтын жишээ үзүүлэх хотыг үүдэн байгуулсан ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэхийн тулд 4-р удааны бүлхэнтэл хундгат Ордос сардын аман үлгэр ярих уралдааныг эрхлэн явагдуулж байна.
1: За тэгвэл тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөөс голлон эрхэлсэн гэдгийг энэ тавханд хэлэхэд сэтгэл урамтай байна.
0: За энэ жилга та бүхэндээ уралдааны хов олгох баримжааг өмшин нийтлээ. 1. Ярих үлгэр нь ардын дунд ам дамжин уламжлагдсан эрүүл сарууд уулгатай байх хэрэгтэй 2%. 2. Үлгэрээ гүнжгий ойлгон мэдэрж үжигч сонсогчд юу нэгийг сэтгэн бодуулах орон зай үлдээтэл ярь чадсан байх хэрэгтэй 2%. Үлгэрийн үйл явдлын тодорхой уулах сэтгэн уйлдсан байх хэрэгтэй 2%. Дэрүү, үлгэрийн бүх явчаан урсан тодорхой хил яраагаар илтгэж чадсан байх хэрэгтэй 2%. 5. Үлгэрийн хан гол утга санааг товойлгож чадсан байх хэрэгтэй 2%. 6. Хамгийн өндөр хувь болон хамгийн бага хувийг хасаад ерөнхий хувийг тэгштэн гаргана.
1: Тэгвэл 7-д 2 асуултаа нэгийн зөв хариулбал тэг чиг тэг тэг 5 хоолж, бүрэн зөв хариулбал тэг чиг тэг 1 хоолно. За үлгэр ярих ерөнхий хувийг 10 хуваар баримжаалан хамгийн өндөр хувийг 9.99 хуваар баримжаалж хамгийн бага хувийг 9 хуваар хижгаарлан бутрахын чигийн ард 3 орон үлдэн ингээд дараа нь асуулт хариулсан хувийг нэмж бодно. За ингээд нэг номоор торол чигчийг энийг тайснаа хүндэтгэн урж байна. Нэг номоор торол чигч маань өнөөдөр ямар үлгэртэй оролцсон бол за тэгвэл аль нутгаас ирсэн бол бид халуун алгад ашилтаар нэг номоор торолч байгаа. Тайснаа хүндэтгэн урь. За та оронтой саатаарэ.
0: За муу. Сайн байна уу? Сайн морлон саат уу?
1: За ингээд нэг номоор торолч гэж маань одоо үлгэрийн ярахад бэлхэн болсон байна. Та үлгэрийн ярина уу?
2: 1971-2 онд өлөнч ээжэн даад хөдөд мал адуулж байгаа сонсч байсан үлгэр юм аа. Одоо дасаг усгийн мартаад одоо дасаг усг нь байна. Тэнийг хүргэнэ. Эртээ үрдийн чагд байж гинэ. Эмг нь өвгөн 2-3 хүүхэн тагнаа. Хаа 3 хүүхэн нь өлөө өндөр болоод 3 хүргэн осын гинэ. Чигээд одоо хүн хэлж отхон хүргэний тэнэг гэд байдаг гинэ. Өвгөн сан нэг өдөр одоо 3 хүргэн ан дагуулад юунэн хүрээлэнд орж Гүйлэсэн хүрээлэнд орж чигээ гүйлэсэн гэж энэ гүйлэс одоо бүрл боловсрох цаг болсон юм да. Тэгээд одоо талан уулаага талан уулаахгүй. Ягс юм би ингэсэн. Хоёр их хүргэнэн жиргээр хэлж ингэнэ. Оо нарт туссан талан уулуу улаан байдаг аа. Сүүдэр туссан талан уулуу ногоон байдаг аа. Отгон хүргэнэн жоохон дүрм үтэй шиг харч хаад хэлж ингэнэ. Эй, тэр луун газар дор байжгаад нар өдөө нь үжилсэн чгүй улаан нар юм байна. Навч нь өдөр өдөр нар тусчгаад тэр яхаа ногоон байдаг юм. Хоёр ах хөргөн ах нь хэлэх үггүй болоод ихсэн хатан бичгэн энэ усад дүйж байна бүр гэж игнэ. Чигээд одоо цай шан дагуулад одоо тарана хүрээнд орчижээ. Чигээ хэлж энэ тарагийн адилхан нэг өдөр тариад адилхан арчлаад адилхан усалаад одоо зарим газар нь өндөр зарим газар нь богоно энэ ямар уцар болваа гэж. Хоёр их хүргэн нь хэлж ингэнэ. Оо, хужиртай газар нь богон байдгаач. Хужиргүй газар нь болов сохолог.

0: байдгаа гэж. Хоёр бага хүргэн нь битгий худал хэлээ. Тэр цөөн хожигөр хүний толгойдор хаатын хужиртай хаатын хужиргүй ингэж. Хэдэн бодож индэвсэ? Муу басад бийж ээ гэж. Чи одоо гэрээнэн үүдэн дээр ирсэн юм байна. Нохойн хүчэж ээ. Чигсэн хаа энэ мань энэ гарза. Одоо юу юу хүчэлээ. Яха ийм сайхан хөнгөнм хойлоотой байдаг ингэж. Хоёр их хүргэнэн хэлж аа тэр авиг нь сайхан асарсанаас болж юу уур шиг өнхүүлж хоолыгийн гахасанаас болж сайхан хөнгөнм дуутай болчихжээ гэж. Ботхон хүргэн хэнэн хэлж эчгийн чинь тэр ямар тэнгэр дээр байгаа луу чим бүтүүн дуутай газар дээр байж байгаа тэр элжиг чим их дуутай тэрний хин хоолыгийн засаад хин өөшөг өнхүүлсэн гэж ууса таарах ч юм уу гэ. Чэ гэртэн ороо хэлж ээ мэмин чин нүд одоо орч минжил одоо муудаад байна гэж. Хоёр их хүргэн хэлж аа олон хүүхэд тэрэд удаан жил ядарч үдэрснээс болоод чим болжий гэж. Бага хүргэн хэлж эй тану битэг худал хилээд бай. Тэр гахаа дэчнээ нэрүүн 10 хэд нэг жил 16 долоогоор төрчгэд тэр яхаа нүдэн муудсангүй ингэж ингэ. Чигээ энэ өвгөн санг бодож оо энэ өртөмч гэж ийм юм байна. Мэрэгэн мэрэгэн ухаанаар нь амьдарч тэнэг нь тэнэг ухаанаар нь амьдардаг ястай юм байна гэдсэн гинэ. Чигээд энэ умсайн омуулан жиргэж чигнэ.
1: За баярлалаа. Гой сайхан үлгэр ярьлаа тийм ээ. Жангад одоо үлгэр яриад баруул бас сэтгэв харуулах гогчоо бас байгаа. За тэгээд одоо та аль сэтвийг сонгох уу? 16 сэтв байна. Номорыг сонгоод тэгээд сэтвээ хариулнаа. За нэгийг
0: сонгоо. Нэгдүгээр сонгоод.
2: За нэгдүгээр сэтв бол жүнж мунсан гэх утгатай үгийг орцын аман яраанд яа гэж хэлдэг вэ гэж байна.
0: Тэнийг монхо
2: Жанг тэнэг монх гэсэн харуулт өгсөн байна. За ингээд хинэн шүүгч дугарж ав танаас зөв харуултыг тодорхойлно. За ингээд нэг номоор торолч өгч маань отох шунаас оролцсон. За ингээд нэгдүгээр сэдвээр харуулж байна.
3: Таарсан голчлоо одоо тэр дэлгэцэн дээр харуултан гараад ирлээ. Аригдсан байх.
1: Аригх гэж юу?
2: За ингээд харамсалтай нэгдүгээр сэдвээр буруу харуулсан байна. Бид хоёрдугаар сэдвээ үгүй. Адууг чон нохо салих шуурганаас сэрэмжлэн шүн хариулж хамгаалахыг яаж вэ гэж хэлдэг вэ? Э энэ адуу манах, бийн адуу хураах. За ингээд би хариултыг өгсөн байна. За ингээд зөв хариултыг тодруулаарэ бид хамтдаа. За ингээд адуу манах гэдэг юм байна. Ингээд нэг номортой оролж игч маань одоо хоёр сэд байна.
1: Баярлалаа танд.
2: Хариулж чадсангүй харамсалтай боллоо. За ингээд хоёр номортой оролцож игчиг энийг тайснаа хүндэтгэн урж байна. Хоёр номортой оролцож игч маань ямар хүү үлгэртэй ирсэн бол бид хамтдаа сонирхой. За ингээд энд бас нэг тодорхойлъё. Тавдугаар номортой оролцож игч одоо өөрийнхөө үлгэр сэдвэн хариулж дуусны дараа хувийг өмнө гурван оролцож игч хувийг нийтэл
1: болно. Ачаа гэсэн үг
2: байна.
4: Би чанаа жинара. Энэ удааны 5-ны хүүхдийн програм энд хүрээд өндөрлөө. Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хунчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Овог дээдээс сулбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж Нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
6: Хотонда малтай ган байхад ончгийн хүртэд идэгцсэн чулуун хөшөө байсаар л байхулна. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр томох хуучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад утаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн алтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн

0: Галууд ирж, галууд бучиж, он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
1: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хөдөө өндөр ниссэнч сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Энэ цагийн нэвтрүүлгээр энэ жилийн 1-7 дугаар сард бүх орны аж ахуй шилдэг шинтэй шүгжих хандлагатай болсон. Манай уран чанар сайдын малын ашигчам тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлах боловсруулах хадлыг эрчимтэй хуулж байгаа. 2026 оны олон улсын өхөрхөн 8 махны аж үйлсийн хэлхээгийн үзэгсэлэн 9-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Хөх хотод явагд хар байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Бенжилийн 1-7 дугаар сард бүх орны аж ахуй шилдэг шинтэш хөгжих хандлагатай боллоо. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн талаар түрүү 7 сард бүх орны хөвчөөдлөөс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдлөөртөг наднад хугацаанаас жунаж 6.3-аар нэмэгдэв. Энэнд одоо үеийн нүүрс хэмээн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдлөөртөг жуна 17.6-аар нэмэгдэд тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэгдлөөртөг жуна 22.1-аар нэмэгдэн дээдмэргэдлийн үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдлөөртөг жуна 9.3-аар нэмэгдчихэ. 1-7 дугаар сард бүх орны ардын бил оруулалт эрчимтэй нэмэгдэж ялангуяа шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн бил оруулалтын нэмэгдлийн хандаж нэлээдсэн болов. Ардын бил оруулалт наднайд лугчанаахаас жуна 5.1-ээр нэмэгдчихэ. Дээдмэргэдлийн аж үйлсийн бил оруулалт наднайд лугчанаахаас жуна 16.4-ээр нэмэгдсэн байна. Энэнд дээдмэргэдлийн үйлчилгээний үйлсийн бил оруулалт жуна 26.9-ээр нэмэгдэж бодлогын хүчин ба тоо баримтын хадгалах хэрэгцээтэй холбогдсон мэдээж ангийн дамжуулга жуулн тоногва мэдээж ангийн мэргэдлийн үйлчилгээний үйлсийн бил оруулалт жуна 43.3-аар нэмэгдчихэ. Энэ хамт хэрэглэгнэ жагтлгүүр ерөнхийдөө тогтсон байдлаа баталж үндсэн амьдралын төрлийн тааврын борлуулга нэлээд түргэн нэмэгдэв. Түрүү 7 сард манай орны амт тус эдэнэ төрлийн тааврын жижиглэн худалдсан хэмжээ наднайд лугчанаахаас жуна 25.8-аар нэмэгдэж умдан арх тамхины төрлийн борлуулга тус тусаа жуна 6.6 ба жуна 6.4-аар нэмэгдэж ховчс хунар шахаа малгай нэхмэлийн барааны төрлийн борлуулга жуна 9.8-аар нэмэгдэн өдөр тутмын хэрэглэгнээ төрлийн борлуулга жуна 7.1-аар нэмэгдэж эд умдааны орлого жуна 7.8-аар нэмэгдсэн байна. Манай орон чанар сайдын малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлах боловсруулж адлыг эрчимтэй хулж байна. Одоо бүх орны малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлах боловсруулж эчлүүлэх норм жуна 78-д хүрчээ бүх улсын дундч төвшнөөс 3 жуна хувар өндөр болов. Энэ жилд манай орон малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлах боловсруулах энд нэг гүнжгэ хэрэгжүүлж төслийг найдваржуулах аж ахуйг туслах үйлчилгээ өрнүүлэх зэрэг ээлжийн үүргийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахуулв. Дээр хос жилд бүх орны хөвжөөдлөөс дэших малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний боловсруулах аж ахуйлал 9 жуу 10 булж нэмэгдэн ижигнэлтийн орлого нь 4,705 дүнгшүр төгрөгт хүрчээ. Ойлгосноор манай уран малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний бэлтгүүний өртгийг гүйцэд илрүүлэхин тулд баримжаажуулж хөвчөөжүүлэн боловсруулах төвшнийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна. Түнглэн хотын Калуша 8 дуутсан эмэмлэгийн нээлтийн торогт одоохондоо гоч хараа аж ахуйлал нутгах шижээ жилийн эрдэн шишээ ондоошуулах чадвар нь 2 жун түмэн тооныг давж бэлтгүүний

70 дөмшөр төрөлт хүрч байна. Ухаа хотын өжмийн арх боловсруулах дөрвөн аж ахуйн жилд 1 том 2300 тонн өжмийн арх үйлдвэрлэж бүх орондо төрүүлж бий. Өөртөө жас хорны тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж хорны тэнхим нэг бүлэг улсын дэсийн ба орны дэсийн малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний боловсруулах жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрог хүчлэн байгуулж ончлогоор ил тод хэлхээгээр бүрэн төгөлдөр өрсөлдөх хөтнөр чанга одоо үеийн малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлаг боловсруулах ажилсан байшлыг байгуулахар чармааж байна. Хоёрмин 26 оны олон улсын үхэр хонин махны ажилсан хэлхэгийн үзэгслэн 9-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол хөх хотод явахт харвь. Ажилгаар өвөр Монголын хошуушаны хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалт ба хөгжүүлэлтийн ширс эндэрэг бүгдлээр эхлүүлж тэрүүн дэсийн ажилсан үзэгслэнгээр бүх орон бүсийн хошуушаны хөвчөний нэрт тэмдэгтийн жогтлолтод хүчин нөмрлөх хол чиглэлтэй чанарлах хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахар байна. Ойлгосноор тус хугацааны үзэгслэнгийн дундад улсын олон улсын махны төрөл хийгээд идэнэ жилийн гадаад осруулж гадаадад гаргах үзэгслэнгийн жохон байгууллаг комсоос голлон эрхэлж дундад улсын идэнэ үзэгслэнгийн өвөр Монгол дахь бүрэн бас харуулхад компаниас даачлан эрхэлнэ. Ажилгад эхлэлтийн ёслол 8 ихэд тусгай сэдвүүд ярааны тавчин ажилсан үзэгслэн худалдаачин урж бэлмөнг оруулах шинэ бэлтгүүнийг нийтлэх улсын дотоод гадаадын үйлдвэрлэл борлуулах жич гадаадоос оруулах харилжааны гэрээ тогтох зэрэг агуулгыг тохируулахын хамт улаан мөчрийн уран сайхны тоглолтыг иж бүрдүүлэн явагдуулах болно. Ажилгын хугацаанд өвөр Монголын хошуушаны хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалт хийгээд хөгжүүлэлтийн ширс инженеринг эхлүүлэхээр байна. Тус инженерийн ажилсан хэлхээний үзэгслэнгийн улсын дэсийн дэлгэн үзүүлэх тавчинд төшиглэн бүх орны 79 хошуушаны ажилсан давуулах цуурлж нэг хошуу нэг тэмдэгт нэг шинэ нэг үйлсийн бүх орон бүсийн нэр тэмдэгтээ байжуулах төлөвлөгөө хэрэгжүүлэн баримжаажуулан бүтээн байгуулах ёс чанарыг мөрдөх нэр тэмдэгтийг байжуулах тойрон танилцуулах үйлдвэрлэл борлуулгыг олгуулах жуутлуурын ухуулгаар чадамж олгох 6 их системээр дамжуулан хошуушаны хөвчөний хөдөө аж ахуйн онцгаралтын нэр тэмдэгтийг чогтлох явцад оршиж байгаа хүчир асуудлыг системтэй шийдвэрлэхээр байна. Энэ жил манай орон хэрэглэгчдийн эрх ашиг хамгаалах инженерийн 10 их ардын амьдралын инженерийн нэг агуулга болгож санаа амар хэрэглэгээ хийх бодит дэлгүүрээс худалдан авсан бараг нөхцөл шалтгаангуугаар бочааж болох хос амлалтын дүрмийг бүгдлээр хэрэгжүүлв. Хөх хотоо голдлох дөрөн бүсэд нэг жуугараа хэрэглэгнээ эрх ашиг хамгаалах үйлчилгээний өртөө байгуулж олон түмний хүсэл шаардлагад түргэн хариухөх асуудлыг бүхний дараахан шийдвэрлэхийг боловлуулв. Олон түмний анхаарч байгаа мөн ханшиг ил гадах хянан хэмжилтийг төвгөлж байлгах сүлжээний ухуулаг хийх зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж оновчтой хяналт хамааралт хэрэгжүүлв. Үүнэ ч идэвхтэй жигнэлтийн гол чухчийн ихэр байжуулж санаа амар хэрэглэгээ хийх 11 жишээ үзүүлэх зээл тойргийг байгуулж бүх хотын хэрэглэгнээ орчин нөхдлийн бүхэл чухчийн ёс чанарыг дээшлүүлв. Алсайм хэрэглэгнээ байчаалт би чангтын жижиг софтод төшиглэн жаргар үнэн читгэмтэй жигнэгчийг нийтлж хотын ардын чаг тухайд нь байчаанлавлах санаа амар хэрэглэгээ хийхэд дөхмөжүүлв. Бүртгэлийн үндсэлбэл дээр сарын сүүлч болтол манай орон хос амлалт хийсэн 6110 худалдаачин өрхий байжуулж эл төрлийн санаа амар хэрэглэгээ их жишээ үзүүлэх 170 дэлгүүр талбарыг байгуулсан байна. Манай орон тарааждын шинтлүү ухаанчаар тарам хэрэглэхийг банк жолоодж байна. Хойрд өртөн жас хорон ба хөх хот хоёр шатны ургамлын хамгаалалт ургамлын хижгэн байчаалтын төв хөх хотод шинтлүү ухаанч амар төвшнөр тарам хэрэглэх гол сэдв дадлаг явагдуулж сайхан тойргийн ичин ногоогийн тарамлын сууранд хүрч тарам хэрэглэх мэрэгдлийн жолоодлого ухуулга ба боловсруулын адлаг өрнүүлв. Мэргэдлийн ажилтнууд таран гажирд гүнжгэрэн хулмжийн доторх төвд хашин ургач жимсэлсэн байдал жич хөвчм ба хорхон хөнгөл үссэн байдлыг төрөл хуван хорхон хөнгөлийн хэмжээ болон тархалтын хэвчээг байчаан үжив. Одоохны тарамлын ургалтын хугацаа болон өвчин хорхон хөнгөл үүсэх онтлогтой уялдуулан сэргийлэн эжимдэх мэрэгдлийн жолоодлог өрнүүлж тараачтын өвчин ба хорхон хөнгөлийн шинэ ухаанчаар сэргийлэн эжимдэх чадварыг дээшлүүлв. Бас шинэ ухаанч амар

нар таран хэрэглэх мэрэгжил хийгээд таран газрын буттай ажиллагааны дүрмдлийн тойронд хэрэглэхийг хоригдж байгаа таран эмийн төрөл зүйл аслах хугацаагийн хамааралтай таран эмийн найрлагын шинлуухан чар эжимдэх буудал багламтын хаягдмал бодисыг хураан авах зэрэг жангалаагийн агуулгыг шишчэмтэй тайлбарлсан байна.

Сонорын саадалтай хүмүүсийн сонсгосрлыг амлуулж дуутай ертөнцийн мэдрүүлэхин тулд өртөн жас хорны улаан жалмайтны суур мөнгөний нийгэмлэг холбогдол бүхий салам учиртай хамтран бохорны хөвчөнд хүмүүнлэг дуутай жохомл жихэн дуун суулгах нийтийн асрамжийн тэтгэн туслах төрөлж билийг хэрэгжүүлж байна. Өвөр Монголын өр хамтаа юм уу? Өвөр Монголд оршин суух үнэмлэлтэй хүмүүс ч юм тус төрөлж билийн тусламжийг эрэмжилж болно. Эрэмжлэх этгээд хийгээд гэрээгийн хүмүүс нь сайн дураасан тус төрөлжилд оролцож, ээлжийн байчаалтай часал хийлгэх, совлон эрүүлжүүлэх, асуун сурвалжлах зэрэг бүх ажилд хамжилчин төрөлжилийн хамааралтын ээлжийн тогтоолыг журамлах хэрэгтэй. Жохомл жихэн дуун суулгах часал хийлгэж болох хүн дэсээс дээш сонрын гэмтэлтэй хүмүүс, дансалж картлсан наажихан амьдралын батлаг хүртэж байгаа хүмүүс, наажихан батлагад хавцсан хүмүүс чич онч хүзэртэлтэй хүмүүсийг урдаар туслана. Жохомл жихэн дуун суулгах юм жаслын жардлын нэг бүлгийн эмчилгэнэ батлагаас гаргаж нэг бүлгийн төрөлжилийн тусгай бэлбэнгөөс гаргана. Энэнд наажихан амьдралын батлаг хүртэж байгаа хүмүүс юм уу? Наажихан амьдралын батлагад хавдсан хүмүүсийн жардлыг эмчилгэнэ батлагаар данснаас чайруулсны дараа өөртөө гаргах чугалтай мөнгөний бүхнийг тусгай бэлбэнгөөс нөхөрлөнэ. Ажилтан ажилтны эмчилгэнэ батлаг юм уу? Ангийн суугаал ардын эмчилгэнэ батлагд оролцсон гэр бүлийнхэнд эмчилгэнэ батлагаар данснаас чайруулсны дараа нэг чихнээ жасалд 50,000 төгрөгөөс явуулахгүй, хоёр чихнээ жасалд 1,000 төгрөгөөс давуулахгүй баримжаагаар нөхөр болгож үлдсэн хэсгийг өвчтөн өөртөө гаргана. Нөхөр мөнгөний тусламж хүртэгчийн хувь хүнээ банкин картад шууд оруулах юм уу? Жасал хийж өгсөн эмнэлгийн хороогоор дамжуулан данснаас чайруулахад хэрэгжилж болно. Тус төрөлжилнэ нэг хүнд нэг л удаа тусламж хүртээн тусламж хүсэгчэд эл аймаг хот юм уу хош хошана улаан жалмэтний нийгэмлэгээр дамжин эрэмжиллээ төвшүүлж болно. Мөнгөний нэрмжтэй 2026 оны Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны 4-1 шийдвэр уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаа 8 дугаар сарын 22-ний өдөр эхлэв. 22-ын өдөр явагдсан 3 талбай уралдаанд Улан Хадийн анги Баян Нуурын ангитай, Ордсын анги Шилэн голын ангитай, Түнглөгийн анги Хөх хотын ангитай тус тус уралдав. Уралдааны дунд Улан Хад, Ордос, Түнглөг 3 анги нь тус бүр өрсөлдөгдөд ялж 4 хүчрхэгдэд дэвссэн байна. 23-ны Үдэн хааны Бухтын анги Улан Чавийн ангитай уралдана. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орны шуудны хамралтын салам учир хил дагуугийн байгууламжид тосхонд шуудны буудлал боглоо хүргэх тавтамж удааг дээшлүүлэх ард амьдралын бодит явдлын нарийн дансанд орлов. Төрөөхөн Баян Нуур хотын урдын хойд хошууны хил дагсан 12 байгууламжид тосхны шуудны буудлал боглоо хүргэх тавтамжийг гарагд нэг удаа байснаас гарагд 3 удаа болгон нэмэгдүүлэхэд дагалдан манай орны буй бүхий байгууламжид тосхны шуудны буудлал боглоо хүргэх тавтамжуудаа нь чөм гарагд 3 удаа юм уу 3 удаагаас илүү болсон байна. Хоёр мянга 26 оны Чилгэр талын хагас жаат Мразун уралдаан 8 дугаар сарын 23-ны өдөр эхлэв. Тухайн өдөр Хөх хотын метрогийн 1-2 дугаар шугам энгийн эжигнэлтийн чагаасан өмнө аяллаа эхлүүлж 5:30 минут ба 5:45 минутад 2 ээлжийн Мразуны тусгай тэрэг нэмж аялуулан 6 чагаас үлэр хэвийн атлас эргэж уралдааны талбайд очихстын тогтсон чагдаанд тухайн талбарт хүрэхийг баталсан байна. Одоохон болтол Түнглийн хотын ичнээ үхэр артлан тэжээж байгаа хэмжээ 50 төмийг давж ичнээ үхрийн тоо гаргалт жич үхрийн махны гаралт нь бүх улсын газрын дэсийн хотын тэрүүн дөрөв. Энэ жилийн 1-7 дугаар сард Манжур Бомтор дамжсан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 3487 ээлжид хүрч 34 том 3000 баримжаа чингэлгээ ачаалав. Энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас тус жуна 34 гараа ба жуна 26 гараагаар нэмэгдсэн байна.
Ордо сотын хэрэглэгээр ядуг тэтгэх худаа жихойг дэмжих гаргийн адлаг жичээд улаан хотын үнэр амт гаргийн адлаг 8 дугаар сарын 21-ний өдөр эхлэв. Ажилг нь Ордо сотын 9 хошуу тойргийн 2000 гарай жилийн худаа жихой онтлогт бүтээгдүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулжээ. Өртөн жас хорны 10 дугаар удааны жимдэг болохоос уртлан зэргийлэх өдрийн хулгын мөдлийн адлага 8 дугаар сарын 21-ний өдөр улаан хад хотод эхлэв. Ажилг нь жимдэг болохоос уртлан зэргийлэх ажилгийн өрнөвлж, эрүүл энхэ дундад улсын хамтаар байгуулж хамтаар эдлэгсэн гол сэдвийн тойронд явагдаж, бүх нийгмээр жимдэг болохоос уртлан зэргийлэхийг чухалчилж, бүх ардын эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамны бат цогцолхийг ураалан дайчилжээ. Шилэнгол аймгийн Улгай хамааралтын оронд явагдсан жалуучууд багчуудын 2048 бүхэн барил данжиж, Дэлхийн Гиннесийн тэмдэглэлийн үүдэг хичээллийг 8 дугаар сарын 22-ний өдрөө бүлэн болгож уулчлалын оронд амжилттай өндөрлж, Түнглэн хотын Адиа төрүүлжээ. Тус удааны ажилгийн Улгай хамааралтын орны хамааралтын зөвлөлөөс голлон эрхэлж, Улгай хамааралтын орны соёл тэмэр жуултлал радио телевизийн төвчөөс даачлан эрхэлжээ. Ойлгосноор тус уралдаанд бүгч Дигнас жилийн үндслэн 5.12 бүхөрө 4 дугайлан хуваан явагдуулж, эл дугайлангийн шилдэг бүгчдэн 2048 бүхийн тэрүүндэд гутхаар дөтгөр байрыг өрсөлдсөн байна.

0: байгаагаар.
1: Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын урт хон жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс өнөөдөр болтлоо ямруулах тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун баян өмнө хэсэг дунд баян баруун өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг зүүн баян ихэн гажрууд оруулсаж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрсэн бараа орно. Энэ дотор Алшагийн зүүн өмнө баян, Орцын баруун өмнө баян, Улаанхатын өмнө баян, Түнглөгийн өмнө баянд дун жиргэн баруун орж чарам гажруудаар нь их баруун орно. Мөн эдгээр гажруудаар турж уур аян жагтал ханжахлах их салах салахлах шөрөн баруун орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Маргааш бохорны ихэн гажраар үлшэж ядлуус хэмжээний баг баруун юм уу аян гат жүрвсгэн баруун орно. Энэ дотрон Алшагийн зүүн хойд баяа баян нуурын өмнө бай Ордсын хойд бай Бохтын өмнө бай Хөхотын баруун өмнө бай Улаанчавийн баруун хойд бай Шилэн голын баруун бай Хянганы дунд бай болоод зүүн хойд бай Хөлөн байрын өмнө бай болоод зүүн байд дундаас их баруун орж жарам гажруудаар нь адар баруун орно. Мөндөр хэлсэн гажруудаар төрж уур аян жахалган жахлах их салах салахлах шөрөн бороо орох юм уу мөндөр орох чирэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун баян өмнө хэсэг дунд баян зүүн хойд хэсэг зүүн баян баруун хэсгийн гажруудаар өмнөөс юм уу баруун хойноос 4-5 дэсийн салах салахлж салахнаа ирчээ төрж уур 7 дэс төрнө. Манай орны баруун хойд баян гажруудаар 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун баян гажар дунд баян баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг зүүн өмнө бай болоод зүүн хойд баян хойд хэсгийн гажруудаар үлшэж баг баруун юм уу аян гат жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Алшагийн дунд бай, Баян нуурын өмнө бай, Ордсын хойд бай, Бугтын дунд бай болоод өмнө бай, Хөхотын ихэн гажир Улаанчавийн баруун өмнө байд дундаас их баруун орж жарам гажруудаар нь аадар баруун орно. Мөн эдгээр гажруудаар төрж уур аян жагалган жагалах их салах салахлах шөрөн баруун орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун баян өмнө хэсэг

0: Чүүн хойд буюу баруун хэсгийн гадруудаар баруунаас юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхины эрч төржөөр 7 дэс хүрнэ. Баруун хойд буюу гадруудаар 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Хохот орнд өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг өмнөөс 1-2 дэсийн салхитай хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус хамгийн доор дулааны хэмжээ 16 градус. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг байсна. Баг баруун орно. Чүн өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд өмнөөс салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 32 градус хамгийн доор дулааны хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч алтанд алай найруулчихсан нь ариун ерөнхий ханагч бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.
1: Мин үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад тусан онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэстний их гэр бүл дундтын үндэстний хамтын чавхч дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгохт хүнийг чухалж хэлж удам удамжлэл нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж үндэстний асуудлыг эчимдэх үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилтыг хурамдуулж үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хуран гуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс дундтын үндэстэн дундтын соёл дундд улсын эв хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримталж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн туугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих хамтар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж оюун санаа харилцан түшилж сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж үндэстнүүдийн хүслэн итгэл бишрэл хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж сахин бараалж харилцан хавсарлж ахトゥ мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж эрх улсын нэгдэл улс орны амар төвшин нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвчлөнг дэжл

хэрэгтэй. Манай намын үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэсний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны тал сатмуу. Шинэ чагуугийн намын үндэсний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчмдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас чи үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ цагийн нэвтрүүлэг та бүхэнтэй жолгож байна.

Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ цагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа та бүхэнд өнөөдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг нь гариг болгонд шин нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэгдэж, гаригийн дөрөвний өдийн өмнөний 7 цаг хагасаас 8 цаг, өдийн 12 цаг хагасаас 1 цаг, өдийн хойно 5 цагаас 5 цаг хагас үртэл нэвтрүүлэгдэж, та бүхэнд манай орны тамирын чуулганы чоо шин мэдээлэл, тамирчдын тусгай сорилт, зэрэг уулгаар тамирчдын оюун ухаан, бая тамирын эрс шидийг 30 минутын нэвтрүүлгээр дамжин та бүхэнд хүргэх билээ. Та бүхэн маань цаг алдалгүй хүлэн сонсоорой.

0: Эрхэм өндөдөө сонсогчдоо, би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амиурт байгаа. Энэ цагийн тамирын чуулга нэвтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн аврагч олтон бүрэн сайнтай хийсэн сорвижлог болно. Даян далдартай сүнэт хоньны үлгий даяар баясгаланд тал нутгийн наадам сүнэт жүн хошууны 11 дугаар удааны ардын наадмын мэдээлэлээс та бүхэнд хүрэх гээд бэлэн боллоо. Доор бид хамтдаа манай хорооны сорвижлогч Бэлгүн далайгийн сорвижлж найруулсан аврагын жолоо гэмэх Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн аврагч олтон бүрэн сайнтай хийсэн сорвижлогийг та бүхэндээ сонсгоё.
1: Сүхийн сүндрэлсэн хөхүүр хадны энгэр бэлт бүхийн ураа ханганж авраг бүхийн алдар дуурсан. Сахар нутгийн алдрыг өргөж чаглашгүй их жоргоор эрэмхийлэн Монгол бүхийн жүлэг ногоон дэвжээн дээр эр шиндэс урухан сорж олон найр наадмаар утлан барилдаж хиймэрлэн дэвж яваа шулуун хөвөө цагаан хөшүүнээ мянгад болгоснаа энт гачаагаар нутгтай Шилийн гол аймгийн аврах чултан бүрэн сайныг бүхтөн хайртай ард түмэн маань юу андах билээ.
2: За аврагынхаа нэрөө алдрын өрөө тантай ярилцах болсон доо урамтай байна. Ямар сэргэж ийн. Түл одоо бас ахыхаа одоо болын амттай тэр багийн үеийг дурсуулж ярилвал Багдаан бас ямар шоу хөөхт байсан уу? Багдаан бас ер нь бүхэд дуртай байсан юм болов.
3: Багдаан би бас одоо их хөөхтийн бүхэнд рүү очруу барилжсэн гоо. Одоо 2007 онд манай шулуу хожаан хүшүүнээ хиймэр коллаб байгуулагдаад одоо манай ий соёл багш маань хиймэр коллаб байгуулад бас Монгол бүхийн сараа хийжсэн. Тэгээд 2007 оны өвөл очиж болсороод тэндээс хойш одоо Монгол бүхийн ядаар гараар явсан.
2: Яг одоо хиймэр коллабд очихоос өмнө бас там бүхэд урдаар ер нь дур сонирхолтой байсан юм уу? Бүгчэн бол ихсний мөсөлтэй байж ижүү айласуулаас ямар тохиолдолд хиймэр коллабд очиж нийс ойл багштай бас багш юм барилгахтай болжсэн.
3: Тэгээд тэр үеч одоо их сургууль төгсөөд жалгаж сургууль суусан гоо одоо тэгээд гэртэмс наача шанжиганггүй гэдэсэн аа одоо бүхэн сараанд аач гэрэгэд чи одоо хэмэр коллаб очиж анхныхаа бэлтгэлээ хийсэн
2: бас яг өөрөө болоос жарилгатай эхэлж исэнгүй юм байна тийм үү
3: яг одоо эхлээд л одоо яа тийм гэсэн байдалтай л байсан
2: тийм одоо тэгээ 2007 онд одоо хэмэр коллабд одоо сараа боловсрал хийснээс эхлээд одоо хамгийн анх одоо хожио найрд орж исэн үү
3: 8 оны Жонас эхлээд аваа найруудаар эхлээд барилдсан. Тэр үеч одоо мотортой нааш шаша явж исэн. 8 он тосо нэлээд найрд оржээ.
2: Яг хамгийн анхны найраа мосыг аль онд хэжээ ямар найр төрүүлсэн нь?
3: 2008 онд бол би бас яг найр авд исэн. Нэг найр төтрөн хурж ижээ. Эргээд чавроо бүхий бол бас нэлээд тавсан. 2009 оноос эхэлж нэлээд найр авсан. Хамгийн түрүү тэгээ манай шант сомны хүүхэд ажарт яваад ихлэгийн нэр тас төрүүлээд хамх түрүү халуун шүт дааган шангамл гөрчжээ.
1: Өгчин хүнээ алдар хэмтхэн олддгүй юм. Уурсгсан хөлс хөдөлмөрлсөн хичээл зүтгэлээрэн амжилтаан бичгэлдэг. Бүрэн сайн аймаг хошуу аслан одтай сайн барилдаж 2009 онд Шилийн гол аймгийн 25 насноос доошх өсвөр жалуучуудын барилдаан төрүүлснээс эхлэн 512 бүхтэй найрт 2 удаа төрүүлэн 2 удаа дээр дөрөвдөвж 256 бүхтэй найрт 6 удаа төрүүлэн 28 бүхтэй найрт 40 удаа төрүүлсэн билээ. Шилийн гол аймгийн аврагч холтон Дундад маягийн бүхийн улсын авраг Тэрээр 2010 онд шулуун хөвөө цагаан хөшөөний засгийн жангаа тосч 2012 онд дахин бүх Аюурсэд жангаагаан түнд уламжлан өгөв.
2: Түл та одоо яг сая ярьлаа 8 оноос эхлээд одоо найрд дэдлээд эхлээд найрд төрүүлсэн юм байна. Тэрнээс өмнө бас сорж их дундаа бас эхлээд бас найрд ороод бас мэдээж одоо нэг хоёр дуу нуглаанд байжсэн баг. Тэр үед бас урам харж исэн мүү? Харж исэн нь эсвэл байчих юм баа гэсэн бодлоос харж исэн үе
3: байх тийм бодол орж исэн гоо одоо бас улам чармайж болсороод бэлтгэл сараагаа сая ийгээд бас улам илүү чармайж барилдээ л гэсэн тийм жаргалтай л байсан.
2: Юу одоо тэр үед одоо яг ид одоо сорио боловсралон чангалаад үнэн хөвөх болёо гэдэг тэр түлхэх хүч одоо хаанаас ирж ирсэн нь? Та одоо юу бодоод яагаад одоо энэ бүхний суйлааны гэдэг юм уу илүү сайн сорио хийж амжилт гаргаж чармайж эхэлсэн нь?
3: Хөнгөлөгч одоо нэг юм эхлэл оролдох тусмаа бас тэрэндээ хайр суун сэтгэл орно. Тэгээд улам илүү урам зориг орно. Тэгэл явах тусам улам л сайн барилдээ, сайн бүх хөл илгэсэн тийм зориг санаа орно шүү дээ. Сайн бүхчүүдэ хараад их урам шин.
2: Одоо яг одоо сорионд байхдаа одоо яг хэн шиг бүх болё гэж боддго юм уу? Бас нутгийнхаа аврагчул юм уу? Бас энэ манай өвөр Монголын сайн барилж байгаа хэн шиг бүх болё гэсэн бас тийм нэг бодол байжсэн нь.
3: Одоо тэр үедээ бол одоо чагийн эдлсэн их авраг Баяр Баатрийн хараад л бахархдаг байлаа. Тэгээд бас одоо ийм том бүх болохгүй ч гэсэн нэгэн дээрээд хөрчих байх уу гэж чармайж үдлээ.
2: Тэр үедээс ингээд өөр хошуу аймагаар ингээд барилдаа явахад бас ямар шоу байсан уу?
3: Одоо юу гэж ярина? Эхлээд гарахын үед ч одоо ахыгаан даа гарч их үед ч одоо ам нэвх байлаа. Нэг хоёрын даваа л одоо мундах сай Баяр Баатар аврах Батчаргал орчлон эдгээр том том бүхчүүдийн амд очтгол байлаа.

0: том том бүхтүүдийн хаяад бас өчөр төрний өрөөд бас төрүүлж эхлэад бас нэгнгөр их бахархдаг юм аа.
1: Тийм, ер нь хүн бол одоо танай барилдааны амжилтаар энэ аврагч холонд орсноор хүмүүс бахархдаг, таны хүндэлдэг. Та өмнө нь өөрөө одоо энэ өмнө нь ер нь энэ найр дөнгөж барилдана гэж өөрөө төсөөлжсэн үү?
0: Үгүй шүү. Өөр бүхэн үлгийн үжимчин нутагт очиж бас төрүүлнэ гэж аавын хүү төгөөж бас шууд бардам ярьж чадахгүй хаа. Одоо тэр үед ч Шилэнгол аймгийн Чолын найр ч одоо 8 дугаар удааны Чолын найр үз. Өмнө 7 авраг бол одоо бүр хоёр үжимчин нутгийн одоо манай Баранбай одоо Чахрын нутгийн бүхчүүд бол одоо нэг манай насанч авраг маань юу татан чултай байсан, хамгийн өндөр чултай. За чигээд байвал өөр нь бол одоо гарцэг цол энэ төр нэлээд байсан. Яг одоо дэшэн бол одоо чулуу байж. Одоо би одоо чулуу байснаас одоо бас өчөр төрөнд барилдаад бас аврагч бол авсан, бас өндөр чул авсан.
2: Бүхнээ сэтгэлийн түшиг, итгэлийн наран бол гэр бүлийнхэн хүмүүс байдаг. Давхт нь хамт давж, унахт нь урам жарга өгч хижээд дэмжиж явдаг хүн бол бүхүнээ аав ээж хань ижилэн юм. Авраг маань бүхийн дэмжээнд додлон барилдаж явхт нь аав ээж хайртай хань нь ар гэрийн ажилдаа шуурхайлан орж түүнийг санаа амар сэтгэл тэнүүн явуулдгаас түүнийг өнөөдрийн энэхүү амжилтанд хүргэсэн билээ.
3: Манай хүмүүс бүх тэмэрд бахтай болохоор бол жохох амжилт алдар нүрийг бол олжээ. Одоо ч гэр бол болсон миний яваас бол аав өтөг хамтлчаад ар гэрийн ажил хөх зурх цаанд олонд хийж явахчуулаад бол одоо ханийга ажил үйсэд дүгнтэд дүндлгүүж үл хэлж ярьдаг.
1: Тэгвэл бас одоо та ингэж барилдааны тавчан дээр илрүүлж явах чинь бас ар гэрийн чинь дүшиг болж ар гэрийн эс чинь ар гэрээс ч одоо дүндлэг болдог аав гэж хань идэлхэн тухайр бол тэдний нүгөөс таны их дэмддэг байх. Нэг илонгой тань аа бол одоо хамгийн анх таны хэмэр клубд бүхэн сарын бүхэн замыг замдаа төгөл тавиулж ирсэн байна.
0: Тэгээ анх сарынд явхад аа үз мэн одоо тэгээд нэмээ сарын суулгаар үз одоо. Тэр үед ч бас амьдрал хүчтэй. Бас маань танаас чихэн жаас мөнгө дээдээ бас өгүүлж байгаа тэгээд боловсрол сарынд явуулж ирсэн.
1: За нөгөө талаар санаа хань ижил бас тийм ээ бас тавсыг танай жүүн баран гэр шиг хоёр сайхан хүүхдээ үүгэн ар гэр юмс санаа хань ижил
0: тийм 14 онд 20 ээж чөд бол 2015 онд сайхан хүүхдээ боллоо 2020 онд бага хүүхдээ боллоо 2 сайхан хүүхдээ тэгээд бол хань маань одоо тэгээд 2 хүүхдийг гэн айлгаа гэж өгчүүлэн миний талаас ч гэсэн айлгаа гэж өгчүүлж таш чөтрөлтэй явж юм надад баярлахгүй яг хөөд
1: тий бас ингэж одоо таны ямар ч нөхцөлгүйгээр ингэж бүхэн үйлс чинь одоо ингэж явуулж дэмждэг хүмүүс байдаг болохоор хүмүүс танай амьдралын үйлс улам дардан улам сарвуул болж бас хүн
0: аргаар байна. Аргаар бас санааж авах учиргүй явдаг юм аа.
1: Бас хүмүүс байдаг болох тийм
0: ийм сайхан хүмүүс байдаг болохноор бас санаа амар явна. Тэгэл яваад амжилт дүүрэн буцаад ирэхэд л сайхан байдаг.
1: Тий.
4: Аль их амгасч яасан ч одоо үжимчин точд төрөв. Аврагч чол хамгаалдаг. За энд бол одоо өөр их гүсдгээ тогтолсон. Одоо яа ихгүй данчлаа. Монгол үндэснийх 23 наадмын нэг болсон бүх юм ишэнд одоо чигээд өөрийнхөө жоргоор энэ ингээд хойш та уламж хайч үед хүмүүжүүлж ингээд явах нь бол харна. Энд нь би их амгасч явдаг.
2: Аав ээж нь үр хүүхдээ өсгөж бойжуулдаг шиг нутуг усаж хүн ардаан ивэн дэтгдэг гэлтэй. Тэр хошуу нутаг аслан барилдахдаа хижээд нутуг уснайхаа уул хайрхандаа жалгарн даах. Түүнээ энхүү амжилт нь нутуг уснай хүн ардынхан дэмжлэг уул уснайхан өршөөл хайраа гэж үргэлж бодож явдаг бүрэн сайн авраг маань. Жил болгон нутгийнхаа уул ус овоо хайрхнаа дээдлэн дахиж эрч хүч урам жарга авдаг билээ.
1: Ер нь танай хүчээр одоо бүх хүн аягаас ч юм уу Монгол аягаас ч овоо хайрхнаа дээдлэх нутг уснаа шүдэг талаар таараа юу гэж ойлгодог?
0: Ер нь бүх хүн болсон усны хавьд бол бас уул ус нутг усааны юм шүдэг шөстэй. Тэд нь одоо чамлас далдын энерги өгөх гэж боддгийг. Бид ч одоо гадахшаа тоцдог гадахшаа

0: явж барилт шүү дээ. Явхасаа мөнөөс уулсан туусанда хава болгодо даатахад гарна. Тэгээд өөрөөс хүч улам сайн барилт гэсэн юм нэг сэтгэлийн энерги авдаг шүү дээ.
1: Тийм тийм. Өрн дорник холовсон.
2: Монгол бүхийн үйсэн дэйжилсэн аварга бүрэн сайн амжилт бүтээл авьяас чадвараараа нутгийн алдраан өргөн барилдаж явахын хамт аварга гэдэг нэрийн үүр хариуцлагыг хүн ухамсарлан дутгуусны хаан хүүхэд дүүнэртэй мэддэг чадхан жааж дараа нэг үеийн бүхчүүдийг хүмүүжүүлэхээр чармайж явдаг. Тэр урд тажид хошууны хаан монгол бүхийн сороо боловсрлыг дагуулсан Хүүхэд багчуудын мэрэгжлийн бүхэн ангийг хэлж, орон нутгийнхаа бүхэн үйлсэд чинь сэтгэлээ нүүлж, хичээн
3: зүтгэж,
4: Монгол хүн нэр байх болохоор, Монгол хүн хүмүүс бүтгэл хийх болохгүй.
3: Тэгээ, одоо...
4: Нэг юм барьдаа, нэг юм марчиж болохгүй.
3: Тийм, ауэй,
4: Монгол хүн хүмүүс
3: хэн дагуу даа. Нэрээш, чихорч.
4: Болохгүй байна, өрөм чихон байдаг чихон нэр дамас бүтгэл болохгүй.
3: Эхлээд одоо хамаг дөрөө ярихтаа бол одоо 23 оны өвөл одоо уралдаанаас хамт ирэх жуулаа манай ирсэн. Одоо бүгшээ надад ярьж байна. Хүүхдүүдийн комсног үйлдвэр ятгаад басна бүхээс ярилгаад нөх хүүхдүүдэд дагуулъя хамт. Чаа одоо эхлээд санаатлаа аваад одоо хавраас нь 24 оны хавраас эхлээд хийсэн. Орон нутгийн төлөө уснах бүхчүүл тэмэрчүүд хүмүүжүүлэх гэсэн санаатлагтай.
4: За би явах. Олон оноос эхэлж одоо Хэмэр Клуб Тэмэртнаар ирж исэн хамгаанхгүй да. Тэгэхэд бол 14 ам болоход бол одоо манай жалуу дүүнрүүдэн дагуулад Балтэс Сорогийн дагуулдаг болсон. Тэндээс хойшоо бол одоо 2021 оны үед одоо тэр үеэс эхэлж одоо нөх хүүхдүүдийн хатгач, баг сургуулийн хүүхдүүдийн хатгач боловсрол бэлтгэл хийлгэж. Тэгэхэд чигэд бол одоо 24 онд одоо манай энэ хорвоод үтэй яриад аюулгүй төргөн бүхэн голоби байгуулж одоо баг сургуулийн хүүхдийн голлогтой одоо жоодо бүхч өвөл одоо монгол бүхөөр дагуулж одоо бүхийн арааг нь алхуулж нэг бүх хүн болсны хувьд бол бас хийх ёстой адил гэж бодож орон нутгатан бол одоо бас нэг хойч уян хүмүүжүүлэх юм үүрэг хариуцлагатай гэж боддог юм а тэгэхээр юм л одоо энэ хүүхд чигээр одоо манай жалуу дүүнрүүдэд дагуулж банкны одоо сорой болтголд оролцдог мөн гадагш явж бэлтгэл хийдэг одоо орон нутгатан чинь одоо чигээр одоо багчууд хүүхдүүдийг дагуулж одоо манай бүхэн өрөөндөө одоо бас тасарлтгуулаад бэлтгэл хийж байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо жалгаад та бүхэнд 2026 оны 8 сарын 8-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол явагдсан сүнэт жүн хошууны 11 дугаар удаанаа наадмын их хурлын 5-12 бүхийн барилдаанд шулуун төрүүлсэн байгаа. Доор бид хамтдаа барилдааны тухай ойлголчий. Бүхийн барилдааны дээд 16-гийн барилдаанд жүн сүнэтийн давхар баяр хөшигтэн хошууны аян хүүг давж дээр 8-д орсон. Жүн сүнэт хошууны өнхмөнд жүн сүнэт хошууны соёлоогоор дээр 8-д давсан. Жүн сүнэт хошууны бүх баяр жүн сүнэт хошууны ууган баяраар дээр 8-д давсан. Жүүжимчин хошууны баяр ваатар жүн сүнэт хошууны идэр жааны хайж дээр 8-д давсан. Хүлэмбэр хотын сод бэлэг шулуунх хошууны уянгийн хайж дээр 8-д давсан. Жүүжимчин хошууны чайрга шулуунх хошууны үндсийг хайж дээр 8-д давсан. Жүн сүнэт хошууны шулуун жүн сүнэт хошууны алтан дуулгыг хайж дээр 8-д давсан. Жүн

Дин амар чана зүүн сүндийн манлайгаар дээр наймдаа орсон. Дээд наймын барилдаанд зүүн сүндийн давхар баяр жүүжмчин хошууны чайргий хайж дээр дөрөвд давсан. Зүүн сүндийн бух баяр жүүжмчин хошууны баяр баатрыг хайж дээр дөрөвд давсан. Зүүн сүндийн шулуун зүүн сүндийн амар чанаагаар дээр дөрөвдөнд давсан. Зүүн сүндийн өнхмөнд Хүлэмбэр хотын сод билгийг хайж дээд дөрөвд орсон. Дээд дөрвийн барилдаанд зүүн сүндийн бүх баяр зүүн сүндийн өнхмөндийг хайж дэд төрүүний барилдаанд хүрсэн. Зүүн сүндийн шулуун зүүн сүндийн давхар баярыг хайж дэд төрүүний барилдаанд шүүгэрсэн. Дэд төрүүний барилдаанд зүүн сүндийн шулуун зүүн сүндийн бүх баярыг хайж сүнэт зүүн хошууны 11 дугаар хугацааны ардын наадмын 5 жу 12 бүхийн барилдааны тэргүүн болсон билээ.

0: Доор бид хамтдаа бөхчүүдийн сорвижлагийг хүлэн сонсъё. Зүүн сүнэт хошуугаар нутгтай бөхчин шулуун бөх баяр амар чанаа давхар баяр өгх мэнд зэрэг бөхчүүдэд сорвижлагуулсан байгаа. Бид хамтдаа сорвижлагийг хүлэн сонсъё.
1: За нутгийнхаа наад сайхан байр төрүүлээ. Төрүүл үссэвэж ачаад багш Алтан сайхан бөхчүүдэд баярлаа. Хайндаа баярлаж байна.
2: За нутгийнхаа 11 дугаар хугацааны 5-12 үеийн баримтаа дэвсэндээ сэтгэл маш өндөр байна. Наад уман өргөн бүлгийн сайхан болж өндөртөө.
3: Өнөөдөр одоо манай гуйсаны түүхэд 80 жил ардын 11 дугаар хугацааны найр сайхан болж байна гэдэг одоо өнөөдөр нутгийнхаа найртай бас дээд дэмжлэлээ маш их баяртай байна. За манай сүм дугаарчны найр одоо өнөөдөр одоо маш сайхан өргөн дэлгэр сайхан явагдаж байна. Нутгийнхаа наадамд оролцоод маш их баяртай байна. Ойрын бас 10 жил ийм том хэмжээний наадам хийсэнгүү тэгээд энд бас барилдаад 4-д орсноо бас маш их баяртай байна. Дамжид явдгаа нутгийн олон хүмүүс тэгээд намайг дэмждэг бүх хүмүүсээ баярлаж байна.
4: Сүнзөнг шүгөөлөгцөн 80 жилийн ардын их баяр наадам 502 үеийн барилдаанд шүгийн 4-д орсноо баяртай байна. Тэгээд намайг дэмждэг нутгийн зам олондоо баярлалаа гэж хэлье.
0: Сүнэтжин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын наадмын алсын морны уралдаан мандал балгасны саруул талгаачаанай ховор талвард явагдж хурдан хүлгүүд хурд хүчээр шалгасан сайхан уралдаан болж өнгөрсөн билээ. Тус хугацааны ардын наадмын алсын морны уралдаанд 5 талвар уралдааныг жохон байгуулж 10.5 км-ийн 3 хүнээ хүчин жалгах хуралдаанд Сүнэтжин хошууны уяач Мөнхбатын хүлгүүд төргүүлж хадах шүүрэх хуралдаанд Хөвөт шар хошуунаа Адья төргүүлж Ганган хүлгийн адилтгаалын уралдаанд Хөвөт шар хошуунаа Ховсголтын Ганган хүлэг төргүүлж 30 газрын алсын морны уралдаанд Сүнэтжин хошууны уяач Эрдэнийн хүлэг төргүүлж Морин харвааны уралдаанд Сүнэт баруун хошууны үндэс мэрэгн харваа шандас түлгээр төргүүлж Өрийн 3 наадмын нэг төрөл болох Морин уралдааны 5 талуур уралдаан ийхүү өндөрлсөн байгаа.

Сүнэжин хошууны 11 дугаар хугацаанд Ардын наадмын бүх аймгийн алтан шагаа шагаан уралдаан Сүнэжин хошууны бүх ардаараа бие чаргажуулах хөдөлгөөний төвд 2 өдрийн туршид төгс амжилттай явагдсан билээ. Тус хугацаанд алтан шагаа шагаан уралдаан нь Өл аймаг хот Эл хошуу шинаас жуугаа тамирчид оролчиж ахвай талбайд ит хөхтэй шагаан уралдаан явагдуулсан билээ. Шагаан уралдаанд шагаа харваа, шагаа барих, шагаа нэслэх, төгрөх шагаан уралдаан зэрэг дөрвөн төрлийн уралдааныг жохон явагдуулж уралдааны эцсэд ерөнхий хэрэгтэмжээр 64 шилдэг тамирчдыг шагнан хөхүүлж Сүнэжин хошууны олон хүү шинжилт бөхөө зэрэг тамирчид өмн 3-д тодорсон байгаа. Тус удааны алтан шагаа шагаан уралдаан бүх аймгийн шагаан наадамд дур бахтай хүмүүсэд бие биентэйгээ ойлголчиж харилцан хамтралчиж харилцан суралцах давчин хангаалсан мөртөө энэх бутсын бас соёлын нөгөө нь уламжлан дэлгэрүүлэхэд жухал давчин хангаалсан билээ. 2026 оны 8 сарын 8-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол явагдсан Даян далтартай Сүнэд хоньны үлгий Даяар баясгалан тал нутгийн наадам Сүнэжин хошууны 11 дугаар удаанаа Ардын наадам нь Өрийн 3 наадам Монгол үндэсний жан үйлэн бүх улсын өнчиг болонд хүргэж Чөөндод үндэсний хоорондох бүлхэмтэл нэхтралыг баттахаасан дэлгэр сайхан наадам болж өнгөрсөн билээ. Эрхэм үндэд сонсогчдоо өнчгийн нөтрүүлэг өн түрээд өндөрлж байна. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт шингээгч хонгоржуулаа хянахч майлс ерөнхий хянахч бүрэнтүү дараа дараагийн нөтрүүлгээр дахин дуулцъя. Баярлалаа.

0: Ширин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо.

0: Өндугарын нөвтрүүлэгдэн зохоох цөмөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсгохоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
1: Даагийн төшмөл сэрэн доржийн ачанд ганжиг дүүрэн буцаж үлээ. За. Даагийн тамга ирэхээр чи ирчлээ дээ. Гэхдээ энэ тамганд аль хушуун ахин ноёд улайжгүй гэж хэлэхэд дээ. Тэгсэн дэн даагч дараж ирдэг, даалангч мөрлж ирдэг гэсэн үгтэй. Гата ноён энэ тамгыг олох гэж хүсдэг. Олоод авчвал дахиад алдахгүй гэж боддог хүмүүсийн нэг нь байлаа. Би үхчүүл хүүдээ нөхөө, хүү үхчүүл ачид хүү гэж бодсон гада ноён энэ учрыг сэрэн доржтой хэлэлцсэнд сэрэн доржид бас нэг мөнгө алдуулан авахын ухаан төрөгдөжээ. Байж миний нэг төрлийн ахлам байх юм аа. Бас их эрдэмтэй хүн юм дээ. Төлөв яр үжих бодтой бодгойг таних уу? Нинч дом тохоо хийхтэн чагаарцсан хүн. Нэхлийгс нь барагтайд хөдөлдөггүй бөхсөх хүнд. Нинч дом тохоо олон хивэл бэйнд муугээд хүн түүнээр хийлгэх гэвэл жаавал нэг шалтаг олоод бэйэн суглаад байдаг л хүн бид. Тэгж тэгж байгаад нэг л хийлээ гэсээр чи чадахчих шүү гэвэл гада ноён өндөгнөж. Жа, сэрэн дорж минь. Бас л чи нэг ухаан хийх ба. Яаж байгаад ч нэг дагуулад ирдэ. Жараал зураал өргөлөг барилгын хушуунаас гаргая. Гэхдээ сэрэн дорж сүрхийл бөрхшээсэн чараа гарчээ. Аяа, мэдгүй юм дэ. Би ч бол ирэхгүйгээс л айж байна шүү. Гэе, даа ноён урж байна гэвэл бас ирчихэж юм уу? Таныг болохоор нэ хижээд сайн хэлж байдим аа. Би энэ удаа явахын уртаа тусгай нэг очиж төлөг асуухлаараа анхлам таны учир гэж сонсонгууд жиг тий хөнгөн хөдөлж барчин нэг хоног шивсэн дээр шившиж намайгаар гаргуулчаад далын нэгсүн бурхнаахан өмнө тавьж хоночхоод маргааш нар бүтүүгээр далаан түлэж шинжиж шинжичээд надад жа ноёны хэрэг бүтхэн ч бүтх юм байна да. Гэхлээр жаахан чагаан саатай байна. Жараал их орж нилээд хөл болмоол бүтэн дээ. Энэ учирт хэн явах гэж байна? Аль болохоор чагаан нохой жилтэй хүн явбал нэг нааштай байх та гэж айлдсан юм. Үгээр нь болчлоо. Гэвэл гада ноён сэрэн доржийн аман дураар чалгисан үгэнд амархан нь аргагүй унчиж. Жа. Яах я нэг дагуулад ирж үү? Хадаг дээр нь жаахан юм тавьчих. Тавих юмын раднаад хилээд аав гэсэн байлаа. Байжи, үлээх нь гэлээ үлээцээ. Одоо ямар ламын дагуулж ирэн энэ мунгийн нэг хуурдаг билээ дэ. Хоёр зүрийн ламыг гэхлээр энэ бүр мэдэх үү? Энэ мэдхүйгээр бодоход өөр хүн ч мэдэчих үү? Холоос нэг юм авчирх гэж сэрэн дорж бодож бодосноо гэнтэ тэр жил тохон жүгийн сүмийн чам дээр дундад хушуун них ех дамрууд жочинч ламтай танилцсанаа бодно олжээ. Их дамрууд лам түүнд амархан олдсон байв. Бүтээгүүл бүтээж хүүр маань хэрж байхад нь хөдөөд жолгосон бөгөөд сэрэн дорж сайхан инээмсэглэж «Жа, ламбуға амуур» гэвэл нөгөөнө чи нэмсэглэж. «Амуур, сэмбантан хааш морлохын» гэхлээр нэ сэрэн дорж. «Эрдэмт багшиг урж гэгэн сургалыг хүртэг гэж яваа» гэчгээд өвөрөөсөн хадаг гарган арвуттын өлгүйтэй барилаа. Энэ гэнтийн урлагад нөгөө их тамрууд лам сочирдан гайхаж үлээ. Ингээд хоёр хүн өөвөрлөг газрын шарманхан дээр сууж учир ёсоо нь ололтсон бөгөөд нөгөө их тамруутлам мөн сүрхий сэргэх хүн байж сэрэн доржийн бүтүүгээр хэлснийг уурган моршиг нь уран дагаж дом тохоо хийхийн ухаанаа сайхан ололцоод сэрэн доржийн гүтэлж ирсэн тохом хөвстэй морноо дөрөөг нь буулгаж мордон явлаа. Яамшан хүрхийн аман дээр сэрэн дорж их томруутлаа мэй жалирхах харчжээ. Та чин тэгээд надад үе яха болдог гэж хэжил байдаа. Тэндэх учрий би мэдэхэд л сайн болчих шдоо. Гэвэл нөгөө ламыг сэрэн дорж буруу танайгүй байж. Оо тэрч тийм ээ. Харин даа ноён намайг үүднээс нь миний өмсч ирсэн ховцостой гаргахгүй байлгүй. Гэвэл сэрэн дорж дотроо инээд хөрчиж. Эдийхэн санаатай хүн юу ч. Өвүүлж үнэ хөрөн торгон ховцос улаан торгон орхимж хийгээд хөдөл явчих хүн шүү гэж бодсон байлаа. Сэрэн доржид ухаа тутгүй болохоор гадаа ноёнд явсан учраа нь айлтгасны дараа дэргэдэх хүнүүсийн гаргачаад ахлам хар дом хийх гинэ. Тэгэхлээр нь аль болохоор даа ноён ааваас өөр хүний дэргэдэн байлахгүй гэж байна. Тэгээд гэхдээ нэ гадаа ноён улгам зөвшөөрчиж оо тэглүг дөө тэглүг өөр хүн хар байж чааш наашаа нь үгшлүү гаруула яаж болох юм гэсэн байлаа. Тэгээд л жалагдсан жаласан хоёр хүн гадаа ноёны хийж гарчээ. Гадаа ноён тамган толгой наашаа нь гордсон бүхэн чаашаа нь гэж жалвэрэн суун. Их тамруудлам ном уншин байн байн тамруугаан жангидж байна. Тэгээд л даагийн тамгыг хайрч хаасан гаргаж тавьчаад элдвээр шагжаалж шагжаалснаа нь энэ тамганы бариулыг өлөн чоноор хийцсэн юм байна. Тэгэхлээр энэ хушуугийн эдэд ханхуй бас нөгөө хушуугийн эдэе гэж бодоод байд юм байна гэтснэн сэрэн доржи харж. Бүсхий хүнэ дотоод ингрийн бүс аваад ирэ. Даа ноёны гуламтын шороноос нэг атга аваад ир гэж аажимхан хэлжээ. Сэрэн дорж явж хатнаа дотоод ингрийн бүс жичээ нэг атга шороотой авчирсанд их тамруутлаама тэр дотоод ингрийн бүсэнд гуламтын шорогийн чуглаж чонын гэдэснээ доорх нөхөр хийж оруулаад нүдэн анийн амандан нэг юм дүдэн нь уншаад тамгыг дахин хайрчигд хийчээд амандан жаа гэж ганчхан дуурч. Хоёр өдрийнхэн дараа сэрэн дорж ах ламыгаа нь үдэж мордуулсан бөгөөд өргөч байрлагад өгсөн 30 чагаан жоос тамрут ламын гүхүр даалганд хангинлцсан байхад сэрэн дорж харин хушуу яамнаас ас 50-ийн 10 бүтэн мөнгийг алдуулан авч хэрэг дууссан байлаа. Чагаан сар өнгөрж 5 сарын шинэ дургуулсан байв. Тэдийгээр хаврын дунд сар гэдэг боловч тэнгэр хаашил дулаарчиж төрөө өвлийн их дарсан час бараг хайлан оройдын буруу хажуугийн шавуу харганы ард үч үхэн үлдсэн байв. Нөмөр өвөр газраар шин ногоо болтайж тогтмол жадгай усан хөвөөгөрх мүс хайлан шимүр гарч үхрүүд шимүр уун худаг дээр очихан байчихжээ. Гада ноён нэг чагаан сар тамаг тамаг гэж чөлөө алдсан хүн орчмоос байдаг хэрэг ялгарч санаа амарн хар тамхиан сорон байтал айлтгал орж ирэн бичиг өргөжээ. Гада ноён утаанд утагдсан нүдэн сэмэлгэн уншаа гэхлээр нь айлтгал бичгийг дэлгэж жирэг тэмдэглээгүй тайж аюура гавэсийн хушуунаа жасагтар мэдүүлэн айлтгах учраану. Жирэг тэмтгэлээгүй тайж аюур жасаг ноёны дуудах бичгийг хүлэн уншиж дотор бүхий учрыг ойлгов. Дуудсан ёсоор очиж чадхгүйгийн учир гэвэл ядуу тайж бивэр. Олон жилийн өмнө өөрийн хушуунаасаа явж хөндлөн хушуунаа очисон. Харь хушуу болуучаар ядуу тайж намайг нутг алдсан чагаач гэж адлалгүй уужимдаан багтааж бид болууч хүний хушууны дүрм гурмыг дагаж хэрэг жараг татан хушууны нүрийг гээлгүй сууршин айл өрх тэлэрвэ. Жохис ану эжин жасгийн үг дагаж нутгийн жүг өгөх ёстой болууч нэгд нас агширч нутгтаан буцах холын жанд тэсгүй. Дахиад болуасуу орон гэр ормоо чормоогоо нүүлгэхэд тон бэрхтий болохоор өжин жасаг уудам тавиж өршөө хүлээ. Ядуу тайж би гуламтаана ёсоор тушааж орсон нутагт амархан суух маань айлтхан барвэ. Хаврын тэргүүн сарын шиний 8-наа гэж уншвал гад даа ноён жаахан дуугаа байснаа. Чи сэрэндор жамбанд очоод хэлчих. Дахиж бичиг явуулж, их хүү алтан очроно өдр хугацан явуулж, хушуу засгийн алуунд жүтгүү гэж хэлээ. Тэгээд бичээч нартай энэ алуйг хичээж бичи гэж хэлээ. Хүн давтахаар юм бичиж цээрч, санаандан хөрхий битгий хэл гайдаан орчих шүү гэсэн байлаа. Хэдхэн бичээч аюур тайзыг юу андах вилээд? Нэн ч алтан очир, даа ноёнд өргөлт жалдлага барьсан нэг учрыг бүр сонссон болохоор хичээсэн дээр хичээж, үүгэл урж охчуулан өргөс ачаг тоолон нэг алуу бичжээ. Сэрэн дорж авахан толгой мэддэггүй хүн боловч хүний уртай дав гэдэг жангаараа нь түүний нав нь даа ноёны дэргэд иржээ. Даа ноён бичээчээр тэр бичгийг дуудуулан сонсчээ толгой тохоод. Одоо тэгвэл энэнийг айл жиргэд багтааж ямар тамга дарж явуулдим байна гэвэл сэрэн дорж амбан бас л хүний уртай дав гэж. Одоо даа тамга ирцэн хойно дарвайтал дараад явуулчих уу гэсэнд даа ноён ч тамга авчирснаас хойш жарж үжигүйгэн бодож толгой тогчээ. Хаврын тэнгэр хагастай хугастай гэдгээр өрлөө сайхан тогтун байсан тэнгэр баг ууд болоход баруун хойноос салхилн эхэлж энэ салхин эхлэхэд гавайсын хушуунаа тамгын гажраас хөтлөө морти хүн салих сүрэн хөдөллөө. Тэр хүн даагийн тамгын дарвайтал дарсан алуун бичиг өрлөж бүсэнд нь гавайсын хушуунаа бар толгойт мөнгөн пэс хатчуулсан бошиг байлаа. Тэр хүнэ жамын хүжүү урт байж хушуу алслан баруун гарын дундад хушууны газарт хүрчээ. Алвар аюур тайжийн ууган хүү алтан очрын хушуундаа дуудан авчиржээ. Бичиг харин ажилд жарахын төлөө явж байв. Тэр бошиг туж хэдэн өдөр аялан өөрийн хушуунаа сав зургийг өнгөрөн хүний хушууны газарт орсон бөгөөд хаврын урт өдөр морны дээр гансартал өвшэн нойр жалхуу жирэгдэн хурч дотроо нь ямар сөрхий нэг юм ялах гэж мануусын хан үйлэр тамий чайлгадаг болвоо. Тайжгээ тэгж вэ нү? Эсвэл одоохон ёсон ондоо болчиж нэг жирэг жинсчгүй энгийн тайжид хүртэл даагийн тамгийг дарчихсан алвыг пайст бошхоор хөргүүлж байна удаа. Айл хараанаа тайж нар бол хараан жалнын дуудаж авчираад хараан ардаа нь атар тавьж чи гэж жимэлчгээд өдөр хугацаж хараан ардаа нь авчирж гуламт тусгаалын тушаалга гэхэд л муу хараан жалнын дэгдийлгээдлгүй дэ учиртай шт. Мэдгүй, мэдгүй. Гавайс сэрэн дорж хоёр дээр очиход л ямар ёс ёолох өөрчдөг. Сэрэн дорж нь бэлдүүчлэхээс ондоо юуч мэдгүй хүн амбан суучжээ. Тамгын таван жингэнэ нэг чив гэж юм болгоно уртай дав дав гэж ёс чин болонхор дуулаа гэхэд Раднана бэйс ноёна жиргий жалгамжилсан байтаана. Өдөр өдөр мод төмөртэй жодолчж төмөрчин модчин янж гарах юм. Энэ янжаар энэ хушуу бараг нэг дүүрэн ба. Хэдэн туслагч мэрнийн сэрэн дорж өмнө нь дав дав гэж байгаа нөөмсөн хашраач ү эсгүүл яачвд хуваан бодож дуван шарлуулаа суутсан. За чамэдхгүй гэж бодон явжээ. Энэ бошиг сөрхий хашардсан хуучин бошиг байсан бөгөөд дээр дорхийн алва жараалд явсан байсаар ёс учрын сөрхий мэддэх хүн байж. Тэгээд л чаддаг хүн жарч байдгийн ёсоор юм болгонд энэ бошигыг жарж үйл тамийн үжүүлдэг байлаа. Энэ бошиг газрыг бардсан хүн болохоор жамд бараг асуулгүй явж нэг өдөр шинсэн жүгийн газар хурч ирцэн нэг айлд орж амар мөнд мэдчихэд Тана энэ орчмоор аюур тайжинх гэсэн нэг айл байгаа үжээ гэж сургалвал гэрийн ээж нь бошхын хатчуулсан пайси харчаад яжорхог инээмсэглэжээ. Бас жаахан яваад нэг айлд ороод асуугаасый. Аюур тайжаасан аюур тайжийн асуучих хүн байж шүү таа чинь. Мөн энэ баруун хойд доорл байна гэвэл бошхог дотроо нь. Ямар наажахан бас л 5-6 газрын үжүүрт байх юм байна да. Энэ шилийн эрчэд ганган байд юм хөө. Мөн энэ дор гэж байв чи яваад хүрдэггүй юм аа. Харин тэнд гэдэл эрүүн гожгоцсон орчоо 20-30 газраас чааш байх штэ гэж бодоод. За тэгвэл та сайн саат гэсэнд гэрийн ээж нь таажинтай нэмсэглэж. Пайс туршга та чай уугаад морилгүй юу гэвэл бошиг хариу нэмсэглэж. За дараагаар чөлөөтэй ирээд нэг үй гэчээд мордон явлаа. Хаврын нар баруун шилийн орыг шүүрч байна. Тэр айлаас баруун хойшоо дандаа жархарсан шил нүүдэл байлаа. Шилийн энгэрээр бүлэг сүрэг чагааны жир аалгуур эдэшлийн явж хоногийн газраан жорж байгааг харсан бошогоо сэг гэж дотроо. Энэ өөр намын хуурад мордуутсан чарай байл шүү. Энэ шил энэ жирийн маягаар ойрхон айл байх маягчгүй. Хай, бас сайх ганган жанган гаргалаа гэж бодон хурдлахын санаатай тавирсан болоочи. Унсан унаа, гөтөлсөн унаатайгаа хэдэн өдрийн аянд шавхурчиж наажах нь хатар хаанч байдсан байлаа. Эсгүүл буцдагч юм уу? Баахан л чай уучаад яв гэж хоёртой янж гарч байсан юм дэ. Бая, буцаад хөрвгөх үү? Хожим нь ямар ямар хушуунай пайст босог өгч нь төөрчгөөд орсон айлдаан дахиад буцаад ирэнлээ гэж нэр хөөдхүү гэж бодсон байлаа. Оройгийн бүрий тасар нь одон мичид төгөв. Бошого од харж жүгэн тогтоож аваад чанга баруун хойд жүгийг барьж явлаа. Бас нэг шилий өгсөж байгаа мэдэгдэн чай чанамхэр явж тэр шилийн ороод гарав. Тэгтэл баруун хойд жүгт ханан гэрийн тооноор гийгүүлсэн гэрэл дуалан үжигдэжээ. Хөдөө хончих билүүд гэж сочиртан байсан бошгийн доторч гэрэл гийгүүж билээ. Жа, нэг айлд ирэхэн чирлээд. Тэгээд аюур тайжинх нь мөн билүү биш билүү? Мөн чи бол биш ч бол орох дээр л тулсан гэж бодсон бошиг мориныхон хэрээр явж ойртвол нэг нохой өгтөн гүйж ирээд нэг дугуйлж хоргоосноо гэрийн жүг бүн бүн гүйлээ. Уян дээр буухад гэрийн үүд гэрэл татан нээгдэж нэг бараан сүүдэр ухтан ирэж. За сайн морил саатвөө гэхээр нь бошго. Сайн сайн юр сайн сайн саатж байв уу гэж харуу мандлаад дагалч нь гэрийн жүг явлаа. Гэрт орвол төмөр тулганд аргалж иргэлэн тэр нь улайсан бүтэн гэрийг сайхан гийгүүлэх бөгөөд гурван тамгат тогоонд жээрийн махад тариглан буцалж гэр дүүрэн сайхан бор шөлнө үнэр ханглан өрлөсөн дээрээс даарж ирсэн бошход энэ ертөнцийн жаргал энээс цааш хаа явах вдэ гэж бодогдлоо. Аюур тайж бошхийн пайсыг харсан боловч ажигчгүй чарайлан гүхүр солилцсанаа. За, аян замдаа ядарлаа ва. Сүрхий оройтж явж ийд. Энэ жүүн урд шилэд яагаад ч төөрсөнгүй юм блэ? Гэвэл бошго шогтой нэмсэглэж. Энэ жүүн урд шилийн доор нэг айлынх танайхи хамрын хаан доор баймар хэлсэн юм дэ. Тэр айл эндээс хэдий газар байх юм? Гэсэнд аюур тайж мөн нэмсэглээд. О чи бидний хэллэгэр бол 20 газарч бол чанга байх штэ. Гэтэл эндхийн хүнэ хэллэгэр бол мөн энэ доор байх уу гэчихэж байна ва. Морин дахвана газар байна шүү гэж энгийн ярилцсанаа. Жа бид одоо хөгшөрцөн хүн. Андуу буруу хэлчих магадгүй л юм дэ. Таны гүжээд байхлаараа жилиг чи үү аахын хүү шиг л байна. гэвэл бошго зөөлрийн нэмсэглэж мөө

Танайнүүд ч бол сайн байна шүү. Таны явхад мануус жалуу хүүхэд л байсан штэ гэлээ. Аюур сайхан инэмсэглэж. Харин да, харин. Одоо жаахан нас үжих тутмаа жилигч аавын хаан янж орцсон байна. Танай нэрийг чинь амар гэлээва. Гэвэл амар бошог баярлан инэмсэглэж. Мо яг мо. Ая, танай чэж чи сайн байна шүү гэжээ. Сарын бошход чай аяглав. Аюур чай ууга бошхийг харснаа. Морь тан хүн буруусгах жангүй ба. Утхуураас уус уучна үгүй юу гэвэл бошго сандарч. Үгүй үгүй би өөрөө услая гэсэнд аюур тайж толгой тогчжээ. Эрээгүй эрээгүй чайгаа нуугаа сууж бай. Манай эндхийн худаг усах холоо. Гэчээд гадаж гарсан бөгөөд ачиж ирсэн хөнөгтэй усаараа хоёр морийн усалчаад буч нь орж ирээд «Жа, махан гаргачч үү» гэж сарнд хэлснээн. «Жа, бошог таны эрхийг мэдгүй байж хээрийн хоол таарчжээ» гэсэн үгэнд амар бошог сайхан инээчжээ. «Аш, олон жил идсэнгүй хоол таарлаа. Манай тэнд жээргэгчий үжээд үгүй байхгүй болцсон. Мануусын өсвөрд алтан овоон шил, ширээтийн шилгэгчин жээрээр дүүрцэн газар байлаа шта. Тэр жил газар тависнаас хойш хүн нь авлахтай, өөрөө явахтай байж байгаад одоо болоход ор тасарсан. Манаас доор уян хүүхдүүд бол жээргэгчин юу юм аа гэж асууж байна шүү гэжээ. Хавсан дээр хоёр хуруу өөхтэй жээрийн хагсарсан махыг амар бошого өрөөлхөн мартан идэж билээ. Махны дараатай аюур тайж бухчгаан лонготой харуулга гаргаж айгалуулаа. Амар бошого бас л инээч гэж. Ат, танай энд жангаран байна да. Мануус одоо энэнийг анч хийхэн байцаан байц. Малчин тараачин хосолчхлаараа юунич бүтхэн байчхаж навч төмс өөрлөг олдож байна. Зүүнч гурван хуршуун жүдэрд юм аа, жүдсэй байцай чагаан ногоо жүлмүүлд юм аа гэж дуу шууя гарлаа. Тэгээд би одоо тайз таныг энэ баян тарган газраас нь салгаж жүдсэй байцайн дунд аач гэж ирсэн хүн гэчээд одоосаа албан гаргаж өглөө. Үнний хэлвэл аюур тайж амар бошхийг харангаан л байдгийн мэдтсэн хүн болохоор ана алвын тосч аваад их л гайхсан нүд гарчээ. Хөөй, манай харанаа жалан жанг мөнд сайн сууж байна уу гэж юрийн байдлаар хэлвэл амар бошхийг харан дотроо нь тушгтл оноож. Хай яхоо, домтой дугарч байна шүү гэж бодотол аюур тайж алуын авч уншсанаа юу ч мэдэгдэлгүй инээмсэглэж. Манай хушууг даагийн хушуу болгочлоо гэж сонслоо да. Даагийн хушуу гэдэг юм аа. Би ч даагийн хушуу гэж хэлээд ирлээ. Гэхлээр бид гэлээ ажил алуу хийсэн ч биш болохоор учир ухааны яаж мэдхэв дээ. Сайн бодоод байхлаараа энэ даагийн хушуу гэх чинь ямар ухаантай үг юм бэ? Даа гэх чинь манж үг юм аа. Чуулган даа гэвэл чуулгана ноён гэсэн утгатай үг юм гинлээ. Хушуун гэвэл хаашил бэйл хушуу юм уу, бэйс хушуу юм уу, эсвэл ван жүн юм уу тиймэл байдаг учиртай биз дээ. Хэдийгээр чуулганда айлны хушуун дээр нь суу бодч хов ховндан байдаг л учиртай шүү манай багши хэлж байсан юм да. Чи бид одоо чин даагийн хушуунаа хүн байна шта. Тэгвэл даагийн ард болчлоо гэсэн үг юу гэж асуул амар бошхийн дотор төс гэж. Чи ямар байна? Би узуурнг мэдэж байсан юм а. Тэгтэн орох юм аа өөртөө хийж байна шта. Энэ ичиг дээшээ жаалтгүй л юм биз дээ. Хэрвээ хийдэлгүй дэж жаалтсаар ч даагийн тамгаа нь алдах хэрэгэнч бол хийцсэн штэ манай хушуу. Энэ хой. Аюур тайжчрал бол бас хатуу хүн юм аа. Сайхан инээж байгаад л зөөлнөр даалгаж байна шүү.

өх гэж бодсноо мөн л сайхан инээч гэж. Энэ нь учрыг би үрдээ мэддэггүй юм аа. Харин би өнөөдөр харангуйсэн шилийн жанд охтод хөөрөлгүй танайд ирчжээ. Танай хайрлсан хоржийг шимэн дулаан хонох буянтай байж ийд гэж мөн л дом тайдгуурлаа. Аюур тайж ч энэ битүү үгийн оночжээ. Засхан ялгүй ч бошхон ханги сайн юм байх яа. Алуун буруу ч авчирсан бошхон буруугүй ба гэж ихэлэх санаатай хүн байна шүү. Тэрч буруугүй, буруугүй. Энэ бошго 6 хушуу нэг чуулганд үг бүдэрхүү явсан хүн юм гинлээ. Бас ч ханд таяр байна да. Амбан суучхад хонгодох хүн ээ гэж дотроо бодлоо. Маргааш нь бошго явах гэхэд аюур тайж буурал сахлаа нэмрэн инэмсэглэж. Бүй унагаан хэдэн өдөр амраагаад л явдаа. Морчин сулдсан байна шүү. Тэгээд алтан очир танай хоёул нийлээд явхад бараатай байлгүй. Гэвэл амар бошго дурлан инээж. Аш, тэгвэл ямар сайн билээ дээ. Харин танайд л лааруулан доо. Үнэн дээ би яарж ичгүй. Харлагэд хааш хаашаа нь зөвч нэг бурууч нэг алуу айлтгал гээд сажилдаг алуу. Гэхдээ нэг мө паст бошго ларвайга суухад дуртай хүн дими байдгүй юм аа. За ийм хүн нь би байна гэж шулуухан хэлжээ. Аюур тайж түүнээ шулуун үгэнд дурлан инээсээр. Тэр ямар хамаа байх дөө. Бид алуун бошгоос айх тийм хэрэгэн хийсэн чгүй чагаан наран явсан улс. Чингийн ёсонд мануусыгаа наа. Харьяа сум гэж нэг газарт тогтоож байхаас биштэй. Үгүй ч бол бид гэх чинь ээн урд эртчгээс өвөсний сайн усан тунгалгийг дагаж дураараа нүүдэлж байсан хүмүүс юм аа гэж. Тэгээд аюур тайж ууган хүү алтан очригаа на хараат хушууныхаа алуунд явуулахын найр болж билээ. Өнө найрта худ болдог баян буян хүү гэрээрээ нь ирсэн бөгөөд баян буян хүү саяхан шиг л согтчж салах дургүй нүдээр хөргөн алтан очроо харж. Чухмодо хараалсан хушуу эжин засгийн жахаа болохоор нь жүрчиж болохгүй л учиртай юм биз дээ. Гүйч бол бид ингээд нэг нэгэн түшилчээд амьдраад болж л байна штт гэж ил хэлсэн байхад бүсгүй оюун дарын алтан очрын явхад төмөн дургүй байж нулмас гэгчин өөрийн нэрхгүй чаанаас нь гараад гараад ирснийг алвадан тэсч арай чуулчхалгүй хорж байлаа. Аюур тайж харин юуны ч мэдэгдэхгүй лавдуун тогтун байснаа на нэг хундаг арих авч баян буян хүүд жасаад. Жаад гүрэн төрийн ёс байвал бид ч дагалгүй дөө. За аргагүй гэж худаан тайтгуулсан бөгөөд найр чөлөөдөж хөөдэн. Чухам ёсон дээрэн бол тэр яамар шангасан бэлчээр нэргэсэн газраас жайлж явбал таарах юм аа. Би нэг насандаа тэгэж бодоод ирсэн хүн. Гэтэл энэ хатгай дээр амьдарч байсан чагта бид бас жайлж дийлэхгүй юм байна. За тэгэд хүмүүс чи одоо нэгэнт тедэнтэй хутгах болсон хойно явдал болгон дээр жайгаа нь олон гიშгэж нутг усаан бодож л явдаа гэж сургал болчээ. Тэгэд алтан очир хэдхэн өдөр бужаачаад эчигээх эхнэр хүүхдээсээ салж амар ушгын дагана хараат хушуундаа харж билээ. Олон өдрийн жамд алтан очир амар ушгын амнаас хушуу тамгын газрын байдал жичээ ямар учраас түүний дуудаж аачаад юу хийлэх гэх чинь тухайтай мэдэж авсан бөгөөд нэг өдөр алтан очир амар ушгыг итгэсэн өдөр харж үгүй сэрэн дурж амбаныг би үрдэн танихгүй л байна даа. Намын хүүхэд байхад тэр хүн яамна хиягийн тоонд багтаж тахаа замсны өмнө хон жарагдаж явсан хүн юм даа. Харин ихэл хурдан амбан болцсон хүн шивдэ. Гэхлээр нь амар ушга алсын оройдыг харснаа. Тийм ээ. Тэр ч бас хүнээс ондоо чадалтай хүн юм аа. Манай хушуунд тийм хүн урддан гараагүй л байж даа.
Одоо ийм нэг хүн гарчгаж аавын чинь хэлдгээр чи бид одоо даагийн хушуунаа ард болцсон байхгүй юу гэж ихэлцэн ана үг нэрж сэрэнд орж яахан дээрх ноёдыг зөөлрүүлсэн. Ингэж байтал чиний тэмээ наачаа алдан жарг хөөхтөр яахан сэдв ургуулж яаж дээшэн жаалдаад даагийн тамгыг алдуулан авсны хүртэл ярьж явсан байлаа. Амар бошхтой нэг зам нийлж амар бошхийг ах жах хүнээ ёсоор хөндөлж өрлөө морийн мөшгөж үдэш морийн услан явсан алтан очир хушуу тамгын газар хөрхийн аман дээр. За, одоо бошго та урдаар яваад хүрчвэ. Намайг яваа гэвэл арнаас нь явж байх уу гэд хэлчих гэхлээр амар бошго гайхаж. Хөө яагаад тэгдэ? Нийлээд хүрчих биш юу гэвэл алтан очир жаахан инээч гэж. Хоёул нийлээд хүрэхэд чамд халттай тосох магадгүй. Учир нь та бол бийс хушуунаа бошго байна шүү дээ. Харин би бол даагийн дуудлагаараа явж байгаа хүн байна гэвэл амар бошгоо барин дээрээ толгой тогсон боловч дотороо. Чи хүй, энэ хэрэг чиний бишидэж мэдэх үү? Эннээ сөвөгчээр ирсэн даагийн тамгаа дахиад энэ учраараа чаашаан хандчихл магадгүй байна да. За зургоо мэдээ. За хаадагас надад ямар хамаатай юм гэж бодоод салан явчихье. Алтан очир нутгийн айлуудаар орж хоёр хоног саатаад гуравдугаар өдрийнх нь баг удад яамар шан дээр хүрнэ гэж байтал гадагш гарахаар явсан сэрэнд оржтой яг сайхан таарчдаг байжээ. Алтан очир мориносон бууж тэр төрийн хувцас жинсэт малгаар алагшуулсан сэрэнд орж амбанд мөргөн жолохлоор алтан очири таньсан сэрэнд орж амбан ихэрхэг чарай гарна. Оо! Алтан очир гэгчин чи мөн ба? Гэхлээр алтан очир номох нь өдлөж. За мөн байна гэсэнд сэрэнд орж. Тэгээд гэхлээр алтан очир сэрэнд оржийн нэг харацнаа. Даагийн дуудлагаар би гэж хэлтэл сэрэнд орж хоосон худал инээгээд. Ичхин кэндэ. Би чамайг дуудуулсан юм байна. Чамайг бас бичиг биертэй хүн байна. Яамонд ирж ажил алуу хийв гэж буй амар амьдарчих юм уу гэж бодлоо. Тэгэд хожим хойштоо номхон шулуунаар сайн хийж байвлэ гэж гавьяархан өнөрхсөн юм хэлэхлээр алтан очир түүний бас нэг харцнаа. Ихэс хүн та андуурж байх шиг л байна да. Намайг дуудсан дуудлагын алуун бичиг дээр даагийн тамга дардсан байсныг амар бошго мэдхээр баркгүй жанд жолгосон хүнөөс ч үжилсэн л дээ. Тэгээд ёс мэддэггүй нэ. За да, та ч даагийн дуудлагаар явсан хүн байна гэж үдийн газарт чайтай үдшийн хоногт будаатай явлаа. Харин ёс мэддэг нь үгүй эдгээр улс энэ даагийн тамгыг алдаж амархал царай байна. Чагаачилж явсан хүнэн дуудахтан хүртэл даагийн тамг дарчваа гэвэл өөр юмн дээр одоо яах юм? Чухамдан бол жалан жангын суман жангаан зарж суман жангын өөрөн явдим бөлөө өөр хүний явуулдим бөлөө дагуулаад ирчдэг зам мөртэй хэрэг байна. За жалуу хүн чи юм мэдгүй дээл болж дөө. Хэрв энэ бичгийн бариад дээшэн жаргалах юм бол даа ноён чи хүнд шигэн үжүүлчих шидэ гэж хэж байналаа. Гэвэл энэ үгийн сонсон сэрэн дорж сочготон морносон буучгаж аа гүй л юм бада. Хүү нэг тамга дарчихад бас эдийн ариун яруу шалтаг байд юм уу гэж сандрахтаа хэл аман оролджээ. Алтан очир сэрэн доржийн тэр байдлыг таврхан харж аад мэдээдгүй юм аа. Бодвол мэдэх хүн бас байхгүй шүү. Гэвэл энэ үг чаана хортой байгааг мэдсэн сэрэн дорж одоо харин зөөлрсөндөр зөөлрөж. Хой, алтан очир минь ээ. Мэддэх хүнээр мэдүүлээд чи яах вэ? Андуу буруу болцсон л хэрэг. Хожим хойштоо андахан хичээчвэ гэвэл. За, хоёул мэдээд орхиа. Тохой тодсоо нугархлах хэрэгтэй бижээ. За явь явь би чамд орон гэр олж орой радна ноёнд жолгуулъя гэж хавтайжээ.
Тэгээд сэрэнд орж тэр алуун бичгэн яаж байгаад алдуулаад авахын ухаан хийсэн болов чи алтан очир буруулан хэлж тэр бичгийг өгөөгүй үлээ. Тэнгэр өдрөөс өдөр дулаарж байлаа. Төрөө бүлинхэн час сайхан хайлсны ачинд энэ хаврын ногоо эрт дэврэж баг малын дуу чангарн тугал бэруу эхлэн буян долоож байлаа. Нэг өвөл часан гангургаар бэрвээ цуусан хүнөөс тэр сүрхий хонин дээлээсэн салчгааж юмтайн торго төргийн дээлэр ганглан хаврын уянд баясч байна. Бис ноён жаднааг хөрөн торгон дээл хар торгон ханжаараар жохорж гихүс гихүс алхалан яамлах газраа ночвол дагал гутл нээгсэр өхөн дагалчин шин дэвшсэн ноёны сүр гэрэл харагдаж байна. Нэлээ дараагаар нь сэрэн дорж амбан алтан очрыг дагуулж яаманд очин радна бестэж олгуулсан бөгөөд сайхан бэлдуутай инээмсэглэж. За, би бес ноён танд бичиг үсэгтэн чагаарсан нэг хүн дагуулад ирлээ. Бес ноёны энэ хүний таньж байна уу гэвэл радна аг алтан очрыг халтнаг ширвэсэн нь. Таньгүй л байна дээ гэж бес ноёноо баяр гарав. Алтан очир дотроо пис гэж хэж. Чухам ёог л байна да. Нэгмүү бэйс ноён болчихгүй гэж хүн таньхаан байчив гинэ. Гэж бодотол сэрэн дорж амбан баасал сайхан бэлдуутай инэмсэглэж. Хоо, энэ аюур тайжин хүү алтан очир байна. Гэхлээр нэ жадна бэйс одуусын алтан очирыг сайн гэгч нэг харснаа. Оо, чи хэлэхлээр энэ харин үнээр мөн байна штэ. Жаахан дээрэн түмэн багшийн хоёр шав гэж хоёр бор юм гэрийн хонголдгаад гүйлдэж байсан юм аа. Одоо харин овоо торог хүн болцсон байна штэ гэж их хүний үхэллээ. Гада ноён хөгшөрх тус маань аргиж өм тамих хоёроос ондоог мэдгүй шиг байдаг боловч ноён гэрхэм эрх жиргийн тэмчинд харин суугдах хүн биш байжээ. Тэр мөнгө дүрж сэрэн доржийн чадлын ашиглан даагийн жиргээ ахудаана сэрэн дорж дундаас нь мөнгө шамж байхыг мэдгүй биш мэддэх хүн. Хүүдэн бэйс жирэг өгчхүү. Бэйс жирэг өгчвөл гайгүй. Доорн бол хэдэн чадалтай хүн байхгүйгээр хүүн дийлдэггүй гэх чийг чи мэдэж алтан очрын биерийн толгойг ашиглах гэж тэр холоос алтан очрыг дуудан авчирж яамнай бичээч болгосон байжээ. Хүн радна гэхлээр үнэн дэнч сул хүн. Хэдийгээр хар багаасан хэд хэдэн багшсалж бичиг сургасан боловч нэг л олигтой бичигтэй хүн болж дийлээгүй. Харин бодол санаалана өөр тийшэн хэлвэж модчин төмөрчний дэргэдэж огсон байж тэр үеийг бахарх нь мод төмөртэй жодолчин төмөр хусуур гуулан шанга хийчдэг модоор сандал засчдаг болсонд гада ноён түүнд нь уурлаж жиандан орхигдсан дам шиг хөө тэр ямар тань чиний хийдэг хийдэл мөн үү тайж ижуурт ноён жиргэт хүн хүнээ дээр жогсож баяртай өнгөтэй явъя гэж бодохгүй харин мод төмөртэй жодолчхийг эрхэм зүвждэг гэж олон удаа жимэлсэн байжээ. Эннес өнгөрвөл радна байсан бас нэг дур бахархал гэгч нэ өм ахва хийдэл билээ. Аваад мэн аваад арай нэг жил болоогүйгээр баян пөрвийн банк хүүхэнд нүдэн уначжээ. Агагийн байр жаана тэр айлд өнжөөд хоноод хурч байсаар хүнээ хүүхнийг хүүхэн биеийн ховлгож чаашлаад нэр ларжаа бүр мартан сайн муу сураг гаргаад болохгүй болоход эчи их нь аргач хөрхдөөн тэр хүүхнийг хүүдэн баг ихнэр болгон хором хийсэн байжээ. Гэтэл радна байс баг эмтэйгэн суугаад арай хоёр жил болоогүйгээр бас хуучин хинэн хөдөлч гэжээ. Шуучийн далантайгийн хоёрдугаар хүүхэнтэй гэлхэж гэжээ. Аваа лавсан хоёр өмийгэн гэрийн мохорт орхичж сүйд болдог. Төрсөн хүүгэн хүүхэн хөөчлөө гэж эчиг их хүн шууд хэлдэг бас бишээ. Битүү хатуугаар хэлвэ гэхлээр нэ хар багаас эрхэс сурсан жадна аг чихнийх намаанд үлгүдэггүй.
Тэгж байд

0: Өнөлтсөн сэг сэг гэж байна лээ. Дараа жил бас нэг хурим хийж чамаагаадгүй. Аш хэлдэм хүнээ хүүхэнтэй гэлхүүлч бас гаагүй байна шүү. Эчийнхэн жоостой мөнгөтэй эрхтэй жирэгтэй юм чинь дөрөвдүгээр юм аваад өгчөөч бас болдох хэрэг. Одоо сүргийн сонсголоор ууваа тайжийн баг өртэй галчаг юм гин. Одоо түүний авъя гэсэрч гай уулчиж гал үеэсээ нь өнгөрөөгүй гаа байсан ууваа тайж хорийн дунд бэрийн зэрэг олонтоо. Олны үг ороогоор орж раднааг ууваа тайжийн баг бэр хоёр сүрхий халаж ууваа тайжийн баг хүү раднааг хуул жодоо нүдэн болон толгой түрүүгэн хагалчгаан тайж нар дотроо нь талвилчиж гэн таагүй хэрэг үүсч гэн ууваа тайж нар уурлаж гэн уршигт бэрэн шамачч гэн бүгдийн хэргийг чагааруулдаг бэс бүгсний хэрэг дээр бүлтийчч гинэ гихчлэн үүг шүлэг гараад ууваа тайжийн баг өрөө айл айлаар чухалдан дээс бүрэнчиг барин өхөх хатаг гэж гүйн нэг моднаас боомлсныг хатам ахын тэнхэрүүлэн буулгаж арайл амин хэрэг гарчих шахсан бөгөөд энийн үжичхэсэн хүнөөс басал ууваа тайжийн орхоотой бэр ургасан моднаас дүүжилч гинэ. Узуура санаатай хатам ах нь уртай намжаа тэвэрчиж гин. Хүжүүнээ дээсийн мөлтөлхийн жавгүй хөөхтөлгийн тэмтэрж гин. Хөрсөн амсгаа эргэхийн жавгүй хөхөрсөн уруулын шимэж гинэ гэж үг шүлэг гарган чаашаан тархсан байжээ. Гада ноён хатан хоёулаан чөхөрлчжээ. Гада ноён шүд амалдан. Аяа, овын юм аа, бурхан минь. Энэ хүү ердөө яач үгэх чинь энийм? Нэг биш хоёр, хоёр биш гурав нэхнэр аваад өглөө. Баас болдоггүй. Чаашаан баас эргэжүүлж нэр нүр барж явдаг гэх чинь. Гэвэл хатна нь эрийг ан чагаан ногоон өдөр харж. Юу нь хачин байх вэ? Сургал нь тийм байна. Байдаг муу юм энэ бүр чи жаасан шт. Чил өөрөө нь үлгэрийн гаргаж элдвчихвэл мөн тэр бада гэж хэрүүлээр амсгсан бөгөөд дахиад өвлөрөн хэлчижээ. Хүүдэн бас нэг баг ихнэр авч өгөн ууваа тайжийн баг бүрийг мартуулсан байжээ. Гурв биш дөрв болцоход хүнүүсийн ам бас жадгаарж элдвээр хэлэлчин байсаар ноёны сүрг гэж битүү нухсан дүн гараад раднааг сүргийн төрөв ухна гэсэн далд чултай болж билээ. Гэтэл раднааг ханашгүй хүн байж дөрөвдүгээртэйг нь арай хоёр сар болоогүйгээр гуравдугаар хатны хаан дүү охинтай жалгаад авхад энэ мэдтсэн хатан нэг өдөр чөлөөдөж сэрэн доржи дуудан авчраад «Гүй чи аргатай байдаг билээхөө? Чи нэг арга гаргахгүй дэ. Энэ хүүг одоо ердөө яадан гэвчмээ. Сургал уусах хүр охин дүүтгэн явдал болж байна гэж байна штэ» гэвэл сэрэн дорж нь хамраараа жанчхаад «Хээр алгаас шир алг гэдэг юм аа. Жасасан дархан нь таарахгүй ш. Би үжвэл чиний тэр хүү юу? Зуун эмийн гэдсэн дээр гарахаас нааш санаа нь хандах хүн бишээ биш. Энэ эмийнх нь гэдсэн дээр хөвтөж байгаад нөгөө эмийн хардаг хөнгөг чинь ёстой тэр юм уу? Надад ямар арга байх юм? Танай энэ нэгэр хүн биж. Эш хэлхээ самуурж дээшээн доошоон балуулсан юм л байна штэ. За, чи тэгэд яаж байна? Жаахан багын жаргал хүч чанга байна ва?» гэж тав ханавал хатан уурлаж даагүй харин жовсон чарайлж. «Хүн чамай нэг арга хорог байна уу?» гэхлээр «Чи арга хорог гаргахгүй мөртөө тав нь хандаг гэгч нэ» гэвэл сэрэн дорж жананхай нэмсгэлсээр. «Яг арга гараг гэвэлч байлгүт. Ажарга илжиг шиг нь дараж унгаагаад хайраад хайч. Тэр юу гаран гүйхийн?» гэхлээр хатан өөр юм хэлээгүй чи сэрэн доржи гомдсон өдөр харлаа. Сэрэн доржи жөөлөрсөн маяг гарчээ. «Танай тэр авсан бирээдээл байна шүү. Дөрв дөрв байж байгаад нэг муу эрийг нь ууйж дийлдэггүй гэх чинэ. Нэгсэн хоёр нь ороод ээлжилэхэд л нэг муу эрийг чөмгийн тасалчиж гулар шиг нь ухаад авчихгүй юу?» гэсэнтэй хатан өөдөөс нь
1: Пэж тэгвэл яах?

0: би очоод брээттэй нь арга жаачдаг биш дээ гэжээ. Сэрэн доржийн гуул нь гарчээ. Оо, тэр гэмгүй гэмгүй. Аргын би жаач хийд. Чи харин битгий нэгэ брээттэйг намайг мууснаад байж уу? Чи ажигчгүй сууж бай. Би тэрнийг л лав чадачих шта гэсэн байлаа. Сэрэн доржээ үнээр чадачих хүн. Ямар хүн өмнө ямар янж гардаг нь уула түүнэ чадачдгийг уур чадал байлаа. Хадам ихэнх нь үгүй автсан сэрэн доржээ бринх нь гэрт ажигчгүй маягтай орж очоод. Жаднааг гэртэнгүй юу гэхлээр нэ их бэр хатан юу хэлхэн олж ядан төтгөөлсөн нь бусдын гэрүүдээр байх биш юу гэжээ. Үгүй ээ наа, үгүй ээ. Өнөөдөр ноён хатан хоёул намайг аачиж Жаднааг сайн хамаарсангүй гэж чухам нэг жангналаа. Чухам чи надад ууран гаргасан хэрэг байна штэ. Гүйчүүл би нэг төшмөд болсон хүн. Хүнээ ааг яаж хамаарах хэрэг байна? Төр улсын хэрэгээ бол ичг нь хамаарах юм ба, төрхөд төрлийн хэрэгээ бол их нь хамаарах юм ба. Эм охтын учрыг бол аваал өмнө хамаарах юм ба гэж өмнөөс нь хэл чи гэж бодсон боловчаа үг хэлэн дээр ирээ чадасангүй. Үнэн дээр тийм бад. Цаашаа бас өнгөйгээд байдгийг таал хамаарч таарна шта. Тэглэр ноён хатан хоёул энэ үгийг яаж хэлэх юм? Миний амыг жийлж байгаа санаатай. Гэсэнд нэ бэр хатнаа зөөлөн чахан чараа өрчс гэж. Та ингээд үг нэрчлэхээр би ч ирээгүй шиг хэлчихье. Манай тэр хүн гэхлээрэ ногтондон тогтдоггүй морь шиг л хүн байж туу. Нүдэнд нь ирээн баран хувцас өмсөн хүн үжигдхийн аргая байхчгүй. Үжигдлээл гэсээр сууж тогтхоон байждаг хүн. Тэгээд л сайн мүү хамаарахчгүй хэлхээд л авчдаг хүн. Тэгэхлээр нь хүн хүнээ хамаарамг чинь худал үг байна шүү. Малиг бол хүн яагаад ч хамаарчих юм байна. Хүний хүн яаж хамаарах маа? Тэр намайгаар хамааруулахаар одоо сар хор хоног намайд бараанач үжигдсэнгүй. Сонсхолоор 3 дугаарын дүү охинтай жалгачиж эгэж дүү хоёлыг жодолчулж байна гэсэн сураг байна лээ. Гэхлээр нь сэрэн дорж дотроо чад энэ өмч бол хагсраад ах саяцсан байх шүү. Энэ мөр адна ч үнээр л юм дээ. Ийм сайхан шарайлаг юм аа орхичоод элдв элдв юмтай самуурдаг гэх чинэ. Нөгөө 3 баг эм аль нь ч үүнтэй ойртох юм биш. Нэн тэр ууа тайжийн баг бэрэ юу л байна да? Чихэдсэн өнгөлчих шүү бондойсан юм л байна лээ. Эйд, чухам сайх өөрийн юмнаас хүнээ юмнаас хүүхнэ юм гэгчийн барилгыг гаргадаг хүн гэгчээ ёстой л Жадна байна шүүд гэж бодсноор. Ох, айл байна шта. Зураг хөрөг шиг аваал хатна хайчаад хүүхдэлүү хондон уушиг шиг юмсын хойноос гүйчдэг гэгчин чухам нүдүүл байна гэж ай дагуулан шуугуулс гэлээ. Энэ үг аваал өмийнхэн жагатансан газар нь маадсан шиг болжээ. Тэр өмийн чарай өнгө сайжирна. Ай, хэлд юм уу дөө? Жүстэй, ухаатай, бүйтэй юм өгтүүлч бас яах вэ дөө? Ноён хүнээ хүү 2-3 татвар авахч боллог дөө. Харин тэгэд гадарчгүй, доторчгүй нэг юмтай холирчглаар нь миний нүүрт ч хүрх юм аа. Ай, хэчүү байна шүү дээ гэж санаалдчихэ. Ингэж үг нээрээд авсан сэрэн дорж хүсэр тавьсан эсэр дээр нь суучхаад би үжвэл танд ч нэг явдал байна гэсэндэ бэр хатан нүд бүлтгийчиж хүй яах ма надад ямар явдал байна да гэвэл сэрэн дорж шалиг инээмсэглэн ааг ноён гадшаан гүйдэг чинь тэнхэтиг нь учрваад хэрв та түүний сайхан аргадаж Бийн кэндэргэд ууяад л үдэш болгон тэнхээгийн тасалчиж амьсгаа уулах чөлөө өхөн байчвал тэр хаашаа яадын байна. Ганцаар дилкул хоёул нийлнэва гэхлээр бэр хатан сэрэн доржийн жаахан жаахнаар ахиулсан шалиг үгэнд тасан нөөрэж. Үү тэр чин тэр талаар харай мэрэгэн хүн шүү. Гэртээ нэрвэл буян харилж байгаад л Жавсар гарсаар гадшаан гот тавьчдیں۔ Би бас тэр ухаан орсон юм аа. Тэгээд согтоод унтдсан хүний оролдож байгаа сэрүүлчлээ. Тэгээд л унтуулгүй жавоогоод л байла. Тэгээд хоёр өнгөрчхөд л гочлох байтхаа шүгөр чичүүд сэрхэн байчинлээ. Одоо энэ ч бол туйлдаан тулччиз гэж бодсон юм. Ичигдэ. Маргаашан болоход ууваа тайжийн банх хугаар толгоогоо нь ташуулцсан байхгүй юу гэж хатан хэлсэн нь. Өөрийнхөө үгийн мартан сэрэн доржтой элдв үг хэлэлчжээ. Сэрэн доржээ энэ жавыг юрдэн алдах хэр биш болохоор энэ дүйин хүн шиг марсан инээжээ. Хэлэвэлч бас нэг дур байна шүү дээ. Тан шиг ийм сайхан нар сар шиг хүнтэй хөвтөж байсан хүн тэр ч хихсэн өнгөлчих шиг юм нэ дэрэгд очоод яаж болсон юм бэлээ дээ. Би нэг байсан бол гэтэл бэр хатан сэрэн доржи та чаасан өдөр харцнаа. Чи нэг байсан бол яах юм? Гэхлээр нэ бэр хатны нүдийг сайхан адуулж байсан сэрэн доржи тэр нүдийг харангуудаа нь оны эрдсний мэдээд жоригтэй гэгчээ дав бүгэн бэр хатны барин аваад би нэг байсан бол намайг алач чууч чи шиг сайхан хүнээс салахгүй гэчээд зууралд нь өнөсөлчжээ. Бэр хатан ч чааш гээгүй. Харин бүйн сул тавин дураар болоход сэрэн дорж гэсэн адгуус шихүн хоёр үеийн ноёдын хатны дунд балван хутгаж гэгэн чаган өдрөөр бэр хатантай тэр хийдлийг хийж алтны үгсагийн иш хэлхийг самуруулсан байжээ. Энийг нь өөр хүн мэдхий байтхаа авсан нэр нь Радна А гэж онхт үл анирдэлсний гайхмаар явдалгүй. Учир нь Радна Агагийн тэр монгоор гэрэлтсэн нүдийг сэрэн доржийн жалхын ухаантай чачуулахын арга огтгүй байлаа. Харин энийг нь шинэхэн ирсэн алтан очир анирдэлдэжээ. Өнөөдөр сэрэн доржи хэчүү юм болон саймсархаж алтан очрыг Радна Бэст тушааж өгөх гэж гэртэн хөрхлөөр Радна Бэс байгаагүй. Хатан нь байгаад сэрэн доржи Бэс ноён гэртэнгүй юу гэвэл хатан нь саяхан гарсан яаманд очсон байлгүй гэж дөгөмхөн хэлэлцсэн байв. Гэвч тэр хоёр хүнээ нүднээс алтан очир тэр хоёр хүнээ сэтгэлдээ бодсныг уншин мэдэж дотроо нь энэ л үдхөө айлуу зүрэнгүй их хатантай хөлтэй болж байсан юм а. Одоо харин доор үеинх нь хатантай бас жалгаа дамжитсан магадгүй л байна шүү гэж бодсон бөгөөд түрүүхнэ Радна Вестэж олгож тэр гарсан бэлдүү чарай тэр хэлсэн барьсан үгнээсэн сэрэн дорж гэгчвэл ямар хөнгөснийг сайхан оночхож дотроо нь төр өдөр жалхай төшмөл байваас уу мөхөхийн өдөр ойрхон болоё гэж бичиг дээр хэлдэм аа. Хушуу засагт ийм нэг жалхай төшмөд хутгуулж ил байвал энэ хушуу доройтгүй хаа явах юм? Өмдөн ч эжингүй хоёр үеийн ноён энэ хушууг захирчваа гэвэл энэ хэртэй байгаа чухам сайх өвөг дээд синхэн буйны төшчлээ гэж бодоо. Эйт өвөг дээдсийн буйныг түшгэж сайхан. Гэхлээр энэ маягтай урдын буйнд овн гэтэрж хушуун утгаан өөхн тус шиг жоргоогод байвал тэр бас хэмтэй лангтай юм байна шүү. Барагдах өдөр байхал байлгүй. Барагдсан хоотой яах шүү санаатай хүн юм блээд гэж харамсан боджээ. Жадна вэс сэрэн дорж амбаны ихэрхэг харснаана дахин алтан очрыг харжээ. За чиний аваачж жингэн бичээчдэ тушаагаад өгчөө. Тэгээд одоо дээр дээш мөдүүлэх айлтгал энтрийг үүнээр бичүүлж болохгүй гэж хэлээ. Энэ түүхээр чадахгүй мэдхгүй байж нэг юм бичичихвгээд хэрэг учир зуурчхаж мэдэн штэ гэж тушааснаа дахин алтан очрыг шүрүүн харж. За чи энэ тамга ямын газарт хөчөөмж сургамжтай сайн хөдөөгийн элдэн янжан гаргаж л болохгүй. Тэгээд тэр хуучин бичээч нараас аль сайтар суралчиж алдаа буруугүй юм хийе гэж бодож байвал жохирдаг шүү гэж сургал болчээ. Сэрэн дорж амбан дууга жогсоо алтан очрыг харж. Хөөе чи ноён чамд сургал хайрлаж байвал жаа гэж байвал таарна шүү гэж сургалаа. Алтан очор тэдний үгээр жаа мэдлээ гэж харуулж билээ. Чадалгүй нэ чадалтайгаан сургадаг бол манай газрын узуурын жан. Тэгж сургахтаа чадалгүй нь огт үл ичих үгээд харин чадалтай нь түүний оронд ичиж өгдөг нь чи манай газрын узуурын жан үлээ. Эй, хум ман батмахон. Ноён амбан хоёуланч бол үс өвгүй, ний ноогүй, элжиг мөс шиг, эм лам шиг сайхан жохорч доо. Жирэг эрхийн хүчэнд энэ нэг нь амандан даваачгүй дуурхад жалаар амсгсан тэр нэг нь жээлж дуурна жирэгчиж хатарх уу гэж алтан очир бодон жогслоо. Зуна ихнэ тунгалаг сайхан өдөр холын оройдын дээгүүр шингэн жиргэлгээ маналжж хөх охторгой ногоон талыг шинэхэн арчидсан шиг чивэршин мэдэгдэхгүй нөх хөвөнчхан үлийг атхан шахвал чивэрхэн ус тусалчмаар бодогдно. Их хорон хамраар ороосон давсан жамдагаж таван луастай гурван хүн гарч ирлээ. Хоёр ачаатай байгаа луасын нуруу нь готолж ижээ. Тэр ачаа сөрхий хүнд байндаа гэж хэлэх үгэд унас нь ачсан луас бүхнээ хүжүүнд гуулийн хонхож үүжээ. Сүүл худраг оруулсны үжвэлээ маймаа хятаж гэж танигдах болооч. Харин унасан эжин нь хятад бишээ, монгол байлаа. Манжи маягтай уртуу хувцас өмөсч хөлдөө нь хоёр хамартай шаахай өглөн өмөдөн шурхнагаан умайлган боож хятад монголоор холирн жохорж хөрөн лимо дарна чарчаа хөлтэй чайгийн өнгөтэй шилж үүсэн хүмбэл нөгөө төмөд нутгтай бөөжин нойр үгэгч нь байгаа чи. Бас нэг улаан хөрөнгөөр алагшсан хатхмал улаан махайтай бит гэсэн хөрөн чалайтай ламбуга явах нь таних хүн биш боловч тэр нь харин гада ноён сайн танил юнх гүнгийн хам байлаа. Харин гурав дахь хүн нь бол сайхан чагаан царайтай нүд бахан дарангуй боловч бурчиг идсэн ишгнэх шиг гөлөлждэг 20 хэдэн насны гот гэсэн жалуу байжээ. Буйндаа на саарлонгийн огдор хувцас хөлдөө нь эдгөө чагийн гэлтхэнсэн хар арсан шахаа өмсөн шал таньхгүй хүн явуулчих бөхөөд үнэндээ нь өөсч өөлий болоод танигдгүй болцохноос бишээ. Үгүй ч бол энэ жалуул харин тэр жил гада ноён бөөжинд ороход нөгөө янхан эмийн түүний хүү гэж дагуулж ирсэн банд тэр буяраа нь мөн байлаа. Одоо эрт үү гэж бээжин нойров алжаасан янжтай асуусанд хам булам явсан жүгруугаан харас гэснээн. Оо, бас хороод гажар байх уу? Одоо тэр нэг өндөр орой үжигдлээва. Тэр орой нь энгэртэл байх шта гэж хам булам хэлэнэ.
1: Сая та бүхэн донч хоогц юм хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманих сонсглоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.
2: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гаргийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Сэтгэлийн аюулгүй багцуд хүүхдийн найрал дуугийн ангинд дуулсан ач зөө нарын дуу

Өндгүүрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хянах замайлс, ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Чечен мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал ишгүй чинхэр толгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох

Сайн байж хана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэн төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнч Чиг байна.

0: Энэ хүчний нэвтрүүлэгдэн шулуух хөшөөний сангийн далай болгосны чайдам гачаагаар нутгтай ариун оюунд танхимын үүсгэн байгуулагч ариуныг суруулжилсан шингэлтэй суруулжилгийн доод бүлгийг сонсхий.
1: Одоохон сурах тангижилсан нийгэмд бол одоо хүүхдийн нэч одоо 2 жилийн улсын сургаан мужийн төрийн бодлогын хувралт байж та. Тэгэхээр эдгээр талаас ингээд аваад ирвэл хүүхдийн авиасик дагууд илүү хүмүүжүүлвэл хачим илүү ашигтай гэж бодож байна.
2: Тэр уулаар хүүхдэд ойлгож ийж дур сонирхлын таньжиж сая. Тэгэхээр энэ сургалт зинцэлтийн нэгэм тийм үү? Өөрөөр хэлбэл дуртай зүйлүүд нь зөв ашиглах юм бол бас их тэр
1: Эргэд нэг нь бол одоо төвлөн сууж хүүхдэнгээд одоо бүр төвлөн суухан байсан шүү дээ. Учир нь охор шингэлтүүд чинь охор юм уучраас ингээд л одоо дэвшэн доош ингээд эргүүлээд явдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол дараа хүүхдийн төвлөн суугаад ингээд нам үжих тэр зүйлийг бас нөлөөлж байгаа магадгүй.
2: Яг хэрэгтэй бол зөрчил чинь тийм ээ.
1: Тийм.
2: 3-5 секунд гэдэг юм уу 10 хэдэн секунд. Одоо дургуй болвол сараа, дургуй болвол сэлсаар хагаад. Яг хүүхдийн яг тэмнэг төвлөн сууж суралцах урамтай бол яг ингээд зөрчилдөөд нөлөө болж байгаа. Эсрэг нөлөө болж байгаа.
1: Тэгээ би ер нь төвлөн сууж одоо суралцах урмын хөгжөө хамгийн чухал зэнгэлгэн нь бол хүүхдийн одоо нам уншуулах. Эргээд уншаад сэтгэгдэх. Одоо тийм хоргойтон болгоно. Өнгөд ихтэйсэр ба хүүхэд ихтэй. Учир нь манай яаж энэ нийгэмдэр нь сургах тангилтын одоо машин төхөөрөмж олон болсон ч гэсэн бидний сургаан хүмүүжил бас л намаа үжиж сурч байна. Тийм үгүй юу?
2: Тийм.
1: Одоо ч гэсэн манай цаасан намаа үжиж байна. Тиймээс миний бодохоор ба нэг хүүхдийн баг сургуулийн 6 жил ядрахгүй сайхан сурч бол яг бол багт нь нам унших тэр нэг одоо даваагийн заавал ингээд давуулах хэрэгтэй. Нам уншаад, намын ингээд уншаад сэтгөө дийлдэх хүүхэд тэр гүчгэл тэр ядрахгүй. Тэр учир нь тэр юм нэгэнт ингээд ойлгож ийстэй. Тийм
2: бай.
1: Хөрвөө уншаад одоо ойлгохгүй хүүхэд бол амар ядрантэй. Одоо энэ 6 жил их ядарна. Учир нь тэр бүр багаас нь эхлээд одоо тэр унших боловсрлыг орон тавд дийсэнгүй юм чинь. Тэгэхээр 6 жил аймаар ядарна, гэр яхамд одоо шахна гэдэг юм уу тийм ба. Хүүхэд өөрөө ядарна. Ийм бол миний бодохоор төвлөн сууж одоо суралцуулъя гэж бодвол энэ нэг урт уух цаан дотор ингээд нэлээд одоо урт уух цаа багаас их л ихтэй өргө урт болгоно. Нам ашиг ийм нэг татгал ийбэ болгоолаа. Их ч үгрэ. Аний бас одоо би өрийн буяран бас ингээд татаас нь өнгөрүүлж одоо үтлэж яаж гэх нэраа би одоо гэр яхамд нар юм уу одоо нийгэм дарах хүмүүсд бол ер нь хүүхдээ ядрахгүй сайхан баяр хүртээ 6 жилиг нь сойр сургаан модлын 6 жилиг нь өнгөрүүл ёноч одоо анх томд юм өндө сойр сургаан модлтай байх тийм шүү дээ. Тэгээд эдгээр одоо жилүүдийн баяр хүртээ хүүхдээ одоо суралцуулъя гэж бодвол ханшил нам унших гэдэг талаар нь одоо хүмүүжүүлбэл таарна гэж бодож байна.
2: Тийм байна.
1: Учир нь бидний сургаан хүмүүжил бас л намаа үтж байна.
2: Тийм бол яг хүүхдийн намаа шатаадгаан хүмүүжүүлэх нь ер нь хөөдөө тийм аа суралцах явж байгаа их босломж бол дэлхий байна юм аа.
1: Тийм, эргээд нэг нь өөрийгөө ялан давах, эргээд нэг хэсгийг ингээд уншаад ингээд бараана гэдэг төсвөр шаардах нь одоо холын юм шаардах гэж төглөөд ирэнгүй жаахан хүчээр бага багаагаас эхлээд эргээд дэжлүүлээд яваад ирэхэд бол миний бодохоор хүүхэд тэр амтнд нь ороод ирвэл одоо сурлагд бол тэмээ хүчирдэггүй. Тэр хүчирдгийг боловч тийхэн хүчирдэг магадгүй тэр хүчирдгийг тална бол дараа тэр номын дээр уйлгааны царимнаас сэтэр өдөмжсөнгүүдтэй холбоотой. Тиймээс тэр уйлгийг нь ахин нэг удаа хоёр удаа нөхөд өглөөлгсөн тэр мөн төшөө явах болж байна.
2: Тийм байна. Төгөлийг одоогийн сургуулийн сургаан хүмүүжил дээр авчилсан ч гэсэн хүүхдийн хүмүүжлээр авчилсан ч гэсэн ер нь хүүхдийн хүмүүжил одоо багш гэрийн ахмад бас яаж хэрхэн хамжилчулж чадахгүй таны бодлоор
1: миний бодохоор бол одоо яг энэ нэг зүйлийг одоо яг л их л ярих гэж бодож байна. Одоо өөрөө бас нэг одоо багш болсны хавьд багш шиг хүн бол одоо охорхон хугацаанд дотор хүүхдийг дүгнж болохгүй. Би бол одоо энэ одоо мөн энэ хэдэн жил олж мэдсэн. Тэгээд ер нь ингэж батжин би тэгсэн тэрмдэн төсвөр алддаг шүү дээ. Гэвч би бас өөрийгөө одоо ингээ сэрэмжлүүлдэг. Жишээлбэл охорхон хугацаанд дотор нөх хүүхдийг дүгнж болохгүй гэдэг. ингээд охорхон хугацаанд дотор хүүхдийг одоо олж мэдээд одоо гэр яхмад руу утас явуулаад одоо иймэрхүү байдалтай байна гэж энэ ярьж байгаа зүйл бол одоо багшийн төсвөл жаахан дэндүү байгаа байна ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ нэг зүйл яа даа илүү анхаарвал зүгээр гэж бодож байна. Тиймээс нэг хүүхдийн дүгнэхэд бол ер нь хүний дүгнэх гэдэг их амаргүй шүү дээ. Манайс нам одоо дээрээс чигсэн олж харж ирсэн. Тэгээд одоо хүүхдийн ярангуу дүгнэхэд амархан гэж хэлж байна. Гэвч хүүхдийн тийм амархан охорхон хугацаанд дотор дүгэн сарвал алдаа гаргаж байж мэд. Тиймээс заавал төсвөртэй ажигласан байх хэрэгтэй. Энэ хүүхэд энэ хаах суух цай болсонгүй. Тэгвэл дараа нь хаах суух цагийн манаас ажиглаж яхад үгүй. Иймэрхүү байдалтай. Эргээд Гэри Ахмад нар бол миний бодохоор одоо яаж хамжилтна уу гэсэрэг миний бодохоор Гэри Ахмад өөрийн буяраал өөрийгөө төгөлдөржүүлээд сайн дуурал болох хэрэгтэй. Өнгөсөр сая үндэ одоо сургуул багстай хамжилт чинь гэж хэлж дийл. Энэ хоёр талаар нэг нь бол одоо багшийн талаас нэг нь бол би Гэри Ахмадын талаас иймэрхүү байдалтай. Эргээд Гэри Ахмад хүүхдээ одоо ирэнгүү өөрөө ч гэсэн би Гэри Ахмад байсан шүү дээ. Тэгэхээр шаардах одоо хүүхдээ шаардахаас илүүтэй өөрөө болом сайн болж ивэл илүү одоо амжилтад хүрэх байхгүй.
2: Тийм. Хүүхдүүд өрөөсөн бүр багасаа тийм ээ дуурайан сурчл ирэн дэхээр өөрийн биеэсээ эхэлж тийм ээ боловсарч гэдэг юм одоо.
1: Тийм, тэгэхээр бол өөрөө Гэри Ахмад буян боловсруулах юм уу? Эсвэл хөл ямар нэг юм зүйлээ суралцах юм уу? Одоо би яас одоо тухай ууд мөн өөрөө ингээд өөрийн хүүхдэн жолооч тань гэсэн одоо нам үжих төр тал хийвэл би өөрийн буяраа дагуулсан. Тэгэхээр бол одоо хоолны ширээн дээр 10 жил одоо гар утас гэдэг юм ерөөсөн бэр гаргаж болохгүй гэсэн тогтоолтой. Тэгээд эргээд нэг нь бол бүөр ямар чухал учиртай бас шууд намынхаа хуудсан дотор бол гар утсан дотор нь хийгээд оруулаад одоо үздэг байсан өмнө. Иймэрхүү байдлаар ингэж одоо өөрийгөө амар чанга шаарддаг байсан тэр үед. Миний батгаар Гэри Ахмад өөрийн буян одоо илүү шаардуулаас илүү зүгэрс шиг.
2: Тийм байна.
1: Ангуул одоо миний батгаар сургуультай амжилт чинь л гэсэн.
2: За тэгвэл энэ монгол хэл сурахад бас одоо их суур тавихыг анхаарч судалж суралцж ирсэн тухайгаар ярина уу?
1: Монгол хэл ивэл би ер нь одоо удаан жил ингээд одоо хүнд одоо уламжилж өгсөн ч тэгээд сайн руу мужилт. Таа жишээ бол монгол улсын хүүхдээ жолоод иж өнгөрсөн чүгэл хэд хүүхдээ би монгол хэл зааж өнгөрсөн чүгэл одоо миний антихин кон төгсөх анх 3-3 гээд хүүхдүүдийн одоо шалгалтын тухайтай одоо өмтгөл хийгээд одоо зам шохмын зааж өгчээсэн иймэрхүү талаасаа ингээд үчээд байвал манаас монгол хэл ивэл ирангуу сайрыг сайн тавих хэрэгтэй. Сайри сайн тавина. Сайри тавиад баг сургуульд одоо сайр ингээд сайн болоод ирсэр бол ирангу төлсөх тусам одоо амар сайн болно. Эргээд нэг нь баг сургуульд бол одоо уншлах сайн байх хэрэгтэй, бичлэх сайн байх хэрэгтэй. Зөвхөн баг сургуульд эргээд хүнд үгсийн хоромдуулах одоо сайн хийх хэрэгтэй. Одоо иймэрхүү хэлбэрээр одоо баг сургуулийн хүүхдээ бол илүү жолоодоод эргээд анк дундад ороод ирэх үед бол уншлах бол ганц уншлах болоод хүн төгсөний тайлбар дээр адлаад ийж болохгүй. Миний бодохоор бол баг сургуульд нь уншуулах хэрэгтэй, бичүүлэх хэрэгтэй, хүн төгсөний тайлбар хийх хэрэгтэй. Анк дундад ороод ирвэл дараа бичлэгийн ончлох болоод урилгын ончлох. Дараа жохон бичих. Одоо авиаси хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Тиймээс нь анк дундын намын дээр хичээлүүдийг зөвхөн уншаад хүн төгсөний тайлбар хийгээд байсаар миний бодохоор энэ бол өрөөсмөл
2: тийм байл.
1: Өрөөсөл байна. Яагаад ингэсэр анк дундын тэр нэрд алдарт жохолч нарын гадгаад юм уу? Одоо хэдтэн юм уу? Тийм ба. Монголын эдгээр алдарт жохолч нарын жохол бүтөл юм бол урилгын ажиллах бичлэгийн харгийг судлахгүй бол яаж анк 3 төгсөх шилгалтанд орно? Би үл ингэж бодд. Тэгэхэд одоо ер нь нийтмийн чанартай ингээд байж байгаа зүйл бол ер нь анк дунд ороод ч гэсэн ядлах хүн төгсөний тайлбар хийж ийн гэж. Би үл энэ тийм аймаар зөвшөөрөхгүй. Тэр хүн төгсөний тайлбар бол анк дундад ороод ирвэл хүүхэд ядлахгүй байвал таарна. Хүүхдийн хүн төгсөний тэмдэглэлийн дэвтэр дээр хүн төгсөний тайлбар ядлах юм байж болохгүй. Учир нь бидэнд 3 жил анх 3-ийн 3 актомын 3 жил бол цахар хэр юм. Цахар хэрэгтэй. Тиймээс нь хүүхэд хүүхдийн одоо яна тэр баг сургуультай хоромдуулах

0: өгсөхгүй энэ жохол бол хамгийн баримжаа болтыг.
1: Тийм бай.
0: Тиймээс эргээд би бол одоо өөрийн буясаа аваад хэлвэл Монгол хөлийг би мөн өхөлч одоо хүүхдүүдэд ингээд түүхтэй жаан жолоодсон ч гэсэн өн үед гэсэн би бас өөрөө яг ингээд одоо төрнгөл хөвөөрөө жаан жолоодсон биш. Би өөрөө одоо гэрэл үсгийн одоо хөлнж үгий илүү суралцдаг. Гэрэл үсгийн хөлнж үгий суралцснаас болоод бол одоо босоо Монгол хөлнийхэн хөлнж үгий улам сайн цаашид ингээд нэгчих болсон. Тиймээс би их баярлагдах хэвээр би хэрвээ гэрэл үсгийн гэрэл хөлний төр хөлнж үгийн судалсангууд би тэр юм ясмагдгүй шүү гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаас орж исэн. Өөрөө явасан бол иймэрхүү байна. Тэгээ хүүхдүүдийн хавьд бол одоо суралцчихаа одоо арга юм уу? Одоо багснараас ингээ жанжалж байгаа арга юм юм уу? Иймэрхүү хэлбэртэй.
1: Тэгвэл таны энэ дэс их хэд хүүхд бас Монгол хэл сурч байлаа гэсэн. Тэгвэл одоо эдгээр үл ямар жирдгаас сурч исэн?
0: Ярилх нь бол ба одоо тэр үед ингээд долноор синаас ингээд хятад хүүхэд бас ирээд сурч ирсэн шүү дээ. Наар одоо янз янзын ярилхтай. Тэрм нь бол тэр Монгол гарч суралж байгаа.
1: Тийм.
0: Хажим байсан. Ингээд сурч ирсэн. Тэрм нь бол аав нь Монгол хүн аа. Ингээд бол миний ань орон нутгад орж ирээд бүр гитар сурч ирсэн. Тийм бас Монгол хэлийг одоо суралж уулья. Бид дээдс чинь бас Монгол шүү гэд Монгол хэлийн бас модулиа гэд иймэрхүү сонин хүмүүс ирж исэн. Эргээд нэг нь бол тайвсаас ингээд сурахч ирээд сурч яхад бол би их бисэрж исэн тэр гэр яхамд наа. Тэд нар бол одоо тадны бол мөн сургуульд Монгол хэлний хичээл байсан шүү дээ. Тэгэхээр Монгол хэлийг манаас бүр сурах санаатай гэж бүр шалгалтаар сурсан. Сурахч хүртэл одоо ирээд ингээд Монгол хэлээ сурч исэн. Бодол одоо дөрөөс л ирээд ингээд суугаад сурч ирсэн юм а тэр үед.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ би бас олон сонин хүнтэй уулзч өнгөрч ирсэн. Эргээд нэг нь бол Монголын одоо хүүхдээ жалааж байгаа үед бол тад нар үл ирэнгүү тэгэд хэл надаас гол зүйл сурч ирсэн.
1: Хэдэт хэдий сурахынхаа дагуу бас босоо Монгол усах юм сурсан юм байна юм.
0: Тийм. Босоо Монгол гэдэг сураад одоо хэдэт хөлний хоромтуулах эргээд зэрэг ажиллах дээр одоо илүү жаахан төвлөрүүлээ гэдэг. Тэгэхэд мөн Монгол хэлийн хажуугар нь мөн бүр системтэй жааж ирсэн.
1: Тийм бай.
0: Одоо мөн анх хүүхэд бүр эрэхтэй бүр бага байжсэн. Одоо өстэй тун чагаан цаас ирж ирсэн бол тэр хүүхдээ ингээд хэдэн жилийн ард ингээд олоод харахад бас одоо бүр нөлөөд ингээд мэдчихсэн. Тиймэрхүү болоод эрэхтэн өөрөө цих баярладаг хста миний энэ жаас арга хэлбэр таарсан юм байна гэд. Тэгэхээр дараагийн эрэх хүүхдээ бол би одоо энэ аргаар жаахын дагуу бас юмр арга хэрэглэнө гэж ингэж боддог.
1: Тавд өөрийнхөө тууч тийм ээ. Жаан сургалтынхаа явцтан бас өөрөө бас банк суралцж дэвшлүүлж явд юм байна.
0: Тийм ээ. Би одоо ер нь хожим хайстан бол одоо ер нь аюун санааны талаар юм уу бэрхшээлтэй юм уу бүх юм ахуйн талаар бэрхшээлтэй иймэрхүү хүүхдүүд бас нэлээд харагдчих тийм шээ тийм ба. Ийм бол чинь жишээлбэл сэтгэцийн талаар асуудалтай ч юм уу тийм ба. Одоо сургууль одоо ороод тахад дийлэхгүй гэдэг юм уу иймэрхүү ангад хүүхдүүд ингээд байж байгаа юм хүүхдүүдийн тал дээр илүү адлыг гэж бодож байна. Ер нь би хүүхдийн одоо хүмүүжүүлэх тал дээр бүр үндснээс нь эхэлж одоо цаашаал ормоор байна би бол. Ер нь хүүхдийн бүр цаашаа судалмаар байна одоо сэтгэцийн талаар голдог хүүхэд яагаад ийм байдал илэрч ийнө гэдэг юм уу одоо бэттэй одоо өрийн бүхий талаас нь ажигладаг юм уу айлс хөт гэр бүлийн талаас нь ажиглаад сайхан сануулга өгөөд хүүхдийн ингээд засаад авчихдаг юм уу гэдэг иймэрхүү баталтай байна. Тэгээд хожим хайштын гол тавьж байгаа зүйл бол бас сэтгэцийн талаар илүү одоо сурч санаатай.
1: Тийм.
0: Энэ бол миний бодгоор хүүхдүүдээс их тус болно. Учир нь хүүхдийн урдаар гэр яхам мэдэж гсэн хүүхдэд таньж хаад хүмүүжүүлүүд сайн гэсэн. Миний бодгоор байх шиг гэсэн урдаар хүүхдийг таних хэрэгтэй. Харийн алуудаар одоо хүмүүжүүлдэг тэр цаг бараг өнгөрсөн гэж бодчихсон. Тиймээс урдаар ямар ч байсан гэсэн хүүхдийг бас нэлээд хэмжээнд таньж ойлгоод дараа нэрхэд түүнд нь тохирсон хүмүүжлийг одоо хийвэл улам илүү амжилт олдъё л ёстой.
1: Харин хүүхэд одоо 30-40 хүүхдэд нэг л аргаар жаах биш тийм ээ.
0: Хүүхдийн байдлыг
1: тохируулж байгаад жаа сурах нэг чухал юм байна.
0: Тийм би ахихан гэж чинь тэгээд хожим байсан бас сэтгэлийн талаар илүү суралцчих одоо улам цаашаа жаахан өөрийгөө хөгжүүлвэл бас хүүхдэд бас

0: тос болно. Жавтига гэр яхамдаад гэсэн илүү тос болно гэж бодож байна.
1: Тийм байна. Эрдэн бол ямар нэг хүнд авч хэлсэн ч гэсэн одоо нэг төрлийн хэл сурах нь бас одоо орчин, сонирхол гэдэг юм уу хэрэгцээ гэдэг бас олон жилийн нөлөөс болдог тийм ээ.
0: Тийм байна. Ер нь хэл сурах бол одоо миний бодгоор ч гэсэн орчинтэй холбоотой. Эргээд нэг нь өөрийн дур сонирхолтой холбоотой. Гэвч хүүхдэд авч хэлбэл одоо хүүхдүүд авч хэлбэл голдон хэрэгцээгээс нь болж. Жишээлбэл манаас одоо ирангуу хэдэд хэлийг сурах, англи хэлийг сурах бүр хэрэгцээгээс сурч байгаа. Иймэрхүү байдалтай. Эргээд хэлийг одоо ингээд өөрөө уламжилж байгаа талаас нь аваад хэлвэл энэ бас одоо миний өөрийн дур сонирхол байж магадгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ баг хүүхдийн суур сургаа модлын гол суур нэг бол юу байх вэ? Тэгэхээр ер нь баг хүүхдийн хэл сурахад бас тусламж болох зүйл нь юу байна вэ?
0: Миний бодхоор ба баг хүүхдийн одоо суур сургаа модлын хамгийн гол зүйл нь бол нэг хүүхэд идэхүйтэй оюун ухаан, ярих санаатай байх хэрэгтэй. Идэхүйтэй. Эргээд дараа нь бол үүнийхээ дээр нь илрүүлэх, илрүүлж дийлэх хэрэгтэй. Энэ үл ярихгүй авьяалахтай холбоотой шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Өргө дээр нь бол тэний хүүхдийн анхаарал төвлөрүүлэх урд хэдварыг одоо бэ болгож дээр нь боловсруулах хэрэгтэй. Миний бодхоор эдгээр зүйлүүдийг хамтруулаад өргөд гэсэх хугацааны боловсрал хүртээгээд авбал одоо нэг хүүхдийн анализ дэнгэ чамд нөрүүлж болно.
1: Тийм.
0: Өргөд нэг баг хүүхдийн одоо хэл сурахад тусламж болох зүйл нь бол миний бодхоор одоо жив авьяалах хэдврийг бай болгоно. Хэл сурахт нь бол ирангуй жив авьяална. Тэгэж өхөлөн жив авьяалж тэлмэн чин миний бодхоор лавтай одоо ондон хэлийг сурахтаж гисэн дийлнэ. Эргээд нэг сайрын сайдур тавих хэрэгтэй. Эргээд ойлгох хэдврийг бол алхам алхмаар гүнж харуулах хэрэгтэй. Сайр заавал сайн байх хэрэгтэй. Одоо сайрий бол одоо яасан ч гэсэн бүр сайн байх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Эргээд ойлгох хэдврийг гүнж харуулна гэдэг бол бас олон арга зам хэрэгтэй шүү дээ. Тэр чадан ойлгох хэдвар миний бодхоор бас чухалж байна.
1: Таны өөрийн тань хувьд бас одоо энэ ажлынхаа завд хөлөгөр завдуулж байгаа бас өөрөө хөтлөгчийн адилаар яардаг гэсэн тийм ээ. Тэгвэл энэ бас бидний тухайлтна уу?
0: Тийм байна. Би ер нь нэг хөтлөгчийн ажлыг одоо хийгээд их удажчих шээ. Одоо бас ингээд 10-10 жил болж байна. Бүр эльгэр болсноос л эхлээд одоо ингээд ер нь ийм нэг тал дээр ер нь ийм дор бахтай л гэж хэлнэ. Ер нь би багасаа тийм нэг одоо хөтлөх дуртай, хүний өмнө гарч өөрийгөө илрүүлэх дуртай л гэж хэлэх юм уу. Одоо иймэрхүү байдалтай байдаг. Тэгээд хөтлөгчийн ажлыг хийсэн талаараа ярвал одоо өвөр Монголын одон төлөвсөн одоо тэр 8 можорны одоо хөтлөгчийн уралдаан баралдаан гээд одоо ороод ингээд эргээд бацаад ирснийхэн дараа бол бас энэ талаараа бас одоо нийгэм дээр ажил хийж болох юм байна гэдэг. Тэгэхэд нийгэм дээр одоо үл төрлийн одоо хөтлөгчийн адлыг тасж хийдэг. Нэгэн бүр тусгай нэг одоо мөн тавч хөлөө гэж одоо бархтын үедэн бол хийгээд ээжсэн. Эргээд нэгэн сургуульд ажиллаж исэн уух чандаа гэсэн сургуулийн одоо совиас сургуулийн төлөөлөлд ч гэдэг юм уу. Олон ярван одоо үтгэлэх юм уу гэдгээр адлуудыг хийж өнгөрсөн. Тэгээд одоо ч гэсэн бас гадуур ингээд чаг чаг гарвал мөн хийж байна.
1: Оо тийм байна.
0: Иймэрхүү байдалтай.
1: Тэгвэл ер нь бүсгүй хүн үйлс босгож шуурхайлна. Тэгээд бас ар гэр ажил үйлсэн бас гэлэртэл авч юмна гэдэг бол бас нүр их ухаан хөдөлмөр хэрэгсдэг штэ. Таны үжигэрэн талаар яаж ахжуулж авч явдаг вэ?
0: Ер нь энэ талаар бол би одоо эльгэр болсноос хойш юм бол ер нь одоо хүүхдийнхэн төлөө л гэж хүүхдийн төлөө л гэж. Тэгэл хүүхдийн төлөө ер нь өөрийгөө өрийн буян барьсан гэдэг ч юм уу. Улам илүү одоо өөрийгөө тохиолдржуулах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү талаар ер нь их тийм жирогтой болсон. Тэгэл одоо хүүхдийн төлөө гэж бодсоор л одоо аргар ажил хийсэн заавал ингээд сайдр авч явах хэрэгтэй байна гэдэг талаар ингээд чөв чөмөөгүй ингээд одоо хийхэд байдаг. Эргээд бас баддах хэрэгтэй ер нь одоо буян жасаж хийдвас уу гэрэн жасаж хийдэн гэрэн жасаж хийдвал төрөн жасаж хийдэн гэдэг. Тэгэл өөрийн буян одоо өөрөө болом илүү суралцах хэрэгтэй байна

0: гэдэл одоо төгөлдржүүлэх энэ талаар ер нь их хэцээдэх. Одоо жишээл бол өөрөө ер нь их сургуулийн үнэмлэлтэй байсан бол би одоо судлах сургуулийн суралцах хэрэгтэй байна гэдэг ч юм уу. Одоо болон болон өөрийнхөө ингээд дэвшүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг. Ингээд бас одоо хүүхдээс араас ингээд дагалтнаа гэдэг талаар. Тэгэхээр ийм талаасаа л ер нь одоо нэг л зүйлийг бариад ингээд одоо өөрийгөө улам сайн болгох хэрэгтэй байна гэдэг. Ингээд хийгээд одоо термес өргөд нэг нь хөдлөн одоо хөдлөмөрлсөн ярангу одоо их хөдлөж хөдлөмөр их одоо хэрэгсэн. Хөдлөмөрийн дундаа одоо өөрийн ухаанаас сэлгээд одоо амьдралаа одоо цааштайч гэсэн бас л ингээд үргэлжлүүлж байна. Иймэрхүү байдалтай.
1: Тийм үү. Тэгвэл таны өрийн тавьд энэ ажил үйлсийн тухай бас ямар орчмын гэдэг юм уу? Энэ нэг жилийн бас төсөв төлөвлөгөө ямар шиг байна уу?
0: Одоо ер нь би өөрийн хавтан бол би сая бас ярьсан. Хүүхдийн хомоожил дээр одоо улам цаашид одоо сэтгэлийн талаар одоо юу гүнзгийг сурч байгаатай. Ингээд дийлвэл хүүхдээ бас одоо сайхан хүмүүжүүл дийлнэ гэр яхмад нарын одоо сэтгэлийн жовн левел тал дийлнэ. Одоо үүндээ маш олон гэр яхмад нар хүүхдийн тулд жовчныгаа иймэрхүү байдалтай байна. Яг үүндээ бол тэгээд энэ тал дээр одоо хүүхдийн тулд одоо нөх хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр одоо жоохон яаж хүмүүжүүлбэл хүүхэд болом сайн бол дийлнэ гэхэл миний бодхоор бол одоо хүүхдийн сэтгэлийн тал дээр ийг ажил бол таарах байхаа гэдэг өөрийгөө одоо яг л энэ тал руу бодож байна. Одоо олон талын одоо суралцлаар дамжаад одоо хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр илүү гүнзгийг яагаад.
1: За тэгэхээр яг сайн таны ярьсан шиг тийм ээ. Одоо бол одоогийн нийгэмд гэхэд энэ сургаан бүлийн нөхцөл тэгээд төрийн бодлогын одоо хавсарлага дэмжлэгээр гэхгүй нэг хүүхдийг өсгөж байж болоход бол нэлээд өгмө гэдэг юм уу их хүчрэхгүй болсон. Гэхдээ яг нэг хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол их уруухан. Тэгээд бас мэдлэг мэрэгжил шаардж байгаа тийм ээ.
0: А тийм байна. Ер нь одоох нийгэмд хүүхдийг хүмүүжүүлэх болоод миний бодхоор өнгөрсөн нийгэмд одоох хүмүүжүүлэх одоо ер нь цаг яран бүр онтон байж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоох нийгэмд хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд манайс бас олон талын одоо анхаарах хэрэгтэй байна. Олон талын хийх хэрэгтэй байна. Иймэрхүү бодол орж ийн. Нам бүр олны одоо суралцах хэрэгтэй байна гэж. Одоо уулын уламжлалт одоо гэрийн хүмүүжлийн контур бас олон талын анхаарах хэрэгтэй. Учир нь хүүхэд бас гадгад орчиноос болоод нөлөөлөгч өгөөж бил олон байна. Тэгвэл том болоод сэтгэлээр унжигаа ч юм уу. Иймэрхүү байдал бас олон байна. Тэгэхэд гэр яхмад болсны хавас одоо хүүхдийн хүмүүжил дээр бас зүгээр л хараад суугаад юм уу одоо тавьчихж байж болохгүй бас олон одоо хичээл сурлаг гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйл дээр бас ингээд орчих юм бол зүгрээ гэж нэнч одоо залуу дүү нар бас ингээд айлгар болоод хүүхдтэй болохосоо өмнө ч гэсэн одоо иймэрхүү хүмүүжлийг бас урьдчилж ингээд одоо сурлжгүй илүү зүгрээ гэж бодчихсэн.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бол хүүхдийн үндэ хэрвээ уртилт төр хүмүүжлийн сорилжгүй бол ярангуу төр одоо хөвлийн хүмүүжил гэдэг юм уу эдгээр тал дээр бас тийм анхаарахгүй шээ. Тийм бас миний бодохоор одоо бараг хөвгдсөн орны маш олон хүмүүс бол бараг эдгээр тал дээр бол нэлээд ингээд анхаарч байгаа гэж бодчих. Учир нь хүүхдийн өхөлтийн цэг бүр ондон байна.
1: Тийм байна.
0: Манай энэ ч гэсэн анхаарч байгаа гэр яхмад байна. Мэдэгдчихэна. Учир нь тэр анхаарч байгаа хүүхд анхаарсан хүүхдүүд бол эрэгтэй бол нэлээд ондон бай. Бүр анхаарсангүй гэдэг юм уу? Одоо бүр уулын уламжлалт одоо хөлөврээр хүмүүжүүлсэн ямар хүүхдүүд бас ярьж хонгоогаар мэдэгдчихэна.
1: Тийм бай. За. Тэгсэр та өөрийнхөө тийм хичээлийн цагаан зэтэлж байгаа бас завч халуугаан гаргаад манай нөтрүүлж оролцоод сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа.
0: Баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.
1: За, танд төгсгсөн Вилсийн сайхан өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.
0: Баярлалаа. Баяртай.
1: За, баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртайж болгий. Баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 8 сарын 23-нд Бэлгийн Улирлын Улаанморин жилийн 7 сарын 11-нд гаргийн өдөр. Уртар уулын товчоо мэдгэдэй.
3: Энэ цагтан.
2: Манай аймаг төрөөсөн машин тэрэгний жолоочийн ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг хянан олгох явцыг дүргэдсэн.
3: Хөөчсөр хошуул итийн анх баялгад түшиглэн шинэ энергийн аж үйлсийг өтөр түргэн хөгжүүлж байх.
2: 7 сарын сүүлч болтол шулуу хошуу жуулчлах сэтгэг жуу 48 томон хүн удаа хүлээн авч жуулчлалын орлого нь 8 доншуур 8800 томон төгрөгт хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Ардын амьдралын 10-ын инженерийн хэрэгжүүлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг төрөөсөн машин тэрэгний жолоочийн ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг хянан олгох явцыг түргэтгэж уултаа 1 сарын хугацаа хэрэгсэж байсныг одоо 5 өдрийн дотор гүйцэтгэж дуусган ардд нэндүгэн үжүүлж байна. Аймгийн зам арилжаа тээврийн төвчөний зам тээврийн ажил эрхлэх хэрэгмийн шалгалтын чигт төрөөсөн машин тэрэгний жолооч жалгаагаар шалгалтын талбайд орж шалгуулж байла. Талуурт орхоос шалгалтын хуудас тушаах хүртэл хагасхан чанга хэрэгсэж хэрэгтэнчсэн шалгуулагч ажил эрхлэх хэрэгмийн электрон үнэмлэлээ авч байла. Өнгөрсөнд жамарлча тээвэр ба дотоодын хамгаалалт салам өчөр чаасан материалаар ажил гүйцэтгэж байсан бол одоо бүх аймагаараа тоо баримтын бэхлэлтийг эвдэж ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг харгуулан олгох ажлыг 30 өдөрт гүйцэтгэж дуусгах байсныг 5 өдөрт үнэмлэл авах болтол түргэдэг.

0: хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг чуурны 80-аар дэжлүүлсэн байна. Энэ нь голдуу мэрэгжлийн хамжилт цаагаар хүний хүчээр дамжуулахыг орлуулж бүх аймгийн засгийн явдлын нэг чогцчулсан тавчингийг дэс дэвшүүлсний дараа хоёр салон мөчөөр тоо баримтыг электронжуулах ба жиргээр хянан зөвшөөрөхийг бийлүүлж дотоодын хамгаалалт салон мөчрийн харгуулан байж байгаа цагийн цагаарыг 10 өдөр байсныг 2 өдөр болгон багсгажээ. Жолоочд өмнө чи сурвалжлагчд би 8 сарын 1-ний өдөр нэрмэдүүлж 3-ны өдөр шалгалтад орж 20 минутын дотор шалгуулж дуусгажээ. Тухайн талбарт WeChat-ийн жижиг програмаар сүлжээн дээр үнэмлэлээ авч болно, маш дүгэн болсон гэлээ. Гүйцэтгэх явцыг түргэтгэх ба тоочлолтыг ахуулах нь ардад ашиг хүртээх ил тод бодит бүрхтэмчийг олжээ. Электрон үнэмлэлийг бүх талаар хэрэгжүүлсэн нь чанс үнэмлэлийн амархан гээлтэх асуудлыг шийдвэрлэв. Аймгийн жамарлчоны товчооны төрийн бодлого хуулдах долын салааны дараг Трийн хуй сурвалжлагчтай. 2000 бөгөөд 22 оноос одоболтол бид дотоодын хамгаалалт салаа мөчртэй хамтран нийт 5700 гаруй төрөөсөн машин тэргний жолоочд ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэл гүйцэтгэж өгчээ. Дараачи болохомд бид жамарлчаа тээврийн хүрээний өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж засаг захиргааны хянан зөвшөөрөх үр бүтэмж ба үйлчлэхний яс чанарыг тасралтгүй дэвшүүлэн гэлээ.
1: Чанар сайтай хөгжилтийн байчан судлалтын аялал.
2: Манай хорооны мэд хөөчр хошуул итийн их баялагд түшиглэн шин энергийн аж үйлсийг өтөр түргэн хөгжүүлж Өвөр Монголын Ганфэн литий үйлсийн хажгарт компани уурхай малтаж хүдэр шилхэс литий дэмчин үйлдвэрлэх хүртлэх бүх аж үйлсийн хилхэжлийг ашиглалтад оруулсан нь тухайн газрын шин энергийн материалын аж үйлсийн хоосны нөхөрснөр барахгүй нэнч орон бүсийн аж ахуйн бохирдлогүй тээш хэлбэрийн ховруулахыг дайчлах гол хөдөлгүүр болсон байна. Өвөр Монголын Ганфэн литий үйлсийн ажгарт компани үйлдвэрлэлийн тойргийн одоогчлсон үйлдвэрийн тасгад ил төрлийн том хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг өмгч жоромтой ажилуулж шин энергийн аж үйлсийн гол түүхэн материалыг тасралтгүй үйлдвэрлэж байна. Өвөр Монголын Ганфэн литий үйлсийн ажгарт компанийн өндөр дулаанаар хайлуулах үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч Лея Жин хэлэхдэн түүхэн хүдрийн нэг бүлэг туслах материалтай холж нундгалсны дараа даршуулах машинаар тоосох хэлбэртэй болгон даршуулж дахин өндөр дулаанаар хайлуулж нундглаад хатуу шингэн бичтийг ялгаруулж хөхөр хүчлийн литий уусмлыг салган гаргасны дараа нүүрс хүчлийн бүтээгдэхүүн болгоно гэлээ. Энэхүү бохирдлогүй үйлдвэрлэлийн мэрэгчлэн литий их баялагын өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг биелүүлснээр барахгүй нэнч тухайн газарт оксан аж ахуйн үр ашиг хүртээсэн байна. Энэ жилийн 5 сард жинкнэр үйлдвэрлэлэн сэргээж 6 сарын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 9 жун тонныг давсан байна. Энэ дагуу мэрэгжлийн өөрчлөлтийн ажлыг түргэтгэн барилгын ажилтад явах төхөөрөмжийг дүүжлэн ухсарч жишэлтээр 9 сарын сүүлчээр бүхэл ажлыг дуусгах гар байна. Ашиглалтад орсны дараа жилд 2 түмэн тон нүүрс хөтлийн литий үйлдвэрлэх болно. Хөөчр хошуул литийн их баялагын дагуулгад түшиглэн бүх хошуугаараа 4 литийн аж үйлсийн голлогч аж ахуйлыг нутгшуулж уурхай малтах хүдэр сонгохоос литийн дэмчигийн чахалхаан чахам үйлдвэрлэх хүртлэх бүх хилхэжлийн аж үйлсийн системийг байгуулжээ. Литийн чахалхааны аж үйлс нь алхам алхмаар хөөчр хошууны аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдлийн дайчлаг гол хөдөлгүүр болж Шилэн гол аймгийн бохирдлогүй энергийн хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэд намрын уур орсноос нааш шулуу хөшөөний соёлжуулчлалын жах тэлгүүр мөнд хөгжөөнтэй байж, элгажрын жуулчлагсад жалгаагаар ирж, хулан шараг даагийн эсрэг газрын намрын үжимжийг сонорхож хож байна. Хулан шараг даагийн эсрэг газрын чичирлэг сүлжээнд алдаршсан дуу хүчмийн жасмалч амжирэг үжимжийн оронд бүх улсын элгажрын жуулчлагсад хүрлчин ирж байлаа. Үжимжийн оронд чахалгаан чангалах баг нь амрах өртөө жирэг машин жолоодож жуулчлах хүмүүсэд дүгмөжүлэх төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн жуулчлагсдын тойрон жуулчилж бийчлэн ойлгох төрөлдлийг улам дээшлүүлжээ. Элсэрхэг хажир талнутаг нуурч хөрмөн сариу намрын таатай уурамсгалаар бэлхэж жуулчлагсад жөвхөн талнутгийн элсэрхэг хажиртал байдах гоё үжимжийг сонорхож байлаа. Тянжны жуулчлагч шүүрин шүн сурвалжлах хүлээхтэн сариун тааламжтай уурамсгал сэтгэлийн уужруулж өргөн удам талнутаг ирсэн болгоныг баярлуулна гэлээ. Жуулчлалын уурал хурц ирснээс нааш шулуу хөшүүний үжимжийн оронд жуулчлагсад үргэлжлэн нэмэгдэж, хунт нуурын жуулчлагсдын жавл хүрэх гажир болж, тэд жургах сүдэр татах буюу нуурын хөвөнд цэлүүчин алхаж, хэрлэн давхах машин тэргний ангийнх нь элсэрхэг гажирыг туулах нь талнутагт баг бус баяр багтал нэмэрлж байлаа. Шаншигийн жуулчлагч Чинжвэ сурвалжлах хүлээхтэн Жил болгоны 7-8 сард шулуу хошууны үжимч нь ончхой гой байдаг. Эндэгч уулчлалын төхөөрөмж бүрэн төгөлдөр байж, өвсөнд гулгах, элсэнд гулгах, хөрлөн давхах машинаар холон шарг даагийн эсрэг гажрыг туулах зэрэг төрөлж ийл нь ончхой сан суугдал үлдээсэн гэлээ. 20 жилээс нааш шулуу хошуу, тал нутаг, эсрэг гажр ба нуур чөрмийн амхан их баялагтан түшиглэн машин жолоод нь жуулчлах жуулчлахсдын амарч сэлүүчих ба ард түгэн мүжүүлэх үйлчлэг зэрэг суурд хөрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, соёл жуулчлалын үйлсийн байдлыг баялагч уулан үйлчлэгэн шилдэгжүүлж, соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг хөгжөнтэй болгожээ. 7 сарын сүүлч болтол бүх шуугаараан жуулчлахсдыг нийтэ чуу 48 том хүн удаа хүлэн авч жуулчлалын орлого нь 8 дун шүр 8800 том төгрөгт хүрчээ.
2: Манай хорооны өмдөө 2 дуу баруун чимчин хошууны балгар гол балгасны ардын төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн бүлхмөс бүх балгасны 6 нийгэм тойрогт хамтаар эдлэг чагсалхан хөдөлгөөрт дугаа тэргний карт 30 төгөө өгч торчилсан хамаарлын ажилтны өрхөд орж бодит явдал хийхэд тусгай хэрэгжилж байна. Балгар гол болгосны хараанд 6 нийгэм тойрогтой байж хараа орны талбай нэх мөртөн суугаалардын орон сууч дархай бодрохэд тул торчилсан хамааралтын ажилтан явгнаар өрхөд орж үйлчлэх нь ажлын үр бүтөмж доор бачин байдлын аргачлах нь удаан байдах. Балгар гол болгосны ардын төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн бүлхмийнхэн үндсэн шатны ажилтны ажил хийх үр бүтөмжийг дэвшлүүлэх үүднээс байчаан судлалт хийх ба ардчлалаар ярилцлага өрнүүлэхээр дамжин ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн гэрийн ажиллагааны зардлаас тусгай төсөв гаргаж Мэйтван чагсалхан хөдөлгөөрт дугаа тэргний эзэгнэлтийн талтай үйлчлэгээ худалдаа авах гэрээ тогтон нийгэм тойрог болгонд хагас жилийн хүчинтэй чагсалхан хөдөлгөөрт дугаа тэргний карт 5 төгөн өгч карт бүрэн нэг сар жүвхэн 40 гарын төгрөг зарчуулан эл нийгэм тойргоос нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамаарч их дансын тэмдэглэж торчилсан хамааралтын ажилтны өдөр тутмын өрхөд орж үйлчлэхэд тусгай хэрэгжилж байна. Баруужимчин хошууны балгар нийгэм тойргийн намын хорооны дэд шүүжи Чонхо Юэхлэгтэн манай нийгэм тойргийн ажилтны өдөр тутмын ажлын хэрэгцээг маш сайн баталж бидний олон түмэнтэй ойртоход дөнгөн мүжүүлж олон түмэнд үйлчлэх ажлын шаардлагыг улам нэг алхам бодтойд найдварж олсон гэлээ. Баруужимчин хошууны Мэйтван хамтаар эдлэг чагсалхан хөдөлгөөрт дугаа тэргний хариуцлагатан Лиуян сурвалжлах хүлээгтэн дараачаар бид тэрх хөсгийн жөөвөр орон байр тохируулах ба тэрх хэрэглэх үйлчлэгийг бүх хүчнээр баталж үндсэн шатны үүрэг тушаалаан өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэх гэдэг хүчин нөмрөлж орон нутгийн ардын амьдралын хөгжилтөд сэтгэл тавин үйлчлэнэ гэлээ. Шахалхан хөдөлгөөрт дугаа тэргнээ картыг ашиглалтад оруулсан нь үндсэн шатны ажилтны тогтмол хугацаатайгаар өрхөд орж үйлчлэхэд зам харилцааны батлагтай болгож ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нийгэм тойргийн ажилтан болон суугаал ардын хоорондох харилцааг улам нэгтрүүлэн үндсэн шатны жасалтыг нэн өндөр бүтөмжтэй болгох болно.
0: Одоо манай хорооны сургуульчлагч мөнгө харийн сургуульчлан бичсэн уур мэрэгчлэрэн жимдэгчүүдийг тусалж яваа бодсон бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Алтан Туяа гэсэн сургуульчлаг сонсхий. Өртөнцис хорны дэсийн бодсон бус соёлын өвийн үжимчин хатгамлын төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Алтан Туяа 10 жилийн турш жимдэгчүүдийг туслах нийтийн асрамжийн ажиллагаанд идэвхтэй оролцож иж бодсон бус соёлын өвийн уур мэрэгчлэр жимдэгчүүдийн ажил олоход тусалсаар иржээ. Баруужимчин хошуугаар нутагтай энэ жил 65 настай Алтан Туяа 2000 бөгөөд 7 онд хошин төвтөн үндэсний ховчис засал эсхий урлагийн үйлдвэрлэлийн гажраа эрхэлж одоо болоход солон гүжимчин ховчис заслын дэлгүүр солон эсхий урлагийн дэлгүүр гэх хоёр дэлгүүртэй болж бүтэгдэхүүн нь манай аймгийн ил хошуунаас гадна Улан Хат хот Хөхнөр Шинжан зэрэг орны дотн гаднах гажир орноор борлуулагдаж хоёр дэлгүүрийн жилийн орлого нь нийт 10 хэдэн том төгрөгт хүрч байна. Ажил үйлс нь өдрөөс өдөр сайжирхийг дагалдан тэр 2000 бөгөөд 13 оноос эхлэн ойр хавийнхаа хатгамалт багтай жимдэг хүмүүсэд уур мэрэгчлэн жааж өгчээ. Энэ тухай Алтан Туяа ярахтаа
3: хөрхийд одоо яг одоо бүгд нэгээд хавсраад үс юм хичгэл их сайхан ч юм уу гэдэг хөөхд байх маа тийм хэдэнд өнөр хөөхд байдаг. Тэгээд тэд нам бас багсаа юм хичгэл зүгээр шүү. Баярлцхан бас яг тэр үеэс эхлээд л би 17 оноос эхлээд л би юу яасан. Тэгээд одоо би хажуу аврах нэг нөхд юм уу садан төрдийн өрхий одоо тийм гүчтэй үг гэж яхад одоо тэр үчинсэр юу байсан шүү. Тэгээд өөрийнхөө ойдлан жааж өгдгийг нэрээ сурдгийг багсхай хэрсгээ шитхан ояад өгчихнө. Тэгээд баг багаар тэгээд хийсэрвэ цаарын сүйдэж ирээд яривдлаа. эргээ өрөөмс балосри хийлээ.
0: Алтан тоя бодсон бас соёлын өвийн уран мөрөгжлийн дагуулгатайгаан үйлдүүлэн жимдэгчүүдийн тослох жахурын шинийг үтэж, жимдэгчүүдийн явж суухад дөнгөнгүй байх бодит хүч хэрдэлд чиглүүлэн өртөн бэлмөнгө чуглуулж, үн төлөргүйгээр түүх материал хангаж, жимдэгчүүдийн гэртээ Монгол төрлөг хатах мэл эсхий урлал хийж, амтлагаар ажил олохтон тусалжээ. Тэр бас үзэсгэлэнтэй үйлдэлийн гажир гих тавчанд түшиглэн ур чадварын боловсралыг байнга өрнүүлж, сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах борлуулгын арга чамыг нэвтрүүлэн, тэдний бүтээгдэхүүний борлуулгын чамын чулуутгаж, нэгэнтэй 7 жимдэг эмэгтэйчүүдийг дайчлан урт хугацаагаар тогтвортой ажил олгожээ. Баруужимчин хошууны жирийн гол болгосны хөгшил гачааны сэчин гоо бол алтан туяагаас ур мэрэгжил сурч орлогоо нэмэгдүүлж яваа хүмүүсийн нэг болно. Сэчин гоогийн ээж навчи сурвалжлах хүлээгтэй.
4: Миний хүн бол анхамдаа бол нэг тийм юм олдохгүй байсан. Аа өхийн хангар дээр үрээ дээр. Юм юм аяад. Бацгай болсон. Чи бас багсаг орлогтой бас болсон. 4-5 жил дахчээ аа өхийнхээ.
0: Алтан туяагийн нөхөр соёлтч сайн дурасан ар талын баталгааны ажлыг харуулчиж, хүүбэр ариун туяа нь бодсон бус соёлын өвийн урам мэрэгжлийн уламжлан сурч, жимдэгчүүдэд үйлчлэн, шилдэг сайн гэрийн сурталаар боловсон шин сурталыг сурталж хэлж байна. 10 жилийн турш алтан туяа жимдэгчүүдийн тослох ажилгийг нийт 50-д талуур өрнүүлж, 2000 гаруй хүн удаад үйлчлэн, хандуулсан эд бодсон 5 том гарай төгрөгт хүрч, нийгмийн хайр халамжийн жоос мөнгө эд бодсыг 20-д том төгрөгт чуглуулжээ. Тэр 30-аад хүчааны ур чадварын боловсралаар дамжин 1000 гаруй жимдэгчүүдэд боловсрал хүртээхийн хамт хүчирхэлтэй жимдэгчүүдийн гэр бүлийг идэвхтэй хавсран, орон сууч ба өвчин үжүүлэхэд хүчир асуудлын шийдвэрлж өгчээ. Энхүү алтан туяа урд хожид өртөнцис хорны дэсийн 38-ийн улаан тогч хамгийн гоё сайн дурчул хамгийн гоё гэр бүл зэрэг ярвалдрыг хүртжээ.
2: Залгаадаа товч мэдээ сонсгоё. Одоохондоо авах хошууны чагаан нуурын нуг гажрын айм авахын систем үргэлжлэн сайжирч, орон бүсийн ургамлын хочлог жууны 30-аар дээшилж, хөрс шорон идэгдлийг жууны 50-аар багасгав.
0: Энэ жил жүүжимчин хошуу жуу 43 том мал жарчуулахаар жишиж, одоохондоо бүх хошууны 8 наталж ичүүлэх аж ахуй хүлэл үйлдвэрлэлэн эхлүүлж, жарчуулалтын ажлыг лавдуунаар ахуулж байна.
2: Нөгөөс 8 сард Шилийн хот 1681 өрхийн 2446 хүнд наадчхийн амьдралын баталгааны аварн тослох мөнгө 1454 төм бөгөөд 444 төгрөг дарахаж 221 онц хүчирхэлтэй асран харгалзах этгээдэд үндсэн амьдралын баталгааны мөнгө 265 төм 1200 төгрөг дарахав. Дахвал 179 өрхийн 298 хүчирхэлтэй олон төмөнд 98 төм 4000 төгрөгийн төр чагийн аварн туслаг мөнгө олгож, нарилгацсан, банкцсан баталгааны арга хэмжээгээр ардд ашиг хүртээх төрийн бодлогыг оновчтой найдваржуулж байна.
0: Анхны нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2921. Та бүхний сонир мэдээний сүүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Совдан Чичиг Үйлис, Шингэгч Хонгорч Уул, Хариуцсан Найруулгач Өрхөн, Хянахч Удвал Чичиг, Ерөнхий Хянахч Бүрэнтэй. Соёлын итгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг итгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангадахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Домддын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Өдөрхөцөл бол хүн төрөл хитний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Өдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөл хитэн ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Өдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөл хитний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Сэлэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийг хүлэн авч сонсож байна уу? Цо Монгол завийн үг хөгжилтийн ая сулан хөхөсөө най ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус дуу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол одон талбисын цагаан сарын 3-ны үдэслэгдэр үзэгчтэй жолгоцээ.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчдын дуулсан найрал дуу мөрөөдөл далсан оронг гэдөөх сонсглоо. Тус дууны үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутгатай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэх 10 гарын номтой мөрөөдөл далсан орон захар тхүмнээ магтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүүн зэрэг нийгмийн тусалих үүргэлж байна. Тус тунаа аялгау цохоогч хөгжмийн цохолц өө хөгжөлтөө сулан хөх хосуугаар нутгатай. Өвөр Монголын өртөн часахоор нэ сарнаа шагналт уран бүтүүлж юм. Тэр уул нь сулан хөх хосуунаа улаан мөчөрд ажилж байснаа ажил шилжин одоо Сулан хөх осоны 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон Өлчит шилийн гол нарлаг алтай зэрэг дүү сандын махтаал захар түмнээ махтаал буман цагааны туул сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй цохоозай бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүжгийн аяа цохон бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны Улаан Мөчрийн урлагийн найрт оролцоод нэгт мөрөгсөн олонд чагаарсан хов хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэн

0: хөргөн хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжилэн бичсэн өргөн тамчин илгэндэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсхоно.
2: Шинэ малч хорон.
0: Ард Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Сүнчин хошууны наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгыг Шилэнгол аймгийн Жихаргаас голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Тариалан Малаажуухан Товчоо Сүнчин хошууны ардын засгийн ордон хамтран эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Малаажуухан ажлаг өртө хамжин эрхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь шилдэг үлдрийн малын шалгаруулалт, үжүүлэг, үн хайлчин худалдах ба Малаажуухан шинжилгээ мөрөгжлийн үр бүтээлийн дэлгэн үжүүлэг зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан байна. Шилэнгол аймгийн Малаажуухан ажлаг өртөөний дарга Эрдэнэ Баяр.
3: Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа Тангар тамчин өрчөндөх Жүгэн сүм хошуун төвд явуулж байгаа юм а. Шилэнгол аймгийн намын хороо засгийн ордон мал сүргийн өгөгдлийн хугацааг сайжруулахын тулд нэг чухал төрлийн адлаар болж бүл мөнгө, төрийн бодлого, мөргөдлийн төгөөмжлүүлэх нэг гурван талаар бол 20 жил чанга атгасаар ирсэн. Тэгээ энэ бол малчтын чөргөлд малчтын өгөгдөр сайжруулсан сайжруултад нутгаа бэлчээрэн хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөрөв зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын хороо засгийн ордоноос доншуур гараа үртгүүхээ үртгийн бол мөнгөийг гаргаад энэ адлаа чанга атгасаар ирсэн юм. Одоо мал манай мал аж ахуй чинь нутг бэлчээрэн суур мал өмнөгн батлаг өгөгдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Энэ гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Энэ жил манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх юм. Өндөр дунд яг уралдаанд орох нь 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Энэ үжүүлэг нь бол яахын гэсэр манай аймагт нь өгөл төр ухааны өх сургуул зарим байдаг. Энээр даяар олондоо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэн гол нь бол өхрийн өгөлдрийг сайжруулахыг тусгай төрөөр ахвах энэ адлын бол аймгийн чахаргаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгдчих юм уу гэсэр бүхэл өнх өхлийн өгөлдрийг сайжруулах хөрөгчөө бүхий бүл мөнгийг аймагаас хариуцна. Гошуу засагдыг найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хөргөсөл эргээд ажиллах бүл мөнгийн бүр аймагаас жилдээ мянгад түмэн жоосы бэлтгэгээд энэ адлыг бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаанд одоо гэлэс чиг гэдэг бол нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өгөлдрийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах бол их гэж болсон. Үр дүнөөсөн гэж юу? Аягүй бол одоо оролцсон бүхэл аягүй бол бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах. Иймээс одоо манас мөргөдлийн хяналт хүнд бол их хүнд ургаж гисэн. Өнөөдөр бүдлээ өхрийн шалгаруулалтын үдсэн юм да. Алийн нэгдүгээр дөхөх гэдэг ч одоо манасын хамгийн гэж бодлоо байгаа юм. Энэ бол манай кейс. Энэ бол юуг харуулж харуулж манай аймгийн өхрийн өгөлдрийг сайжруулах бол нэгэнтээ нэг өндөр түвшинд хүрсэн. Тиймээр улсын төсийн өхрийн өгөлдөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ нь бол өөр Бухан аймагт бүх орондоо орёлж байна. Энэ нь бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэр. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өгөлдөр сайжрах гадна бол нутаг бүлдээр хөмжөөтэй нутагтай чанартай юм чанартай малын малд ашиг орлого орлого нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатах нь. Яагаад ингээд өнө уралдааны хийсэн өнөх уралдаанд малчд бол их дуртай. Өнөх нам жасгасан өгсөн 20 алдрын хүндтэх нь өнөөрөө барахгүй өнд уралдаанд төрүүлсэн малд бол бүр нотог бочдоггүй юм. Бүр өөр усуд өндөр үнээр лаваа явчихдаг. Тэгэхээр энэ адил бол одоо их ардын хүрээлэн сайшаалын орсон сайхан адил юм аа. Манай бол шилэн гол нь бол шилэн гол хон гэж та шилэн гол хон бол гурван өгөлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, захар хон гэж. Энэ нь бол нутаг бэлчээрийнхэн бэлчээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм удам ухшаалттай сайхан поинттай мал. Одоо хоннынхаа өгөлдөр сайжрах талыг бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга атгасаар ирсэн юм. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үйл их зүв оновчтой тогтой яг он дөрн жараад 30-ийнхаа үлдрийг сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар чанасаа дээшлүүлсэн ирсэн юм. Үүнээс жигшэл аймагаас жилдөө бас 80-аас 100 түмэн жоосны бол мөнгө гаргаж өгнө адлыг тусгай турлаа явуулж байгаа юм. Манай одоо үхрийн үлдэр бол өнд уралдаанд орох нь бол хоаши үхэр, симентар үхэр гээд ангис хөргөн 3 төрлийн үхрийг шалгаруулж байгаа юм. Өөр төрлийн нь бол үжүүлэгд орж байгаа юм. Бухай аймгийн 13-30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүнд 30-д бол хоршоо жилгараа улсын төсийн үрийн малын соёрныг байгуулсан газар. Энэ бол улс даяар бараг хамгийн түрүү авсан өнөхий зүүн сүнд 30. Зүүн сүнд 30-ны орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйсийн төлөө бол арван жилийн адли хийсэн юм. Мөн зүүн сүндийн намын хороо засгийн ордноос өн адлыг тусгай төрлөөр явуулж ирэв. Үхэр, хон, төмөр өн гурваар нь бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн одоо суурны байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн нарийн бол зүүн сүндийн сонгосны хүнд бас шалтгаан өндөө байх.
1: Шин малч хорон.
0: Шалгаруулалтад бүх аймгийн ил хошуу шана 290 шилдэг үлдрийн малыг сонгон шалгаруулж 3 дас хуван шанан хөхи үлгэр дамжин манай аймгийн өргөөлөн малчин аж ахуйлал хоршоо жилийн шилдэг үлдрийн мал малжиж малынхан үлдэр сайжруулах идэх хүчлийг ихэр дайчилсан байна. Сүнжин хошууны чаган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хуанши эр тугал болон Чулунхой чанга хошууны их нур сүмний аршан гачааны малчин учралын шимтэр охин тугал Хуанши үлдэр болон шимтэр үлдрийн туглын шалгаруулалтад тус тус 1-р дэсэд тодорсон байна. Сүнжин хошууны чанга хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хариуцлагат хэшиг дүүрэн.
2: Танай одоо тугал бас 1-р дэсэд шалгарсан. Яг одоо өөрөө мэс тэтэл хэр байна
4: уу? За, сайн байна уу? Тэ өнөөдөр одоо манай энэ хуанши тугал төрүүлсэн байна. За сэтгэл бас маш их өндөр байна.
2: Тэгэл өөрөө бол одоо энэ хуанши үхэн хэдийн оноос ч малчсан уу? Одоо малчаад ямар хөвжөнд болж байна уу?
4: Манай хоршоод л бол 17 оноос эхэл малчсан юм аа. Одоо бол манай улсын махны өгөлдөр байх голлог талбаар үлдчихсэн. 24-аар.
2: Манайх
4: үндсэндээ голдоо үрийн малаар одоо өрн нь бол ярангу одоо бухаар махан тугал ярангу л одоо малчих үнэг бол хэдийн
2: онд нь улсын дэсийн юм
4: бол манай 24 онд гэж
2: улсын дэсийн үрийн мал байж
4: улсын одоо махны өгөлдөр махны өхөр байж болох одоо голдлог тал
0: Чулунхой чанга хошууны их нур сүмний аршан гачааны малчин уучраалаа.
5: За их баяртай байна. Өнөөдөр манай шилдэг чанга хошууны голдлогоот шимдэр сүргийн шалгуурлалтад яхан тоглоо 1-р орлоо.
2: Баяртай байна.
5: Манай гошууны аяуд бүхнийт 12 тоглоод чи тээ. Би өөрөө 2-ий. Хуачид нар шимдэр нэг атсан.
2: Өөрөө ч гэдэг одоо өхрийн өгүүлдрийг хэдийн анаас ихэд сайжруулсан.
5: Манай бол 2000 оноос л эхэлж Уралдаж сайжруулах гэсэн дээ.
2: Адаа бол шимдэр нэг.
5: Адаа манай бол яг шимдэр голж яхи.
2: Аа.
5: Өхмөл бол 30 байд байна. Ата манайхна гэдэг чинь бол тангар гантай бол одоо жахан бол мөнгө жахан их орно. Лоожер сайн бол одоо жахан багцаг орно. Тэгээд голдоо одоо тэгээд өвөл хаврдан бортхоор голлоод явдлаа.
2: Одоо надад шалгаруул гэдэг нь та нарт бас ямар сайн ач холбогдолтой байдаг.
5: Одоо энэ бол бидэнд одоо нэг их сайн юу болох юм аа. Нэг жил та нэг одоо 80 жилээс 2 жил нэг хийдэг болсон. Би миний өөрөө хавтал их сайн гэж бодно. Их сайхан жоргож боллоо. Энэ бол малчин хүндлийнх жорго намх юм.
0: Хуваачир гошууны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хаши үхрийн үлдэр байжулах өрх, аймгийн дэсийн хаши үхрийн жишээ үжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн хөвт Ууланд махны үхрийн гэрүүлийн малчлын тал байгаан байгуулж, баримжаатсан суур бутон байгуулалт одоогчлсон машин төхөрөмжийг ирж бүрдүүлж, одоо 200 гарай шилдэг үлдрийн хаши үхр малчиж байна. Тус удааны шалгуулалтад тэрээр хаши туглан авчирж оролцсон байна. Сайн хөвт.
6: Аа нуданы шалгуулалт би одоо нэг охин тоглоо, хоёр тоглоо авчихсан. Апа манай нуданы уртанд шалгуулалт тас ирсэн тоглолтууд бас их сайхан байна. Ойлэлнээс дортгүй бүр шилдэг сайхан тоглолтууд ирсэн байна. Бас миний тоглоос дээгүүр орох байхад гэж бодож байна.
2: Таагүй
6: даа энэ хэдий жил орсон юм бэ? Малын адилхан шалгуураар оролцоод бол одоо 7-8 жил орсон. Орох болгоно.

0: манай аймгийн одоо шилдэг өлдрийн мал нэ зургдуулан шагнаж байгаа энэ хадлага бол одоо манай малт төл одоо тойлын их бүр бүтэн гарч байгаа тойлын их ашигтай байсан юм төрийн бодлого гэж бодож байна. Жилээсэн жил одоо манай малтын хүрээ үйлдвэр жилээсэн жил сайжирч байна.
1: Танай одоо хаш хүрээ
0: манай бол 270-аад хаш хүрээ малтж байна. Өнөө жилийн төлийн хөндлөлтөө ихсэн одоо автор одоо талаад хаш яхан тоглолт тасаад байна.
1: Түүнээ
0: дан удааны ана аль талаа шилхруултаар дамжаа бас одоо авчирсан туглааны хэсэг болсон. Энэ удааны авчирсан эрт туглааны одоо бас үн хайлт хөдлөх юм нэр мэдүүлсэн юм оролт. Ер нь
1: ингээд уралдаан дээр
0: өөсөр хамгийн хайлт хөдлөх өгдөг. Өгдөг
1: мөн. Ер нь танай
0: Манай бол одоо өөр тугал бол хамгийн өндөр дан бол 4-5000 хүрж исэн. Ахын тугал бас 6-8000 нэг үнэс өнгөрсөн.
2: Жил болгоны малын шилрүүлэлтийн ахвай талбайд хамгийн хөгжөнтэй явагддаг ажиллагаа бол өвөлдрийн малыг үн хайлчин худалдах ажиллагаа болно. Тус удааны үн хайлчаанд 53 шилдэг өвөлдрийн үхрийг үн хайлчин худалдаж Хур ширэн өрсөл донор дамжин 15 шилдэг үйлдрийн үхрийг 55 тум 2000 төгрөгөөр худалдан хамгийн өндөр үн хүрсэн тугдан 4 тум 5000 төгрөгөд хүрсэн байна. Ширээотын булган сүмний ханын уулгачааны малчин дүүрэн хишиг.
3: Энэ удааны адилхан одоо бас бидний тугд авчирч байгаа.
4: Энэ удаа би өөртөө 2 тугд авчирч
3: байгаа.
4: 2 өөр тугд авчирч
3: байгаа. 2 тугд. Бро шимтэр үйлдрийн гэсэн.
4: Тийм шимтэр үйлдрийн 2 өөр тугд авчирч
3: байгаа. 2 тугд авчирч. Ер нь өмнө жилүүдэр бол таны тугдууд нь Аперна аттахч юм уу энэ үн хайлттар бас нэлээд амжилттай сайхан уралдаж байсан
4: тийм хүмүүс 2 жил 22-23 онд
3: тийм
4: үү энэ шилгаруултад бас дэдлж ийж нэгдэн бас тэгээд төрүүлж ийж тэ хад өнөө жил энэ өмнөхөн явгцсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдлж тэгээд үн хайлчт нь бас охин тугал нь 3-8000 зарж
3: аа тийм нэлээд сайн үнэ тэгээд энэ 2 жил удаа яаж ийнэ матай өвлдөр сайжруулах талаараа мэд
4: Я чи. Одоо энэ 2 жил бол би бараг үхрүүл бараг үнсэндээ бүр чавж өссөн болгочээ. Эх малын бүр Австралиас орсон юм. Чавж өссөн ба. Тэгээд өөртөө бараг одоо бүр Канада үлдрийн махны үлдрээр гар хэлтүүлэх гэж байгаа.
3: Үлдэн мандаа бүр гар хэлтүүлгээ.
4: Тийм, манайха 19 оноос эхлээ хийснээр одоо үртэл хийж байгаа.
3: Одоо бол таны бараг хэдий үхр байна
4: уу? Миний одоо өөр суур их мал 31 талаа байна. Одоо тэгээд Нутаг бэлчээрийн даачтай нэг тохируулаад малчж байна.
3: Жилдээ бол хэдий тоглох вэ?
4: Жилдээ бол 31. Бүр гар хэлтүүлэг гэж хараад төлөсөх нь оролцож байна.
3: 100-100. Тугал бол одоо ойр охин тугалан болоод ер нь гаргалтын талаас юм уу, бонгогийн талаас та ер нь ямар арга зам байна?
4: Одоо ойр тугал бол бараг үндсэндээ бүр ойр хавих юм уу, ойлгом гошуу балгасных одоо бүр үрийн мухаар авчихна. Тэгээд охин тугалын бол нятнан жүн үжимтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч шүү
3: дээ. Тийм. Эх мал.
4: Тийм, эх мал хийхээр шүү дээ.
3: Тийм. Гэвь нэг энэ жил бол одоо ер нь усна. Аа, гар хэлтүүлэг хийгээд үхрийн өгүүлдэр сайжруулж ирээд ордын талаас нэлээд зүгээр байж байгаа.
4: Тийм, одоо өнөө жил бол авч л одоо өр тугал бол бараг үндсэндээ дөгчтгээд 2-5000-аар зарчээ. Охин тугал бол одоо төм 8000, төм 9000-д адил хоёр бүлэг хаваагаар зарчээ.
3: Ер нь бол үн даах талаар бол мэйх хөрөлдөх ба
4: тийм үү? Тийм, үндсэндээ бол тийм, энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаагаар батлаа тэгээд дөшин дөшөө дим амар юм гараж ирэхгүй.
3: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгалт нэлээд одоо орж байна. Ернэсөө энэ сүргийн шалгалтад жилэжээд бас хэвчэн юм уу одоо өргөж байгаа юм чинь. Ер нь энэ шалгалтын талаар энийг ажиллагааны таарын дээр болоод байна.
4: Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хав хүнд авчихлаа сүр сайхан уралдаан гэж боддгоо. Ягаад гэвэл сар одоо энэ бас одоо малчны одоо мэдээжээр нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголго гошууны аврах малчин шилдэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж хэл боллоос миний хувьны талаас авч хэлвэл сүр утга болохтай хөдөлгөөн гэж бодож байна.
2: Сүнжин хошууны мандал болгосны Баян хангай гачааны малчин давшилтаа.
3: Өнөөдрийн одоо энэ сүргийн шалгалт таны бас одоо сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн хоног авч оролцож байна.
4: Аа

0: Хоёр шудлан гуц. Гурван шудлан ятастаа. Энэ удааны энэ малын адилхад одоо манай сүндэсэн бие таван төлөө. Тэгээд одоо 20 жил уусан шүү гантай. Тэгээд 20 жилийн 20 ус 10 20 шууд явдгүй юу сан өнөр өсөлтийн малын шаргалт бол дилдэ явдаг. Аль болгоомж гисэн бас. Амча тус их суур гэдэг юм ах. Тэгээд өнөөдөр ч бас ингэж малын адилхад бас их сайхан хийж байталтай. Одоо удаа сайшил одоо урд дүүн гарах байхаа.
1: Юу нэ тэр дээр зилүүдээр бас ани хониуд бас нэлээдтэй бол амжилттай.
0: Амжилттай байсан аль жилийн ус нэг хоёр урд бол ороод ирдэг. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гуцан дуруу юм уу? Ахын шүдлэн дуруу ч юм уу? Тэгээд бас элчтэй шүд байд юм да.
1: Таны хав айлын талаас одоо сүн хонь мальж байгаа. Бас ягаад
0: Ээ болохоо манайх болохоор энэ сүн тоны бол 98 оноос эхэлж анаа сүн тоны шилдэгч үүсэв. Тэр үеэс чигээд одоо ойрын чигээр хотын сүн тоныг сайжруулад сүнд үрийн мэндийг сонгон байж үүсэв. Тэгээд одоо сүн дүрийн мэндийг сонгон байж үүсэв. Хоёр сайрын дээр авчлуулаад одоо охин ургаан сайрах малар зарах юм уу? Шүдлэн гуцаан, хуран гуцаан шүдлэн гуц болгож нөхөртөө одоо би бас шундамс хашин ч юм чи лээ. Тэгээд миний уусан амсаа уусууд бас нөхөртөө усаас. Одоо ийм юм аагаар уусаа өнөө 2 жил бас мандийн сунтаны хашиг хиймийг ус дэлгүүлж уртлж ихсэн байна. Чөлөөдөн шүдлэн гуцанд бол одоо усаас бол 1600 төгрөгийн нөхөр өгж байна 2 жил. Одоо бидний бол шилдэг уусаа мандаг 3500 гаар зарна. Тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн одоо 1600 төгрөгийн нөхрийн өгөн иймэрхүү байдалтай. Усаараас усаад их тэмдэг хөтөлж яана манай амьдсан юм.
1: Жилдээ мал одоо хэдий ороод байна.
0: Жилдээ нэг 300 гал ороод байна. Арай энэ жил бас ган гачхтай. Хайдан тросны шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөсө сундаж авна ургууц. Тэгээд одоо шүдлэг ус болгож татал холдон даа бид нэг. Шилдэг
1: нэг үрийн мал аа.
0: Тийм шилдэг нэг үрийн мал. Тэгээ одоо хэр зэнцгүүгийн одоо үндсэн дамар юунд хөт өмөрөд аваад чадлаа гэж.
1: Толон бол эртний төл тосно уу? Яаж
0: тосч? 3 сарын дор тосно. 3 сарын шиндийн төл.
1: Жилдээ бол
0: юм чи. Тэг жилдээ тийм.
1: Энэ хоёр чигийн зүгөл одоо хөт өмөрөд
0: чиг маань яаж чадчих вэ? Унаа шин талаар чулууд өнгөрсөн жил бас аваа байна. Өнөөдөр гүмс Тройдлас их үнтэй шиг ярьдаа өнөөдөр сүйт өмөрийн нээж гисэн манай ошонд бас дөрвөн дөрвийн нөхтэй чиг дуудлаа. Гэж бас өнөөдөр бас ханга чигтэй юм чинь дээ. Хашаал сойр их молон сайжруулал хашаал сайн тулд бас болоо сайн үн өргөж та. Одоо гарсан ураг болгонд үн сайн үнээс учраа гэж байх. Хашаал атлаг малчлагын талаар сайн бай манжил одоо мал хонор. Чанар шансатай болом ал өндөр үн өрөшт. За иймэрхүү байдалтай. Артлаг малжилын талаар бол таны хавь айлын талаар бол өөр юм. Артлаг малжилын талаар бол хашаа сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гасан цагаас наваад нуурын суунд нь сайн цатгач. Хадруулаад одоо зуны цаг аврын цаг. Мөнсөн дараа давсан дараа намшаад ирвэл давсан дараа. Одоо энэ малжилын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Өвлийн цагт одоо сайн их мада. Одоо 12 сард яс орхи үес ихэж одоо нөхөр гордуур энэ төр өгөх юм уу? Одоо ийм юм уу дэс хаш малан сайн. Ашиж малжуулаа та хашил үртэ сайн болох үгэ. Чи тэрэнд ам ам сайн юм уу гэж бол тэр чамд хариу туслая их сайн их байхаа.
1: Юу мана бади ат хара до өнөс үгэн таваас олон гэл олчих та одоо өнөс. Энэ хөт төрхи ата ийм уу хаач хаач. Манай мацтай тавьсан юм. Манай үүдтэй сайжруулсан
0: байна. Энэ талаар бол ашигтай тал бол байна. Учир нь гэдэг нь манай малчин төмөн юм чинь одоо мандараад тус амьдарч байгаа юм чинь дээ. Ашид манайхны малчин төмөн нэг илүү юм. Манай энэ өнөр сүлтийн шалгуур тус ирд үзүүл таарч бодож байна манай малчин төмөн. Учир нь гэдэг нь хүн яаж малж чинь вэ? Бид яаж малж бол таарна уу? Бидний орлогож үзсэн малчин хүний орлогож үзсэн манай хасаа хавшаас ирэх юм чинь дээ. За сүн тон ямар байдг уу? Таадар бол одоо энэ хэл төрлийн амгууч мал ямар шиг байна гэдэг юм бас үзэх хэрэгтэй. Гэж одоо бид болохоо одоо жилдээ ингээд явдаг болохоор бас ингээд малын чанар шансан бас сайн. Шүтэн гоц усныг 80 5-6 хэл бай. Шүтлэн гуц цайнууд нь. За ингэж усаа 170 хэдэн юм чиндээ. Одоо ийм их гуцтай айлуудыг бол одоо гошунаас. Тэн мандаж чанд очоод одоо дүрийн мэнэ. Календарас бол очод онгор явж чигин жидний нангийн өрөө жоод ингэж судалж баатас гатарсан юм мануудыг. За гэн мануудын мандаа сайнтай сайн малтан усууд баялаг үүтэй. Энэ сошиг гуйминхүү мандаа ядсаа бас өөрсгийн бие өөрийнхөө малыг мэдүүлж энэ айлах бас оруу таарна. Нэн голон айл оруу бол таарна. Одож гинэ.
2: Шин малж хорон.
3: Шалгаруулалтын ахвай талбайд бас Монгол адуу, Монгол үхэр, Сүнд хос бүх тэмэ, Шилэнгол адуу жирэг орон нутгийн шилдэг үлдрийг дэлгэн үжүүлж. Үүсэл ховсол, бий байлдрийн ончлог, үйлдвэрлэлийн чадахгүй болон хамгаалалт ашиглалтын одоох байдлыг бүх талаар танилцуулж. Шилэнголын тал нутгийн малжиг үртний удамлын ахвайлгийн өрмөч үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтэмжийг гүйчэд илрүүлсэн байна. Жүнгүжимчин хошууны мал аж ахуйн ажлаг өртөөний дараг чайлган.
4: Чүлэнүүдийн өнөр сүргийн шалгаруулалтаа манай гошуун бол нийт 36 толгой бол мал авчирсан. Чөөнд бол одоо 22 нь бол ялтхалд орж байна. Нөгөө 14 нь бол үжилгээр ирсэн байна. Чүл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол өжимчин хонь агаад чимэнтер тугал хаши тугал бол одоо уралдаанд орно шүү дээ. Чөөд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдэл болсон өжимчин цагаан юм аа. Агаад манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилчих. Манай одоо үлдэр одоо хамгаалахаас одоо үлдэр байжулах шатндаа бүр явж штэ. Чод одоо манай бол одоо үлдэр хамгаална нь бол орон нутгийн шилдэг үлдэр болсон үжимчин хонь цагаан юм аа. Эгөөд Монгол адуу гэж байна. Чод одоо үлдэр одоо манус бол хөрв хоноор авчихад бол хоньнал бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоньны үлдэр маань хамгаалж байна. Чүлэнд бол одоо манай дөрвөн шатгсар гол нь манай усын төсийн үлдэр хамгаалах талбай байж болох талбай. Мөн чи манай нөө өвжмчин гутны өргөтгөөс нь талбай болоод голлогоос үрэх. Эгэд хамгийн доош ятанд нь бол одоо одоо өөл суманд байгаа баримжаас сүргөд ингээд дөрвөн шат холбоолоод өвжмчийн маань хамгаалж байна. Чүл энэ манай талаар бол одоо мөн голлогоос үргөөрөө чиг болгоогоод орчин тойронд одоо өвжмчийн манай одоо үрийн гэний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудаан бол ингэж худалдаад одоо ингэж айлуудын бас үжимчин юм аа нөх одоо үлдэрэн бол ингэж хамгаалаад адилж яах гэсэн үг. Хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үлдэр хамгаалах талбай байна. Нөгөөд бол аймгийн төсийн бас үлдэр хамгаалах талбай. Шүлэн талбай нь мөн одоо орчин тойрны малч юм уу эсвэл одоо гаднах усуд бас одоо үжимчин одоо адуу нэ шүү дээ. Гэний бол одоо хангаж өгөхгүй үрийн малын үрийн малам л одоо жараад чөөд бол манай засхаас үл өнөө тухай бүр тусгай дансах мөлтэй чөөд бол өнөө жишээл өжимчэн одоо явчих юм төрснөөс нь өхлөө тохон одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөлөө бүр бүрэн байж манай тэр өдрийн тал байд шүү дээ. Чөөд манус л одоо тоо өмжигдэл өгд уламжилттай нөх арга маягаар одоо шинтлэх одоо мөрөгдлөөр нь холдуулаад одооных нөх мараж хугаан талаар бол үлдэр хамгаалахаас сайн хэлсэн шиг байж болох талаар бол одоо чамайж байгаа.
5: Тэгвэл одоо үхрийн талаар
4: үхрдүүл одоо манус гол нь одоо хөлтүүлгийн үл чангатхан шинэ. Шүл манус бол одоо манай гошуунд бол 49 сүрэг голгоос сүргэн амийн төсийн голгоос сүрэх шүл өнө 49 сүргэн манус бол одоо хөдлөнгөө хамааралтай болно. Одоо жишээлбэл сайхан үхрдэ одоо үлдэрэн сайн сайжруулад хөлтүүлгийн адлаа сайхан явагдуулбал одоо өнө архив даа дэлн хөрвөө болохгүй манус бол бас ондоо айлын өрөмжилсэн айлын одоо оруулаад хөдлөнгөө хамааралтай. Тэгэл мөн үхрийн нэн голлогоос сүрхүүл олонхын бол одоо манай бол шимэнтрээр голж байна. Шимэнтрэл ухааши. Тэгэд одоо манус одоо яг албаны талаас бол бас өднө дохсын цахтай очиж байцаалт явуулна. Нөгөөд аймгийн талаас гисэн одоо очиж сонгон байцаалт явуулдаг байна.
2: Шин малж хорон.
3: Тосуутааны өнөр сүргийн шалгаруулалт нь Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн чанарлах сан хөгжүүлтийн бүрэлдэхүүнд дэлгэн гүйцүүлж Хошуу шаны хоорондох харилцааг ахиулан малчин тараачин ба аж ахуйн солилцоог нэхтрүүлэн аймгийн дотн гаднах шилдэг үйлдвэрийн малын жагсаал хүрийг өргөтгөн бүх аймгийн мал аж ахуйн хөгжилтийн улмын алхам дээшлүүлж жагсаал хүрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хөм нэмэр үзүүлсэн байна. Сая та бүхэнд өргөн тамчин илгэндих өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүнд сонсогчид аа манай энэ чихний нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арван Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хүн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайхан амарчхасан уу? За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч сувчинчжиг байна.
1: За сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлж ашиглагчдаа. Аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг тав хүн төгөөж олгож байна. Савта сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан гаргийн тав болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж усаа бүгдөө баяртай болчихсон тийм үү? Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн тав дээр одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт таа бас ийнэ гэж бас нэг баярлалдаг тийм үү?
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байхаа. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм үү? Тэгээ энэ хүний өнөөгөө ярих гэж байна.
0: Өнөөдөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамайг мартчихсан.
2: Чи дээр нэрийн намайг таньж байгаа.
1: Сандаа хоёр ярьж байгаа.
0: Тийм. Би ч бас гайхчих. Энд дээр яагаад нэг хүн гараа ирчихсэн юм бэ? За үедээ дугаар дээр бас өнөөхөө орон 100 гараа сонсгоч орж ирсэн байна. Тавхын өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээрээ эрхий дарман дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчгтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээр хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөө хамтдаа сайхан баяр баясалтай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэнэг чагийг. За манай сонсгоч орж ирмэгч энэ даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах юм байна.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Таваг нэрийг хэлсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч таваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй. Таваа өөрөхгүй бүлгэр ярина.
0: Манай хоёрын

0: Тэгээд тогтсон.
1: Тийм ба, ингээд тогтсон ба. Даа хийцэн үгүй юу?
0: Сандар жишээ байна. Жаахан байцхан уу. Тэгээд Шилэнгол аймгийн хамгийн хурдлын төгс сургуульд найруулагч даваа гана. За хоёр их багшийнхаа ураар өнөөдөр одоо энэ инех нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас утгахгүй элгийн гүштэл бараг би нэлэх байха. Хамгийн одоо нэлгэх одоо анигагийн одоо анигааны усны эзэн болох ус юм надаа би
2: бид тийм ихтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь
1: би хоёр анигааны эзэн гэж шүү.
2: Би хоёр инээсээр ээжээд их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. Тэр хүмүүс гайхчихаа байха тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах ч байгаа ингэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байха. Жохон таамгийн үлдээж яа.
1: За. Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уц үзсэн. Харуйсан гурвал сууж шүү. Яа чи тава чага юм уу гэдэг. Тэм би уулаа юм уу гэдэг.
0: Хэрвээ голдан суулган гэж хэлсэн юм байсан. Чагааны уу гэж.
2: Яг энэ жаршлын ясаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэддэхгүй, цагаан ч мэддэхгүй.
1: За манай нутгах чинь урлах хэлж байна. За өнөөдөр үүжүүл одоо өнөөдөр ч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөвтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олонтаа түгэж өгөөд тэгээд эрхий дармаа бутартал дараад хэдүүл өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан байцгаая. Тэгээд манайхаа орж ирсэн хүн болгон чаасан нөвтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгуу шууд нөвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд явагдах хөвгөлтэй мөч тос хайдуугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас та бүхэндээ сонирхолтой зүйлийг бэлтгэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар
2: Тогтхгүй.
1: Бас 3 хүн бас нэг хэдэн хүн инээ байсан
2: чинь.
1: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу болох уу одоо таносын мэдсэн хэрэг дээ. Авчрыг бол танаа хэдвэл яах уу? Авчрыг гээд нэг.
2: Дармын тоо том гарсны дараа.
1: За дармын тоогоо том болгоч.
2: 1000 мянгаар нэг нэгээр
1: уу. 1000 дээр нэг ирээд уу. За манайхан дармын тоогоо том болгоул одоо бас нэ бүгдийг аваад ирчихнэ. Одоо нэг 3 хүн явчирна. 3 амар инээд хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан өште дарманы бутартал дараа цааш нь хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг
2: шүү дээ. Нэвтрүүлгийн хавьд бас жохой л гээ тийм ээ. Өнөөдрийн хавьд бол уурын хэсиг хөгжилтэй түүхүүдийг ярахгүй
1: тийм ээ.
2: Тоглоом тоглохоор.
1: Тийм.
2: За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа.
1: За.
2: Хэлье.
1: За. Манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үдсэнгүү, боловсрж үдсэнгүү шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээжээ байхаа. За, дарамт тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ыг гэлс хурдан ордон дарчхаад том болохоор нь ахад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучна. За ингээд аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамон Шилэн гол хамж уудлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосхай дугаар эхлэн утгад бэлэн байна. Олон сайхан сонсогчдынхаа одоо хүсэл найдлаг гэхүү бид хоёр жоохон нөгөө анхар битлэгэн видео дугаараа бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчд нөхөд байдгаас яас юм бэ гэт. Тий.
2: Байнгын хүлээж үздэг.
1: Тий.
2: Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй та бас адтай юм уу бид хоёр?
1: 3000 болчих гуруулан гээ явчихрья.
2: За
1: манай 3 нааша.
2: 3 хүндчих наарья.
1: 3 хүндтэй чичнэ оны. Ард ирээ жахсан манай хүндчих. Хүндтэй чичнэ бол манай ардаа жахсаадах шүү. Хамгийн анигаа найд нь бол голдоо ингээд сонсохно. Танай 3 нь бүр яраа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
2: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгө нэг.
1: Тэр шилтэй нөхөрсөн жаахан маяг муутай байнгүй юу?
2: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бие харсан гэр бүлийн сүудэр татгаж.
1: Хөөсөд ардаа. Настай аваа.
2: Жилийн баяр энтрийг тайзан дээр гарч хамтын сүудэр
0: татгаж. Өөрөө мэдсэн маань хоёрын донд ир суулж та.
2: Yeah. Энэ юу шүү? Оно хэдтаар яаж энэ дотор амар юу вэ наа?
1: Хөгжөлтэй байна гэж.
2: Биш шүү, нэвтрүүлгээр. Хавлан гэр бишээ.
1: Хотлоо энэ ч юм. Яа, хатан гэсэрвэл идэв болгочихсон шүү, тийм ба. Яаж хотлоо энэ ч хэдэх юм бэ? Бүрэглэг гүшөөд яа гэж их чинь. Манайхан ха ха ха гэж байна. Би миний энэхий сонсох дортой гэж байна. Таны нэвтрүүлгийн үтсээр, шууд нэвтрүүлгийн үтсээр баярлна гэж байна.
2: За, энэхээс илүү хүмүүсээ танилцуулъя, тийм үү?
1: За, тэгье.
2: Өөрсдөө танилцуулах уу, тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
1: Өөрсдөө танилцуулж байна уу?
3: За, итгэлээ
2: илүү маш чухал. За, өнөөдөр энд байж байгаа бол, тийм үү? Бүр бидний хамт ажиллагч. Жилийн гудамгийн хамжуудлын төвийн сурвалжлагт, найруулгач, нэвтрүүлэгт хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн дөрмийн тагууд тоо инээд бэлэглэе гэсэн утгаасаа.
1: За.
2: Өнөөдөр тоглоом тоглохоор билдсэн. За, уйхнаас эхлээд баян танилцуулна.
1: За. Би сурвалжлагч уйхан байна.
4: Сурвалжлагч би сурвалжлагч ямар байна?
2: За.
4: Сандац хана өрхөн мөндөө сонсогчдоо би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
1: За, баярлалаа хөтлөө.
2: За, баярлалаа хөтлөө.
1: За, баярлалаа. Баярлалаа. Би өнөөг амартыг гац л амарч авсан шүү. Амарт басчихсан баг. Өөдөөрд бассан баг.
2: Тэгээ, амар дуугаас сонсоо явьжсэн яа.
1: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж ийна гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсэ өрхшөө жохом.
2: Савта хөөрхөн шүү гэж чинь.
1: Яа.
2: Чи чи одоо хүний бол бүр харагдаж байгаа юм байна. Чавлагаа. За, өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
1: За, тэгэх
2: үү.
1: За, өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За, тэгэд болохын дотор инээд ам барина. Инээхү байхыг хичээнэ. Тэгэд би чи одоо өнөө инээд муутай гараастай алдартай шүү дээ. Тэг хонч хойлон би инээхгүй байхыг сайн сануулсан шүү, тийм ээ. За, тийм болохоор инээхгүй байх хичээнэ.
2: За, дууны нэг хэсгийг урдаар сонсгон, тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүй дуулсан ч гэсэн
1: нөгөөд нээд ам барин шүү.
2: Нөгөө хүн хүндхүүд нээ.
1: Одоо тэгвэл би одоо бүгдийнхээ өвчтэй болох нь.
2: Тий. Болох энэ төр инээдэн дарах хэрэгтэй.
4: Гэтэл доош хэлж барья.
2: Инээж бил болно хамаагүй. Тэгвэл инээдэн 20 жил инээдэн хамгийн бас гол. Гол зэгнэ байхгүй да.
1: Чохолсоо. За, инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Билээ билээ гэж юу?
2: За, өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжижээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Ерхий дарамтлагыг илүү хан урам хайрлахыг хүсье. За, ерхий дарамыг бол совдаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үтсэн байсан, тийм ээ. Хуруугаараа дойоод байхгүй.
1: Хуруугаан тавьчихсаар
2: болчих. Хуруугаан тавьчихвал.
1: Тийм.
2: За, таваа муу хүний тоглол бол яг таар.
1: Яс та бас бас таах хэрэгтэй шүү дээ. Таа нэг муу хүний дуу гаргаад. Муу хүн байвал яг оо. За, та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яратах чинь.
2: Тийм байг байг.
1: Чи хоол ч юм уу нэг болоо.
2: Биесэн жагаа гэж
1: юу? Биесэн жагаа юу?
0: Одоо эрэг усод байна.
1: Ялгчихна гэж байна.
0: Айлч шиг одоо бүр гараа явчихна.
2: За, үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүлээ эхлэх үү?
1: За, эхлэе.
2: Одоо
1: 20
2: хүн.
1: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нэг үчгээ ирэх үү гэнэ үү?
2: За. Куй куй. Унах шиг куй гэж.
1: Ахны
2: дооч. Тэ таваа нэг
0: итгэ.
2: Таваа хоёр гараа өргөв.
0: Яг мэж чаа нэ я.
2: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн? Гэт гэт гэнүү.
1: Марцчих гас. Хэн мартамтай уусаад ирсэн юм бэ? Ой хөөч дөрөө яла. хүчмийн цагаан уулгаа байх юм гэдэг.
2: Тэгээ өнөөдөр хурал хийж гинөө гэж байна. Үгүй ээ, гэр бүлийн жорог авалц.
1: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
2: Манай сүүлд орчсон сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна тийм ээ. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. Тэгээ нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэн болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд хорьж чадхгүй инээсэн байж болно. Инээжлээ дуулсан ч болно.
1: Гэтэл манай төрөл дөрвөн дууд бол нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дуулсан гэдэг яах вэ?
2: Цаа эхлэх үү?
1: Цаа эхлэе. Цаа энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За та анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараагийнх нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарэ. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: алтан хуа гэсэн дуу байна.
1: За би хэлэх үү? Аху алтан хуа ангар хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа сянди мэлми алтан хуа сянди мэлми алтан хуа
2: Ранпиа Эй хуй

0: мэлэми алтан хаа. Шанди мэлэми алтан хаа.
1: Эхо алтан хаа. Энгэр хөрхөн алтан хаа. Шар талын алтан хаа. Шанди мэлэми алтан хаа. Шанди мэлэми алтан хаа.
2: Эхо алтан хаа, ангэр хөрхөн алтан хаа, шар талын алтан хаа, шанди мэлэми алтан хаа, шанди мэлэми алтан хаа.
3: Эхо алтан хаа. Энгэр хөрхөн шар талын алтан хаа, шанди алтан хаа, шанди мэлэми алтан
2: хаа. Ямар тоног дор дуу.
3: Энэ хүртийн дараа би дуусахгүй мөн. Энэ хүртийн дараа нэ дуу.
2: А тийм үү? Түгэж юм уу?
3: Хуа. Э, шва. Тэгээд би чирэг мистуулч тэр урхаа. Ээ. Харт нэг юм уу?
4: Юутэй ч эхнээ дуул юмрахгүй явлаа. Харцангуу амархан шиг тийм ээ.
2: Тийм. Элүүд цолтой сайхан дуулын шиг одоо энэгээд бидний өлеглээ сайхан дуусна тийм ээ. Юусан дамал.
4: Ер нь үл манай нэвтрүүлгийг тууч сонсдог үздэг хүмүүс л мэд чигээ савда инээд муутай. Тэгээд савдагийн инээд муутай утгаар нь сүултэ хурц. Энийх нь үйлчлээс гарч байгаа.
3: Бүр болохгүй наа чи наа. Амар инээд хурц юм. Мөн чинхэнэс би хотлоо инээж
2: байгаа гэдэг шиг
4: байна. Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхаа манай сонсогчид үжигчид нэг шаардлага дурдж байна. Босхон дотор тооны үгэн гар утсан дээр бүүжээ.
3: За.
4: Үтээд яваад дэндүү гойдуул. Босхон дотор үжихгүй шиг, чэжлэх шиг тийм ээ. Гэхдээ совта буу байлаа.
3: Ойхан экстрим буур ирээд. Яг үүтэй дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид, үжигчид маань баярлалаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёод, тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ баярлалаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд баярлалаа явуулаадах. За, Бухтаас үжиж ийнэ гэж, Шилэн гол аймагаас үжиж ийнэ гэж, Улаан хат хотоос үжиж ийнэ гэж, Баяннуур хотоос үжиж ийнэ гэж, Улаан хат хот гэж, Шулан хөх гэж. За, баярлалаа шүү. Аа, юуга үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
4: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
3: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчэнд байран гэж юм, дөрвөт гэж юм, байран гэж юм, баруу чүмчин гэж юм, төмлөө хот гэж юм. Голод байна гэж байна. Дархан Момингийн холбоо дахь шоу гэж юм, Хянган аймаг гэж юм. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
4: Баярлалаа
3: шүү.
4: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг хэлбэрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй.
3: За, дараагийн дугаар хэлэх үү?
4: За, эхлэе.
3: За, эхлэе. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай баатар чухтын ахчиг бах хүнээр бодо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
0: Баруун хотын минь Усан болбол жагасгүйгээр бодо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи Багийн хүнээр бодо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байгаад тэр үу
2: чихөө.
0: Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
1: Баруун чихөлийн усан болбол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Бавийсэн сахалтай баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр бодо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй хөө. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй хөө. Баруун хотын минь усанд болвол жагсгүйгээр бодо юу да чи. Бавэсэн сахалтай баатар жохтын нах чи бах хүнээр бодо юу да хөө чи. Баширын үгээр юу хийх вэ байж л орхол дээргүй да хөө. Баширын үгээр та юу хийх вэ байж л орхол дээргүй да хөө.
0: Баруун чихөлийнхэн сэгэн болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бавайсан сахалтай

0: чухтын ахчи баргийн хүн нэр үчээ юу дэх үчи басэрийн үгээр та юга хийхвэ байж байвал дээр үгүй хүчи бишэ чи Басэри юугаар та юга хийхвэ байж байвал дээр үгүй чи хо Дарын голын минь өсөнд болвол цагас үгээр юга хийх хөөй Багийн сахалтай баатар цогтын ахчиг багийн хүнээр үзээ юу да чи хөөй Башри юугаар та юга хийхвэ байж өрхлөл дэргүй хөөй Башри юугаар та юга хийхвэ байж өрхлөл дэргүй юу чөөхөй
1: Тэгээ яг
2: тэр үед тань хүчрэм байна.
0: Гар утсан битий үжээ л гэж манай сонсогчдод. Гар утсан битий үжээ.
2: Тэр нь сан торжин гэж ярьж байна.
1: Нэр гар утсаа үтсэрч явах амархан болчихд юм уу?
2: Гар утсаа үжээд өстө өнгөд
0: болж байгаа. Манайхан торж явах юм уу? Манайх чинь торж ин гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
1: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй байх шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарна гэж байна. Тийм үү өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө сүутэрлэгч ургамал манай.
2: Тэр дуулаад намайг өрхгүй.
1: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
0: Тэгээ эхэн үндэс сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялал нөхтрүүлгийн Гангаргийн 5 болгонд явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээн авч үжиж байна. Хүлээн авч сонсож байна. Гэт нөхтрүүлэгтэйгээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнтэй 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нөхтрүүлгээд анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад маань манай нөхтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гүйвүүлэн сатжээ. За манай хамт хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. Тэр чагаан чамчтай. Ямар чимигэд энэгээ жохсож байгаа. За тэгвэл манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч амин урт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамжуудлуурын төвийн хөтлөгч нөтрүүлэгч урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утс үзээд дуусан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгээд цаг гаргаж ирсэнд баярлсан шүү.
1: За бүгд нэр баярлалаа.
2: За баярлалаа.
0: За дууныхаа үгийг хөдлөөл гэж. За дараагийн дуунд ирэхэд бол тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нэг дуулий тэгнэ үү?
1: Тийм, дараа дуунд.
0: Хүмүүс бүр битий үжээ
1: гэж. Тийм. Дараа дуус нэг урт өгтэй дуус байхгүй хаа тийм үү?
0: Яг түгсэн манайхан ингээ төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 их хүрээ тийм ээ ингэдэн дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нэр өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсаг аяын мэдээлэл тэгэл амдаа аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтгаан бас болохгүй тийм ээ шалтгаан гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө.
1: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулаад хаа Эё бид нар сайн дуулж байна. Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон уурвал.
0: За байж манай солгоо чинь ургамал бол яалтач хуу орж ийм гэдэг. Ургамал сонсон. Эднээ намайг муудаа сууж гин үү?
3: Би солгоогүй байна уу?
1: Юу нэг юм уртыг бол
3: тийм үү?
1: Амин уртыг бол солгоо л гэж бодоод оруулсан. Чи мундаг дуулдаг юм байна.
0: Мундаг дуулдаг. Энэ өгчгөө солгоор хачхад уулзах чинь бас мундаг байна шүү.
1: Тийм.
0: За нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстой жоохон мундаг явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа дармын.
1: Баярлалаа.
0: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чаашны нөтрүүлгээ түгэж, хуваалцаж өгжээ. Та бүхэнд маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжээгээ хүн 500 болц өнгөрцөн байна.
1: Манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хойштай манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцож гэж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болон шүү. За бас хожим хойштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуудуулах болно гэж бодсоо.
0: За өргөлтлөн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай. Манайхаа манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэнэг цагаар чууд нэвтрүүлэгдэж байна. За тэгээд бас шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаартай нэг дээрээ за маргаашихаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6-нд бол гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгын нэвтрүүлэгтэй харьцандуулж аялгын нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За цааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг өнгөөнуудаасаа хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоод сайхан өнгөөнуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигчд та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
1: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 5255 8242 4027 2 утасаар бас нэвтрүүлгтээ оролцож ич.
0: Тийм.
1: Өөрсдийн хөгжилтэй түүх байвал хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дундас өөр өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдтэй бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
0: Таад бас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа да.
1: За даваа бол
0: 28.
1: Даваа гарц суя ер нь. Тийм ээ. За дундан дандан дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
0: Тийм.
2: За тэгэхээр би нэг оноо ярьчих юм.
0: За.
2: Ана өнөөдөр одоо манай шилэн гол
1: хангар утсаа үжээд уншиж байгаа юм байна.
2: Амийн тоо гэж гэдэг нь хуруу салахгүй даач шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь оролцлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нөгөө хүмүүс их шоктой жийлээ гэсэн таавалч.
1: За.
2: Энэ багц сургууль байх хэд бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өргч юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шилгэнэ гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуульд гэдэг нь бивэл жүжигч гошууны болгосон сонны сургууль суужсэн. Тэгэхээр сууж их үедээ н тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даатахад л одоо тэр нот мод тэр юм ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирчихэд одоо жирэмдээ одоо нэг үржимч нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дээр үсгийн бичгээл жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгэнэ одоо сурагчдын уран авьяасыг шилгэнэ гэдэл эрвөөсөд ирдэг юм байна. Гэдэн багц надаа одоо бодвол бас гошны 6 модлын давчааных л байх та. Тэгэл ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгэхээр ирж хэн сайхан дуулнаа. Өн шилгалтанд оролч наа гэдлээ. Тэгэхээр одоо манай ангихүүд нь одоо бие биетэрэг багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
1: Одоохон бодвол ч та
2: тийм ээ. Багсаг сайхан дуулдаг. Тэгэл дагаа дуулдаг аа гэдлээ. Тэгсэн чи гар ирээ л гэлээ. Тэгээд одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шээ гэдэл дагаа тоочлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суулаа дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуул асуул одоо одоо бодвол нүүрд нь амаараа даа асууж байна. Үнсэн долоон дуу ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо бодож байгаа үнсэн долоон дуу одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо улсын сүлд дуу гэж бас нэг жаа улсын дуу мандах хөөр бодчих надад ямар долоон дуу жаагаагүй юм. Тэгээд бодож байгаа багчуд энгийн ямар дуу гэж бас нэг тэр их ус араачууч юм уу гэдэг тамира юмэрхүүмэрс таад сонсогддог байсан. Тэр зөө гэж мог бодлоо. Ада хүнсэн долоон доо яасан санаад орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоот гэдэг нь дуулаа. Тэгээд одоо асууж асуугаад дийлэхгүй. Хамаг сүлд нь доороо мифа
1: солоошиг
2: нэ. Тэр нь одоо би баг туу я туу дэ хаа гэж бодож. Тэгэхээр дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөн гаргаад л үжүүллээ. Нэг хөвчм гаргаад үзүүлээ. Зургийг үзүүлчихлээ. Зургийг үзүүлчихээ та үзээд ер нь санаанд боохгүй л хөвчм хөвчмийн дүр одоо бодож байгаа. Одоо ямар туу ямар хөвчм юм одоо яг бодоод болохгүй. Үзсэнгүй. Яг тэр үед бас дууны намны ард ус олон жилийн хөгжмийн зураг байдаг шүү. Одоо бол тэндээс нэг нь сонгоод аварыг асууж байгаа. Тэгээ одоо бол бод бодгоод шанд хөгжмөл гэж талаа явуулсан. Хөтөр багш одоо гөхрөө унтлаа. Шанд хөгжмө гэдэг юм бас байдаг юм байна.
0: Шанд хөгжмө.
2: Бараг шанд хөгжмө байхаа. Би одоо юу болсон симэрхүү юм даа. Би хамаг сууд нь хоёр багш инээгээд одоо дийлэхгүй. Хамаг сууд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Тэгээ одоо өнийг тань нуваа гэж байна. Тэгээ би л мориу уураа л гэж. Тэгээс үлдэн одоо тэгэл намаа яваа яваа л гэж. Одоо бодвол дуу гэдэг юм ийм бил багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчих та. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэд нэг хэр тэнсэнгүү одоо одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцоод тийм нэг төөх байдаг үйл юм байна.
1: Тэгээ сая сонсогч ярьж исэн нэвтрүүлэгт ер нь салгын хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Таваа удаа одоо бие их тэрнийхэн дагууд би юу ч ядахгүй юм шүү дээ.
0: Өлхийн хэлж байна. Танаа энэ дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
1: Аавын бараа юм уу? Аавын хой ар талаг нь уу? Тэр үлгэрээ яратдаг гэж.
0: Тэр үлгэрээ яратдаг гэж. Яс юм.
3: Миний өдөр нь сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдүүн нэг гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд нь суучихсан байц. Би дээр нь мачиж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аав одоо тэндээс нөгөө эмар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгаар юм нэгж. Би өнөөх нь матгүй өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ тань аавын араас гэдэг машин авахгүй шүү гэсэн тань. Бүх их засгаар юм гэж
0: хэлсэн. Аа, би араас гэдэг нь
1: оо. Сүүтэрл гэсэн үг ээ. Тийм ээ, жорог аав.
3: Оо, жорог аав гэдэг аа бууга явах нараас сандарч явах. Хурдан араас, ами араас. Бүх их засгаар юм гэж
0: хэлсэн. Жорог аав. Мундаа юутэй байна мөр үстэй. Чан гарт нь сурвалж байдаг байна. Уушхан ч юм бол төгж игээд.
3: Тийм шүү.
1: За, одоо нэг
0: Тойхо. За одоо нэг та. Одоо юу уцаа өчгөө гэж шүү.
1: 10 тумн дарам болсон байна. За уцаан бол өчгөө.
0: 10 тум 60,000 болсон байна шүү.
1: За бид хэдийн өмнө ажиг болсон дээр дууны үг л байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлийг харж байгаа.
0: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж
1: шүү. Тэр хүн гачиж байгаа юм байна. Бид хэдийн уцаан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ тохооны асуудал байж магадгүй. За дараа туу ямар туу вэ?
0: Тараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
1: За
0: одоо уцаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй төгөлсөнгөө хамаагүй тийм байна.

0: За. Дурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Дурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ.
1: Чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрах сэтгэл чин

хурдан хөвлөх хаан ч дасчээ. Хайр өндрөх хүн дасчээ. Хайр өндрөх хүн дасчээ. Дурлал хөрөх хүн ч дасчээ. Дурлал хөрөх хүн ч дасчээ.

тасжээ. Хайр болох сэтгэл чин тасжээ. Дурлал хөвлөх дүүн чин уярж, хайр болох сэтгэл чин тасжээ.

0: Тас.
1: Я не знаю, что.
2: А, это тут. Ол бич хүшөө дэр юм.
0: Дөрд. Дөрлөл хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ.
3: За. Амгаас сайхан болж байна. Амгаас сайхан болсон.
4: Энд тийг сонсож ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэх мэт.
1: Гараасаа уучлаарай дээ юм шүү дээ. Энэ сүмэ гараасаа уучлаарай дээ.
4: Тэрэ тэрэ дээ тасчээ. Эмор тут бүр. Оо.
1: Тэгээ минь үчүүлээ. Тэгээ юм ямар баяр тасчээ гэсэн.
0: Би энэ рүү төхөлс гартлаа шүү
1: дээ. Энэ бүх
0: зүйл. Тэгээд миний дуу тасаа ямар ард нэг юм яраад л байна. Бараа. Харахгүй
4: ба. Аа ба.
1: Би ч хоогод болцсон юм байна. Би буруу зарилдсан юм уу? Хоогод л байсан шүү.
0: Зи бол гэнэ байхгүй ла.
1: Мм я байхгүй.
0: Мм я. Тэр их мундад сонсож та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа. Чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамтдаа тавхиндаа сайхан баяр хөөр инээд баясал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яах өнөө өглөөх нь сурцсан хэдэн дуугааныг бүгдээр бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болгохгүй мэт тийм ээ. Тийм болохоор за өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50-40 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаа сонсож яваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үүчгүй үдэттэй байна тийм ээ.
4: Үүчгүй үдэттэй. Ер нь яг энэ сэтгвэр анхны нэвтрүүлэг ухраасан бас дууга өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэд дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж бодож байна.
0: За. За. Бисэн нэг чихэн баярна энэд мотойгаараа. За одоо нэг дуу тэгнүү. Тэгнүү.
4: За
0: одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд Тэнгэр дээр болохоор энэ дооныхаа хөвгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
4: Тийм. Яг нөгөө дооны үгийн
0: систем дот бочгон уу яа дүүл.
4: Дооны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Инээхч биш дуулахч биш одоо тийм болчихно.
0: Жохоо.
4: За бочгон уусна да.
0: Бочгон уусна хоёула.
5: Хэн? Жохоо
0: хамтдаа хоёула. Жүтгэнэ.

0: хэлэн суусан тийм буруу чи ард тагсан бол.
1: За, бочгонуул нь хоёулаа явлаа.
2: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа ажигдхэндээ хөө. Олон доо, бүтэн доо, чотон доо, бочгонуул, бочгонуул хоёулаа.
1: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа ажигдхэндээ хөө. Болно, бодно, бүтэнө. Чэдэна, бочгонуулна хоёулаа хөөй.
2: Хантайгаан, чамтайгаан, дүтгэнээ хөөй. Болно, тэд бүтэнө, чэдэна, хоёулаа хөөй.
0: Бочгонуул.
2: Дагаад болчаа. Эхлэж юу лээ? Хантайгаан, чамтайгаан, дүтгэнээ хөө.
1: Хоёулаан, дүтгэнээ хөө.
2: Хантайгаан, чамтайгаан, хоёулаан, дүтгэнээ хөө. Болно, бүтэнө, чэдэнэ, бочгонуулна.
0: За.
2: Хантайгаан, хоёулаан, дүтгэнээ хөө. Болно, чэдна, бүтэнө, бочгонуулна хоёулаа хөөй.
1: Хантайгаан, чамтайгаан, хоёулаан, жүтгэнээ хөөй. Болно, бүтэнө, чэдна, бочгонуулна хоёулаа хөөй.
2: Хантайгаан, чамтайгаан, хоёулаан, жүтгэнээ хөөй. Болно, бүтэнө, чэдна, бочгонуулна хоёулаа хөөй. Бочгонуулна хоёулаа хөөй.
1: Хоёулаа хөөй.
2: Сайхан уншиж байна.
0: Сайхан
3: уншиж байна.
2: Сайхан уншиж
3: байна. Үйсэн хэлж байна. Сайхан дуулж байна.
1: Үйсэл гоё эхэлж шүү. Арайшаал манай хэд. Хантайгаа, чамтайгаа гэсэн юм. Яа хурш хан хантайгаа, чамтайгаа. Таван хоёулж болчихно гэж байна. Манай эм орч жоохон божигнуулцсан уу юу? Хүнхэнтэйгээ яаж хоёул
4: хажуулсан арсан эмэр гэн гой дуулчихна.
0: Тийм үү.
4: Тэйсэн дээр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь хана дуулчих. Ер нь сурдаа. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг дууны хүсэл тавь, тийм үү? Айл туу, ямар туу дуулвал илүү инээдтэй байна уу?
1: За
2: манай сонсогчдод дууны нэр хэлж болно. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэх төсөөлдөг дуу байсан хэрэгтэй.
1: Мэйкер Жаксонд өгч ин таамар уу? Шууд хатаг ирсэн жаа. Сэ.
2: Мэддэгийн ярьж байгааг уу?
1: Тий.
2: 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
0: 18.
2: Тэмүр төг болчих.
0: Тэгээ юм бол их л.
1: Өөрөө
0: 18 наснд хүр хэр
1: Багтаа.
0: Шуу итерчин багтаа байна.
1: Хоёр нүртэй 18 нас бас багтаа байсан.
2: Тэр
1: бас 18 нас байдаг. 18 нас би чи намай бу орхоо гэдэг.
4: Чингис хаан хэлсэн юм. Чингис хаан хэлсэн.
0: Тийм үү?
1: Үлжид тал нутг гэж нэ ваа.
4: Асуу.
2: Үлжид тал нутг чи юу лээ?
1: Шалуун ууж нэвтрүүлгээ ууж гинэ гэж нэ. Тавал өстө бүх үд чиг шиг явсан байж шүү.
2: Шалуун дан жангар ваа.
1: Урхан дуул гэж нэ.
3: Урхан дуул. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуул нь баруун урхан байхаа.
1: Ерүүл цөхөгийн дуу гэж.
2: Ерүүл цөхөгийн дуу болсон байх шүү. Сайхан сайхан дуугүй байна.
1: Бүтэн дуу гэж. Бүтэн дуу.
2: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тавламыг тиймээс манайс үгжигд сонсогчдийн хүсэл төр нэг сонгож.
1: За.
2: Туулъя.
1: Бүтэн дуу гэж.
3: Бүтэн дуу би эхэлчихье.
2: Танай. За. За.

0: Нарийн хөх гэж байна.
1: Нарийн.
0: Ванли гэж байна.
1: Ванли.
2: За уртын дуудаа эхлэе гэж байна. Эхлэх хүн байж юу.
3: Ванли, ванли дуулах.
0: За уртын дуугаар.
2: Уртын дуугаар эхэлтээ.
0: Нарийн хөх.
2: За үжим үжимчин хүнээс уртын дууны эхэлт авъя.
4: За ванли дуусан дараа ха.
0: Ванли гэж.
4: Бүр мэддэх.
0: Уртын дууны эхэлттэй гэж байна.
4: Ванли дуулах.
2: Уг юм утгагүй шүү.
0: Үгүй ванли.
2: Уртын дуудаа амрах хэвээр үг нь ингээд сайн гарах. Ванли гэж байна. Тэгээ бүгд бүгд
3: ванли. Ванли.
2: За бодогт хийх үг нь
0: ванли. Хэдэн ванли?
2: Юу гэдэг? Нэр хамгийн дуусан их.
0: За тэгэл үсгийг
2: жас. За за ванли хөө. Эргээд ивэл.
0: Чандан төрөн сүтгсэн жасалтай ванли хөө.
2: Тэлгээд.
0: Захийн олон залуучууд нүжвэрл цагмэр ванли хөө. Загал бүрэл маам нүжвэрл цагмэр ванли хөө.
3: За энэ ч болох юм байна.
2: За би эхлэе. Сурлаа үгэн мэдгээр эхэлч.
0: Би мэдгүй.
2: Мэдгүй шүү. Ойх ойх ойх эхэлч. Үгэн мэдэх хүн эхэлч. Тэгжилж
0: яаж хэлдүүлээ?
2: Жандван торгон өмсөд
0: тэгсэн
2: засалтай ванли хөө. Захийн олон жалуучууд үчвэл ванли хөө.
0: Гэмэр ванли хөө.
2: Загал бүрэл маам нь үчвэл
0: жангармар
2: ванли хөө.
4: Атлусиган тасах тэгтээ жаажа валли хөөй. Дандан торгон өмсөд гэсэн жасалтай валли хөөй. Захийн олон жалууч үжвэл валли хөө. Дагал бүрл маам нь үжвэл жангармар валли хөөй. Атлусиган тасах тэгтээ Чача юусе ванли хөө зандан торгон өмсөд ябвал засалтай ванли хөө захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээ ванли хөө дараах юм лээ загал буурл мамн үзвэл жангармар ванли хөө Я мэдгүй юм даа.
0: Яма уртай.
1: Барч юу?
0: Аман тархнаас урд үүдэх. Юу лээ? Жаадал үсэгэн жасчихчээ жаажа ванли хөөй. Жандуан торгом сөдөгсөн жасалтай ванли хөөй. Захийн осн жалуучуд нүжвэл гэмэр ванли хөөй. Жагал бүрл маам нь үжвэл жангармар ванли хөөй. Цаатал үсэгэн засчихчээ жаажа ванли хөөй. Замтан торгом сөтэсэн засалтай ванли хөөй. Захийн олон залуучууд нь үжвэл заза. Ванли хөө цагаад бүрэл маав нь үзвэл жангармар ванли хөө
3: жангармар ванли
0: гэсэн дээр нь хариу даваа гэсэн араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба
2: хамгийн гол нь амин урт бол цах цах ба
0: за уншлах сайхан басан гэж байна
2: За нэвтрүүлгээ хүлээж өгч байгаа үжиг сонсогч тавхандаа баярлалаа. Уран барьсан тавхандаа.
0: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубалт гэсэн Баатар Шохтын нагч, Божигн уулна хоёулаа, Шар талын алтан хаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучтаа бас маш их баярлсан шүү та бүхэн.

0: хүндэлж хайрлаж явдах шүү. За тэгээ та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үлэн дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөвжөлтэй төөх онцтой болсон тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяада ингээд нэг өөрчилж ивэл яадаг юм бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас чаг чав жайчилж ягаад тийм олон тасахан баяр бахтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. Найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
1: За ер нь бүхэл бүтэн нэг цагийн туршид бидэнтэй хамт байлж, бидэнд урам харилсан, хүлээ сонсогч үжигч та бүхэндээ маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд явахлаар бид нар сайхан дуулсан хамт. Үрийг гэдэг.
0: Бид ч дууны үгийг бол гоё уншсан байх шүү.
1: Өөрсдөө сайхан дуулсан гэх үрийг гэдэг.
0: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ. Хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сань чөдлө гэж чинь манай жарлаг байлаа.
1: За баярлалаа.
2: Чөдлөө.
0: Чөдлөө гэж ав.
3: Дараа удаа орох үед дараа удаа бас байна уу?
0: Бас орох. Араач юм бас орно. Араач юм бас орно.
2: Чинь дантай ирчихгүй дээ.
3: Гэрийн там болгоно гэж байгаа.
2: Шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлсон.
3: Захар өгөхөрд ходдог бүгд танай л үү. Дуулж чадахгүй мөхтөр одоо энэ ирд байна гэх юм суугаа.
0: Мөн даваа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
1: Хойдлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэн нэг цагийн дурсаж өгсөн нөтрүүлгийг хийж байна.
3: Энэ гурвыг өмнө суухгүй юм яана. Хойдл би сайхан шүү өмнө сууя.
1: Тэг.
0: За баярлалаа. Тавд маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү. Тэмээ өглөөнөөс аваа. Манай залуучууд нь харж ихсчээ гэдэг.
1: Асуувал сууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг илчлээ. Тохиолчлоо.
0: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. За видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үү үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшо.
3: Хм. Гүчлээ хайсан шүүчхан гэж.
1: Ямар ч юм сэнгэлээ.
0: Хипхоп гэнэ бас шүүчхан гэж байна. Хипхоп байсан.
3: Ямар ч магаа дээр өмсөрсөн таарч шүү.
2: Тэгэхэрч ухааны
1: бид бизнесээр бол ингээд тооны бүгэ уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амин урт бол ус хипхоп
0: өгүүлсэн.
3: Шүүчхан гэж залчихгүй.
1: Тэр өчтөр орой бас тийм ээ нэг хөрхөн оногоо гарсан шүү дээ. Бид хэд
0: Юу вэ?
1: Тоолын тасаг үжимчин гэсэн дуу сонгох гээд тийм холбоон дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үтмийн чагаа уулнаас үндэс чалхсан болгоотыг урайгийн дуусахгээс тэндээс авъя гэсэн чинь өөр манай уяхан бол их шиг дээр урайгийн үтмийн чагаа уулнаас үндэс чалхсан.
0: Хамгийн модно бидс тэр дугыг ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө тоолын тас уужимчийн дуу явуулаа өгсөн дөөрн тийм ээ. Тэгчээд 2 дугаар хэсэг урайгчийн дуулсан үжмийн чагаан уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь. Хүнд хүн бихан гарч ирээд урайгийн дуулсан үжмийн чагаан уулна хаа байх юм.
3: Өхидэр байхгүй яриа тийм
0: ээ. Өхидэрээ онсон гэж юм аа нөө. Хөрчөр онсоо хаа байх юм.
4: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоёнд дуусан. Урагийн дуусан.
0: Тэгээд манарцсан. Маргааш хэдүүл очиа өрийё. Үжмийн цагаа бол өрийё.
1: Урагийн дуусан үжмийн цагаа бол гэж.
0: За, та нарын нөтрүүлгийг үжих дуртай, шууд нөтрүүлгийг үжих дуртай шүү. Үж нь маш баярлагдгаа гэж байна. Савтагийн энэхий сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
1: Савтагийн энэхий сонсч ийж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүгд илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
0: Тий. нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уухийн дуулж амжихгүй юм байна. Манай нэвтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нэвтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Гараачийн нэвтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйгээ уулзж, айн дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Совтон жижиг араас бүр даваа уухийн юм уу дурх. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараачийн дугаар давуулж чая. Дугаар нэвтрүүлгийн хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд. Баяртай.
1: За дараачийн дугаар баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаа үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ цагийн нэвтрүүлэг та бүхэнтэй жолгож байна.

Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ цагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа та бүхэнд өнөөдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг нь гариг болгонд шин нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэгдэж гаригийн дөрөвний үдийн өмнө 7 цаг хагасаас 8 цаг, үдийн 12 цаг хагасаас 1 цаг, үдийн хойно 5 цагаас 5 цаг хагас үртэл нэвтрүүлэгдэж та бүхэнд манай орны тамирын чуулганы чоо шин мэдээлэл, тамирчдын тусгай сорвижлэг, зэрэг уулгаар тамирчдын оюун ухаан, баяр тамирын ирээчдийг 30 минутын нэвтрүүлгээр дамжин та бүхэнд хүргэх билээ. Та бүхэн маань цаг алдалгүй хүлэн сонсоорой.

Эрхэм өндөдөө сонсогчдоо, би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амиурт байгаа. Өнцгийн тамирын чуулга нэвтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн аврах чолтон бүрэн сайнтай хийсэн сорвижлог болно. Даян далдартай сүнэт хоньны үлгий даяар баясгалан тал нутгийн наадам сүнэт жүн хошууны 11 дугаар удааны ардын наадмын мэдээлэлээс та бүхэнд хүрэх гээд бэлэн боллоо. Доор бид хамтдаа манай хорооны сорвижлогч Бэлгүн далайгийн сорвижлж найруулсан аврагын жолвоо гэмэх Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн аврагч холтон бүрэн сайнтай хийсэн сорвижлогийг та бүхэндээ сонсгоё.

0: Сүхийн сүндрэлсэн хөхүү хадна энгэр бэлт, бүхийн ураа ханганж аврал бүхийн алдар дуурсан. Цахар нутхийн алдрыг өргөж, чаглаж бүй их жоргоор эрмхийлэн, Монгол бүхийн жүлэг ногоон дэвжээн дээр эр шандас урухаан сорж, олон найр наадмаар одлом барилдаж, хиймэрлэн дэвж яваа, шулуун хөвөө чагаан хөшүүнэ мянгад болгоснаа энтгажаагаар нутгтай Шилийн гол аймгийн аврах чултан бүрэн сайныг бүхтөн хайртай ард түм маань юу амдах билээ.
1: За аврагынхаа 90 алдрын өрөөнд тантай ярилц суулсан доо урамтай байна. Ямар сэргэж ийн. Түл одоо бас ахыхаа одоо балын амттай тэр багийн үеийг дурсуулж яривал Багдамаас ямар шоу хөхт байсан уу? Багдамаас ер нь бүхэд дуртай байсан юм болов?
2: Багдаан би яс одоо их хүүхдийн бүхэнд рүү очруу барилж байсан гоо. Одоо 2007 онд манай шулуу хожаан хүшүүнэ хиймэр клуб байгуулагдаад одоо манай ий соёл багш маань хиймэр клубыг байгуулад бас Монгол бүхийн сараа хийжсэн. Ачаад 2007 оны өвөл очиж боловсроод тэндээс хойш одоо Монгол бүхий одоо гараар явсан.
1: Яг одоо хиймэр клубд очихоос өмнө бас тань бүхэд урдаар ер нь дур сонирхолтой байсан юм уу? Бүгчэн болох гэсэн юм өсөлтэй байж ижүү аль эсвэл ямар тохиолдолоор хиймэр клубд очиж нэг соёл багштай бас багш юм барилгахтай болжсэн нь?
2: Одоо тэр үед одоо их сургууль төгсөөд жалгаж сургууль суусан гоо одоо тэгээд одоо гэрдэмс нааша шанжиганггүй гэдэсэн аа одоо бүхэн сараа даач гэнэ гэдэг. Чи одоо хиймэр клуб очиж анхныхаа бэлтгэлээ хийсэн.
1: Бас яг өөрөө болоос жарлахтай эхэлж исэнгүй юм байна тийм үү?
2: Яг одоо эхлээд л одоо яа тийм гэсэн байдалтай л байсан.
1: Тийм одоо тэгээ 2007 онд одоо хиймэр клубд одоо сараа боловсрал хийснээс эхлээд одоо хамгийн анх одоо хожоо найрд орж исэн үү?
2: 8 оны Жонас эхлээд аваа нэр дараа эхлээд барилдсан. Тэр үеч одоо мотортой нааш шаша явж исэн. 8 он тосо нэлээд нэрд оржээ.
1: Яг хамгийн анхны найраа мосыг аль онд хэжээ ямар нэр төрүүлсэн нь?
2: 2008 онд бол би бас яг нэр авдис. Өнөг нэр төтрөн хурж ижээ. Эргээд чавроо бүхий юу бас нэлээд авсан. 2009 оноос эхэлж нэлээд нэр авсан. Хамгийн түрүү тэгээ манай шант сомны хүүхэн хазарт яваад ихлэгийн нэр тас төрүүлээд хамх түрүү халуун шүд дааган шангамл гөрчжээ л.
0: Өгчин хүнээ алдар хэмтхэн олддгүй юм. Уурсгсан хөлс хөдөлмөрлсөн хичээлж үтгэлээрэн амжилтаан бичгэлдэг. Бүрэн сайн аймаг хошуу аслан одтай сайн барилдаж 2009 онд Шилийн гол аймгийн 25 наснаас доошх өсвөр залуучуудын барилдаан төрүүлснээс эхлэн 512 бүхтэй найрд 2 удаа төрүүлэн 2 удаа дээр дөрөв дэвж 256 бүхтэй найрд 6 удаа төрүүлэн 128 бүхтэй найрд 40 удаа төрүүлсэн билээ. Шилийн гол аймгийн аврах чолтон Дундад маягийн бүхийн улсын аврах тэрээр 2010 онд шулуун хөвөө чагаан хөшүүн найж Асхийн жангаа тосч 2012 онд дахин бүх Аюурсэд жангаагаан түнд уламжлан өгөв.
1: Түл та одоог сайн ярьлаа. 8 оноос эхлээд одоо найрд дэдлээд эхлээд найрд төрүүлсэн юм байна. Тэрнээс өмнө бас сорж их дундаа бас эхлээд бас найрд ороод бас мэдээж одоо нэг хоёр дунглаанд байжсэн байх. Тэр үед бас урам харж исэн мүү? Харж исэн үү? Эсвэл байж хам баа гэсэн бодлоос орж исэн үү?
2: Яг тийм бодол орж исэн гоо одоо бас улам чармайж боолсроод бэлтгэл сараагаа сайн хийгээд бас улам илүү чармайж барилдээ л гэсэн тийм жаргалтай л байсан.
1: Юу одоо тэр үед одоо яг ийд одоо сорио боловсрал он чангалаад үнэн хөвөх болё гэдэг тэр түлхэх хүч одоо яг хаанаас ирж ирсэн нь? Та одоо юу бодоод яагаад одоо энэ бүхэн соёлааны гэдэг юм уу илүү сайн сорио хийж амжилт гаргаж чармайж ирсэн нь?
2: Хөнгөлөгч одоо нэг юм эхлэл оролдох тусмаа бас тэрэндээ хайр суун сэтгэл орно. Тэгээд улам илүү урам зориг орно. Тэгэл явах тусмаа улам л сайн барилдээ, сайн бөх болё гэсэн тийм зориг санаа орж штт. Сайн бөхчүүдэд хараад их урам шин
1: одоо яг одоо сорион байхдаа одоо яг хэн шиг бөх болё гэж боддөг юм уу? Бас нутгийн хаан аврахчул юм уу? Бас энэ манай өвөр Монгол орнд сайн барилж байгаа хэн шиг бөх болё гэсэн бас тийм нэг бодол байжсэн нь.
2: Одоо тэр үедээ бол одоо чагийн эдлсэн их аврах Баяр Баатрийн хараад л бохирхдаг байлаа. Тэгэл бас одоо ийм том болохгүй ч гэсэн нэгэн жигрээд хөрчих байх бол гэл чармайж үдлээ.
1: Тэр үед ингээд өөр хошуу аймагаар ингээд барилдаа явахад бас ямар шоу байсан уу?
2: Одоо юу гэж ярина? Эхлээд гарах үед ч одоо ахыгаан дага гарч их үед ч одоо ам нэвх байла. Нэг хоёрын даваал одоо мундах сай Баярбаатар аврах Батчаргал орчлон эдгээр том том бүхчүүдийн аманд очтгол байла. Дараа дараад нь одоо бас нэг хоёр хүн хаяхаар болж хоёр гадны бүхий өсчийн тосчхоор болж сүүлд нь одоо өсчийн төлөө таардаг боллоо. Одоо тэгэл 2013 онд одоо хамаг анх Монгол бүхий Шилэнгэр аймгийн цорын наадамд одоо хамаг түрүү одоо Авар Баярбаатарыг нэг хаяж тас сэтгэлийн тэмөр авч ялаа гэж хэлгий.
1: Бас тэр 2013 онд цохон байгуулагдсан жүжигч хошонд явагдсан Шилэн гол аймгийн Чолнай наадамтаас үнэхээр одлон барилдаж тургуулж байла. Тэгвэл ер нь тэр өдөр найрд очиход бас сэтгэлийн талаар, үеийн байдлын талаар ямар шоу байсан уу? Бас ямар шоу сэтгэлтэй очсон уу?
2: Одоо тэр үед ч одоо бас яасан ч нөхснө чолонд хүрч хүлж өөр юм даа гэсэн бодолтой л чол авъя гэж бодож ирсэн. Одоо ч үл чармайж барилдъя гэж барилцаар байж хамаг сүлд нь хоёр өвчмчин нутгийн том том бүхчүүдийн хаяад бас өчөөр төрөнг өрөөд бас төрүүлж эхлэв одоо бас нэнгөр их бахархдаг юм аа.
1: Тийм ер нь хүн болгоно одоо та нарийн барилдааны амжилтаар энэ аврах шалан дурсаар хүмүүс бахархдаг таны хүндэлдэг та өмнө нь өөрөө одоо энэ өмнө нь ер нь энэ найр дөнгөж барилдана гэж өөрөө төсөөлжсэн үү?
2: Үгүй шүү. Өчөөр бүхэн үлгийн өвчмчин нутгад очиж бас төрүүлнэ гэж аавын хүү төгөөж бас шууд бардам ярьж чадахгүй хаа. Одоо тэр үед ч Шилэнгол аймгийн Чолын найр ч одоо 8 дугаар удаа нэг Чолын найр болсон. Өмнө 7 авраг бол одоо бүр хоёр өвчмчин нутгийн одоо манай Баранбай одоо Чахрын нутгийн бүхчүүд бол одоо нэг манай насанчд авраг маань юу татан чултай байсан. Хамгийн өндөр чултай. За тэгээд өөр нь бол одоо гарцэг цол энэ төр нэлээд байсан. Одоо дэшэн бол одоо чулгу байж. Одоо би одоо чулгу байснаас одоо бас өчөр төрөнд барилдаад бас аврагч бол авсан бас өндөрч бол авсан.
0: Бүхнээ сэтгэлийн түшиг, итгэлийн наран бол гэр бүлийнхэн хүмүүс байдаг. Давхт нь хамт давж, унахт нь урам жарга өгч хижээд дэмжиж явдаг хүн бол бүхнээ аав ээж хань ижилэн юм. Авраг маань бүхийн дэмжээнд дотлон барилдаж явхт нь аав ээж хайртай хань нь ар гэрийн ажилдаа шуурхайлан орж түүнийг санаамар сэтгэл тэнүүн явуулдгаас түүнийг өнөөдрийн энэхүү амжилтанд хүргэсэн билээ.
3: Манай хүмүүс бүх тэмэрд багтай болохоор бол жохох амжилт алдар нэрийг бол олжээ. Одоо ч гэр бүл болсон миний яваас бол аавтайгаа хамтлачаад ар гэрийн ажил хүүхд зурх занд олонд хийж явахчуулаад бол одоо хэнийхээ ажил үйсэд дүгнтэд дүндлгүүж үл хэлж ярьдаг.
1: Тэгвэл бас одоо та ингэж барилдааны тавчанд дэр илрүүлж явах чинь бас ар гэрийн чинь түшиг болж ар гэрийн эс чинь ар гэрээс ч одоо дэмдлэг болдог аа гэж хань идэлхэн тухайр бол тэднэрийн зүгээс бас таны их дэмддэг байх. Нэг илонгой таны аа бол одоо анх хамгийн анх таны хэмэр клаубд бүхэн сараанд бүхэн замыг замд одоо хөл тавиулж ирсэн юм байна.
2: Тэгээ анх сараанд явахад аа гэж минь одоо тэгээд нэмээ сараан суулгана гэж одоо тэр үед ч одоо амьдрал бичиртэй Мэн танаас чихэн тас мөнгө дээрээ төсөөлж байгаа гэж боловсрол царанд явуулж исэн.
1: За нөгөө талаар санаа хань ижил бас тийм ээ бас таасыг танай жүүн баран гар шиг хоёр сайхан хүүхдээ үүгэн гар гэр юмс санаа хань ижил.
2: Тэгээ 14 онд 20 ээж. Тэгээд бол бид 15 онд сайхан хүүхдээ боллоо. 2020 онд бага хүүхдээ боллоо. 2 сайхан хүүхдээ. Тэгээд бол хань маань одоо тэгээд хоёр хүүхдийг айлгаа гэж очихгүй минийхээ миний талаас ч гэсэн айлгаа гэж очихгүй тааш чөтрөлтэй явж юм уу надад баярлахгүй яах вэ?
1: Тий. Бас ингэж одоо таны ямар ч нөхцөлгүйгээр ингэж бүхэн үйлс чинь одоо ингэж явуулж дэмждэг хүмүүс байдаг болохоор хүмүүс танай амьдралын үйлс улам дардан улам саруул болж бас хүн
2: оргилдэ болж байна. Аргирдаа бас санааж авах учиргүй явдаг юм аа.
1: Амьдрал хүмүүс байдаг болохоор тийм ээ.
2: ийм сайхан хүмүүс байдаг болохоор бас санаа амар явна. Тэгэл яваад амжилт дүүрэн буцаад ирэхэд л сайхан байдаг.
4: Айл их амгасч яасан жаа одоо үжимчин точд төрөөг амрах чол хамгаалдаг. За энэ долоо та өөр ирэх гүс тэгэл тогтолсон. Одоо яа ихгүй данчлаа. Монгол үндэснийхээ 23 наадмын нэг болсон бүх юм ишин дэ одоо чигэд өөрийнхөө жоргоор энэ ингээд хойш та уламд хойч үед хүмүүжүүлж ингээд явах нь бол харна. Энд нь би их амгасч явдаг.
0: Аав ээжийн үр хүүхдээ өсгөж бойжуулдаг шиг нутуг усаж хүн ардаан ивэн дэтгдэг гэлтэй. Тэр хошуу нутаг аслан барилдахдаа хижээд нутуг уснайхаа уул хайхан даа жалгарн даацд. Түүнээ энхүү амжилт нь нутуг уснай хүн ардынхан дэмжлэг уул уснайхан өршүүл хайраа гэж үргэлж бодож явдаг бүрэн сайн авраг маа. Жил болгон нутгийнхаа уул ус овоо хайрхнаа дээдлэн дахиж эрч хүч урам жарах авдаг билээ.
1: Ер нь танай хүчээр одоо бүх хүн аягаас ч юм уу Монгол аягаас ч овоо хайрхнаа дээдлэх нутг уснаа шүдэг талаар таар юу гэж ойлгодог.
2: Ер нь бүх хүн болсон усны хавьд бол бас уул ус нутг усааны юм шүдэг шастай. Тэд нь одоо чамлас далдын анир өгөхгүй байх уу гэж боддгий. Бид ч одоо гадахшаа тоцтой гадахшаа явж барилд шүү дээ. Явахаас өмнө ус уул ус нутг усандаа овоо болгодоо даатахад гарна. Тэгээд бас өөрөөсөө улам сайн барилдыг гэсэн юм сэтгэлийн энерги авдаг шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Монгол бүхийн үйлсээнд дэжилсэн авраг бүрэн сайн амжилт бүтээл авьяас чадвараараа нутгийн алдраан өргөн барилдаж явахын хамт авраг гэдэг нэрийн үүр хариуцлагыг хүн ухамсарлан нутг усныхаа хүүхэд дүүнэртэй мэддэг ч тань жааж дараа нэг үеийн бүхчүүдийн хүмүүжүүлэхээр чармайж явдаг. Тэр урд тажид хошуунайхаа Монгол бүхийн сороо боловсрлыг дагуулсан хүүхэд багчуудын мэрэгжлийн бүхэн ангийг хэрэгжүүлж орон нутгийнхаа бүхэн үйлсэд чин сэтгэлээ нүүлж хичээн
2: зүтгэж Монгол бүхэн найр байх Монгол бүхэн хүмүүс бүтгэл хийх болохгүй.
5: Тэгээ одоо
2: нэг юм барьтал нэг юм марччих болохгүй.
5: Тийм үү
2: Монгол бүхэн
5: хүмүүсийн дагуу даа. Яриж чахарч.
2: Тот хоббаны өрөм жохомод гэж байгаа нэрд амс бэлтгэхгүй болохгүй шүү дээ.
5: Эхлээд одоо хамаг төрөө ярихтаа бол одоо 23 оны өвөл одоо уралдаанаас хамт ирэх жуулаа манай ирсэн. Одоо бүгшээ над дээрж энэ хүүхдүүдийн комсног үйлдвэр ятгаад басна бүхээсээр ялгаад нөх хүүхдүүдэд дагуулъя хамт. Тэгээд одоо эхлээд санаатлаа аваад одоо хавраас нь 24 оны хавраас эхлээд хийсэн. Орон нутгийн төлөө усных бүхчүүл тэмэрчүүд хүмүүжүүлэх гэсэн санаатлагтай.
2: За би 7 оноос эхэлж одоо хэмэр клуб тэмэрчнаар ирж исэн хамгаанхуда. Тэгэхэд бол 14 он болоход бол одоо манай жалуу дүүнрүүдэн дагуулад бэлтгэл цороогийн дагуулдаг болсон. Тэндээс хойшоо бол одоо 2021 оны үед одоо тэр үеэс эхэлж одоо нөх хүүхдүүдийн хатгач баг сургуулийн хүүхдүүдийн хатгач боловсрол бэлтгэл хийлгэж. Тэгэ ч гэдэл одоо нөө 2024 онд одоо манай энэ хорвоодуудтай яриад аюулгүй төргөн бүхэн голоби байгуулж одоо баг сургуулийн хүүхдийн голлогтой одоо жоодо бүх чөвөл одоо Монгол бүхөөр дагуулж одоо бүхийн араагийг алхуулж нэг бүх хүн болсны хувьд бол бас хийх ёстой адил гэж бодож. Орон нутгатан бол одоо бас нэг хойч уян хүмүүжүүлэх ийм үүр хариуцлагатай гэж боддгийм аа. Тэгэхээр юм л одоо энэ хүүхд чигүүл одоо манай жалуу дүүнрүүдэн дагуулж банкны одоо сороо бэлтгэлд оролцдог мөн гадагш явж бэлтгэл хийдэг одоо орон нутгатан чийн одоо чигүүл одоо багчууд хүүхдүүдийг дагуулж одоо манай бүхэн өрөөндөө одоо бас тасарлтгуул одоо бэлтгэл хийж байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо жалгаад та бүхэнд 2026 оны 8 сарын 8-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол явагдсан Сүнэтжин хошууны 11 дугаар удаанаа наадмын их хурлын 5-12 бүхийн барилдаанд шулуун төрүүлсэн байгаа. Доор бид хамтдаа барилдааны тухай ойлголчий. Бүхийн барилдааны дээд 16-гийн барилдаанд Жүн Сүндийн давхар баяр Хөшигтэн хошууны аян хүүг давж дээр 8-д орсон. Жүн Сүнэт хошууны өнхмөнд Жүн Сүнэт хошууны соёлоогоор дээр 8-д давсан. Жүн Сүнэт хошууны бүх баяр Жүн Сүнэт хошууны ууган баяраар дээр 8-д давсан. Жүүжимчин хошууны баяр баатар Жүн Сүнэт хошууны Идэр жааны хаяж дээр 8-д давсан. Хүлэмбэр хотын сод бэлэг Шулуунх хошууны Уянгийн хаяж дээр 8-д давсан. Жүүжимчин хошууны Чайрг Шулуунх хошууны Үндсийн хаяж дээр 8-д давсан. Жүн Сүнэт хошууны Шулуун Жүн Сүнэт хошууны Алтан дуулгыг хаяж дээр 8-д давсан. Жүн Сүндийн Амар чанаа Жүн Сүндийн Манглайгаар дээр 8-д орсон. Дээд 8-ын барилдаанд Жүн Сүндийн давхар баяр Жүүжимчин хошууны Чайргийн хаяж дээр 4-д давсан. Жүн Сүндийн бүх баяр Жүүжимчин хошууны Баяр Баатарын хаяж дээр 4-д давсан. Жүн Сүндийн шулуун Жүн Сүндийн амар чанаагаар дээр 4-д давсан. Жүн Сүндийн өнхмөнд Хүлэмбэр хотын сод бэлгийг хаяж дээд 4-д орсон. Дээд 4-ийн барилдаанд Жүн Сүндийн бүх баяр Жүн Сүндийн өнхмөндийг хаяж дэд 4-ийн барилдаанд хүрсэн. Жүн Сүндийн шулуун Жүн Сүндийн давхар баярыг хаяж дэд 4-ийн барилдаанд шүүгэрсэн. Дэд 4-ийн барилдаанд Жүн Сүндийн шулуун Жүн Сүндийн бүх баярыг хаяж Сүнэтжин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын наадмын 5-12 бүхийн барилдааны тэргүүн болсон билээ.

0: Доор бид хамтдаа бөхчүүдийн сорвижлыгийг хүлэн сонсъё. Зүүн сүнэт хошуугаар нутгтай бөхчин шулуун бөх баяр амар чанаа давхар баяр өгх мэнд зэрэг бөхчүүд сорвижлыг хүлээсэн байгаа. Бид хамтдаа сорвижлыгийг хүлэн сонсъё.
1: За нутгийнха наадуу сайхан байж төрүүлээ. Төрүүд үссэж ачаад багш Алтан сайхан бөхчүүдэн баярлаа. Хайндаа баярлаж байна.
2: За нутгийнха 11 дугаар хугацааны 562 үхийн баримтаа дэвлсэндээ сэтгэл маш өндөр байна. Наадам маань өргөн бүлгийг сайхан болж өндөрдө.
3: Өнөөдөр одоо манай гошууны түүхэд 80 жил ардын 11 дугаар хугацааны найр сайхан болж байна гэдэг. Одоо өнөөдөр нутгийнха найртай бас дээд найруудлаа маш их баяртай байна. За манай сандуу гошууны найр одоо өнөөдөр одоо маш сайхан өргөн дэлгэр сайхан явуулж байна.
4: Нутгийнха наадамд оролцоод маш их баяртай байна. Ойрын бас 10 жил ийм том хэмжээний наадам хийсэнгүү, тэгээд энэ бас барилдаа 4-д орсноо бас маш их баяртай байна. Дамжид явдаг нутгийн олон хүмүүс тэгээд намайг дэмжиж бүх хүмүүс баярлаж байна.
5: Сүнсэн шоугаруудагцсан 80 жилийн ардын их баяр наадмын 502 үеийн барилдаанд шүүгийн 4-д орсноо их баяртай байна. Тэгээд намайг дэмждэг нутгийн зам олондоо баярлалаа гэж хэлье.
0: Сүнэтжин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын наадмын алсын морны уралдаан мандал балгасны саруул талгаачаанай ховор талгурд явагдж хурдан хүлгүүд хурд хүчээр шалгасан сайхан уралдаан болж өнгөрсөн билээ. Тус хугацааны ардын наадмын алсын морны уралдаанд 5 талгур уралдааныг жохон байгуулж 10.5 км-ийн 3 хүнээ хүчин жалгах уралдаанд сүнэтжин хошууны

уяач мөнхотын хүлгүүд төргүүлж хадах шүүрх уралдаанд хөвөт шар хошуунаа адья төргүүлж ганган хүлгийн адилтгаалын уралдаанд хөвөт шар хошуунаа ховсголтын ганган хүлэг төргүүлж 30 газрын алсын морны уралдаанд сүнжүн хошуунаа уяач эрдний хүлэг төргүүлж морин харвааны уралдаанд сүнэд баруун хошуунаа үндэс мэрэгн харваа шандас түлгээр нь төргүүлж өрийн гурван наадмын нэг төрөл болох морин уралдааны таван талуур уралдаан ийхүү өндөрлсөн байгаа.

Сүнэтжин хошууны 11 дугаар хугацаанд Ардын наадмын бүх аймгийн алтан шагаа шагаа нуралдаан Сүнэтжин хошууны бүх ардаараа бий чаргажуулах хөдөлгөөний төвд 2 өдрийн туршид төгс амжилттай явагдсан билээ. Тус хугацаанд алтан шагаа шагаа нуралдаан Өл аймаг хот Эл хошуу шинаас жуугаа тамирчид оролчиж ахвай талбайд ит хөхтэй шагаа нуралдаан явагдуулсан билээ. Шагаа нуралдаанд шагаа харваа, шагаа барих, шагаа нэслэх, төгрөх шагаа нуралдаан зэрэг дөрвөн төрлийн нуралдааныг жохон явагдуулж уралдааны эцсэд ерөнхий хэрэгтэмжээр 64 шилдэг тамирчдыг шагнан хөхүүлж Сүнэтжин хошууны олон хүү шинжилт бөхөө зэрэг тамирчид өмнө 3-д тодорсон байгаа. Тус удааны алтан шагаа шагаа нуралдаан бүх аймгийн шагаа наадамд дур бахтай хүмүүсэд бие биентэйгээ ойлголчиж харилцан хамтралчиж харилцан суралцах давчин хангаалсан мөртөө энэх бутсын бас соёлын нөгөө нь уламжлан дэлгэрүүлэхэд чухал давчин хангаалсан билээ. 2026 оны 8 сарын 8-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол явагдсан Даян далтартай Сүнэт хоньны үлгий Даяар баясгалан тал нутгийн наадам Сүнэтжин хошууны 11 дугаар удаанаа Ардын наадам нь Өрийн 3 наадам Монгол үндэсний жан үйлэн бүх улсын өнчиг болгонд хүргэж Чөөндод үндэсний хоорондох бүлхэмтэл нэхтралыг баттахаасан дэлгэр сайхан наадам болж өнгөрсөн билээ. Эрхэм үндэд сонсогчдоо өнчгийн нөтрүүлэг өн түрээд өндөрлж байна. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт шингэгч хонгорж уула хянахч майлс ерөнхий хянахч бүрэнтүү дараа дараагийн нөтрүүлгээр дахин уулзъя. Баярлалаа.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гаргийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Сэтгэлийн аюулгүй багцуд хүүхдийн найрал дуугийн ангинд дуулсан ач зөө нарын дуу

Өндгүүрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүр нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хянах замаас ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол архив удирдлын 2026 оны 8 сарын 23-нд бэлгийн удирдлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 11-нд гаргийн өдөр. Өртөр уулын товч амд ихтэй.
3: Энэ цагтан.
2: Авах хөшөөний тайфун энергийн төрөлжил орон нутгийн аж ахуйн чанартай хөгжилтийг ахуулсан.
3: Хөтлөн насны амьдралд батлах хангасан олон ихт нас жилийн асрамжийн үйлчилгээ гэсэн сурвалжлага.
2: Өвөр Монголын ертөнцөд хорны 3 дугаар хүчааны Монгол морины холбоот уралдаан жич Шилэнгол аймгийн Монгол бүхийн нэгжийн уралдаан тайвс хошуунд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорны мэдээ. Шилэнгол аймгийн онч өндөр хүчтэй чинь энерги гадагш дамжуулах 3 дугаар хүчааны голдлогтой инженерийн болох авах хошууны тайфу энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чахалхан гэрэлч чанарын төрөлжилнийг жангалгийн ухчаах завдан өндөр хөтөмжтэйгээр ажиллахулж байна. Одоохонд элчүүлийн барилгын үүргийг лавдун баттай найдваржуулж тухайн газрын энергийн бүтцийн хэлбэрийг ховруулах ба аж ахуйн чанартай хөгжилтөд хүчрхэг их бохирдлыг хөдөлгөх энерги нэмэрлэхээр байна. Сорилжлах авах хөшөөний баян тогсомны тайфун энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чахалхан гэрэлч чанарын төрөлжилийн барилгын тухайн талбаагаар хүрэхэд ажилчид яг бачим яралтай ажиллаж байна. Тайфун энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чахалхан гэрэлч чанарын төрөлжил нь 400 сая ватт ба 1000 сая ваттын хоёр төрөлжилээр бүрэлдэжээ. 2026 оны 3 сарын 20-ны өдөр ажиллаан бүх талаар сэргээснээс нааш барилгын дугуйлан шинжилх ухааны чар чухан байгуулж төлөвлөх ёсоор ажиллахулсан байна. 8 сарын дунд ч улс төлөв 400 сая ваттын салхин хүчний чахалхан гэрэлч чанарын төрөлжилийн 32 суур салхин хүчнээр чахалхан гаргах машиныг угсарч гэрэлч чанарын тулах жаасын жооны далиг нэгэн тугсарч энерги хадгалах төхөөрөмжийн суур ажлыг дуусган 220 кВт-ийн чахалхан дамжуулах зам шавхмын дамжуулах утсыг угсарч дуусгажээ. 1000 сая ваттын салхин хүчний чахалхан гэрэлч чанарын төрөлжилийн жоо бүгд 4 суур салхин хүчнээр чахалхан гаргах машины угсарч гэрэлч чанагаар чахалхан гаргах хэсгийн үндсэн барилгын ажлыг үндсэндээ баялуулжээ. Тэрчлэн 500 кВт-ийн чахалхан хавсгах өртөө ба 220 кВт-ийн хүчтэй дээшлүүлэх хоёр өртөөний төхөөрөмжийн суурийг бүхний байгуулж дуусгаад яг төхөөрөмжийг угсарч байна. Үлдсэн жангалгийн чигийн үүрэгт чиглүүлэн төрөлжилийн жолоодох гажраас нэгэнт барилгын ухчаах төсөөлөлт тогтоолж, ил ажлыг биелүүлэх чагийн хүснэгтийг тодорхойлсон байна. Төрөлжил ашиглалтад орсны дараа дорн торны чахалхан хүчний хангалах хэрэгжээний зөрчлийг бүтэмжтэй намдуулж, аж ахуйн түргэн нэмэгдлээс болсон чахалхан хэрэглэх хэрэгжээ хангахаар барахгүй, Шилэнгол аймгийн их хөдөлгөөний давуулгыг улам яглахан батруулж, бохирдлогүй энергийг орон бус аслан гадагш дамжуулахыг ахуулж, улсын энергийн амар төвшин ба хос нүүрс төрөгчийн харалтыг биелүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангах болно.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагч юм битсэн хөдлөн насны амьдралд батлах хангасан олон ихтэй нас жилийн асрамжийн үйлчилгээ гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. Шилэнгол аймгийн нутаг дэвсгэр өргөн удам малчид дархай бутархай сууршиж байгаа бодит байдлыг үндэслэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэхийн тулд тухайн газрынхан дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарын бат чохчлохоор гол шижин болгож газар орны байдалтай тохируулан өөрмөч ончлогтой нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний шин чанарыг хайнс өгчилжээ. Шилэн хотын ачлал настачуудын асрамжийн хүрээлэнд ороход уудам талбай, бүрэн чадамжтай нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөнд настачуудад сайтар үйлчилж байхыг харуулж байлаа. Тус хүрээлэн нь гэр бүлээр нэгч болгон асрамжийн хүрээлэнд орж сууршиж, уламжлалт насныг асрах хүрээлэнгийн тусгай ор тохируулахтай адилгүй байж, настачууд нас жилийн асрамжийн үйлчилгээг хүртэхээр барахгүй нэнч гэр хотлоор чуугсан настачуудад хань болдог. Энэ жил 72-той Жинхалийн 14 жилийн өмнө Шилэн хотын Баянболго сумнаас энд нүүж ирэн 57 дахь дөрвөлжин метрийн гэрд орж суужээ. Одоо тэр хот тойрогт сургуульд сууж байгаа хоёр амлаан харгалзахын хамт өдлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Ачлал настай чуудын асрамжийн хүрээлэнгийн суугаалаар дэж

0: Халийн сурвалжлагчид, би энд их сайн сууж байна. Нийгэм тойргийн өмнөлгийн хороо яг дэргэд байна. Хөдөлгөөний газарч байна. Бид бүр гарч хөдөлгөөн хийж болно. Биднийг үнэн сайн харгалж аж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилийн гол аймаг төвлөрүүлэн сууршуулах, насныг асарч нялхсыг хүмүүжүүлэх, олон ирчүүлэн ажигнах, засгийн ордноос тэтгэх, малч хорны нас жилийн асрамжийн загварыг чухтлан байгуулж, хошуунаас нэгдэлтэй төлөвлөж, сум, сам, балгас хамтран хөдлөлчин, гажаа тосхноос үйлчилгээ уртатгсан 3 шатны нас жилийн үйлчилгээний системийг байгуулж, малч хорны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн, хөвчөө өргөтгөхөд түлхэн ахуулжээ. Одоохонд бүх аймагт нийт 2724 нас жилийн асрамжийн нийтийн байрыг байгуулж 3800 бөгөөд нэг настан орд сууж, орд суусан норм жууны жуу шахамт хүрчээ. Сум сан балгас ажил гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төвийг нийт 71-ийг байгуулж, гачаа тосгон нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний өртөө 239 байж, 27 харилцан хавсрал зохицуулж жаргалт хүрээлэнгийн яс чанарыг дэвшлүүлэн өөрчлөхийг биелүүлж, үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийг өдөр ирэх үеэ түүлдэржүүлжээ. Тэрчлийн Шилийн гол аймаг тогтмол төхөөрөмжийг нүүдэл үйлчилгээтэй уялдуулах нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний загварын шиний үүдэн хэрэгжүүлж, үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хөвчөөг ихээр уртатгаж, ил төрлийн үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн төхөөрөмжийн тогтмол үйлчилгээний бүрэгчийн норм жууны 87-д хүрч, олон төмөнд нийт 6 төмөн хүн удаа үйлчилж, малч хорны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний жай хол тусгай үйлчилгээг үндсэн шатанд буулгах гэт хүчиртэй, гэртэн сууж байгаа настай чуудад үйлчлэх дутагдаж байх зэрэг асуудлыг бүтэн шийдвэрлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 22-ийн өдөр Өвөрмөнгөлийн өртөнцис горны 3-р хүчааны Монгол морины холбоот уралдаан жичээч Шилийн гол аймгийн Монгол бүхэн нэгжийн уралдаан тайвс хошуунд эхэлжээ. Эхлэлтийн эслэлэн гойцхан туу бүжгийн тоглолт томд хөжгөн сөхөж жалгаагаар 12 аймаг хотын мордны игнэ дараалан талбайд орж наадамчин олны анхаарлыг татсан байна. Бэйжингийн жуулчлах жичээчийн сурвалжлагчид өнөөдрийн эхлэлтийн ослол тун сайхан уламжлалт Монгол бүжгийн үжсэн мөртөн ажны олгуудыг орж ягаас үжээд том баярлж байна. Тус удааны жуулчлал минь маш утга уулахтай болсон гэлээ. Эхлэлтийн ослолын дараа ил уралдааны төрөл бүхнөр эхлэн явагджээ. Тус удааны уралдаан нь 3 өдөр явагдахаар байж Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, 19-2 газрын хүчин жалгах уралдаан, намна морин дээрээс хадах шүрх уралдаан, 6400 метрийн уламжлалт чороо морины уралдаан жичиг Монгол бүхний нэгчийн уралдааныг тохируулсны хамт мордын бүй бэлтраар нь дугуйлан ховооч Монгол морины хүч шандас болон унаачдын үр мэрэгжлийг гүйж таруулах болно. Уралдааны талбайн гадна Ил аймаг хот болон Хошуу шаны ончлох төвжүүлгийн тойрог амтад идэ амтлах тойргийн хамтд нь нээж, бодсын бус соёлын үеийн гар урлал ардын зам үеийг баяжлан ойлгох тойргийг бүрэн шүүлж, жуулчлах сэдэд хоол өмд жуулчлал арилжаа жугач инглийг уялдуулсан нэг өртөөчлсөн маягийн тал нутгийн соёлыг ойлгуулсан байна. Тавьс хошууны соёл тамар жуулчлал радио телевизийн товчооны дараг Ренвэби сурвалжлагчтай. Бид уралдааны явдлаар жуулчлах стыг датаж мор уралдах бүх харилдах зэрэг уламжлалт наадамд төвшөглөн Монгол морины жирх санааг уламжлан бадруулж олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулсан мөртөн нэр тэмдэг уралдааны явдлаар гажир орны нэрэлтрэлийн хэмжээг нэмэгдүүлж бүх уралдааны соёл жуулчлалыг хөгжүүлв гэлээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ариуны сурвалдлан бичсэн Малчин Сарнагийн малчлын ухаан малын ялгдсан ашиглалтад оруулан амь ахуйва аж ахуйн хос ашиг үүднэ гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. Авах хошууны хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарна. Малын ялгцсаар чийгийн улан хорхой тэжээж, оргоног бордуураараа хөвөн оройт чижиг, халгай жирэх, аж ахуйн тармил тарин, малч хүлдвэрлийн өрийн өртгий бууруулан орлогоо нэмэгдүүлсэний хамт элси часан элдэд үр бүтэмж олжээ. Ойрын өдөр малчин сарна 3690 жим чийгийн улан хорхой худалдан 2 том 7000 гарэ төгрөгийн орлого олов. Эднийх нь эдэн манай аймгийн чийгийн улан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малч хөрхийн туршилтын чиг болж, эдэн 1000 тонн малын ялгцсыг ашиглалтад оруулан 15 том төгрөгийн орлого олсон бол энэ жил дахин 6 пүн байгуулан ойр хавийн малчтаас 3000 тонн малын ялгцс хураан ашиглалтад оруулан 6000 гарэ жим чийгийн улан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарна.
2: Одоо болохоо чиг үлэн орхоо гэдэг удаа хурааж байна.
3: Тин нэг жиндээ 7-5 муугаар холцсон. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураа найн орхоо гэвэл 9 сарын сүүлтээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчаар одоо 3-р удаа дотор бүгдийг хураачихна. 11 сар боллоо гэсээр бид эргээд малаа авчирчих нь орхооныхон пангихал үүдий хаачих. Энэ бол одоо орхоо дэжих үл энэ мал юм жоохон юм чи харшлахгүй гэсэн мал малчих. Эргээд бэлтээр дэрх аргалаа бүгдийг түүгээд 6 сар боллоо бусаад тэнд оруулаад орхоохон дэжээч. Сүр ашиг.
0: Малын ялгцсан чигийн улаан хорхоогоор идүүлвэл оргоног бордуур болдох. Оргоног бордуурын захын үнэн тон бүрд 80 төгрөг байсан ч сарна нэдэнэ 2000 гарэ тон оргоног бордуураа худалдсангүй харин бэлчээр дээрэн сачин ам ахвайгаан сайжруулжээ. Малчин сарна сурвалжлагчид чигийн улаан хорхой тэжээхэн зөвхөн орлого гүтгийн төлөө биш харин ам ахвайгаан хамгаалахын төлөө гэж ярьж байлаа. Ойлгосноор малчин сарнагийн нутх нь баян голын урсгал дагуу байрлж, голын тохой бэлчээрсэн болго олон болохоор үжимт сайхан байгалийн нөхцөл тон жогцсон байдаг. Гэвч 10 жилийн өмнөөс мал бэлчээрийн тэнцвэр байгалийн нөхцөл жирэх шалтгаанаас болж 5700 мөн нутхаас 1000 бүү нутх нь манхан газар болжээ. Энэхүү сарна ам ахвайгаан сэргээхийн төлөө 10 жилийн өмнөөс шар бургаас буюу харган тарж, элсийг анг тогтуржуулж байжээ. Ойрын жилэс сарна малчлийн өөрийн өртгөөн бууруулж, чөөн малжиж чанар сайтай малжих жамар жаманж, малжиж байсан 400 гарэ үхрэн 130 гарэ болгон чөөгдөгсний хамт 2000 бөгөөд 24 онд Наран жүг малаачхуйн шинэлгээ мэрэгжлийн хажгарт компани дансалуулж, нэднаас чигийн улаан хорхой тэжээж эхэлжээ. Сарна.
3: Одоо 20 жилээс усаас ам ахуй хамгаалтын ядлыг үйл хөдөлж байна. Гурван амраатын инженерийн байгуулан нутаг бүлчирийн нөхөн сэргэх эсмэнхгээ засах ядлыг ихээр өрнүүлж байна.
4: Тэгэхээр Нэднагаас одоо би нэг чигээ ураг орхоо тэжээгээд ингээд бүхэн багсаа ашиглаад боловсруулалт гаргасан энэ ургаанах бордуураа би өөрөө нутаг дээрээ тасыг нутаг дээрээ ашиглая гэж бодоод энэ хөвөн ариг цэцгийг тарьсан. Эргээд нэг хэсэг хаалгаа тарьсан. Нэг бүлэгэд харганы юу үр нэмэд тариад. Имэрхүү ядлыг өрөвтөмж сүрсэ. Портин гуло манхан дээр эргэний яраалаар ингээд бивэр хөвөө орой цэцэг тариад энэ ургаанах бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад бүтэмж олсон.
0: Малчин сарна нэдэн хөвөн оройт чичгийн компантай гэрээ тогтон 5 том төгөрхийн бэл оруулан 3 том 2000 ширхэх хөвөн орой чичгийн соёо оруулан хагалралгүйгээр тарж ургулах мэрэгчлэр 300 гарэм уу манхан газардаа хөвөн орой чичгийг туршин тарьжээ. Намрын сүлж болоход хөвөн орой чичгийн навч болон үндсийн малын тэжээл бордондоо ашигласнаар малчлийн өөрийн өртгөн арилсны хамт манхаа ногооруулжээ. Тэрчлэн нэдэн Өвөр Монголын тал нутгийн ажиллах өртөөтэй гэрээ тогтон тэдний мэрэгчлийн жолоодлогдор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэдэн голдуу 200 мөө бэлчээр дээрэн тарьсан хөрийн халгайгаан шар борчхтой холоод малын бордуур болгон өнгөрөх өвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нялх тугалд онцгой шим тэжээл нөхөрлөдөг. Энэ жил дахин 9 жуунжийн халгайн үр худалдаа авч 2 пхэн гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжуулж 10 сарын ихээр хурааж ирэх өвлийн малын тэжээлтэй ашиглахар байна. Ойрын 2 жил сарна гаднаас өвс бордоо оруулах чухалгүй болж жилдээ 1500 мөн хадлангаас 30 тонн өвс үлдэн хашаалгын хугацаанд жарснаар малчлийн өөрийн өртгөн ихэр арилж чаджээ. Иймхүү шиний сэдэн жорохтой хийж чигийн улаан хорхойн төрөл зүйлэр дамжин орлогоо нэмэгдүүлэн хөрсийг шимжүүлэн бэлчээрэн өтгөрүүлэн элси жаснаар тэрний бэлчээр нь жооны 9-р сэргсэн байна. Ойлгосноор энэ жил Шанхайн зам харилцааны их сургуулийн хөвийн цай үйлдэх компани нь малчин сарнатай чигийн улаан хорхон оргоног бордуур худалдаа авах гэрээ тогтжээ. Хойшд малчин сарна үргэлжлэн төрөлжүүлийн хөвчөлтөө өргөтгөн оргоног бордуураа өөрөө ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлогоо нэмэгдүүлэхээр байна. Сарна.
3: Энэ хэдэн жилийн байдлаар авч ирэх үчирдлийн их байна. Гэвч үр бүтэмжэл өндөр. Ногоорсон нутгаа хараад, ургасан манхаа үзээд, цөө өвсөө үзээд өөрөө ирэхгүй баярлчихна. Аль байсан ядарч өдөр бүр алгуулчихна. Бид өөрөө нутгаа өөрөө ашиглаад, өөрөө юм өөрөө ойжуулаад, манай чинь марчин үнчин аргалтай шүү дээ. Одоо энийг боловсруулаад ургааныг бодоор хийгээд, бэлчээрэн зэрэгээд, бэлчээрийн мал авчих хөгжүүлээд хамгийн орон нутгад тохирно гэдэг.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 19-ний өдөр Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өржиллэлтийн зөвлөл байгалийн шатамхыг хаймалтаж зөөвөрлж борлуулах хэлхээний үн ханшийн холбоолон хөдлөлж их тогтчийн гэрчлэг сонсох хурлыг хуралдуулжээ. Аймгийн шууд тараа холбогдлоохыг салаа мөчрж ичээ нийгмийн жохон байгууллалтын төлөөлөгчид хуралд оролцож иж байгалийн шатамхыг үн ханшийн холбоолон хөдлөлж их тогтчийн тухай нийгмийн илэтгэл инхний санал хураажээ. Ойлгосноор тус тогтчийн хот болгосны олон нийтийн хий төгөөх хоолой торийн хангаж байгаа байгалийн шитмхгийг анхаарлаа төвлөрүүлж дамжуулах хоолойгоор хий хангах ба тэргэр хий хангах хоёр жилийн жавгар хувааж хаймалтах, зөөвөрлж нөөчлөх, худалдаж борлуулах хэлхээний үн ханшийг холболтулах болно. Гэрчлэг сонсох хурал дээр хурлд оролцсон төлөөлөгчид тогтчийн боломжит чанар, ардын амьдралын батлаг зэргийн тойронд саналаа итгэж, байгалийн шатамхыгийн үн ханшийн холбоолон хөдөлжих тогтчийг төгөлдржүүлэх, байгалийн шатамхыгийн үн ханшийн өөрчлөлтийг ахуулахад лавлалт хангажээ.
0: Жалгаа товч мэдээ сонсхий. 1-7 сард манай аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт адил хугацааныхаас жууны 3-8-аар нэмэгдэв.
1: Орой өдөр Өвөр Монголын өртөнцис хоорны орон сууч ба хотодгийн бутан байгууллалтын тэнхмэс 2025 оны өртөнцис хоорны барилгын ажлын амар төвчсний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэрсийг нийтэлж манай аймгийн 9 барилгын төрөлжил сонгогдчихэ.
0: Энэ чигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулгач Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерхий хянагч Бүрэнт.
1: Сэлэн голын радио талбис хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Сэлэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 26-ны өдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөлтсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөсөн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесэн салхантай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 тесэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалахаас үүлсэн хөвөж чар хошуу, шулуугт чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнор шянд жирвсгэн баг бороо юм уу, тангир тугарч жирвсгэн баг бороо орно. Төржөөрө их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тангир тугарах, их салхан салхалах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 тесэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 26-ны өдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 4 тесэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесэн салхантай. Долооны хамгад ор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 тесэн салхантай. Долооны хамгад дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесэн салхантай. Долооны хамгад ор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анхаарцныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөсөн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесэн салхантай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 тесэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалахаас үүлсэн хөвөж чар хошуу, шулуугт чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнор шянд жирвсгэн баг бороо юм уу, тангир тугарч жирвсгэн баг бороо орно. Төржөөрө их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тангир тугарах, их салхан салхалах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 тесэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 26-ны өдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 4 тесэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесэн салхантай. Долооны хамгад ор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 тесэн салхантай. Долооны хамгад дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесэн салхантай. Долооны хамгад ор хэмжээ 16 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жолгож байна. Тус ээжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас цуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин билэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн Шилийн голын тал нутг бол Сэчин билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин Үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчоны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхний хатамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ачаа. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан цагаан жирийн шил.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээнд хүргэе. Нэвтрүүлгийн найруулагч Гандиг хөтлөгч Жаяхүү, хянагч Алима, ерөнхий хянагч Боожинхо. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртайж болох хой. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Уртанзас хорны удирдлаг Ван Уйжун Баоган шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн яамны намын дугаалнгийн шүүжи яамны сайд Инхэж нартай уулзсан.
2: Энэ жилийн 1-7 дугаар сард бүх орны аж ахуй шинэ шилдэг тээш хөгжих хандистай болсон.
1: Манай орны токны аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж байгаа.
2: Дундад улсын эсрэглээ засах үйлсийг дэмжсэн Америкийн нөхөрсөг хүн Рональд Сакулски удалгүй Өвөр Монголд айлчлахаар ирэх гэж байгаа.
1: 2026 оны олон улсын үхэр хоньны махны аж үйлсийн хэлхээний үзэглэн удалгүй хотод явагдах гэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны дээд шүүжи өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны дэргүүлэгч Баоган 8 дугаар сарын 22-ны өдрөхөө хотод Шинлоухай мэрэгдлийн яамны намын дугаалнгийн шүүжи яамны сайд Инхэжүн нартай уулзв. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны өмнөөс Инхэжүн нарыг халуунаар ухтаж байхаа илэрхийлэн Шинлоухай мэрэгдлийн яамны урт хугацааны турш Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгэд талархаж байх сэтгэлгээ илтгэсэн бөгөөд өртөн жас хорны холбогдлогийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохондоо бүх орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээсээ чухал яриа чухал жаврын зэрэг санааг гүнжгэ суралчин дуушлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын найдваржуулагтай нэх туйлдуулан давул гонтлог дажвэлсва хөгжилтийн тулгам шаардагдж байгаа хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж Шинлоухай мэрэгдлийн шиний үүд хийх хараатхан Шинлоухай мэрэгдлийн талаарх билууруулалтын үргэлтлэн нэмэгдүүлж Шинлоуханы судалгааны төвчингийн байгууллалт ба бүр бүтээлийг олруулахыг төрөгдөж байна. Шинлоухай мэрэгдлийн яам өнгөрсөн тэг айдлаар Өвөр Монголын Шинлоухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх хөгжилтийн халамжлан дэмжиж улсын байлдах бодлогын хэрэгжээгийн тойронд Өвөр Монголд нэн олон чухал их Шинлоухай мэрэгдлийн үүргийг төлөвжүүлэн байршуулж сүүс салын үйлс өвснөө үйлсийн улсын мэрэгдлийн шинэ үүдэх төвийн бүтээн байгуулалт ба олон улсын Шинлоухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх хамтралч анаа төвчинг байгуулах зэрэг талаар жан жолоодж эрч дэмжих эрчмээ чангаруулж Өвөр Монголын тараалан молооч ухаан өрөг үлдрийн инженерийн шинэ энерги шинэ материал жохомл оюун чадвар бодлогын хүчин ба чахалхан хүтнээ хамжилж ааж ирэх хүрээнд содлогооны бомж хөдлөхийг дэмжиж Шинлоухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх хажилсан шинэ үүдхийг гүнжгэ усалч улахыг гайхуулан өндөр төвшин бүхий Шинлоухай мэрэгдлийн бэяндаж өөрийгөө хүчрэгжүүлэхээр чанарлах хөгжилтийг тулгуурлахыг хүсэж ийн гэлээ. Инхэжүн өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны урт хугацааны турш Шинлоухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх адлын дээд хэмжээгээр чухалчилж хүчтэй дэмжсэнд талархлаа илэрхийлв. Тэрээр ойрын жилийн турш Өвөр Монголын шинэ үүдхээр хөдөлгүүр болгох хөгжилтийн байдал хөдөлгөөн ихээр хэрэгжүүлж Шинлоухай мэрэгдлийн талаарх билууруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж Шинлоухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх бааж билсэн шинэ үүдхийн гүнжгэ уусалчлыг анхуулан гажир орныхоо байдлыг тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүднийг түргэн хөгжүүлснээр орон даяарын шинэ үүдэх хүрээтэмжийн илтээ сайжирчээ. Дараагийн алхамд Шинлоухай мэрэгдлийн яам улсын чухал их байлдах бодлого болон Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгцээд үйлчилж яам болон орон нутгийн хамжилчааг чангатхан жангалаагийн голлох мэрэгдлийн талаар боомж хөвтлөх шинэ үүдэх тавчингийн байгууллалт Шинлоухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх Шинлоухай мэрэгдлийн чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг талаар нэн илүү дэмжиж Өвөр Монголын одоогчлсон аж үйлсийн системийг хогчлоход хамсарлаг үзүүлж Шинлоухай мэрэгдлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгууллалтад нэн их хөв нэмэр үзүүлнэ гэлээ. Өртөн жас хорны удирдлаг Илишин Сунжун Чин Шинлоухай мэрэгдлийн яамны намын дугаалнгийн гишүүн Дэд Сайд Чүүн уулзалтад оролцов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-7 дугаар сард бүх орны аж ахуй шинэ шилдэг тэш хөгжих хандштай болжээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн талаар 4-7 сард бүх орны хөвчөөжлөөс тэш аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөх нийтний адил хугацааныхаас 106.3-аар нэмэгдчихэ. Үүнд одоо үеийн нүүрс хэмээн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөх 117.6-аар нэмэгдэж, тоноглол үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөх 122.1-аар нэмэгдэн, дээд мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөх 109.3-аар нэмэгдчихэ. нэгээс 7 дугаар сард бүх орны ардын бил оруулалт эрчимтэй нэмэгдэж ялангуяа шинээр өрнж байгаа ажилсын бил оруулалтын нэмэгдлийн хандаж нилээд сайн болжээ. Ардын бил оруулалт нийтний адил хугацааныхаас 105 чиг нэгээр нэмэгдсэн байна. Дээд мэрэгжлийн ажилсын бил оруулалт нийтний адил хугацааныхаас 116 чиг дөрвөөр нэмэгдсэн байна. Үүнд дээд мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн бил оруулалт 126 чиг 9-өөр нэмэгдэж бодлогын хүчин ба тоо баримтын хадгалах хэрэгцээтэй холбогдсон мэдээ зэнгийн дамжуулах зөөлн тоног ба мэдээ зэнгийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн бил оруулалт 143 чиг 3-аар нэмэгдсэн. Үнийн хамт хэрэглэгээний зах дэлгүүр ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж, үндсэн амьдралын төрлийн тааварын борлуулах нилээд түргэн нэмэгдчихэ. Төрөө 7 сард манай орны амт тос эдэний төрлийн тааварын жижиглэн худалдсан хэмжээ нийтний адил хугацааныхаас 125 чиг 8-аар нэмэгдэж, умдан арх тамхины төрлийн борлуулах тус тус 106 чиг 6 ба 106 чиг 4-өөр нэмэгдэж, хувцас хунар, шахаа, малгай, нэхмлийн барааны төрлийн борлуулах 108 чиг 8-аар нэмэгдэн, өдөр тутмын хэрэглэгээний төрлийн борлуулах 107 чиг 1-ээр нэмэгдэж, эдэ амдааны орлого 100 чиг 8-аар нэмэгдсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн эхнээс нааш өртөн жас хоронж, хомл оюун чадварын ажилтны хөгжилтийн ажил тохиолыг амжижээ, бүх улсын нэг чохчулсан бодлогын хүтнээс үлжээгийн хүйсийг бүтээн байгуулахаар удирдамж болгон, токен аж ахуйг түргэн хөгжүүлж, бодлогын хүчин аж үйлсийн өртгөн хилхэгийн дээдэс цэш өргөжүүлэн хөгжүүлэхийг айхуулж байна. 8-р сарын 18-ны өдөр өртөн жас хорноос Өвөр Монголын өртөн жас хорны токен аж ахуйн чанарлах хөгжилтэй явуулах арга хэмжээнүүдийг нийтэлж 9 их талаар 18 журмаас боддоор арга хэмжээг дурдж өртөн жас хорны токен аж ахуйн хэвчээдсэн аж үйлсдсэн амь ахуйцсан хөгжилтийг явуулахар болов. 6-р сарын сүүлч болтол бүх орны ерөнхий бодлогын хүчний хэвчээ 33 том 1,000 пит хүрч, энэнд оюунд бодлогын хэвчээ 31 том 2,000 пит хүрч, эл төрлийн бодлогын хүчний ажигналтын аж ахуйлал 20 гарай болов. Токны бэлтгүнээ хэвчээдсэн арилжааны найдваржуулт бол 20 гэр шин тойргийн суур бодлогын хүчнээ суурнаас бүх бөмбөрчхийн нийтэм харгалжлын чанартай бодлогын хүчин болон токны арилжааг гадагш гаргах суурн тээшээ дэс зэвсэн амтлах хурангуй дүрс болно. Бодлогын хүчин жавгар токны арилжаагийн хамаа бүхий аж үйлсийн хэлхээ хөгжүүлэх харалтын тойронд 20 гэр шин тойрог нь аж үйлсийн байршуулалтаа үргэлжлэн төгөлдржүүлж дээд доод урсгал холбоолон хөдлөлтсөн аж ахуйлал дээд сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны газрын хамжилчин ажилтсан хөгжилтийн шишмийг байгуулж орон нутгийн бодлогын хүчин токны үйлчилгээгийн олон улсын жагтлгүүрд гарахыг айхуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын 6 мөдлийн олон улсын солилцооны нийгэмлэгийн урилгаар Дундад улсын эсрэг жилийн засах үйлсийг дэмжсэн Америкийн нөхөрсөг хүн Рональд Соколски 23-ны үүрээр Бээжинд хүрч иржээ. Тэрвэл дараа сүлжээний андын танил болсон Сайкус юм а. 26 жилийн өмнө тэр Ийжинд $5,000 өгч түүний мод тарж эсрэг жилийн засах ажлыг дэмжижээ. Тэрээр 8-р сарын 23-ны өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол Бээжин, Өвөр Монгол, Хэнань гурван газар дайлчилж, уул ус алсалсан Дундад Америкийн ардын хоорондох нөхөрлөлийг үргэлжлүүлэхээр байна. Дундад улсад дайлчлах хугацаанд Рональд Соколски бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инюджентэй хамтар Монголын элсэнд мод тарж багшийн сургуулийн багш сурагчидтай уулзах бүгэд Дундад Америкийн багш нарын солилцооны ажиллагаанд оролцож гадаад явдлын яамны сонирн мэдээ нийтлэг тэнхэмжиж холбогдол бүхий түүх соёлын бэлэг тэмдэгт барилга орноор тойрон үзнэ. 1999 онд Дундад Америкийн багш нарын солилцооны төрөл зүйлийг дагаж Дундад улсад ирж багшилсан Америкийн багш Рональд Соколски телевиз нэвтрүүлгээс Ийжин нөхөртэйгээ хоёул бүх өрөнгөөрөө чихмэд худалдан авч элсрэг жилийн зассан үлгэр явдлыг ойлгож сэтгэл ихээр хөдлөн түүний сүс зоргийн бахархаж $5,000 цуглуулан Ийжинийг тусалсан бүгэд 2000 онд Бээрэ муу улсын элсрэг газарт хүрч түүнтэй уулзсан юм. Эдүгэ үүшин хошууны хязгаардах муу улсын эсрэг газрын засалтын норм 185-д хүрч, нэлгэр их элсэн дал аль хэдийн нүд алдам ногоон бүрд болж хувирчээ. Эдгээр жилүүдэд Инжин Юрнэ Сакуси хайж түүнд энхүү ногоон бүрдэн үзүүлэхийг хүссээр байлаа. Энэ жилийн дэлхийн бөмбөрцгийн өдөр Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны дүүлэлт хам жуулчлалын сурвалжлагч сурвалжилгын явцдаа Инжиний энхүү хүслийг ойлгож түүний хавсран Сакуси хайхаар тогтжээ. 5-р сарын 16-ны өдөр дүүлэлт хам жуулчлалаас Сакуси хайх анхны мэдээг нийтэлж агсан зур бүх сүлжээний анхаарлыг татан халуун сэтгэл сүлжээчдийн хавсралга дор 26 цаг болоогүйгээр Алс бол Америкт байгаа Сексиг амжилттайэр жолсон байна. Тухайн жилийн 5,000 доллар нь эдүүгээ 5 том гараа модтой ягч сахлаг ой болж ургасныг мэдээд Сайкус тойлын ихэр сочиж Инжинтэй уцаар холбогдохдоо Муу улсын эсрэг газар дуулчиж дахин нэг удаа хамт мод тарихаар болцжээ. Одоо Инжин холын найз Сайкуса ухтах бэлтгэлээ хийгээд яарч байна.
2: Одоо Унцэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж, жохон бүтээх юм намба өртлөгсөн тусгай мэдээллээр ногоон бүрд найж даварих нэндэн бэлэг гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ордос хотын өвшин хошууны хажгаардах муусын элсэрх газрын орчинд байрлаа Сайкусын ойн 20 гаруй жилийн өмнө хөвөө хажгаар гүргэлжилсэн элсэн чөл байлаа. Америк гүн Сайкус эзрэгдлээ жассан баатар Инжинэ шаргуу чармайлагдээ сэтгэл хөдлж өөртөө жоос мөнгө чоглуулан тэрнийг дэмцсэний ачаар тоо томшхуу найлгачих муусын элсэнд үндэс гатгаж соёолон ургаж элс мангийг ногоон бүрдөөр чимсэн байна. Энэ хавар үшин хошууны галууд болгосны хөхнургачаны 2000 гарай мөгийн эзрэглий жасах төслийн тойрогд тарьсан бортуруудаа хонгорчгодмод найлж ур харагнан нэгэнтэй хөхрөн ногорж хүмүүсийн хараг баясхан. Гурван умартын халхав жагийн эндрэнгийн 6-р хугацааны төслийн эхлүүлснээс нааш үшин хошуу нийт 6 жу 90 түмүү эзрэгдсэн газрыг жасав. Энэ жил үшин хошуу ерөнхий хэвчээ нь 385 том 5200 жумууд хүрэх 4 жилийн голдлого даймхын бүтээн байгуулалтын үргийг бэйлүүлэхээр төлөвлөж байна. Сайкус судлагын Өвөр Монголд айлчлахаар ирэх гэж байгаа чимээг сонссон үүшин чод ихэрс хөксөн баярлж Элис банкиг ногоон бүрд болгосон хувирлт хөгжилтөн хуучин найдтай танилцуулахыг хүсэн хүлээсээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны олон улсын үхэр хоньны махны ажилсан хэлхээний үзэглэн 9-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Хөх хотод явагдахаар бий. Ажиллагаагаар Өвөр Монголын хошуу шэний хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалт ба хөгжүүлэлтийн ширс инженерингийг бүх талаар эхлүүлж, төрөн дэсийн ажилсан үзэглэнгээр бүх орон бүсийн хошуу шэний хөвчөний нэрт тэмдэгтийн цогцлолтод хүчин нэмэрлэх хос чиглэлтэй чанарлах хөгжүүлэлтийн шин байршлыг байгуулахар байна. Ойлгосноор тус хугацааны үзэглэнг дундад улсын олон улсын махны төрөл хийгээд эдэний зүйлийг гадаадаас оруулж гадаадад гаргах үзэглэнгийн зохион байгуулах комиссаас голлон эрхэлж дундад улсын эдэний үзэглэнгийн Өвөр Монгол дахь бүрэн бус хариуцлагат компаниас даачлан эрхэлнэ. Ажилгаад эхлэлтийн услал 8 их тусгай сэдвт ярааны давчин ажилсын үзэглэн худалдаачин үрж бэл мөнгө оруулах шин үйлдэхүүнийг нийтлэх улсын дотоод гадаадын нөхөө үйлдвэрлэл борлуулах жич гадаадаас оруулах арилжааны гэрээ тогтох зэрэг агуулгыг тохируулахын хамт улаан мөчрийн уран сайхны тоглолтыг ижбүрдүүлэн явагдуулах болно. Ажиллагааны хугацаанд Өвөр Монголын хошуу шэний хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалт хийгээд хөгжүүлэлтийн ширс инженерингийг эхлүүлэхээр байна. Тус инженер нь ажилсан хэлхээний үзэглэнгийн улсын дэсийн дэлгэн үзүүлэх давчинд дүшиглэн бүх орны 79 хошуу шэний ажилсан давуулагд суурилж нэг хошуу нэг тэмдэгт нэг шэн нэг үйлсийн бүх орон бүсийн нэр тэмдэгтийг байжуулах төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн баримжаажуулан бүтээн байгуулах яс чанарыг мөрдөх нэрт тэмдэгтийг байжуулах тойрон танилцуулах үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулах жуулчлалын ухуулгаар чадамж олгох 6 их системээр дамжуулан хошуу шэний хөвчөний худаа чухан онц гаралтын нэр тэмдэгтийг цогцлох явцад оршиж байгаа хүчир асуудлыг системтэй шийдвэрлэхээр байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тэмрийн чуглаан жич, ончхой олимпикийн биеийн тэмрийн чуглааны эхлэлтийн ёс

0: саадху байх тусгай бадлхи уралдаан эрхлэх бүх явчад нарлах жуулав. Эл уралдааны талвар урдан ба 11 жоттын буудлан харс саадху төхөөрөмжийг гүйчид тохируулав. Тухайн талвад бас тохооны эхэлнээ орчуулагч туслах багж селүүн жасах ажилтныг тохируулжээ. Саадху шилжүүлэн тээвэрлэх тэрэг унаа тухайн талвын түргэн аврахыг нэггүйч тохируулж эхлэлт ба төгсөхлийн ёслол дээр дөрвөн дугайлангийн эмт совлогч тохируулгын хамт тохооны эхэлнээ орчуулагчийг жиргээр тохируулсан байна. Дотоодын хамгаалах бачин байдлыг арах чаг эмчилгээ жахтал гүрийн ханалтга маралтыг чахалгаан хүчин чимээ холбоо чагуур зэрэг батлахын хүчнийг өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны бие тэмдрийн жуглааны баримжаагаар лавлалт болгон тохируулж уралдааны явдлын амар төвшнийг бүх талаар баталж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 22-ны өдөр Өвөр Монголын Уртан зас хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоотролдоон Шилэнгол аймгийн Тайвс хошуунд эхэлжээ. Тус хугацааны холбоотролдооныг Уртан зас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим Уртан зас хорны биеийн тамирын төвчөө Шилэнгол аймгийн Цахиргаагаас голлон эрхэлж бүх орны 12 аймаг хотоос ирсэн 313 уяачин ба 326 уралдааны морь оролцсон байна. Уралдаан нь 3 өдөр явагдаж Монгол морины 15 алсын морины уралдаан 9 6 км-ийн 3 хүний бүлхмийн бөөхи уралдаан намнаа хадаг шүрэгчич 6400 м-ийн уламжлалт жороо морины уралдаан зэргийг тохируулжээ. Шилэнгол аймгийн голдлогтой цогчилж байгаа нэр тэмдэгт олон төмөнд чанартай уралдаан болсны хувьд Монгол морины холбоот уралдаан нь уралдаанаар жуулчлалыг ахиулах ба соёл жуулчлалыг уулсалцуулах онцлогийг товойлгочээ. Уралдааны талбайн гадна аймаг хотчич хошуушааны амтд идэний уралдаан ний тойрог зэргийг тохируулж жуулчтад онцлогт идэн амтлах зугаалн тойрхын нэг зөвчжүүлсэн үйлчлэг хангаж байна. Одоохондоо Шилэнгол аймгийн Адуугар гол сэдв болгосон хамаа бүхий ажил төрлийг эрхэлж байгаа хүн нэг түм шахан байж дамаар 5 түмэн хүнд ажил олгосон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Мөнгөний нэрэмжтэй 2026 оны Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны 4-1 шийдвэр уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 8 дугаар сарын 22-ны өдөр эхлэв. 22 өдөр явагдсан 3 талбай уралдаанд Улаанхаддын анги, Баяннуурын ангитай, Ордсын анги, Шилэнголын ангитай, Түнглөөгийн анги, Хохотын ангитай тус тус уралдав. Уралдааны дунд Улаанхад, Ордос, Түнглөө 3 анги нь тус бүр өрсөлдөгч этгээд ялж 4 хүчрхэгдэд дэвсэн байна.
1: Товч мэдээ сонсхийн энэ жилийн эхнээс нааш манай орны шуудны хамааралтын салам өчөр хил дагуун байгууламжит тосхонд шуудны бодол баглаа хүргэх тавтамжуудаг дэвшлүүлэхийг ардын амьдралын бодит явдлын нарийн дансанд оруулжээ. Төрөхөн Баянур хотын урдын хойдхо шууны хил дагсан 12 байгууламжит тосхоны шуудны бодол баглаа хүргэх тавтамжийг гаргад нэг удаа байснаас гаргад 3 удаа болгон нэмэгдүүлэхийг дагалдан манай орны бие бүхий байгууламжит тосхоны шуудны бодол баглаа хүргэх тавтамжуудаа нь чум гаргад 3 удаа эмө 3 удаагаас илүү болжээ.
0: Одоохон болтлоо Түнглөө хотын ичнээ үхэр артлан тэжээж байгаа хэмжээ 550 томыг давж ичнээ үхрийн тоо гаргалт жичээ үхрийн махны гаралт нь бүх улсын гажрын дэсийн хотын тэрүүнд орв.
1: Энэ жилийн 1-7 дугаар сард Манжуур бомтоор дамжсан Думдад Явраабын жишээний гал тэр 3487 ээлжид хүрч 34 том 3000 баримжаа чингэлгийг ачаалжээ. Энэ дээр жилийн адил хугацааныхаа сан тус тус 134 гараа ба 126 гараагаар нэмэгджээ.
0: Ордос хотын хэрэглэгээгээр ядуг тэтгэх хөдөө аж ахуйг дэмжих гаргийн адлага жич Дулаан хотын үнэр амт гаргийн адлага 8 дугаар сарын 21-ний өдөр эхлэв. Ажилгын Ордос хотын 9 хошуу тойргийн 2000 гаруй жилийн хөдөө аж ахуйн онцлогт бүтээгдүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулсан байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго жижүүр найруулагч Үүр цайх хянагч Арун ерөнхий хянагч бүргэд

Зархим сонсогчдоо одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын Уртан зас хорны цагурын төвчөөс өнөөдрийн 17 цагт урдчилэн мэдээлсэн. Манай орны ирэх 3 хоногийн цаг агаарын байдал гэвэл өнөө шөнөөс маргааш болоход манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг газар, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг газар, зүүн хойд хэсэг газар, зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраар бүрхэг баг зэргийн бороотой. Энэ үед хянганы зүүн хойд бие, хүлэмбэрийн дунд бие, зүүн биед дундаас их бороотой. Баруун биеийн өмнө хэсэг газар, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг газар, зүүн хойд биеийн хойгуурх хэсэг газраар 4-5 дэсэн салхисал эхэлж байна. Баруунаас хэсэг зүүр 7 дэсэн салхитай, баруун биеийн агаарын дулаан 35 градусаас өндөр болно.

Маргааш нас нөгөөдөр болоход манай орны баруун биеийн ихэнх хэсэг газар, дунд биеийн баруун хэсэг газар, өмнө хэсэг газар, зүүн өмнө бие, зүүн хойд биеийн хойд хэсэг газраар бүрхэг баг зэргийн бороотой. Энэ нь Далшаагийн дунд бие, Баяннуурын өмнө бие, Ордосын хойд бие, Бухтын хойд бие, Хөхөтийн хойд бие, өмнө бие, Улаанцавын баруун өмнө бие, Түнглөөгийн зүүн бие, Хөлөмбөрийн зүүн хойд биед дундаас их бороотой. Баруун биеийн өмнө хэсэг газар, зүүн хойд биеийн баруун хэсэг газруудаар агарын дулаан нилээд өндөр болж зүүн хойноос 4-5 дэсний салхи салхилж байснаа хэсэг зүүр зүүнээс 7 дэсний салхи салхилнаа.

25-ны шөнөөс 26 болоход манай орны баруун биеийн ихэнх хэсэг газар, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг газар, зүүн биеийн зүүн хэсэг газар, хойд хэсэг газраар бүрхэг баг зэргийн бороотой. Энэ нь Далшаагийн өмнө бие, зүүн бие, ордсын ихэнх газар, Баяннурын өмнө бие, Үхэ, Бухтын өмнө бие, Хөхөтийн ихэнх газар, Улаанцавын баруун өмнө бие дундаас их бороотой. Алшиагийн баруун бие, зүүн хойд бие, Баяннурын өмнө бие, Ордсын хойд бие, Бухтын зүүн өмнө бие, Хөхөтийн баруун өмнө бие нилээд их бороо орно. Дунд биеийн хойд хэсэг газар, зүүн хойд биеийн хэсэг газруудаар 4-5 дэсний салхи салхилж байна. Зүүнээс 7 дэсний салхи салхилна. Хотуудын цагаар гэвэл өнөө шөнөөс маргааш болоход Хөхөтөд тунгалаг 16-аас 31 градус, Баянхотод тунгалаг 18-аас 30 градус, Үхэд баг зэргийн бороотой 18-аас 34 градус, Линхэд тунгалаг 16-аас 32 градус. Бухтад тунгалаг 16-аас 30 градус, Хиябагшийн тойрогт бүрхэг 17-аас 29 градус. Жинэн тунгалаг хэсэгтэн үлдээ 15-аас 28 градус, Эрэн хотод тунгалаг 17-аас 31 градус, Шилэн хотод тунгалаг 17-аас 30 градус.

Сүншанд бүрхэг 20-32 градус, хорчонд бага боронтой 20-30 градус. Улаанхотод тунгалаг 16-27 градус, хайлаард бага боронтой 14-23 градус, манжуурд бага борон орно 10-22 градус. Цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Заннонго та бүхэн залгаад манай радиогийн дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсорой.

0: Найжа.
1: Ой. Аа, сайн байна уу? Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу дэ хотэ? Амон

0: ээжэнд очилгээд машинтайгаа дахуулж ийн. Юу вэ?
1: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар ярьж ийн үү?
0: Аа, тийм тийм. Юу вэ? Хурдан яриа.
1: Оо, яасаа аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй штэ.
0: Аа, тэгье тэгье.
1: Тэгье, тэгвэл мууд ярья. Баяста.
0: Аа, баяста, баяста.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: манай хүн ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бити мартчихаа.
1: Оо, чи чата. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийн бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон штт.
0: Болохгүй штэ. Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай штэ.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Төмжв аа, төмжв.
0: Дандаа ингэ шүү. За ажилда сайн яваарэ.
1: Жаа жаа жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяж та штэ.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

0: хүмнэ. Цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ээж. Одоо явъя.
0: Оот, ээжин, моторын чим алгаа гаваад өгье хүмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайг нь сайн жүүжий. Нуднаас чинь нолимсгоочгүй дээрээ толгойнд дулахаа. Аш техник хэлэхгүй, аминд чин бас тустай.
2: Мотор тэр чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилжааны хуулдурмийг хамтаар сахин жормлъя.

0: Арх уувал жолоо бити байр.
1: Жолоо байрвал арх бити уу?
0: Архнаас альва уршиг үүснэ.
1: Аян жамын амар төвшнөн бодоорэ.
0: Архнаас татгалж.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол архи удирдлын 2026 оны 8 сарын 23-нд бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 7 сарын 11-нд гаргийн өдөр. Өртөрөөдгийн төвчөм бэлгтээ.
5: Энэ цагтан
4: авах хөшөөний тайфун энергийн төрөлж үйл орон нутгийн аж ахуйн чанартай хөгжилтийг ахуулсан.
5: Өдлөө насны амьдралд батлах хангасан олон ихт нас жилийн асрамжийн үйлчилгээ гэсэн сурвалжлага.
4: Өвөр Монголын өртөнцис хорны 3 дугаар хүчааны Монгол морины холбоот уралдаан жичи Шилэнгол аймгийн Монгол бүхийн нэгжийн уралдаан тайвс хөшөнд явагдсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
5: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
4: Манай хорны мэдээ Шилэнгол аймгийн онч өндөр хүчтэйд шин энерги гадагш дамжуулах 3 дугаар хүчааны голдлоготой инженерийн болох авах хөшөний тайфу энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлж үйлнийг жангалгийн ухчаг завдан өндөр хөтөмжтэйгээр ажиллахулж байна. Одоохонд элчүүлийн барилгын үүргийг лавдун баттай найдваржуулж тухайн газрын энергийн бүтцийн хэлбэрийг ховруулах ба аж ахуйн чанартай хөгжилтөд хүчрхэг их бохирдлыг хөдөлгөх энерги нэмэрлэхэр байна. Сорилжлах тавих хөшөөний баян тогсомны тайфун энерги хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлж үйлийн барилгын тухайн талбайгаар хүрэхэд ажилчид яга бачим яралтай ажиллаж байлаа. Тайфун энерги хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлж үйл нь 400 сая ватт ба 1000 сая ваттын хоёр төрөлж үйлээр бүрэлдэжээ. 2026 оны 3 сарын 20-ны өдөр ажиллаан бүх талаар сэргээснээс нааш барилгын дугуйлан шинжилх ухаанчаар жоохон байгуулж төлөвлөх ёсоор ажиллахулсан байна. 8 сарын дунд ч улстад 400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлж үйлийн 32 суур салхин хүчнээр чагалхан гаргах машиныг угсарч гэрэлч чанарын тулах жаасын жооны далыг нэгэн тугсарч энерги хадгалах төхөөрөмжийн суур ажлыг дуусгахан 220 кВт-ийн чагалхан дамжуулах зам шавхмын дамжуулах утсыг угсарч дуусгажээ. 1000 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлж үйлийн жоо бүгд 4 суур салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины угсарч гэрэлч чанагаар чагалхан гаргах хэсгийн үндсэн барилгын ажлыг үндсэндээ баялуулжээ. Тэрчлэн 500 кВт-ийн чагалхан хувьсгах өртөө ба 220 кВт-ийн хүчтэл дэвшлүүлэх хоёр өртөөний төхөөрөмжийн суурийг бүхний байгуулж дуусгаад яг төхөөрөмжийг угсарч байна. Үлдсэн жангалгийн чигийн үүрэгт чиглүүлэн төрөлжүүлийн жолоодох гажраас нэгэнт барилгын ухчааг төсөөлн тогтоолж, ил ажлыг баялуулах чагийн хүснэгтийг тодорхойлсон байна. Төрөлжүүл ашиглалтад орсны дараа дорн торны чагалхан хүчний хангалах хэрэгцээний зөрчлийг бүтэмжтэй намдуулж, аж ахуйн түргэн нэмэгдлээс болсон чагалхан хэрэглэх хэрэгцээг хангахаар барахгүй, Шилэнгол аймгийн их хөдөлгөөний давуулгыг улам ялхан батруулж, бохирдлогүй энергийг орон бус аслан гадагш дамжуулахыг ахуулж, улсын энерги амар төвшин ба хос нүүр төрөгчийн харалтыг биелүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангах болно.
5: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн өдлөө насны амьдралд батлах хангасан олон ихт нас жилийн асрамжийн үйлчилгээ гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. Шилэнгол аймгийн нутга дэвсгэр өргөн удам малчид дархай бутархай суршиж байгаа бодит байдлыг үндэслэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэхийн тулд тухайн газрынхан дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгож газар орны байдлаа тохируулан өөрмөч ончлогтой нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний шин чагварыг хайнс өвчилжээ. Шилэн хотын ачлал настачуудын асрамжийн хүрээлэнд ороход уудам талбай, бүрэн чадамжтай нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөнд настачуудад сайт руу үйлчилж байхыг харуулж байла. Тус хүрээлэн нь гэр бүлээр нэгч болгон асрамжийн хүрээлэнд орж сууршиж, уламжлалт насныг асрах хүрээлэнгийн тусгай ор тохируулах дайдалгүй байж, настачууд нас жилийн асрамжийн үйлчилгээг хүртэхэр барахгүй нэнч гэр хотлоор чуугсан настачуудад ханиулдаг. Энэ жил 72-тай Жанхалийн 14 жилийн өмнө Шилэн хотын Баянболго сумнаас энд нүүж ирэн 57-р дөрвөлжин метрийн гэрд орж суужээ. Одоо тэр хот тойрогт сургууль сууж байгаа хоёр амлаан харгалзахын хамт өдлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Ажлал настай чуудын асрамжийн хүрээлэнгийн суугаалаар дажин хайлын сурвалжлагчид би энд их сайн сууж байна. Нийгэм тойргийн өмлөгийн хороо яг дэргэд байна. Хөдөлгөөний гажирч байна. Бид бүр гарч хөдөлгөөн хийж болно. Биднийг үнэн сайн харгалж аж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилийн гол аймаг төвлөрүүлэн сууршуулах, насныг асарч нялхсыг хүмүүжүүлэх, олон ирчүүлэн ажигнах, засгийн ордноос тэтгэх, малч хорны нас жилийн асрамжийн загварыг чухтлан байгуулж, хошуунаас нэгдэлтэй төлөвлөж, сум, сам, балгас хамтран хөдлөлчин, гажаа тосхноос үйлчилгээ уртатгсан 3 шатны нас жилийн үйлчилгээний системийг байгуулж, малч хорны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн, хөвчөө өргөтгөхийг түлхэн ахуулж. Одоохонд бүх аймагт нийт 2724 нас жилийн асрамжийн нийтийн байрыг байгуулж 3800 бөгөөд нэг настан орд сууж, орд суусан норм жууны жуу шахамт хүрчээ. Сум сан балгас ажил гудамжийн хэрэг эрхлэх гажрын нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төвийг нийт 71

0: байгуулж, гачаа тосгон нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний өртөө 239 байж, 27 харилцан хавсрал жагжуулж жаргалт хүрээлэнгийн яс чанарын дээшлүүлэн өөрчлөлхийг биелүүлж, үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийг өдөр ирэх үеэ түүлдэрж үлжээ. Тэрчлийн шилийн гол аймаг тогтмол төхөөрөмжийг нүүдэл үйлчилгээтэй уялдуулах нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний загварын шиний үүдэн хэрэгжүүлж, үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хөвчөөг ихээр урттаж, эл төрлийн үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн төхөөрөмжийн тогтмол үйлчилгээний бүрэгчийн норм жууны 87-д хүрч, олон туманд нийтээ 6 туман хүн удаа үйлчилж, малч хорны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний жайх бол тусгай үйлчилгээг үндсэн шатанд буулгах гэд хүчиртэй, гэртэн сууж байгаа настай чуудад үйлчлэх дутагдаж байх зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 22-ний өдөр Өвөр Монголын өртөнцис хорны 3-р хүчааны Монгол морины холбоот уралдаан жичээ Шилэнгол аймгийн Монгол бүхэн нэгжийн уралдаан тайвс хошуунд эхэлжээ. Эхлэлтийн эсвэл нь гойцхан туу гүжигийн тоглолт томд хөжгөн сөхөж жалгаагаар 12 аймаг хотын мордны игнэ дараалан талбайд орж наадамчин олны анхаарлыг татсан байна. Бэйжингийн жуулчлагч Чичи сурвалжлагчд өнөөдрийн эхлэлтийн ослол тун сайхан уламжлалт Монгол бүжгийн үжсэн мөртөн ажны холгуудыг орж ягаас үжээд том баярлж байна. Тус удааны жуулчлал минь маш утга уулахтай болсон гэлээ. Эхлэлтийн ослолын дараа ил уралдааны төрөл бүхнөр эхлэн явагджээ. Тус удааны уралдаан нь 3 өдөр явагдахаар байж Монгол морины 30 гажрын алсын морины уралдаан, 19-2 гажрын хүчин жалгах уралдаан, намна морин дээрээс хадаг шүрх уралдаан, 6400 метрийн уламжлалт чорон морины уралдаан жичиг Монгол бүхний нэгжийн уралдааныг тохируулсны хамт мордын буй бэлтраар нь дугуйлан ховооч Монгол морины хүч шандас болон унаачдын үр мэрэгчлийг гүйж таруулах болно. Уралдааны талбайн гадна Эл аймаг хот болон Хошуу шааны ончлох төжвөлгийн тойрог амтад идэ амтлах тойргийн хамтд нь нээж, бодсон бус соёлын үеийн гар урлал ардын зам үйлийг баяжлан ойлгох тойргийг бүрэн шүүлж, жуулчлах сэдэд хоол өмд жуулчлал арилжаа жуга чингэлийг уялдуулсан нэг өртөөчлсөн маягийн тал нутгийн соёлыг ойлгуулсан байна. Тавьс хошууны соёл тамар жуулчлал радио телевизийн товчооны дараг Ренвэви сурвалжлагчтай. Бид уралдааны явдлаар жуулчлах сэтгийг татаж мор уралдах бүх харилцах зэрэг уламжлалт наадамд түшигтэн Монгол морины жирх санааг уламжлан бадруулж олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулсан мөртөн нэр тэмдэгт уралдааны явдлаар гажир орны нэрэлтрэлийн хэмжээг нэмэгдүүлж бүх уралдааны соёл жуулчлалыг хөгжүүлв гэлээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ариуны сурвалдлан бичсэн Малчин Сарнагийн малчлалын ухаан малын ялгдсан ашиглалтад оруулан ам ахуй ба аж ахуйн хос ашиг үүднэ гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. Авах хошууны хонгор гол балгасны баян хөгжил гачааны малчин сарнаа, малын ялгцсаар чийгийн улаан хорхой тэжээж, оргоног бордуураараан хөвөн оройт чижиг, халгай жирэх, аж ахуйн тармил тарин, малч хүлдвэрлийн өрийн өртгий бууруулан орлого нэмэгдүүлсний хамт элси часан элдэд үр бүтэмж олжээ. Ойрын өдөр малчин сарнаа 3690 жим чийгийн улаан хорхой худалдан 2 том 7000 гарэ төгрөгийн орлого олов. Эднийхэн нэдэн манай аймгийн чийгийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малч хөрхийн туршилтын чиг болж, нэдэн 1000 тонн малын ялгцсыг ашиглалтад оруулан 15 том төгрөгийн орлого олсон бол энэ жил дахин 6 пүн байгуулан ойр хавийн малчтаас 3000 тонн малын ялгцс хуран ашиглалтад оруулан 6000 гарэ жим чийгийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэв. Сарнаа.
2: Одоо болохоо чигийн улаан орхой гэдэг удаа хурааж байна.
3: Тин нэг тин дэм 7-5 муугаар холцсон. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураанаа энэ орхой гэвлээ. 9 сарын сүүлчээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын донд чир одоо 3 дугаар дотор бүгдийг хураач байна. 11 сар боллоо гэсээр бид эргээд малаа авчирч гэн орхойныхон пингийн хөл үлий хаачих. Энэ бол одоо орхой дэжиг хөл энэ мал юм жоохон явчих юм чи харсалахгүй гэсэн мал малчих. Эргээд бидээ тэр гаргалаа бүгдийг түүгээд 6 сар боллоо бусаад пинд оруулаад орхойгоо тэжээч гэж. Сурайлах.
0: Малын ялгцсан чийгийн улаан хорхойгоор идүүлвэл оргоног бордуур болдох. Оргоног бордуурын захын үнэн тонн бүрт 80 төгрөг байсан ч сарнаа нэдэн 2000 гарэ тонн оргоног бордуураа худалдсангүй харин бэлчээр дээрээ сачин ам ахуйгаан сайжруулжээ. Малчин сарнаа сурвалжлагчид чийгийн улаан хорхой тэжээхэн зөвхөн орлого үүдхийн төлөө биш харин ам ахуйгаан хамгаалахын төлөө гэж ярьж байна. Ойлгосноор малчин сарнагийн нутг нь баян голын урсгал дагуу байрлж, голын тохой бэлчээр сайн, болго олон болохоор үжимт сайхан байгалийн нөхцөл тонж явцсан байдаг. Гэвч 10 жилийн өмнөөс мал бэлчээрийн тэнцвэр байгалийн нөхцөл зэрэг шалтгаанаас болж 5700 мөн нутгаас 1000 бүү нутг нь манхан газар болжээ. Ийхүү сарнаа ам ахуйгаан сэргээхийн төлөө 10 жилийн өмнөөс шар бургаас буюу харган тарж, элсийг анх тогтуржуулж байжээ. Ойрын жилэс сарна малчлын өөрийн өртгөн бууруулж, чөөн малчж чанар сайтай малчах жамар жаманж, малчж байсан 400 гарай үхрэн, 130 гарай болгон чөөг төгсний хамт, 2024 онд Наранжүг малачхуэн шиндлгүй мэрэгжлийн хайжгард компани дансалуулж, нэдн нас чийгийн улаан хорхой төжээж эхэлжээ. Сарна.
3: Одоо ойрын жилэс усаас амархан хамгаалтын адилын үйл чухалчилж байна. Гурав амраатын инженерийн байгуулан нутаг үлчирийн нөхөн сэргэх эсмэнхгээ засах адилын үйл ихэр өрнүүлж байна. Тэгэхээр нэднгаас одоо би нэг чигээ уран орхой тэжээгээд ингээд бүрийн байсан ашиглаад боловсруулаа гаргасан энэ ургаанах бордуураа би өөрөөх нь нутаг дээр засыг нутаг дээр ашиглая гэж бодоод энэ хөвөө оройг цэцгээ тарьсан. Эргээд нэг хэсэг халгай тарьсан. Нэг бүлэгэд харганы юу үрн амьд тариад иймэрхүү адил хийсэн. Өрхтөн чинь сүрсэн. Бүр тийм гулан манхан дээр эргэний ярвалаар ингээд би бүр хөвөө орой цэцэг тариад энэ ургаанах бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад бүр бутамж олсон.
0: Малчин сарна нэдэн хөвөн оройт чижигхэн компантай гэрээ тогтон 5 том төрхийн бэл оруулан 3 том 2000 ширхэг хөвөн орой чижигхэн соёо оруулан хагалралхгүйгээр тарж ургуулах мэрэгчлэр 300 гарай муу манхан газардан хөвөн орой чижигхийг туршин тарьжээ. Намрын сүлж болоход хөвөн орой чижигхийн навч болон үндсийн малын тэжээл бордондоо ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн ариусны хамт манхаа ногооруулжээ. Тэрчлэн нэдэн Өвөр Монголын тал нутгийн ажиллах өртөөтэй гэрээ тогтон тэдний мэрэгчлийн жолоодлого дор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэдэн голдуу 200 муу бэлчээр дээр нь тарьсан хөөрийн халгайгаан шар борчхтой холоод малын бордуур болгон өнгөрөх өвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нялх тугалд ончхой шим тэжээл нөхөрлөдөг. Энэ жил дахин 9 жуунжийн халгайн үр худалдаа авч 2 пүн гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжуулж 10 сарын ихээр хурааж ирэх өвлийн малын тэжээлтэн ашиглахаар байна. Ойрын 2 жил сарна гаднаас өвс бордоо оруулах чухалгүй болж жилдээ 1500 мөн хадлангаас 30 тонн өвс үлдэн хашаалгын хугацаанд жарснаар малчлын өөрийн өртгөн ихэр арилж чаджээ. Ийхүү шиний сэдэн жоргтой хийж чийгийн улаан хорхойн төрөлж үйлэр дамжин орлого нэмэгдүүлэн хөрсийг шимжүүлэн бэлчээрэн өтгөрүүлэн элси жаснаар тэрний бэлчээр нь жууны 9-р сэргсэн байна. Ойлгосноор энэ жил Шанхайн зам харилцааны их сургуулийн хөвийн цай үйлд компани нь малчин сарнатай чигийн улаан хорхон оргоног бордуур худалдаа авах гэрээ тогтжээ. Хоёрт малчин сарна үргэлжилэн төрөлжүүлийн хөвчөдлөн өргөтгөн оргоног бордуураа өөрөө ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлого нэмэгдүүлэхээр байна. Сарна.
3: Энэ хэдэн жилийн байдлаар авч хэл бол өчтлөөр их байна. Гэвч үр бүтэмж бол өндөр. Ноорсон нутга хараад, ургасан манхаа үзээд, цөө өвсөө үзээд өөрөө ирэхгүй баярлчих нь аль. Аль байсан ядарч өдөр бүр алгуулчих нь. Бид өөрөө нутгаа өөрөө ашиглаад, өөрөө юм өөрөө ойжуулаад, манай чинь марчин унчин аргалтай шт. Одоо энийг нь боловсруулах ургааныг бодоор хийгээд, бэлчээрэн зэрэгээд, бэлчээрийн мал очихыг хөгжүүлээд хамгийн орон нутгад тохирно гэдэг юм.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 19-ний өдөр Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өрчлөлтийн зөвлөл байгалийн шатамх хэрхийг хаймалтаж зөөвөрлж борлуулах хэлхээний үн ханшийн холбоолон хөдөлжих тогтчийн гэрчлэх сонсох хурлыг хуралдуулжээ. Аймгийн шууд тараа холбогдлоохи салаа мөчрж ичээ нийгмийн жохон байгууллалтын төлөөлөгчид хуралд оролж иж байгалийн шатамх хэрхийн үн ханшийн холбоолон хөдөлжих тогтчийн тухай нийгмийн элитгээ тэнхний саналыг хураажээ. Ойлгосноор тус тогтчийн хот болгосны олон нийтийн хий төгөөх хоолой торийн хангаж байгаа байгалийн шитмх хийд анхаарлаа төвлөрүүлж дамжуулах хоолойгоор хий хангах ба тэргэр хий хангах хоёр жилийн жавгар хувааж хаймалтах, зөөвөрлж нөөчлөх, худалдаж борлуулах хэлхээний үн ханшийг холболтулах болно. Гэрчлэх сонсох хурал дээр хурал оролцсон төлөөлөгчид тогтчийн боломжит чанар, ардын амьдралын батлаг зэргийн тойронд саналаа итгэж, байгалийн шатамхай хийгэн үн ханшийн холбоолон хөдөлжих тогтчийг төгөлдржүүлэх, байгалийн шатамхай хийгэн үн ханшийн өөрчлөлтийг ахуулахад лавлалт хангажээ.
0: Залгаа товч мэдээ сонсхий. 1-7 сард манай аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт айдлах хугацааныхаас жууны 3-8-аар нэмэгдэв.
1: Орой өдөр Өвөр Монголын өртөн засах хорны орон сууч ба хотодгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмэс 2025 оны өртөн засах хорны барилгын ажлын амар төвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэрсийг нийтэлж манай аймгийн 9 барилгын төрөлжийг сонгогдчихжээ.
0: Энэ чигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнголын радио талбис хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 26-ны өдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөлтсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол Өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесн салхантай. Маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 тесн салхантай. Маргааш 20 цагаас өдрийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн хөвчөр хошуу, шулуу бот чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор шинд жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр тугурч жирвсгэн баг бороо орно. Төр жоро их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр тугурах, их салхан салхалах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 тесн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэгэс тунгалах шинэ. Баруунаас 4 тесн салхантай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 2 тесн салхантай. Долооны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 4 тесн салхантай. Долооны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 2 тесн салхантай. Долооны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахицныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесн салхантай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 тесн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн хөвчөр хошуу, шулуу бот чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор шинд жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр тугурч жирвсгэн баг бороо орно. Төр жоро их усархах бороо орхо, гэлвэн гэлвэж тэнгэр тугурах, их салхан салхалах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 тесн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэгэс тунгалах шин. Баруунаас 4 тесн салхантай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 2 тесн салхантай. Долооны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 4 тесн салхантай. Долооны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 2 тесн салхантай. Долооны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Чагурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

дуугийг хүлээн авч сонсцохон уу? Цө Монгол завын үг хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус дуу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол одон талбисын цагаан сарын шинийн 3-ны үдшилэг дээр үжигчтэй жолгоцэн.

Сая та бүхэндөө цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осунай ардын урлагчдын дуулсан найрал дуу мөрөөдөл далсан оронг гэдөөх сонсголоо. Тус дуунай үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутгатай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэх аруу гарай номтой мөрөөдөл далсан орон захар түмнээ махтаал жирэх дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүн жирэг нийгмийн тусалих үүргэлж байна. Тус дуунай аялгуу цохоогч хөгжмийн цохолц өө хөгжөлтөө сулан хөх осугаар нутгатай Өвөр Монголын өртөн засаг орны сарнаа шагналт уран бүтээлч юм. Тэр уулын сүлэн хөх осунай улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжэн одоо сүлэн хөх осунай 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон үлчит шилийн гол нарлаг алтай зэрэгдүү сандын махтаал захар түмнээ махтаал Буман цагааны туул сулан хөхийн магтаал зэрэг холбоо хөөмэй цохоозэ бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүдгийн аяа цохон бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны улаан мөчрийн урлагийн найрт оролцоод нэгд мөрөгсөн олонд чагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглаж үгүй чиглэлээр толгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох

Сайн байж хана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр дулгуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэн төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнч Чиг байна.

0: Энэ ухааны нэвтрүүлэгдэн шулуухан хөшөөний сангийн далай болгосны чайдам гачаагаар нутгтай ариун оюунд тайхмын үүсгэн байгуулагч ариуныг суруулжилсан шингэлтэй суруулжилгийн доод бүлгийг сонсхий.
1: Одоохон сурах тангижилсан нийгэмд бол одоо хүүхдийн нэг чадаан 2 жилийн улсын сургаан мужилын төрийн бодлогын хувралт байж та. Тэгэхээр эдгээр талаас ингээд аваад ирвэл хүүхдийн авиасинкэнд дагууд илүү хүмүүжүүлвэлээ хажим илүү ашигтай гэж бодож байна.
2: Тэр уулаар хүүхдэд ойлгож ийж дур сонирхлын танжиж сая. Тэгэхээр энэ сурга зинчилтийн нэгэм тийм үү? Өөрийнх нь дуртай зүйлүүд нь зөв ашиглах юм бол бас их тэр
1: Эргэд нэг нь бол одоо төвлөн сууж хүүхд ингээд одоо бүр төвлөн суухан байсан шүү дээ. Учир нь охор шингэлт үчин охор юм уучраас ингээд одоо төсөн доош ингээд эргүүлээд явдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол дараа хүүхдийн төвлөн суух суугаад ингээд нам үжих тэр зүйл бас нөлөөлж байгаа юм
2: аа. Яг хэрэгтэй бол зөрчилж чинь тийм ээ.
1: Тийм.
2: 3-5 секунд гэдэг юм уу 10 хэдэн секунд
1: гэжэл
2: одоо дургу болвол сараа дургу болвол сэлсараа гад аяг хүүхдийнх тийм нэг төвлөн сууж суралцах урамтай бол их ингээд зөрчилдөд нөлөө болж байгаа. Эсрэг болж байгаа.
1: Тэгээ би ер нь төвлөн сууж одоо суралцах урмын хөгжөө хамгийн чухал зэнгэлэг нь бол хүүхдийн одоо нам уншуулах. Эргээд уншаад сэтгэгдэх одоо тийм хоргойтон болгоно. Өнгөд илтгэлсээр ба хүүхэд ихтэй очир манай яаж энэ нийгэмдэр сургах тангилтын одоо машин төхөөрөмж олон болсон ч гэсэн бидний сургаа хүмүүжил бас л намаа үүдэж шурч ийн тийм үгүй юу?
2: Тийм.
1: Одоо ч гэсэн манаас чаасан намаа үүдэж ийн. Тиймээс миний бодохоор ба нэг хүүхдийн баг сургуулийн 6 жил ядрахгүй сайхан сурч бол яг бол багт нь нам унших тэр нэг одоо таваагийн жавал ингээд давуулах хэрэгтэй. Нам уншаад, намын ингээд уншаад сэтгэхөд дийлдэх хүүхэд тэр гүчгэл тэр ядрахгүй. Тэр учир нь тэр юм нэгэнт ингээд ойлгож ийстэй. Хэрвээ уншаад одоо ойлгохгүй хүүхэд бол амар ядрантай. Одоо энэ 6 жил их ядарна. Учир нь тэр бүр багаас нь эхлээд одоо тэр унших боловсрлыг орон тавд хийсэнгүй юм чинь. Тэгээд 6 жил аймаар ядарна, гэр яхамд одоо шахна гэдэг юм уу тийм ба. Хүүхэд өөрөө ядарна. Ийм бол миний бодохоор төвлөн сууж одоо суралцуулъя гэж бодвол нэг уртуу явах цаан дотор ингээд нэг нэлээд одоо уртуу явах цаа багаас их листэ өргөө урт болгоно. Нам маш их юм нэг татгалыг бэ болгоолаа. Их зүгрэ. Ани бас одоо би өрийн буяран бас ингээд одоо бас өнгөрүүлж одоо үтчих яаж гэх нэраа би одоо гэр яхамд нар юм уу одоо нийгэм дарах хүмүүсд бол ер нь хүүхдээ ядрахгүй сайхан баяр хөөртэй 6 жилиг нь сайн сургаа модлын 6 жилиг нь өнгөрүүлээ нэж одоо анх томдын өмнө сайн сургаа модлтай байх дээ шүү дээ. Тэгээд эдгээр одоо жилүүдийн баяр хөөртэй хүүхдийг одоо сурчулъя гэж бодвол ханшил нам унших гэдэг талаар нь одоо хүмүүжүүлвэл таарна гэж бодчих.
2: Тийм
1: байх. Аа, чинь бидний сургаа хүмүүжил бас л намаа үтж байна.
2: Тийм бол яг хүүхдийн намаа шатдаг хүмүүжлэх нь бол ер нь хөөла тийм аа суралцах явж тал их босломж бол дэлх юм байна юм аа.
1: Тийм, эргээд нэг нь өөрийгөө ялан давах, эргээд нэг хэсгийг ингээд уншаад ингээд бараанагддаг төсвөр шаардлагад нь одоо холын юм шаардлагад их төглөөд ирэнгүй жаахан хүчээр бага багаагаас эхлээд эргээд дэжлүүлээд яваад ирэхэд бол миний бодохоор хүүхэд тэр амтнд нь ороод ирвэл одоо сурлагд бол тэмээ хүчирдэггүй. Тэр хүчирдэгээ боловч чихэн хүчирдэг магадгүй тэр хүчирдэгээ тал нь бол дараа тэр номын дээр уйлгааны царимнаа сэтэр өжимжсэнгүүдтэй холбоотой. Тиймээс тэр уйлгийг нь ахин нэг удаа хоёр удаа нөхөд өглөөлгсөн тэр мөн төвшөө явах болж байна.
2: Тийм байна. Төгөлийг одоогийн сургуулийн сургаан хүмүүжил дээр авчилсан ч гэсэн хүүхдийн хүмүүжлэлээр авчилсан ч гэсэн ер нь хүүхдийн хүмүүжил одоо багш гэрийн ахмад бас яаж хэрхэн хамжилжуулж чадахгүй таны үзэхээр
1: миний бодхоор бол одоо яг энэ нэг зүйл одоо яг л их л ярий гэж бодчихын одоо өөрөө бас нэг одоо багш болсны хавьд багш хүн бол одоо охорхон хугацаанд дотор хүүхдийг дүгнж болохгүй би бол одоо энэ одоо мөн энэ хэдэн жил олж мэдсэн тэгээд ер нь ингээд батжин би тэгсэн жирэмдэн төсвөр алддаг шүү дээ. Гэвч би бас өөрийгөө одоо ингээд сэрэмдлүүлдэг. Жишээлбэл охорхон хугацаанд дотор нөх хүүхдийг дүгнж болохгүй гэдэг. ингээд хорхон хугацаанд дотор хүүхдийг одоо олж мэдээд одоо гэр яхам дөрөө батас явуулаад одоо иймэрхүү байдалтай байна гэж энэ ярьж байгаа ч үйлвэл одоо багшийн төсвөл жаахан дэндүү байгаа байна ингээд батчина. Тэгэхээр энэ нэг зүйл яа бас илүү анхааруулж өгөр гэж бодож байна. Тиймээс нэг хүүхдийн дүгнэхэд бол ер нь хүний дүгнэх гэдэг их амар гоц юм ба. Манайс нам одоо дээрээс тэгсэн олж харж ирсэн. Тэгээд одоо хүүхдийн ярангу дүгнэхэд амархан гэж хэлж байна. Гэвч хүүхдийн тийм амархан охорхон хугацаанд дотор дүгэн сарвал алдаа гаргаж байж мэд. Тиймээс цаавал төсвөртэй ажигласан байх хэрэгтэй.
3: Тийм.
1: Энэ хүүхэд энэ хагас хугацаа болсонгүй. Тэгвэл дараа нь хагас хугацаагийн манаас ажиглаж яхад үгүй. Иймэрхүү байдлаа. Эргээд Гэри Ахмад нар бол миний бодохоор одоо яаж хамжилтнаа гэсэрэг миний бодохоор Гэри Ахмад өөрийн буяраар өөрийгөө төгөлдржүүлээд сайн дуурал болох хэрэгтэй. Өнгөсөр сая үндэн одоо сургуул багстай хамжилж чинь гэж хэлдэл. Энэ хоёр талаар нэг нь бол одоо багшийн талаас нэг нь бол би Гэри Ахмадын талаас иймэрхүү байдалтай. Эргээд Гэри Ахмад хүүхдээ одоо ирэнгүү өөрөө ч гэсэн би Гэри Ахмад байсан шүү дээ. Тэгээд шаардах одоо хүүхдээ шаардхаас илүүтэй өөрөө болом сайн болж ивэл илүү одоо амжилтад хүрэх байхдаг.
2: Тийм. Хүүхэд бол ерөөсөө бүр багасаа тийм ээ дуурайан сурч л ирнэ. Тэгэхээр өөрийн биеэсээ эхэлж тийм ээ боловсрч гэдэг юм одоо.
1: Тийм, тэгэхээр бол өөрөө Гэри Ахмад буян боловсруулах юм уу? Эсвэл хөл ямар нэг юм зүйлийг суралцах юм уу? Одоо би яасаа тухайн үед мөн өөрөө ингээд өөрийн хүүхдээ жолооч тань гэсэн одоо нам үжих төр тал хийвэл би өөрийн буяраа дагуулсан. Тэгэхээр бол одоо хоолны ширээн дээр 10 жил одоо гар утас гэдэг юм ерөөсөн бэр гаргаж болохгүй гэсэн тогтолтой. Тэгээд эргээд нэг нь бол бүөр ямар чухал учиртай юм бол шууд намынхаа хуудсан дотор бол гар утсан дотор нь хийгээд оруулаад одоо үздэг байсан өмнө. Иймэрхүү байдлаар ингэж одоо өөрийгөө амар чанг шаарддаг байсан тэр үед. Миний батгаар Гэри Ахмад өөрийн буян одоо илүү шаардуулаас илүү зүгэрс шиг.
3: Тийм байна.
1: Ангуул одоо миний батгаар сургуультай амжилт чинь л гэсэн.
2: За тэгвэл энэ монгол хэл сурахад бас одоо яг суур тавихыг анхаарч судалж суралцж ирсэн тухайгаа ярина уу?
1: Монгол хэл ивэл би ер нь одоо удаан жил ингээд одоо хүнд одоо уламжилж өгсөн ч тэ сайр хүмүүжил. Тэгэхээр жишээ бол монгол улсын хүүхдээ жолоод иж өнгөрсөн чөл хэдт хүүхдээ би монгол хэл зааж өнгөрсөн чөл одоо миний антихин кон төгсөх анх 3-д 3 гээд хүүхдүүдийн одоо шалгалтын тухайтай одоо өмтгөл хийгээд одоо зам шохмын зааж өгчээсэн иймэрхүү талаасаа ингээд үчээд байвал манас монгол хэл ивэл ирангу сайрыг сайн тавих хэрэгтэй. Сайри сайн тавина. Сайри тавиад бага сургуульд одоо сайр ингээд сайн болоод ирсэр бол ирангу төлөв тосом одоо амар сайн болно. Эргээд нэг нь бага сургуульд бол одоо уншлах сайн байх хэрэгтэй, бичлэх сайн байх хэрэгтэй. Жигүү бага сургуульд эргээд хүнд үгсийн хоромтууллах одоо сайн хийх хэрэгтэй. Одоо иймэрхүү хэлбэрээр одоо бага сургуулийн хүүхдээ бол илүү жолоодоод эргээд анг дундад ороод ирэх үед бол уншлагын уншлах бол ганц уншлах болоод хүнд үгсийн тайлбартаар адлаад ийж болохгүй. Миний бодохоор бол даг сургуульд нь уншуулах хэрэгтэй, бичүүлэх хэрэгтэй, хүнд үгсийн тайлбар хийх хэрэгтэй. Анг дундад ороод ирвэл дараа бичлэгийн ончлох болоод урилгын ончлох. Дараа жохон бичих. Одоо авиасыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Тиймээс энэ анг дундын намын дээр хичээлүүдийг өвхөн уншаад хүнд үгсийн тайлбар хийгээд байсаар миний бодохоор энэ бол өрөөсмөл
3: тийм байл.
1: Өрөөсөл байна. Яагаад ингэсэр анг дундын тэр нэрт алдарт жохолч нарын гадгаад юм уу? Одоо хиттийн юм уу? Тийм ба. Монголын гэдгээр алдарт жохолч нарын жохол бүтөл юм бол урилгын ажиллах бичлэгийн харгий судлахгүй бол яаж анх 3 төгсгөл шилгалтанд орно? Би үл ингэж боддог. Тэгэхэд одоо ер нь нийтмийн чанартай ингээд байж байгаа зүйл бол ер нь анх дунд ороод ичихсэн хэлэх шүү дээ. Хүнд үгсийн тайлбар хийж ийн гэж. Би үл ани тийм аймарч өвчөөргүй. Тэр хүнд үгсийн тайлбар бол анх дундад ороод ирвэл хүүхэд эдлэхгүй байвал таарна. Хүүхдийн хүнд үгсийн тэмдэглэлийн төвтөр дөр хүнд үгсийн тайлбар эдлэх юм байж болохгүй. Учир нь бидэнд 3 жил ан 3-ийн 3 актомын 3 жил бол цаг хэрэг. Цаг хэрэгтэй. Тиймээс нь хүүхэд хүүхдийн одоо яна тэр баг сургуультай хоромдуулах нь ондоо. Тиймээс зарим нэр идэлийн зөв сургач мэднэ. Түл би бичихгүй байж болно тэр зөнтгөл тэр хэрэггүй. Амт хүүхэн бичих хэрэгтэй. Тиймээс миний бодохоор энэ анктомд бол хүүхэд энэ унших болоод хүн төгсний тайлбарыг өөрөө хийх хэрэгтэй. Аргаад бол багшаас үл ирэнгүү бичлэгийн арга болоод урлагийн ачлагийг илүү одоо бэрэнд үүжээд чанж болоод бол одоо төгсөх үед бол жохоол гэдэг юм сайхан гарч ирнэ. Аа учир нь нэг жохоолыг эхэлдэй яаж бичих вэ? Дараачийн уламур яаж эхэлж гинүү? Аа Уильямтлийн дараалал одоо эв тоочлолтоор бичих вэ гэдэг юм уу? Иймэрхүү. Одоо илтгэх харах одоо ирэнгүү уран жохоолын одоо уран найруулгын олон аргууд байсан. Өдгөрүүдэн бол илүү одоо ингээд хүч гаргаад суралцаар сая чиний төгсөх үеийн жохоол бол хамгийн баримжаа болтыг.
2: Тийм бай.
1: Тиймээс эргээд би бол одоо өөрийн буяасаа аваад хэлвэл Монгол хэлийг би маа өхөлч одоо хүүхдүүдэд ингээд түүхтэй жаанж олоодсон шүү дээ. Өн үед ч гэсэн би бас өөрөө яг ингээд одоо төрнгөл хөвөрөө жаанж олоодсон биш. Би өөрөө одоо крил үсгийн одоо хөлмж үгий илүү суралцдаг.
2: Тийм.
1: Крил үсгийн хөлмж үгий суралцснаас болоод бол одоо босоо Монгол хэлнийхэн хөлмж үгий улам сайн цаашид ингээд нэгтлэх болсон. Тиймээс би их баярлагдав шүү дээ. Би хэрвээ крил үсгийн крил хэлний төр хөлмж үгийн судалсан бол би тэр юм ясмагдгүй шүү гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаас орж исэн. Өөрөө явасан бол иймэрхүү байна. Тэгээ хүүхдүүдийн хавьд бол одоо суралцчихаа одоо арга юм уу? Одоо багснараас ингээд жанжуулж байгаа арга юм юм уу? Иймэрхүү хэлбэртэй.
2: Тийм. Тэгвэл таны энэ дэс хятад хүүхэд бас монгол хэл сурч байла гэсэн. Тэгвэл одоо эдгээр үл ямар жирдгаас сурч ирсэн?
1: Жирдлэг нь бол ба одоо тэр үед ингээд долноор сенаас ингээд хятад хүүхэд бас ирээд сурч ирсэн шүү дээ. Нар бол одоо янз янзын жирдлэгтэй. Зарим нь бол тэр монгол гарч суралж байгаа.
2: Тийм.
1: Хажим байстаа ингээд сурч ирсэн. Зарим нь бол аав нь монгол хүн аа. Ингээд бол миний энэ орон нутгад орж ирээд бүр гитар сурчсан. Тийм бас монгол хэлийг одоо суралж байна. Бид дээд чинь бас монгол шүү гэдэг. Монгол хэлийг бас мэдүүлээ. Иймэрхүү сонио хүмүүс ирж ирсэн. Эргээд нэг нь бол тайвсаас ингээд сурах зэрэг сурч яхад бол би бас их бишэрж ирсэн. Тэр гэр яхамд наа. Тэд нар бол одоо тадны бол мөн сургуульд монгол хэлний хичээл байсан шүү дээ. Тэгэхээр монгол хэлийг манаас бүр сурах санаатай гэж бүр шалгалтаар сурсан. Сургач хүртэл одоо ирээд ингээд монгол хэл сурч ирсэн. Бүр бодол одоо дөрөөс л ирээд ингээд суугаад сурч ирсэн юм а тэр үед.
2: Тийм байна.
1: Тэгээ би бас олон сонин хүнтэй уулзч өнгөрч ирсэн. Эргээд нэг нь бол монголын одоо хүүхдийн жалаад байгаа үед бол тад нар бол ирэнгүү тэгэд хэл надаас гол дуу сурч ирсэн.
2: Гэтэ тэрий сурахын дагуу бас Босоо Монгол усхын сурсан байх юм
1: тийм тийм Босоо Монгол гэдэг сураад одоо хятад хөлний хоромтуулах зэрэг ажиллах дээр одоо илүү жаахан төвлөрүүлээ гэдэг. Тэгэхэд мөн Монгол хэлийг хажуугар нь мөн бүр системтэй жааж ирсэн.
2: Тийм байна.
1: Одоо мөн анх хүүхэд бүр эрэхтэй бүр бага байжсэн одоо өстэй тун цагаан цаас ирж ирсэн бол тэр хүүхдийн ингээд хэдэн жилийн ард ингээд болоод харахад бас одоо бүр нөл яд ингээд мэдчихсэн. Тиймэрхүү балад ирэхтэн өөрөө цих баярлагдаж та миний энэ жаас арга хэлбэр таарсан юм байна гэд. Тэгэхээр дараагийн ирэх хүүхдтэй бол би одоо энэ аргаар жаахын дагуу бас юм арга хэрэглэнө гэж ингэж боддог.
2: Тавд өөрийнхөө тууч тийм ээ. Жаан сургалтынхаа явцтан бас өөрөө бас банк суралцж дэвшлүүлж явд юм байна.
1: Тийм ээ би одоо ер нь хожим хайстан бол одоо ер нь аяан санааны талаар юм уу бэрхшээлтэй юм уу бүх юм ахуйн талаар бэрхшээлтэй иймэрхүү хүүхдүүд бас нэлээд харагдчихжээ шүү дээ тийм ба. Ийм бол тийм шалвал сэтгэцийн талаар асуудалтай юм уу тийм ба. Одоо сургууль одоо ороод тахад дийлэхгүй гэдэг юм уу иймэрхүү ангад хүүхдүүд ингээд

0: бас уртар ямар ч байсан гэсэн хүүхдээ бас нэлээд хэмжээнд тэнж ойлгоод дараа нь ирэхэд түүнд нь тохирсон хүмүүжлийг одоо хийвэл улам илүү амжилт олдгийл л ёстой.
1: Тийм. Хүүхд одоо 30 40 хүүхдэд нэг л арга гарч авах биш тийм ээ.
0: Хүүхдийн
1: тохируулж байгаа заа сурах нэг чухал юм байна.
0: Тийм. Би аль хэн гэж тэгээд хажим байжсан бас тгчийн талаар илүү суралц хийж одоо улам цаашаа жаахан өөрийгөө хөгжүүлвэл бас хүүхдэд бас илүү тос болно. Явчихаа гэр яхамтад гэсэн илүү тос болно гэж бодчих.
1: Тийм байна. Ердөө бол ямар нэг хүнд авч хэлсэн ч гэсэн одоо нэг төрлийн хэл сурах нь бас одоо орчин, сонирхол гэдэг юм уу хэрэгцээ гэдэг бас олон жилийн нөлөөгөөс болдог тийм ээ.
0: А тийм байна. Ер нь хэл сурах бол одоо миний бодгарч гэсэн орчинтэй холбоотой. Эргээд нэг нь дур сонирхолтой холбоотой. Гэвч хүүхдэд авч хэл бол одоо хүүхдүүд авч хэл бол голдох хэрэгцээгээс нь болчих. Жишээлбэл манаас одоо ирангу хэдэд хэлийг сурах, англи хэлийг сурах бүр хэрэгцээгээс сурч байгаа юм. Иймэрхүү байдалтай. Эргээд хэлийг одоо ингээд өөрөө уламжилж байгаа талаас нь аваад хэлвэл энэ бас одоо миний өөрийн дур сонирхол байж магадгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ баг хүүхдийн суур сургаа модлын гол суур нэг бол юу байх вэ? Тэгэхээр ер нь баг хүүхдийн хэл сурахад бас тусламж болох зүйл нь юу байна вэ?
0: Миний бодхоор баг хүүхдийн одоо суур сургаа модлын хамгийн гол зүйл нь бол нэг хүүхэд идэх үедээ оюун ухаан, зөрөг санаатай байх хэрэгтэй. Идэх үедээ. Өргөн дараа нь бол үүнийхэн дээр нь илрүүлж дийлэх хэрэгтэй. Энэ үл ярихгүй авьяалгатай холбоотой шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Өргөд дээр нь бол тэр хүүхдийн анхаарал төвлөрүүлэх урд хэдварыг одоо бэ болгож дээр нь боловсруулах хэрэгтэй. Миний бодхоор эдгээр зүйлүүдийг хамтруулаад өргөд гэсэх хугацааны боловсрал хүртээгээ давбал одоо нэг хүүхдийн анализ ингээд чамд нь оруулж болно.
1: Тийм.
0: Өргөд нэг баг хүүхдийн одоо хэл сурахад тусламж болох зүйл нь бол миний бодохоор одоо зөв авьяалгад хэлбэр юм бай болгоно. Хэл сурахт нь бол ярангуй зөв авьяална. Тэгэж өх хөлөн зөв авьяалт тэлмэн чин миний бодохоор лавтэ одоо ондон хөлийг сурахт ч гэсэн дийлнэ. Эргээд нэг сайрын сайдур тавих хэрэгтэй. Эргээд ойлгох хэлбэрийг бол алхам алхмаар гүнж хариулах хэрэгтэй. Сайр заавал сайн байх хэрэгтэй. Ата сайрий бол одоо яасан ч гэсэн бүр сайн байх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Эргээд ойлгох хэдварыг гүнзгэрүүлнэ гэдэг бол бас олон арга зам хэрэгтэй шүү дээ. Тэр чадангын ойлгох хэдвар миний бодохоор бас чухал зүйл.
1: Таны өөрийн тань хувьд бас одоо энэ ажлынхаа зав чөлөөгөр зовдуулж байгаа бас өөрөө хөтлөгчийн адилаар яардах гэсэн тийм ээ. Тэгвэл энэ бас бидэнд тоалтно.
0: Тийм байна. Би ер нь нэг хөтлөгчийн ажлыг одоо хийгээд их удаж байна шүү дээ. Одоо бас ингээд 10-аад жил болж байна. Бүр эльгэр болсноос л эхлээд одоо ингээд ер нь ийм нэг тал дээр ер нь ийм дор бахтай л гэж харна. Ер нь би багасаа тийм нэг одоо хөтлөх дуртай, хүний өмнө гарч өөрийгөө илрүүлэх дуртай л гэж хэлэх юм уу. Одоо иймэрхүү байдалтай байдаг. Тэгээд хөтлөгчийн ажлыг хийсэн талаараа ярвал одоо өөр Монголын одон төлөвсөн одоо тэр 8 можорны одоо хөтлөгчийн уралдаан баралдаан гээд одоо ороод ингээд эргээд буцаад ирснийхээ дараа бол бас энэ талаараа бас одоо нийгэмдэр ажил хийж болох юм байна гэдэг. Тэгэхэд нийгэмдэр одоо үл төрлийн одоо хөтлөгчийн адлыг тасаж хийдэг. Нэг юм бэр тусгай нэг одоо мөн тавч хөлөө гэж одоо бархтын үедэн бол хийгээд ээжсэн. Эргээд нэгэн сургуульд ажиллаж исэн хугацаандаа тэгсэн сургуулийн одоо савас сургуулаар төлөөлөөд гэдэг юм уу. Олон ярван одоо үтгэлэг юм уу гэдгээр адлуудыг хийж өнгөрсөн. Тэгээд одоо ч гэсэн бас гадуур ингээд чаг чав гаруул мөн хийж байна.
1: Оо тийм байна.
0: Иймэрхүү байдалтай.
1: Тэгвэл ер нь бүсгүй хүн үйлс босгож шуурхайлна. Тэгээд бас ар гэр ажил үйлсэн бас гэлэртлээ авч юмна гэдэг бол бас нүр их ухаан хөдлөмөр хэрэгсдэг штэ. Таны үжигэрэн талаар яаж очжуулж авч явдаг уу?
0: Ер нь энэ талаар бол би одоо эльгэр болсноос хашаа бол ер нь одоо хүүхдийн төлөөл гэж Тэгэл хүүхдийн төлөө ер нь өөрийгөө өөрийн буян барьсан гэдэг ч юм уу.

0: нөлөө одоо өөрийнхөө төхөлдржүүлэх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү талаар ер нь их тийм жирогтой болсон. Аа тэгэл одоо хүүхдийн төлөө гэж бодсаар л одоо аргаар ажил хийсэн жавлинга сайтар авч явах хэрэгтэй байна гэдэг талаар ингээд чөв чөмөөгүй ингээд одоо хийхэд байдах. Эргээд бас баддах хэрэгтэй ер нь одоо буян жасаж хийдвас уу гэрэн жасаж хийднэ. Гэрэн жасаж хийдвал төрөн жасаж хийднэ гэдэг. Тэгэл өөрийн буян одоо өөрөө болом илүү суралцах хэрэгтэй байна гэдэл одоо төхөлдржүүлэх энэ талаар ер нь их хэцээдэх. Одоо жишээл бол өөрөө ер нь их сургуулийн үнэмлэлтэй байсан бол би одоо судлах сургуулийн суралцах хэрэгтэй байна гэдэг юм уу. Одоо болом болом өөрийгөө ингээд дэвшүүлэх хэрэгтэй байна гэд. Энгүүл бас одоо хүүхд бас араас ингээд дагалтна уу гэдэг талаар. Тэгэхээр ийм талаасаа л ер нь одоо нэг л зүйлийг бариад ингээд одоо өөрийгөө олон сайн болгох хэрэгтэй байна гэд. Ингээд хийгээд одоо термес өргөд нэг нь хөдлөн одоо хөдлөмөрлсөн ярангу одоо их хөдлөж хөдлөмөр их одоо хэрэгсэн. Хөдлөмөрийн дундаа одоо өөрийн ухаанаас сэлгээд одоо амьдралаа одоо цааштайч гэсэн бас л ингээд үргэлжлүүлж байна. Иймэрхүү байдалтай.
1: Тийм бай. Тэгвэл таны өөрийн тавьд энэ ажил үйлсийн тухай бас ямар орчмын гэдэг юм уу? Энэ нэг жилийн бас төсөв төлөвлөгөө ямар шиг байна уу?
0: Одоо ер нь би өөрийн хавтан бол би сая бас ярьсан. Хүүхдийн хомоожил дээр одоо улам цаашид одоо сэтгэлийн талаар одоо юу гүнзгийг сурч байгаатай. Ингээд дийлвэл хүүхдээ бас одоо сайхан хүмүүжүүл дийлнэ. Гэр яхмад нарын одоо сэтгэлийн жавн level тал дийлнэ. Одоо үүндээ маш олон гэр яхмад нар хүүхдийн төлөө жавчихгаа. Иймэрхүү байдалтай байна. Яг үүндээ бол. Тэгээд энэ тал дээр одоо хүүхдийн төлөө одоо хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр одоо жоохон яаж хүмүүжүүлбэл хүүхэд болом сайн бол дийлнэ гэхэл миний бодхоор бол одоо хүүхдийн сэтгэлийн тал дээр ийг ажил бол таарах байхаа гэдэг өөрийгөө одоо яг л энэ тал руу бодож байна. Одоо олон талын одоо суралцлаар дамжаад одоо хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр илүү гүнзгийг яагаад.
1: За тэгэхээр яг сайн таны ярьсан шиг тийм ээ. Одоо бол одоогийн нийгэмд гэхэд энэ сургаан бүлийн нөхцөл тэгээд төрийн бодлогын одоо хавсарлага дэмжлэг өргөхгүй нэг хүүхдийг бол өсгөж байж болоход бол нэлээд өгмө гэдэг юм уу их хүчрэхгүй болсон. Гэхдээ яг нэг хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол их уруухан. Тэгээд бас мэдлэг мэрэгжил шаардж байгаа тийм ээ.
0: А тийм байна. Ер нь одоох нийгэмд хүүхдийг хүмүүжүүлэх болоод миний бодохоор өнгөрсөн нийгэмд одоо хүмүүжүүлэх одоо ер нь цаг яран бүр онтон байж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоох нийгэмд хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд манаас бас олон талын одоо анхаарах хэрэгтэй байна. Олон талын хийх хэрэгтэй байна. Иймэрхүү бодол орж ийн. Нам бүр олны одоо суралцах хэрэгтэй байна гэж. Одоо уулын уламжлалт одоо гэрийн хүмүүжлийн контур бас олон талын анхаарах хэрэгтэй. Учир нь хүүхэд бас гадгад орчиноос болоод нөлөөлөгч өгөөж бил олон байна. Тэгвэл том болоод сэтгэлээр унжигаа юм уу? Иймэрхүү байдал бас олон байна. Тэгэхэд гэрийн ахмад басны хаваас одоо хүүхдийн хүмүүжил дээр бас зүгээр хараад суугаад юм уу? Одоо тавьчихж байж болохгүй. Бас олон одоо хэвчээ сурлаг гэдэг юм уу? Тиймэрхүү зүйл дээр бас ингээд орчивол зүгрэв гэж нэнч одоо залуу дүү нар бас ингээд айлгар болоод хүүхдтэй болохосоо өмнө ч гэсэн одоо иймэрхүү хүмүүжлийг бас урьдчилж ингээд одоо сурлцгал илүү зүгрэж бодчихсон.
1: Тийм.
0: Аа тийм бол хүүхдийн үндэ хэрвээ урьдчилж тэр хүмүүжлийг сурлцгахгүй бол ирангу тэр одоо хөвлийн хүмүүжил гэдэг юм уу эдгээр тал дээр бас тийм анхаарахгүй шээ. Аа тийм бас миний бодохоор одоо баг хөгжсөн орны маш олон хүмүүсэл бараг эдгээр тал дээр бол нэлээд ингээд анхаарч байгаа гэж бодчих. Аа учир нь хүүхдийн өхөлтийн цэг бүр ондон байна.
1: Тийм байна.
0: Аа манай энэ ч гэсэн анхаарч байгаа гэр яхмад байна. Мэдэгдчихэйн аа учир нь тэр анхаарч байгаа хүүхд анхаарсан хүүхдүүд бол эрэгтэн бол нэлээд ондон байна. Аа бүр анхаарсангүй гэдэг юм уу одоо бүр уулын уламжлалт одоо хөлөврээр хүмүүжүүлсэн иймэр хүүхдүүд бас ярьж хонгуугаар мэдэгдчихэйн.
1: Тийм. За. Тэгэхээр та өөрийнхөө тийм хичээлийн цагаан зэтэлж байгаа тасч авч чалууган гаргаад манай нөвтрүүлж оролцоод сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа.
0: Баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.
1: За танд төгсгсөн бэлсийн сайхан өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.
0: Баярлалаа. Баяртай.
1: За баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг, Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайхан амарчхасан уу? За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
1: За сайн байцгааны өрхэм сонсогчдоо, эрхэм сүлж ашиглагчдаа аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг тав хүнтэйгээ жолгож байна. Сувдан сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: сайхан гаргийн там болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж бас бүгдөө баяртай болчихсон тийм ээ. Хэдийн ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт таа бас ийнэ гэж бас нэг баярлалдаг тийм ээ.
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байха. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм ээ. Тэгээ энэ хүний аниг хоёр яах вэ?
0: Өнөөдөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамайг марччихлаа.
2: Чи дээ нарийн намайг таньчих.
1: Сандаа хоёр ярьж байгаа.
0: Тийм. Яасан бас байх чинь энэ дээр яг нөхөн гараа ирчих юм. За үедээ дугаар дээр бас энэхүү орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Тавханд өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээрээ эрхий дармаан дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээр хуваалцаадаг өөрөө гэд өнөө өглөө хамтдаа сайхан баяр баясалтай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэгч дан даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах юм байна.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Таваг нэрийг хэлсэн ч гэдэг тийм ба. Манай Шилэн гол аймгийн хамж хөдөлгөөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч таваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй таваа өөрхөө бүлгэр ярина.
0: Манай энийг нэлгэн тийм ба. Ингээд тогтсон байна. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Сандар жишээ танаа. Тэгэхээр бас ханаа. Шилэн гол аймгийн хамж хөдөлгөөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч таваа гана. За хоёрыг багшийнхаа өөрөөр өнөөдөр одоо энэ инех нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас унтахгүй элгийн гөрштөл барыг би нэлэх байхаа. Хамгийн одоо нэлгэх одоо анигаагийн одоо анигааны ус нэг эзэн болох ус хүн одоо би
1: бид тийм итгэлтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь бид
0: хоёр анигаа нэг гэж шүү.
1: Бид хоёр инээсээр ээж хагаад их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчихаа байха тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүлэг ямар уулгаар явагдах гэж байгаа ингэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байха. Жохон таамгийн үлдээч яа.
0: Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уц юм зүсэн. Харуйсан гурвал сууж шүү. Яч тава чага юм уу сэтгэл. Тэм би уулаа юм уу сэтгэл.
2: Хэрвээ голдон суулган гэж хэлсэн юм байсан. Чагааны уу гэж.
1: Яг хөөе, жоршлиасаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэдгэдэггүй, цагаан ч мэдгэдэггүй.
0: За манай нутаг чинь урлах хэлж байна. За өнөөдөр үгүйл одоо өнөөдөр ч атраа нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайха нөвтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олонтаа түгэж өгөөд тэгээд эрхий дармаа бутартал дараад хэдүүл өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан байцгаая. Тэгээд манайха орж ирсэн хүн болгон чаасан нөвтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөвтрүүлгийн гаргийн 5 болгондоо явагдах хөвгөлтэй мөч тос хайдугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас тавхиндөө сонирхолтой зүйл бэлтгсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар
1: тогтхгүй.
0: Бас 3 хүн бас нэг хэдэн хүн инээвээс
1: очно.
0: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу болох уу одоо таносын мэдсэн хэрэг дээ. Авчрыг бол танай хэд бол яг уу авчрыг гэдэг нэг.
1: Дармын тоо том гарсны дараа.
0: За дармын тоогоо том болгоч.
1: 1000-аар нэг нэгээр
0: уу. 1000 дээр нэг ирээд уу. За манайхан дармын тоогоо том болгоул одоо бас нэ бүгдийн аваад ирчихнэ. Одоо нэг 3 хүн явчирнаа. 3 амар инээдэг хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан өште дарманы бутартал дараа чааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү
1: дээ. Ер нь нэвтрүүлгийн хавьд бас жохой л гээ тийм ээ. Өнөөдрийн хавьд бол өөрийн хэсиг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй
0: тийм ээ.
1: Тоглоом тоглохоор
0: билдэгсэн.
1: За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа
0: за
1: тодорхой хэлчихэе.
0: За манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү, шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж игээ байхаа. За, дарамын тоо 8,000 хүрсэн байна. Одоо нь 2,000-ийг гэлс гэлс хурдан хурдан дарчхаад түн болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучна. За, ингээд аялгын нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа. За, Мөншлийн гол хамж бодлоорын видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Гэт аялгын

0: үлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлэн утгад бэлэн байна гэ олон сайхан сонсогчдынхаа одоо хүсэл найдлаг гэхүү бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчд нөхөд байдаг
1: шүү дээ
0: яас юм бэ гэдэг тий
1: банкын хүлээж үйддэг
0: тий
1: хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй та бас ажилтай юм аа бид хоёр
0: 3000 гуруулан гээ явчихрья за манай гурва наша
1: гурван хүндэтч наурья
0: гурван хүндтэй чичнаны ард ирээ жахсан манай хүндэтч хүндтэй чичнаа бол манай ардаа жахсаадах шүү хамгийн энгийн нойд нь бол голдоо ингээд сонсохно танай гурван бүр яриад огцсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
1: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгө нэг.
0: Тэр шилтэй нөхөрсөн жаахан маяг муутай нүггүй юм.
1: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бие харсан гэр бүлийн сүү дээр татгаж.
0: Хүмүүс таардаг. Настай аван гол.
1: Жилийн баяр энтрийг тайзан дээр гарч хамтын сүүдэр дээр
2: өөрөө мэдсэн маань хоёрын донд ир суулга та.
1: Энэ юу шүү хэдтаар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
0: хөгжөлтэй байна гэж
1: биш шүү нэвтрүүлгээр хаалган гэр бичээ.
0: Хотлаа энэ чинь яа хатан гэсэрвэл идэв болгочихсон шүү тийм ба яаж хотлаа энэ чадах юм бэ бүрэглэг гүшөөд яа гэж их чинь манайхан ха ха ха гэж байна. Би миний инэхий сонсохтортой гэж байна. Таны нэвтрүүлгийн үтсээр, шууд нэвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
1: За, инэхээс илүү хүмүүсөө танилцуулъя тийм
0: үү? За, тэгье.
1: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
0: Өөрсдөө танилцуулж байна уу?
1: За.
3: Итгэхийг
1: хүсэж байна. За, өөрөө өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт адилхан. Жилийн гол амгийн хамжуудлын төвийн сурвалжлагт найруулагч, нэвтрүүлэгт хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн дурмын тагууд та инээд бэлэглэсэн утгаасаа өнөөдөр тоглоом тоглохоор бэлдсэн. За уйхнаас эхлээд баян танилцуулна.
0: За. Би сурвалжлагч уйхан байна.
4: Сурвалжлагч би сурвалжлагч ямар байна?
1: За.
4: Сандац хоёр хүмүүс дэс сонсогчтой би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
0: За баярлалаа хөтлөө.
1: За баярлалаа хөтлөө.
3: За
0: баярлалаа. Баярлалаа гэнэ. Би өнөөг амар их гац тул амар ч овсон шүү. Амар их басчихсан баг. Өөрөд болсон баг.
1: Тэгээ амар дуугаас сонсоо явжсэн яа.
0: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж гинэ гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсэ өрх шүү жохом.
1: Савта хөөрхөн шүү гэж.
0: Яа.
1: Чи одоо хүний бас бүр харагдаж байгаа юм байна. Чавлагаа. За, өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
0: За, тэгэх
1: үү.
0: За, өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За, тэгэд болохын дотор инээд ам барина. Инээхү байхыг хичээнэ. Тэгэд би ч одоо нэг инээд муутай гараа штэ алдартай штэ. Тэг хонч хойлон би инэхгүй байхыг сайн сануулсан шүү тийм ээ. За тийм болохоор инэхгүй байх хэрэгтэй байна.
1: Тэгээд дууны нэг хэсгийг урдаар сонсгоно тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүй дуулсан ч гэсэн
0: нөгөөд нь инээд ам барин шүү.
1: Нөгөө хүн хүндэхүүд нэ.
0: Одоо тэгвэл би одоо бүгдийнхээ өвчтэй болох нь.
1: Тий. Болохын дотор инээд энэ дарах хэрэгтэй.
4: Гэтэл одоо бас хэлбэр яа.
1: Инээж бил болно хамаагүй. Тэгэхтэй. Инээд 20 жил инээд хамгийн бас гол. Гол чигнэ байхгүй да.
0: Чохолсоо. За инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Нилээ нилээ гэж юу?
1: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжичээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхи дарамтлагч илүү хан урам хайрлыг хүсье. За эрхи дарамт бол совтаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үүссэн байсан тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хуруугаараа нь дойоод байхгүй.
0: Хуруугаан тавьчихсаар
1: болчих. Хуруугаан тавьчихвал.
0: Тийм.
1: За даваа муу хүний тоглол бол яг таар.
0: Яс та паспатч таах хэрэгтэй шүү дээ. Таа нэг мооны дуу гаргаад. Муу хүн байвал яг хоо. За та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яратчих.
2: Тийм байг байг.
0: Чи хоол очоод муу хүн байвал тийм.
1: Биесэн жагаа гэж
0: юу? Биесэн жагаа юу?
2: Одоо эрэг усод байна.
0: Ялгчихна гэж байна.
2: Ялгчих шүү. Одоо бүр гараа явчихна.
1: За үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүлээ эхлэх үү?
0: За эхлэе.
1: Одоо
0: 1020
1: хүн.
0: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нэг хүчгээ ирэх үү гэнэ үү?
1: За. Куй куй. Онох шиггүй гэж.
0: Ахны
1: дооч. Тамаа хоёр гараа өрөг.
2: Яг мэж чаа нэ я.
1: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэт гэдэг нь үү?
0: Марцчих гас. Хүн мартам тавсад ирсэн ба. Ой хөөч тараа яла. Хүч би цагаан уусаа байх юм гэдэг үү?
1: Тэгвэл хурл хийж гинүү гэж байна. Үгүй ээ, гэр бүлийн жорог авалцсан.
0: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
1: Манай сүүлд орчсон сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна тийм ээ. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. Тэгээ нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэн болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд хорьж чадхгүй инээсэн байх болно. Инээжлээ дуулсан ч болно.
0: Гэтэл манай төрөл дөрвөн дууд бол нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дуулцсан гэдэг яах вэ?
1: Цаа эхлэх үү?
0: Цаа эхлэе. Цаа энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За одоо анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараах нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: Монголын алтан хуа гэсэн дуу байна.
1: За би эхлэх үү? Айхуу алтан хуа, ангар хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
2: Дараа нь бие.

0: алтан ухаа, сандыг мэлми алтан ухаа.
1: Эхү алтан ухаа, ангир хөрхөн алтан ухаа, шар талын алтан ухаа, шандыг мэлми алтан ухаа. Шанди мэлми алтан ха.
2: Эхо алтан ха, энгэр хөрхөн алтан ха, шар талын алтан ха, шанди мэлми алтан ха, шанди мэлми алтан ха.
0: Эхо алтан ха, ангир хөрхөн алтан ха, шар талын алтан ха, шанди мэлми алтан ха, шанди мэлми алтан ха.
3: Эхо алтан ха, ангир шар тати алтан ха, санди алтан ха, санди алтан ха.
1: Дэвэрт хоног гэрдөө.
3: Энэ нортын дараа би тусахгүй мө. Амарт багадаа нэтө.
1: А тийм үү? Түгэж юм уу?
3: Хуа. Би шва. Тэгээ. Тэгээ. Би сэтгэлч төр орох. Ээ. Харт нэг юм уу?
4: Юутэй ч эхнээ дуул. Тиймэрхүү явлаа. Харцангу амархан шиг тийм ээ.
1: Тийм. Элүүд цолтой сайхан дуулаа шүү. Одоо энийгэд бидний өглөө сайхан дуусна тийм ээ. Юусан дамал.
4: Ер нь үл манай нэвтрүүлгийг тууж сонсдог үздэг хүмүүс л мэд чигээ совда инээд муутай. Тэгээ совдагийн инээд муутай утгаар нь сүултэ хурц. Энийх нь үйлчлээс гарч байгаа.
3: Бүр болохгүй наа чи наа. Амар инээд хурч юм. Мөн чинхээс би хотлоо инээж байгаа
1: гэж шүү. Манайхан дүү шүү.
4: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхаа манай сонсогчид үжигчид нэг шаардлага дурдж байна. Босхон дотор тооны үгэн гар утсан дээр бүүжээ.
3: За.
4: Үжээ дээр дэндүү гоё дуу. Босхон дотор үжихгүй шиг, чэжлэх шиг тийм ээ. Гэхдээ совта бүү байлаа.
3: Ойхан экстрим бүр ирэв. Явитэ дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид үжигчид маань байршлаа явуулаадах. Сэтгэгдлээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ байршлаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд байршлаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийн чинь, Шилэн гол аймгаас үжиж ийн чинь, Улаан хат хотоос үжиж ийн гэж байна. Баяннуур хотоос үжиж ийн чинь, Улаан хат хот гэж байна. Шулан хөх гэж байна. За баярлалаа шүү. Аа, юугаа үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
4: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
3: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчинд байран гэж байна. Дөрвөд гэж байна. Байран гэж байна. Баруу жимчин гэж байна. Түмлийн хот гэж байна. Голод байна гэж байна. Дархан момынгийн холбоотх шоу гэж байна. Хянган аймаг гэж байна. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
4: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг хэлбэрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй.
3: За, дараагийн дугаар хэлэх үү?
4: За, эхлэе.
3: За, эхлэе. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын ах чиг баг хүнээр бодо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ? Байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ? Байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
2: Баруун голын минь Усан болбол жагасгүйгээр бодо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи баг хүнээр бодо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ? Байж байгаад тэр үу чихөө.
3: Тэр чирвэн да.

0: тэр та юга хийх вэ? Байж байгаа тэр үгүй юу чи хөө?
1: Харун чи голлин усан болбол жагсхигээр юу хийх вэ хөө? Барисан сахалтай бадаж өгчийн ах чи баргийн хүнээр бодоо юу да чи? Баширийн үүгээр чи юу хийх вэ? Байдал байвал дээр гүйх үү? Баширийн үүгээр чи юу хийх вэ? Байдал байвал дээр гүйх үү? Баруун голын манад үсэнд болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чи? Бавэсэн сахалтай баатар жохтын ах чиг баг хүнээр бодоо юу да хөөчи? Баширийн үүгээр юугээ хийх вэ? Байж дөрхөл дээргүй да хөөй. Баширийн үүгээр та юугээ хийх вэ? Байж дөрхөл дээргүй да хөөй.
0: Баруун чи холын гансыг нь болвол жагас үгээр бодоо юу да чи хөө? Бавайсан сахалтай баатар чухтын ах чи баргийн хүнээр үчээ юу да хөө чи? Баширийн үгээр та юга хийх вэ? Байж байвал дээр үгүй юу хөө чи? Биш чи хөө. Баширийн үгээр та юга хийх вэ? Байж байвал дээр үгүй юу чи хөө? Баруун голын нүсэнд болвол цагас үгээр юга хийх вэ хөө? Бавэсэн сахалтай баатар цогтын ах чи багийн хүнээр үзээ юу да чи хөө? Баширийн үгээр та юга хийх вэ? Байж өрхлөл дэргүй хөө. Баширийн үгээр та юга хийх вэ? Байж өрхлөл дэргүй юу хөө?
2: За. Тэр яг л үүнтэй байна. Тэнг хүчрэм байна.
0: Гар утсан битий үжээл гэж манай сонсогч удаа. Гар утсан битий үжээ.
2: Тэр нь сан ана торжин гэж ярьж байна.
3: Нэр гар утсан утсэрч жоох амархан болчихд юм уу?
2: Аа. Гар утсан үжээд өстө өнгө дөнгөж
0: болж байгаа. Манайхан торж их юм уу? Манайх чинь торж ин гэсэн бит хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
3: Бидний утсан дээр бол торохгүй юм шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарна гэж байна. Тийм үү, өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө сүутрэлгч ургамал манай.
2: Тэр дуулаад намайг өрхгүй.
3: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
0: Тэгээ эхэн үндэс сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялал нөхтрүүлгийн гангаргийн 5 болгонд явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээ авч үжиж байна. Хүлээ авч сонсож байна. Гэт нөхтрүүлэгтэйгээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнтэй 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нөхтрүүлгээд анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад маань манай нөхтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гээвүүлэн сатжээ. За манай хамт хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. Тэр чагаан чамчтай. Ямар чимигэд инегэж хөсөж байгаа. За тэгвэл манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч амин орт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамжуудлуурын төвийн хөтлөгч нөтрүүлэгч урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утс үзээд дууссан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нөтрүүлгээд цаг гаргаж ирсэнд баярлсан шүү.
3: За бүгд нэр баярлалаа.
0: За баярлалаа. За дууныхаа үгийг хөдлөөл гэж. За дараагийн дуунд дэрхэд бүл тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нь дуулах гэв нү.
3: Тийм, дараа дуунд дэрхэд.
0: Хүмүүс бүр битий үжээ.
3: Тийм, тийм. Дараа дуус нэг урт өгтэй дуус байхгүй хаа, тийм
0: үү? Яагаад үгүйсэн манайхан ингээ төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ, тийм ээ? Ингээд нь дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дууга явуулж өгөөд тэгээ бид нар өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсаг аяын мэдээл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд. Гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтаг бас болохгүй, тийм ээ? Шалтаг гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөөр.

0: удаа сайн дуулж чадхгүй хүмүүсийг оролцуулаад таа гэж энэ юу бид нар сайн дуулж чадна уу? Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон оруул.
1: За байж манай солгооч нь ургамал бол яалтач хөө орж ирэв. Ургамал сонсон. Энэ намайг муудаас сож гин үү?
2: Би солгоогүй байна уу?
0: Ер нь амь уртыг бол
2: тийм үү?
0: Амь уртыг бол солгоо л гэж бодоод оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
1: Мундаг дуулдаг. Энэ өгчхөө солгоор хачхад дуулчих чинь бас мундаг байна шүү.
0: Тийм.
1: За нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстой жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа дармын. Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чааш нөтрүүлгээ түгэж, хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжээ хүн 500 болц өнгөрцөн бай.
0: Та манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хайстаа манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцож ийж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болон шүү. За бас хожим хайстаа манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуулах болно тогцоочтой тайм.
1: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай манайхаа. Манай аялалгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэнэг цагаар чууд нэвтрүүлэг чинь. За тэгээд бас шилэн гол хамж хөдөлгөөрийнхаа видео дугаартай нэг дээрээ. За маргаашийнхаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6, гаргийн өдөр гаргийн 6-нд бол гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгын нэвтрүүлэгтэй харьцандуулж, аялгын нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг онгоонуудаасаа хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоод сайхан онгоонуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигч та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
0: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 5255 8240 27 2 утасаар бас нэвтрүүлэгтээ оролцож ич.
1: Тийм.
0: Өөртөө хөгжилтэй түүх байвал хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас аа тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөртөө хөгжилтэй түүхүүд байвал энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
1: Таатас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа даа.
0: За даваа бол
1: 28.
0: Даваа харц суя ер нь. Тийм ээ. За дунд нь дандаа дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
1: Тийм.
2: За тэгэхээр би нэг анга ярьчих
0: юм. За.
2: Ана өнөөдөр одоо манай Шилэнгол
0: хамгаар утсаа үзээд уншиж байгаа юм аа.
2: Ганд тавьж гэдэг. Хороос халахгүй дааж шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нэг хүмүүс их шоктож ийл гэсэн таавалчий.
0: За.
2: Энэ баг сургууд байхыг бол ер нь гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өргч юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шалгана гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуульд гэдэг нь бивэл жүжиг жүжиг гошууны болгосон сонны сургууль суужсэн. Тэгэхээр сууж их үедээ тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даатахад л одоо тэр нот мод тэр юм бол ер нь жаадгүй л даа. Чууд орж ирчихэд одоо жирэмдэн одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дээр үсгэх юм бичгээл жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгана одоо сурагчдын уран авьяасыг шилгана л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Хэдэн багц надаа одоо бодвол бас гошууны сургаан модлын давчааных л байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгахаар ирж хэн сайхан дуулна уу? Өн шилгалтанд оролч наа гэдлээ. Тэгээд одоо манай ангихуд нь одоо бие бидний багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
0: Одоогоо бодвол та
2: тийм. Одоогоо бодвол багсаг сайхан дуулна. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэлээ. Тэгсэн чи хараа ирээ л гэлээ. Тэгээд одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шталгээд дагаа тоочлоо. Тэгэл шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суула дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуул асуул одоо одоо бодвол ус нүрд нь амаараа даасууж байна. Үнсэн долоонд ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо бодч гэдэг үнсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо улсын сүл дуу гэж ус нэг жаад улсын дуу мандах. Хөөр бодч гэнэ одоо ямар долоонд жаагаагүй юм. Тэгэл бодч бодчгаад багцуд энгийн ямар дуу гэж ус нэг тэрийд ус араачууч юм уу гэдэг тамара имерх юм өрс таад сонсогддог байсан. Тэр зөө гэж мог бодлоо. Ада хүнсэн долоонд яасан санаанд орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хот гэдэг нь болоо. Тэр одоо асууж асуугаад дийлэхгүй. Хамаг сөлд нь доороо мифа
0: салаашиг
2: нэ. Тэр одоо би баг туу я туу дэха гэж бодож. Тэгэхээр дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөн гаргаад л үжүүлээ. Нэг хөгжим гаргаад л үзүүлээ. Зургийг нүжүүлчихлээ. Зургийг нүжүүлчихээ та үжээд ер нь санаанд боохгүй л хөгжим хөгжмийн дүр. Одоо бодож байгаа нь одоо ямар туу ямар хөгжим юм одоо яг бодоод болохгүй. Аа үжсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ардраас олон жилийн хөгжмийн зураг байсан
0: шүү.
2: Одоо бол тэндээс нэг юм сонгоод аварыг асууж. Тэгээ одоо болохгүй. Тэгээ бодожгаад шанд хөгжим бол гэж хэлээ явуулсан. Хөтөр багш одоо гөхрийн унтлаа нэг шанд хөгжим гэдэг юм бас байдаг юм байна.
1: Шанд хөгжим үү?
2: Бараг шанд хөгжим байхаа. Би одоо юу болсон чимэрхүү юм даа. Би хамаг сууд нь хоёр багш ингээд одоо дийлэхгүй. Хамаг сууд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуваа гэж байна. Тэгээд би л мориу уураа л гэж. Тэгээс үлдэн одоо тэгэл намайг яваа яваа л гэл. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг л багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэг оролцож болчихлаа. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэд нэг хэр тэнсэнгүү удаа одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцож байгаа тийм нэг төөх байдаг аа үгүй юм байна.
0: Тэр сая сонсогч ярьж исэн нэвтрүүлэгт ер нь салгын хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Таваа удаа одоо бүгэн их тэрний хандагуд би юу ч ядахгүй юм шүү гэхдээ
1: өлтний хэлж байна. Танаа энэ дээр аавын юу юм баавын бараа юу?
0: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд ар талг нь уу? Тэр үлгэрээ яратдаг гэж.
1: Тэр үлгэрээ яратдаг гэж. Яс юм.
3: Манай одоо нэг сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдгэн нэг гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд суйцсан байц. Би дээр нь мачиж гараа сүудрэлж хийжээ. Тэгсэн аа одоо тэндээс нөгөө эмар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгар юм нэгжэ. Би өнөөхийн матгүй өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ хурдан тань аавын араас гэдэг машин авахсан шүү гэсэн чинь тань. Аа бүй засгар юм нэгжэ.
1: Аавын араас гэдэг нь
0: оо. Сүудрэлгсэн үг. Эмэ жоргав.
3: Оо жоргав гэдэг аа бууга явах нараас сандарч хурдан аавын араас гэсэн. Бүй засгар юм нэгжэ.
1: Тэрасаа. Мөндөө юутэй байна мөр үстэй. Чан гартлан сурулж байдаг байна. Уйхын ч юм бол төгжигэд
3: тийш үү.
0: За одоо нэг одоо явах уу?
1: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж
2: шүү.
0: 10 төмөнд дарам болсон юм байна. За уцаан бол өрөвч.
1: 10 төм 60000 болсон байна шүү.
0: За бидээд юм ажиг болсон дээр дууны үг л байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлийг харж байгаа.
1: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэлж байна. Гачиж байна гэж.
0: Тэр хүн гачиж байгаа юм байна. Би тэдний утсан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ дохооны асуудал байж магадгүй. За дараа туу ямар туу вэ?
1: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
0: За
1: одоо утсаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй чөлөлсөнгөө хамаагүй тийм байна.

0: За. Бурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Бурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ.
1: Чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрах сэтгэл чин дурлал.

0: төрөх хаанч дасчээ хайр өндрөх хаанч дасчээ хайр өндрөх хаанч дасчээ дурлал хөрөх хаанч дасчээ дурлал хөрөх хаанч дасчээ Цэн үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасжээ Оо дурлал хөвлөх дүн чин үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасжээ Оо дурд
1: бацсан байна

0: das.
1: Kann doch nicht. Nee, ich nehme das.
2: Ah, das ist doch. Aus wie ich wollte dir.
0: Perdón. Төрлөл хөвлөх дуун чин уярчээ хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Төрлөл хөвлөх дуун чин уярчээ хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Төрөл хөвлөх дуун чинь уярчээ хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Төрөл хөвлөх дуун чинь уярчээ хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ.
3: За. Амгаас их болж байна. Амгаас их болсон.
4: Энд тийг сонсож ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчих гэж байна.
1: Гараасаа уучлаарай дээ юм шүү дээ. Энэ сүмэ гараасаа уучлаарай дээ.
4: Тэрэ тэрэ дээ тасчээ. Э мөртөд бүр. Оо.
0: Тэгээ
1: нүүч үлээ. Тэгээ ямар баяр тасчээгээс.
0: Би энэ рүү төхөлс гартлаа шүү дээ. Төхөлс
1: гарч байгаа.
0: Тэг яг миний дуу тасаа ямар бол ард нэг юм яраад л байна. Бараа. Харахгүй
4: ба. Аа ба.
1: Би ч хоогод болцсон юм ба. Гэвь боруу тайлцсан юм уу? Хоогод л байсан шүү. Аа.
0: Зүгээр гинэ байхгүй ла.
1: Мм я байхгүй.
0: Мм я. Тэр их мөндөд сонсож та бүхэн шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялуу нөтрүүлгийн гээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжлэл нөтрүүлэгтэй хамтайгаараа чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонда явагдах хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та тавхиндаа сайхан баяр хөөр инээд баясал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яах өнөө өглөөх нь сурсан хэдэн дугааныг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуулаас утга болохгүй мэт тийм ээ. Тийм болохоор өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50-40 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаар сонсож яваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгүй үүчгүй үдиттэй байна тийм ээ.
4: Үүчгүй үдиттэй. Ер нь яг энэ сэдвэр анхны нэвтрүүлэг ухраасан бас дууган өмнөс тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэд дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж бодож байна.
0: За. За. Бисэй нэ чихэн баяр наа яньд мотагара. За одоо нэг дуу тэгнүү. Тэгнүү. Одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд Сайн дуу болохоор энэ дууныхаа хөвгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
4: Тийм. Яг нөгөө дууны үгийн
0: Сайн дуу бочгоно уу яа дүүл.
4: Дууны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчихно.
0: Жохоо.
4: За бочгоно уу санда.
0: Бочгоно уу хоёула.
5: Хэн
0: чагаан чамтай хоёулаа чүтгнээ хөө банах нь бүгд нөө чаа. Тэ аниг сонсъя дуугаан нэг сонсъё.

0: За нэг л удаа дуусар болчихно шүү. Таны даа гэлвэл энэ үдж гинэ гэж.
1: Тэг гонсон болсон тийм уруу чи артахсан.
0: За бочгонуул нь хоёулаа явлаа.
2: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жигтгэндээ хөө. Олон доо бүтэн доо чотонда бочглон бочгон явлаа хөө.
0: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэй хөө. Болно бодно бүтэнө юу лээ? Чэдэнэ бочгонуулна хоёулаа хөө.
2: Хоёулаа хөө.
0: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонуулна хоёулаа хөө. Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонуулна хоёулаа хөө. Бочгонуулна хоёулаа хөө.
3: Хоёулаа хөө.
2: Сайхан уншиж байна.
1: Сайхан уншиж байна.
2: Сайхан
1: уншиж байна. Сайхан дуулж байна.
0: Мисэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай дэвт. Хантайгаа чамтайгаа гэсэн юм. Хаяа хөрвш. Хантайгаа чамтайгаа.

0: Тий.
1: 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
2: 18.
1: Тэмүр төг болчих.
2: Тэгээ эмөл ихэлчих.
3: Хүрээд 18 насны хүрээр
2: Багтаа. Шүү итерчин багтаа.
0: Хоёр нүртэй 18 нас бас багтаан байсан. Би бас 18 нас байдаг. 18 нас юм чи намай бу орхогод.
4: Чингис хаан хэлсэн юм.
0: Үлжид тал нутг гэж нэ ваа.
1: Үлжид тал нутг гэж юу лээ?
0: Шалан ууж яа нөвтрүүлгээ ууж яа гэж нэ. Тавл өстө бүх үдж шиг явсан байх шүү.
1: Шалан дан жангар ваа.
0: Урхан дуул гэж нэ.
2: Урхан дуул гэж болч. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуул нь баруу урхан байх
0: аа. Ерөөл цөхөгийн дуу гэж.
1: Ерөөл цөхөгийн дуу болсон байх шүү. Сайхан цагаан дуу гол байна.
0: Өртөн дуу гэж. Өртөн дуу.
1: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тавламыг тиймээс манайс үжигд сонсогчдийн хүсэл дээр нэгийг сонгож дуулъя.
0: Өртөн дуу гэж
2: байна. Би эхэлж хийе. Танай.
0: За. Нарийн хөх гэж байна. Нарийн. Ванли гэж байна.
4: Ванли.
1: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна. Эхлэх хүн байж юу?
2: Ванли дуулах.
0: За уртын дуу гаргах.
1: Уртын дуу гаргах хэлтэй.
0: Нари хөхөө.
1: За үжим үжим чи өнөөс уртын дууны эхлэлт авья.
2: За ванли дуусан дараа хаа.
0: Ванли гэж.
2: Бүр мэддэх.
0: Уртын дууны эхлэлттэй гэж байна.
2: Ванли дуулах.
1: Үг юм гэдэггүй шүү.
0: Үгүй ванли.
1: Уртын дуу амрах хэвээр үг ингээд сайн гарах. Ванли гэж байна тэ бүгд
2: ванли гэж байна.
1: За бодогт хийх үгүй
0: байна. Хөдөө ванли.
1: Юу гэдэг? Нэр амтлагийн дуусан их.
0: За хэвэл үсгийг жассан.
1: Жаача ванли хөө. Өргөдөй бүлээ.
0: Чандан торгон сөтгсэн жасалтай ванли хөө.
1: Тэлгээд.
0: Захийн олон залуучууд нүжвэр гэмэр ванли хөө. Загал буурал маамын
2: нүчвэл
0: жангар маам дихо.
2: За энэ ч болох юм
1: байна. За би эхлэе. Сурлаа үгэн мэдхээр эхэлч.
0: Би мэдхгүй.
1: Мэдчихв шиг. Тэ ойх ойх ойх эхэлч. Үгийн мэдэх хүн эхэлч. Тэгжилж
0: яаж эхэлдүүлээ?
1: Эхэлч. За
0: жадлус.
1: За.
0: За жадлусыган жасээ жигтээ жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөдгсөн жагсалтай ванли хөө. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хөө. Загал буурал маамын нүчвэл жангармар ванли хөө.
1: Жадал үсгээ жасчихчээ жаача ванли хөө. Зандан торгон
0: өмсөдгсөн
1: жагсалтай ванли хөө. Захийн олон залуучууд нүчвэл ванли хо
0: гэмэр ванли хо тэгэл буурал
4: цагаас буурал маамын үзвэл
1: цагаас буурал маамын үзвэл
4: жангармар
1: ванли хо
2: Атлусиган тасах тэгтээ жаажа ванли хой дандан торгон өмсөд гисэн жасалтай ванли хой захийн олон залууч үзвэл ванлихо тагал буурал маамын нүчвэл жангармар ванлихо татлусиг тасчих чача юусе ванлихо зандан торгон өмсөд ябвал засалтай ванлихо захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээ. Ванли хоо. Дараах юм лээ. Загал буурал маман. Маман. Маман үзвэл жангармар ванли хоо. Яа мэдгүй юм.
0: Бас ч
4: аман тэрхнээс ордуул.
0: Юулэ? Жаадал үсгийн жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандан торгомсөдгсөн жасалтай ванли хой. Захийн усан жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли.

0: Ихой жагал буурал маамн үжвэл жангар марван лихой.
1: За төлөв сэгэн засч хчээ жаажаан лихой. Зам тун тургуун сүтээсэн засагдаан лихой. Захийн олон залуучууд нь үжвэл за за. Валихой цагаад бүрэл маавн үзүүл зангар мар валихой
2: зангар мар валихой
3: гэсэн дээр нь хариу даваа гэсэн араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба
4: хамгийн гол нь амин урт бол цах цах хөө
3: жаа уншлах сайхан болсон гэж байна
4: За нэвтрүүлгээ хүлээж өгч байгаа үжиг сонсогч тавхандаа баярлалаа. Уран барьсан тавхандаа.
3: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубалт гэсэн Баатар Шохтын нагч, Бужиг нь бол наа хоёулаа, Шар талын алтан хаа дасчээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтан бас маш их баярлсан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдах шүү. За тэгээ та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үл энэ дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөгжилтэй төвх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяада ингээд нэг өөрчилж ивэл яадгийн бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас цаг цав жайчилж ягаад тийм олондоо сайхан баяр бахтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт одоо ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
4: Баярлалаа.
3: Тэгшлбэг найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
4: Та ер нь бүхэл бүтэн нэг цагийн дуршид бидэнтэй хамт байлж чи бидэнд урам харилсан хүлээ сонсогч үжигч та бүхэндээ маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд явахлаар бид нар сайхан дуулсан хамт. Гүрий гэдэг.
3: Бид ч дууны үгийг гоё уншсан
4: байх шүү. Өөрсдөө сайхан дуулсан гэ гүрий гэдэг.
3: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөхрөлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ. Хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дооныхаа үгийг сайн чөдлөө гэж чинь манай чарлаг байлаа.
4: За баярлалаа.
5: Чөдлөө.
3: Чөдлөө гэж аа.
6: Дараа удаа орох юм. Дараа удаа бас байна уу?
3: Бас орох юм. Аа чи бас орох юм. Дараа удаа. Араа чи энэ доог. Чи дандаа ирэх чихгүй дээ.
6: Гэрийн дам болгоно гэж байгаа.
3: Шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлсон юм.
6: Энэ цахор өгөхөрд ходог үү танай л үү. Дуу чадахгүй мөхтөр одоо энд ирд байдаг нь суугаа.
3: Мөн даваач энэ дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
4: Хойдлын гуруулаа жидрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жидрлээ. Бүхэл бүтэн цагийн дурсаж өгсөн нөтрүүлэг хийж байна.
6: Энэ гурвыг өмнө суух гэж суухгүй юм яана. Хэдэл би шаардаж өмнө сууя.
4: Тэг.
3: За баярлалаа. Тавд маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс. Манай залуучууд нь харчихсач тиймээд.
4: Хатаас шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг илчлээ. Тохиолчлоо.
3: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно өгч. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшоо.
6: Хм. Хүүхдүүд шүүчхан гэж.
4: Ямар ч юм гэсэн гэлээ.
3: Хипхоп гэнэ бас шүүчхан гэж юм хипхоп байсан.
6: Амар магадтай юм шиг санагдаж шүү.
3: Тэгэхэрч ухааны
4: бид бидлэр бол ингээд дууны бүгэн уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амин урт бол ус
3: өгүүлсэн бүр.
6: Шүүчэн гэж залцгүй.
4: Тэр өчтөр орой бас тийм үү? Нэг хөрхөн ангаа гарсан шүү дээ. Бид хэд
3: Аа,
4: тоолын тасаг үжимчсэн гэсэн дуу сонгох гээд.
3: Тийм.
4: Албан дээр ярьсан.

0: За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үзмийн чагаа уулнаас үндэс жалгасан улбаатай урайгийн дуусахгээс тэндээс авъя гэсэн чинь өөр манай уяхан бол их зүйтэй урайгийн үзмийн чагаа уулнаас үндэс
1: хамгийн модноос Уиллис тэр дугуй ингээд явуулж өгсөн ш та. Тоолын тас уужимчийн дуу явуулаа өгсөн дөөрн тийм ээ. Тэгчээд 2 дугаар хэсэг урайгчийн дуулсан үзмийн чагаа уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь. Хүн тхэн уяхан гарч ирээд урайгийн дуулсан үзмийн чагаа уулна хаа байх юм.
2: Өхидөр байхгүй яриа тийм
1: ээ. Өхидөр өнсөн үзмийн юм аа. Хөрчөр өнсөн хаа байх юм.
3: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоёнд дуусан. Урагийн дуусан.
1: Тэгээд манарцсан. Маргааш хэдүүд очиа өрийё. Үчмийн цагаа бол өрийё.
0: Урагийн дуусан үчмийн цагаа бол гэж.
1: За. Та нарын нөтрүүлхийг үжих дуртай, шууд нөтрүүлхийг үжих дуртай шүү. Үж нь маш баярлагаа гэж байна. Совтагийн энэхий сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
0: Гэрг совтагийн энэхий сонсч ийж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүхэлдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
1: Тий. Сайн, нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уяхан дуулж амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Гараачийн нөтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйгээ уулж, зайн дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Совтон жижиг араас нь бүр даваа уяхан юм уу дурхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараачийн дугаар давуулж чая. Дугаар нөтрүүлгийн хянагч, алмаз, ерхий хянагч бүрэнд. Баяртай.
0: За дараагийн дугаар баяртай.

0: Шилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Даагийн төшмөл сэрэн доржийн ачанд ганжиг дүүрэн буцаж үлээ. За, даагийн тамга ирэхээр ч ирчлээ дээ. Гэхлээр энэ тамганд айл хушуун ахин ноёд улайжгүй гэж хэлэхэд дээ. Тэгсэнд нь даагч дараж ирдэг, даалингч мөрлж ирдэг гэсэн үгтэй. Гата ноён энэ тамгыг олох гэж хүсдэг. Олоод авчвал дахиад алдахгүй гэж боддог хүмүүсийн нэг нь байлаа. Би үхчүүл хүүдэн өхүү, хүү үхчүүл ачид өхүү гэж бодсон Гада ноён энэ учрыг сэрэн доржтай хэлэлцсэнд сэрэн доржид бас нэг мөнгө алдуулан авахын ухаанд хөрөгдөжээ. Байж миний нэг төрлийн ахлам байх юм аа. Бас их эрдэмтэй хүн юм дээ. Төлөг яр үжих бодтой бодгойг таних уу? Нинч дом тохоо хийхтэй чагаарцсан хүн. Нэхлийгс нь барагтайд хөдөлдөггүй бөхсөх хүнд. Нинч дом тохоо олон хийвэл бэйнд муу гэдэ хүн түүнээр хийлгэх гэвэл жаавал нэг шалтаг болоод бэйэн суглаад байдаг л хүн бид. Тэгж тэгж байгаад нэг л хийлээ гэсээр ч чадахчих шүү гэвэл Гада ноён өндөгнөж. Жа, сэрэн дорж минь. Бас л чи нэг ухаан хийх ба. Яаж байгаад ч нэг дагуулад ирдэ. Жараал зураал өргөлөг барилгын хушуунаас гаргая. Гэхдээ сэрэн дорж сүрхийл бэрхшээсэн чараа гарчээ. Аяа. Мэдгүй юм дэ. Би ч бол ирэхгүйгээс л айж байна шүү. Гэе, даа ноён урж байна гэвэл бас ирчихэж юм уу? Таныг болохоор нэ хижээд сайн хэлж байдим аа. Би энэ удаа явахын уртай тусгай нэг очиж төлөг асуухлаараа анхлам таны учир гэж сонсонгууд жих тий хөнгөн хөдөлж барчин нэг хоног шивсэн дээр шившиж намайгаар гаргуулчаад далын нэгсүн бурхнаахан өмнө тавьж хоночхоод маргааш нар бүтүүгээр далаан түлэж шинжиж шинжичээд надад жа ноёны хэрэг бүтхэнч бүтх юм байна да. Тэгэхлээр жаахан чагаан саатай байна. Жараал их орж нилээд хөл болмоол бүтэн дээ. Энэ учирт хэн явах гэж байна? Аль болохоор чагаан нохой жилтэй хүн явбал нэг нааштай байх та гэж айлдсан юм. Үгээр нь болчлоо. Гэвэл Гада ноён сэрэн доржийн аман дураар чалгисан үгэнд амархан нь аргагүй унчиж. Жа, яах я нэг дагуулад ирж үү? Хадаг дээр нь жаахан юм тавьчих. Тавих юмын раднаад хилээд аав гэсэн байлаа. Байжи, үлээх нь гэлээ үлээцээ. Одоо ямар ламын дагуулж ирнэ, энэ мунгийн нэг хуурдаг билээ дээ. Хоёр зүрийн ламыг гэхлээр энэ бүр мэдэх үү? Энэ мэдхүйгээр бодоход өөр хүн ч мэдэчих үү? Холоос нэг юм авчирх гэж сэрэн дорж бодож бодосноо гэнтэ тэр жил тохон жуугийн сүмийн чам дээр дундад хушуунаа них ех дамрууд жочинч ламтай танилцсанаа бодон олжээ. Их дамрууд лам түүнд амархан олдсон байв. Бүтээгүүл бүтээж хүүр маань хэрж байхад нь хөдөөд жолгосон бөгөөд сэрэн дорж сайхан инээмсэглэж «Жа, ламбугай амуур» гэвэл нөгөөнө чи нэмсэглэж. «Амуур, сэмбантан хааш морлохын» гэхлээр нэ сэрэн дорж. «Эрдэмт багшиг урж гэгэн сургалыг хүртэг гэж яваа» гэчгээд өөрөөсөн хадаг гарган арвуттийн өлгийтий барьлаа. Энэ гэнтийн урлагад нөгөө их тамрууд лам сочирдан гайхж үлээ. Ингээд хоёр хүн өөвөрлөг газрын шарманхан дээр сууж, учир ёсоо нь ололтсон бөгөөд нөгөө их тамруутлам мөн сүрхий сэргэх хүн байж, сэрэн доржийн бүтүүгээр хэлснийг өөргөн моршиг нь уран дагаж дом тохоо хийхийн ухаанаа сайхан ололчоод сэрэн доржийн гүтэлж ирсэн тохом хөвстэй морноо дөрөөг нь буулгаж мордон явлаа. Яамшан хүрхийн аман дээр сэрэн дорж их томруутламын жалирхах харчжээ. Та чин тэгээд надад үе яха болдог гэж хэжил байдаа. Тэндэх учрыг би мэдэхэд л сайн болчих шдоо. Гэвэл нөгөө ламыг сэрэн дорж буруу танайгүй байж. Оо тэрч тийм ээ. Харин даа ноён намайг үүднээсээ миний өмсж ирсэн ховцостой гаргахгүй байлгүй. Гэвэл сэрэн дорж дотроо инээд хүрчиж. Эдийхэн санаатай хүн юу ч. Өвүүлж унаа хөрөн торгон ховцос улаан торгон орхимж хийгээд хөдөл явчих хүн шүү гэж бодсон байлаа. Сэрэн доржид ухаа тутгүй болохоор гадаа ноёнд явсан учраа нь айлтгасны дараа дэргэдэх хүнүүсийн гаргачаад ахлам хар дом хийх гинэ. Тэгэхлээр нь аль болохоор даа ноён аваас өөр хүний дэргэдэн байлахгүй гэж байна. Тэгээд гэхдээ нэ гадаа ноён улгам зөвшөөрчиж оо тэглүг дөө тэглүг. Өөр хүн хар байж чааш наашаа нь өгшлөө гаруул яаж болох юм гэсэн байлаа. Тэгээд л жалагдсан жаласан хоёр хүн гадаа ноёны хийж гарчээ. Гадаа ноён тамган толгой наашаа нь гордсон бүхэн чаашаа нь гэж жалвэрэн суун. Их тамруудлам ном уншин байн байн тамруугаан жангидж байна. Тэгээд л даагийн тамгыг хайрч хаасан гаргаж тавьчаад элдвээр шагжаал шагжаалснаа нь энэ тамганы бариулыг өлөн чоноор хийцсэн юм байна. Тэглээр нь энэ хушуугийн эдэд ханхуй бас нөгөө хушуугийн эдэе гэж бодоод байдим байна гэтснэн сэрэн доржи харжээ. Бүсхий хүнээ дотоод ингрийн бүс аваад ирээ. Даа ноёны гуламтын шороноос нэг атга аваад ир гэж аажимхан хэлжээ.

Сэрэн дорж явж хатнаа дотоо дэнгэрийн бүс жичээ нэг атга шороотой авчирсанд их дамруутлаа маа. Тэр дотоо дэнгэрийн бүсэнд гуламтын шороогийн чуглаж чонын гэдэснээ доорх нөхөр хийж оруулаад нүдэн анийн амандан нэг юм дүдэн нь уншаад тамгыг дахин хайрчигд хийчээд амандан жаа гэж ганчхан дуурчээ. Хоёр өдрийнхэн дараа сэрэн дорж ах ламыгаа нь үдэж мордуулсан бөгөөд өргөч байрлагад өгсөн 30 чагаан жоос тамрут ламын гүхүр даалганд хангиналтсан байхад сэрэн дорж харин хушуу яамнасан ас 50-ийн 10 бүтэн мөнгийг алдуулан авч хэрэг дууссан байлаа. Чагаан сар өнгөрж 5 сарын шинэ дургуулсан байв. Хэдийгээр хаврын дунд сар гэдэг боловч тэнгэр хаашил дулаарчиж төрөө өвлийн их дарсан час бараг хайлан оройдын буруу хажуугийн шавуу харганы ард үч хүүхэн үлдсэн байв. Нөмөр өвөр газраар шин ногоо болтойж тогтмол жадгай усан хөвөөгөрх мүс хайлан шимүр гарч үхрүүд шимүр уун худаг дээр очихан байчихжээ. Гада ноён нэг чагаан сар тамаг гэж чөлөө алдсан хүн орчмоос байдаг хэрэг ялгарч санаа амарн хар тамхиан сорон байтал айлтгал орж ирэн бичиг өргөжээ. Гада ноён утаанд утагдсан нүдэн сэмэлгэн унша гэхлээр нь айлтгал бичгийг дэлгэж жирэг тэмдэглээгүй тайж аюура гавэсийн хушууны засагтар мэдүүлэн айлтгах учраа нү. Жирэг тэмтгэлээгүй тайж аюур засаг ноёны дуудах бичгийг хүлэн уншиж дотор бүхий учрыг ойлгов. Дуудсан ёсоор очиж чадхгүйгийн учир гэвэл ядуу тайж бивэр. Олон жилийн өмнө өөрийн хушуунаасаа явж хөндлөн хушуунаа очисон. Хайр хушуу болуучаар ядуу тайж намайг нутг алдсан чагаач гэж адлалгүй уужимдаан багтааж бид болууч хүний хушууны дүрм гурмыг дагаж хэрэг жараг татан хушууны нүрийг гээлгүй сууршин айл өрх тэлэрвэ. Жохис ану эжин жасгийн үг дагаж нутгийн жүг өгөх ёстой болууч нэгд нас агширч нутгтаан буцах холын жанд тэсгүй. Дахиад болуасуу орон гэр ормоо чормоогоо нүүлгэд тон бэрхтий болохоор эжин засаг уудам тавьж өршөөхөлөө. Ядуу тайж би гуламтаан ёсоор тушааж орсон нутагта амархан суух маань айлтхан барвэ. Хаврын тэргүүн сарын шиний 8-наа гэж уншвал гада ноён жаахан дуугаа байснаа. Чи сэрэн дорж амбанд очоод хэлчих. Дахиж бичиг явуулж их хүү алтан очроно өдр хугацан явуулж хушуу засгийн алуунд жүтгүү гэж хэлээ. Тэгэд бичээч нартай энэ алуйг хичээж бичи гэж хэлээ. Хүн давтахаар юм бичиж цээрч санаандан хөрхий битгий хэл гайдаан орчих шүү гэсэн байлаа. Хэдхэн бичээч аюур тайжийг юу андах вилээд нэнч алтан очроо. Та ноёнд өргөлт жалдлаг барьсан нэг учрыг бүр сонссон болохоор хичээсэн дээр хичээж үүгэл урж огчулан өргөс ачаг тоолон нэг алуу биччээ. Сэрэн дорж авахын толгой мэддэггүй хүн боловч хүний уртай дав гэдэг жангаараа нь түүний нав нь даа ноёны дэргэд иржээ. Даа ноён бичээчээр тэр бичгийг дуудуулан сонсчээ толгой тохоод. Одоо тэгвэл энэнийг айл жиргэд багтааж ямар тамга дарж явуулдим байна гэвэл сэрэн дорж амбан бас л хүний уртай дав гэж. Одоо даа тамга ирцэн хойно дарвайтал дараад явуулчих уу гэсэнд даа ноён ч тамга авчирснаас хойш жарж үжигүйгэн бодож толгой тогчээ. Хаврын тэнгэр хагастай хугастай гэдгээр өрлөө сайхан тогтун байсан тэнгэр баг ууд болоход баруун хойноос салхилн эхэлжээ. Энэ салхин эхлэхэд гавайсын хушуунаа тамгын газраас хөтлөө морти хүн салих сүрэн хөдөллөө. Тэр хүн
Дагийн тамгын дарвайтал дарсан алуун бичиг өөрлөж, бүсэнд нь гавайсын хушуунаа бар толгойтой мөнгөн пэс хатчуулсан бошиг байлаа. Тэр хүнээ жамын хүжүү урт байж, хушуу алслан баруун гарын дундад хушууны газарт хүрчээ. Алвар аюур тайжийн ууган хүү алтан очрын хушуундаа дуудан авчиржээ. Бичиг харин ажилда жарахын төлөө явж байв. Тэр бошиг туж хэдэн өдөр аялан өөрийн хушуунаа сав зургийн өнгөрн хүний хушууны газарт орсон бөгөөд хаврын урт өдөр морны дээр гансартал өвшэн нойр жалхуу жирэгдэн хурч дотроо нь ямар сөрхийн нэг юм ялах гэж мануусын хан үйлэр тамий чайлгадаг болвоо. Тайжгээ тэгж байна уу? Эсвэл одоохийн ёс нь ондоо болчихжээ. Нэг жирэг жинсчгүй энгийн тайжид хүртэл даагийн тамгийг дарчихсан алвыг пайст босхоор хөргүүлж байна уу те. Айл харана тайж нар бол харан жалны дуудаж авчираад харан ардаа нь атар тавьж чи гэж жимэлчгээд өдөр хугацаж харан ардаа нь авчирж гуламт тусгаалын тушаалга гэхэд л муу харан жалн дэгдийлгээдл гүйдэг учиртай шт. Мэдгүй, мэдгүй. Гавэс сэрэн дорж хоёр дээр очиход л ямар ёс ёол хөөрчдөг. Сэрэн дорж нь бэлдүүчлэхээс ондоо юу ч мэдгүй хүн амбан суучжээ. Тамгын таван жингэнэ нэг чив гэж юм болгоно уртай дав дав гэж ёс чин болонхор дуулаа гэхэд Раднана бэйс нойнэ жиргий жалгамжилсан байтаана. Өдөр өдөр мод төмөртэй жодолчж төмөрчин модчин янж гарах юм. Энэ янжаар энэ хушуу бараг нэг дүүрэн ба. Хэдэн туслагч мэрнийн сэрэн дорж өмнө нь дав дав гэж байгаа нөөмсөн хашраач үү эсгүй яачвд. Хуваан бодож дуван шарлуулаа суутсан. Чаач мэдхгүй гэж бодон явчих. Энэ бошиг сөрхий хашардсан хуучин бошиг байсан бөгөөд дээр дорхийн альва жараалд явсан байсаар ёс учрын сөрхий мэддэх хүн байжи. Тэгээд л чаддаг хүн жарч байдгийн ёсоор юм болгонд энэ бошигыг жарж үйл тамийн үжүүлдэг байлаа. Энэ бошиг газрыг бардсан хүн болохоор жамд бараг асуулгүй явж нэг өдөр шинсэн жүгийн газар хурч ирцэн нэг айлд орж амар мөнд мэдчээд танай энэ орчмоор аюур тайжинх гэсэн нэг айл байгаа үжээ гэж сургалвал гэрийн ээж нь бошхын хатчуулсан пайси харчаад ёжорхог инээмсэглэжээ. Бас жаахан яваад нэг айлд ороод асуугаасэ. Аюур тайжаас нь аюур тайжи асуучих хүн байж шүү таа чинь. Мөн энэ баруун хойд доорл байна гэвэл бошхо дотроо нь. Ямар наажахан бас л 5-6 газрын үжүүрт байх юм байна да. Энэ шилийн эрчэд ганган байд юм хөө. Мөн энэ дор гэж байв чи яваад хүрдэггүй юм аа. Харин тэнд гэдэл эрүүн гожгоцсон орчоо 20-30 газраас чааш байх штэ гэж бодоод. За тэгвэл та сайн саат гэсэнд гэрийн ээж нь таажинтай нэмсэглэж. Пайст бошго та чай уугаад морилгүй юу гэвэл бошг хариу нэмсэглэж. За дараагаар чөлөөтэй ирээд нэг үй гэчээд мордон явлаа. Хаврын нара баруун шилийн орыг шүүрч байна. Тэр айлаас баруун хойшоо дандаа жархарсан шил нүүдэл байлаа. Шилийн энгэрээр бүлэг сүрэг чагааны жир аалгуур эдэшлийн явж хонгийн газраан жорж байгааг харсан бошого сэг гэж дотроо нь. Энэ өөр намын хуурад мордуутсан чарай байна шүү. Энэ шил энэ жирийн маягаар ойрхон айл байх маягчгүй. Хай, бас сайх ганган жанган гаргалаава гэж бодон хурдлахын санаатай тавирсан болоочи. Унсан унаа, гөтөлсөн унаатайгаа хэдэн өдрийн аянд шавхарчиж наажах нь хатар хаанч байдсан байлаа. Эсгүйл буцадагч юм уу? Баахан л чай уучаад яв гэж хоёртой янж гарч байсан юм дэ. Бая, буцаад хөрвгөх үү?
Хожим нь ямар ямар хушуунаа пайст босгох гэх чинь төөрчгөөд орсон айлдаан дахиад буцаад ирнэ лээ гэж нэр хөөдхүү гэж бодсон байлаа.

Оройгийн бүрий тасран одон мчид төгөв. Бошого од харж жүгэн тогтоо заваад чанга баруун хойд жүгийг барьж явлаа. Бас нэг шилий өгсөж байгаа мэдэгдэн чай чанамхэр явж тэр шилийн ороод гарав. Тэгтэл баруун хойд жүгт ханан гэрийн тооноор гийгүүсэн гэрэл дуалан үжигдэжээ. Хөдөө хончих билүүд гэж сочиртан байсан бошгийн доторч гэрэл гийгүүж билээ. Жа, нэг айлд ирэхэн чирлээд. Тэгээд аюур тайжинхэн мөн билүү биш билүү? Мөн чи бол биш ч бол орох дээр л тулсан гэж бодсон бошго морныхон хэрээр явж ойртвол нэг нохой өгтөн гүйж ирээд нэг дугуйлж хоргоосноо гэрийн жүг бүн бүн гүйлээ. Уян дээр буухад гэрийн үүд гэрэл татан нээгдэж нэг бараан сүүдэр ухтан ирэж «Жа, сайн морил саатвүү» гэхээр нь бошго. «Сайн сайн юрсай, сайн саатж байвүү» гэж харуу мандлээд дагалч нь гэрийн жүг явлаа. Гэрт орвол төмөр тулганд аргалж иргэлэн тэр нь улайсан бүтэн гэрийг сайхан гийгүүлэх бөгөөд гурван томгот тогоонд жээрийн махад тариглан буцалж гэр дүүрэн сайхан бор шөлнө үнэр ханхлан өрлөсөн дээрээс даарж ирсэн бошход энэ ертөнцийн жаргал энээс цааш хаа явах вдэ гэж бодогдлоо. Аюур тайж бошхийн пайсыг харсан боловч ажигчгүй чарайлан гүхүр солилцсанаа. «Жа, аян жамдаа ядарлаава. Сүрхий оройтж явжийд. Энэ жүүн урд шилэд яагаад ч төөрсөнгүй юм бэлээ?» гэвэл бошго шогтой инээмсэглэж. «Энэ жүүн урд шилийн доор нэг айлынх танайхи хамарынхаа доор баймар хэлсэн юм дэ. Тэр айл эндээс хэдий газар байх юм?» гэсэнд аюур тайж мөн инээмсэглээд. «О, чи бидний хэллэгэр бол 20 газарч бол чанга байх штэ. Гэтэл эндхийн хүнээ хэллэгэр бол мөн энэ доор байх уу гэчихэж байна ва? Морин дахуана газар байна шүү» гэж энгийн ярилцсанаа. «Жа, бид одоо хөгшөрцөн хүн. Андуу буруу хэлчих магадгүй л юм дэ. Таны гүжээд байхлаар жилиг чи үү аахын хүүшгэл байна» гэвэл бошго зөөлрөн инээмсэглэж. «Мөө, танай нүдч бол сайн байна шүү. Таны явхад мануус жалуу хүүхэд л байсан штэ» гэлээ. Аюур сайхан инээмсэглэж. «Харин даа, харин. Одоо жаахан нас үжих тутмаан жилигч аавынхаа янж орцсон байна. Танай нэрийг чинь Амар гэлээва» гэвэл Амар бошго баярлан инээмсэглэж. «Мөө, яг мөө. Ая, танай чээж чи сайн байна шүү» гэжээ. Сарын бошход чай аяглав. Аюур чай ууга бошхийг харснаа. «Морь тан хүн буруусгах жангүй ба. Утхуураас уус уучна үгүй юу» гэвэл бошго сандарч. «Үгүй, би өөрөө услая» гэсэнд аюур тайж толгой тогчжээ. «Эрээгүй, чайгаа нуугаа сууж бай. Манай эндхийн худаг усах холоо» гэчээд гадаж гарсан бөгөөд ачиж ирсэн хөнөгтэй усаар хоёр морийн усалчаад бучин орж ирээд. «Жа, махан гаргачч юу» гэж сарнд хэлснээн. «Жа, бошго таны эрхийг мэдгүй байж хээрийн хоол таарчжээ» гэсэн үгэнд Амар бошго сайхан инээчжээ. «Аш, олон жил идсэнгүй хоол таарлаа. Манай тэнд жиргэгчийн үжээд үгүй байхгүй болцсон. Мануусын өсвөрд алтан овоон шил, ширээтийн шилгэгчин жирээр дүүрсэн газар байлаа шта. Тэр жил газар тавьснаас хойш хүн нь авлахтай, өөрөө явахтай байж байгаад одоо болоход ор тасарсан. Манаас доор уян хүүхдүүд бол жиргэгчийн юу юм а гэж асууж байна шүү» гэжээ. Хавсан дээр хоёр хуруу өөхтэй жээрийн хагсарсан махыг Амар бошго өрөөлхөн мартан идэж билээ. Мах найдараатай аюур тайж бухчгаан лонготой харуулга гаргаж айгалуул.
амар бошго басал энэч гэж. Аа, танай энд жангаран байна да. Манус одоо энэ энийг анч хийхэн байцаан байц. Малчин тараачин хосолчхлаараа юу нэч бүтгэн байчихжээ. Навч төмс өөрлөг олдож байна. Зүүнч гурван хуршуун жүдэрд юм аа. Жүдсэ байцаа чагаан ногоо жүлмүүлд юм аа гэж дуу шууя гарлаа. Тэгээд би одоо тайз таныг энэ баян тарган газраас нь салгаж жүүцээ байцгийн дунд аачих гэж ирсэн хүн гэчээд одоос албан гаргаж өглөө. Үнний хэлвэл аюур тайж амар бошхи харангаан л байдгийн мэдтсэн хүн болохоор ана албын тосч аваад их л гайхсан нүд гарчээ. Хөөй, манай харана жалан жанг мөнд сайн сууж байна уу? Гэж юрийн байдлаар хэлвэл амар бош харин дотор нь тушгтл оноож хай яхо томтой дуурч байна шүү гэж бодтал аюур тайж алуйн авч уншсанаа юу ч мэдэгдэлгүй инээмсэглэж манай хушууга даагийн хушуу болгочлоо гэж сонслоо да даагийн хушуу гэдэг юм аа би ч даагийн хушуу гэж хэлээд ирлээ. Гэхдээ бид гэлээ ажил алуу хийсэн ч биш болохоор учир ухааны яаж мэдхэвдэ? Сайн бодоод байхлаараа энэ даагийн хушуу гэх чинь ямар ухаантай үг юм бэ? Даа гэх чинь манж үг юм аа. Чуулган даа гэвэл чуулган ноён гэсэн утгатай үг юм гинлээ. Хушуун гэвэл хаашил бэйл хушуу юм уу, бэйс хушуу юм уу, эсвэл ван жүн юм уу, тиймэл байдаг учиртай биз дээ. Хэдийгээр чуулганда айлны хушуун дээр нь сув уч, хов ховндаан байдаг л учиртай шүү, манай багш хэлж өгс юм да. Чи бид одоо чин даагийн хушуунаа хүн байна шта. Тэгвэл даагийн ард болчлоо гэсэн үг юу? Гэж асуул амар бошхийн дотор төс гэж. Чи ямар байна? Би уцуурын гэмэдэж байсан юм а. Тэгтэн орох юм аа өөртөө хийж байна штэ. Эний чиг дээшэн жаалтгүй л юм биз дээ. Хэрвээ хийдэлгүй дэж жаалтсаар ч даагийн тамгаа нь алдах хэрэгэнч бол хийцэн штэ манайх шүү. Эний хой. Аюур тайжчрал бол бас хатуу хүн юм а. Сайхан инээж байгаад л зөөлнөр даалгаж байна шүү гэж бодсноо мөн л сайхан инээч гэж. Энэ нь учрыг би үрдээ мэддэггүй юм аа. Харин би өнөөдөр харангуйсэн шилийн замд огтд хөөрөлгүй танайд ирчжээ. Танай хайрлсан хоржийг шимэн дулаан хонох буянтай байж ийд гэж мөн л домтай дуурлаа. Аюур тайж ч энэ битүү үгийн оночжээ. Засхан ялгүй ч бошхон ханги сайн юм байх яа. Алуун бурууч авчирсан бошхон буруугүй ба гэж ихэлэх санаатай хүн байна шүү. Тэрч буруугүй, буруугүй. Энэ бошго 6 хушуун нэг чуулганд үг бүдэрхүү явсан хүн юм гинлээ. Бас ч хандтай ир байна да. Амбан суучхад хонгодох хүн ээ гэж дотроо бодлоо. Маргааш нь бошго явах гэхэд аюур тайж буурал сахлаа нэмрэн инээмсэглэж Бүй унаган хэдэн өдөр амраагаад л явдаа. Морчин сулдсан байна шүү. Тэгээд алтан очир танай хоёул нийлээд явхад бараатай байлгүй. Гэвэл амар боршог дурлан инээж. Аш, тэгвэл ямар сайн блээ дээ. Харин танайд л лааруулан доо. Үнэндээ би яарччгүй. Харлагээд хааш хаашаа нь зөвч нэг бурууч нэг алуу айлтгал гээд сажилдаг алуу. Гэхдээ нэг мө паст бошиг ларвайгаа суухад дуртай хүн дими байдгүй юм аа. За ийм хүн нь би байна гэж шулуухан хэлжээ. Аюур тайж түүний шулуун үгэнд дурлан инээсээр. Тэр ямар хамаа байх дөө. Би даалуун бошгоос айх тийм хэрэгэн хийсэн чгүй чагаан араан явсан улс. Чингийн ёсонд мануусыгаа наа. Харьяа сум гэж нэг газарт тогтоож байхаас биштэй. Үгүй ч бол бид гэх чинь ээн урд эртчгээс өвөсний сайн усан тунгалгыг дагаж дураараа

үдэлж байсан хүнөөс юм аа гэжээ. Тэгээд аюур тайж ууган хүү алтан очригаа нь хараад хушууныхаа алуунд явуулахын найр болж билээ. Өнө найртай худ болдог баян буян хүү гэрээрээ нь ирсэн бөгөөд баян буян хүү саяхан шиг л согточчээ. Салах дургүй нүдээр хөргөн алтан очираа харж чухмодо хараалсан хушуу эжин засгийн жахаа болохоор нь жөрчиж болохгүй л учиртай юм биз дээ. Гүйч бол бид ингээд нэг нэгэн түшилчээд амьдраад болж л байна шт гэж ил хэлсэн байхад бүсгүй оюун дарын алтан очрын явхад төмөн дургу байж нулмс гэгчин өөрийн нэрхгүй чаанаас нь гараад гараад ирснийг алвадан тэсч арай чуулчхалгүй хорж байлаа. Аюур тайж харин юуны ч мэдэгдэхгүй лавдуун тогтун байснаа на нэг хундаг арих авч баян буян хүүд жасаад жаад гүрэн төрийн ёс байвал бид ч дагалгүй дөө за аргагүй гэж худаан тайтгарулсан бөгөөд найр чөлөөдөж хөөдэн чухам ёсон дээрэн бол тэр ямар шангасан бэлчээр нэргэсэн газраас жайлж явбал таарах юм аа. Би нэг насандаа тэгэж бодоод ирсэн хүн. Гэтэл энэ хатгай дээр амьдарч байсан чагта бид бас жайлж дийлэхгүй юм байна. За тэгэд хүмүүс чи одоо нэгэнт тетэнтэй хутгах болсон хойно явдал болгон дээр жайгаа нь олон гიშгэж нутг усаан бодож л явдаа гэж сургал болчээ. Тэгэд алтан очир хэдхэн өдөр бужаачаад эчиг их эхнэр хүүхдээсээ салж амар уушгы дагна хараат хушуундаа харж билээ. Олон өдрийн жамд алтан очир амар уушгын амнаас хушуу тамгын газрын байдал жичээ ямар уучраас түүний дуудаж аачаад юу хийлэх гэх чинь тухайтай мэдэж авсан бөгөөд нэг өдөр алтан очир амар уушгыг итгэсэн өдөр харж үгүй сэрэн дурж амбаныг би өрдөө таникгүй л байна даа. Намын хүүхэд байхад тэр хүн яамна хиягийн тоонд багтаж тахаа замсны өмнө хон жарагдаж явсан хүн юм даа. Харин их л хурдан амбан болцсон хүн шиг дээ. Гэхлээр нь амар уушга алсын оройдыг харснаа. Тийм ээ. Тэр ч бас хүнээс ондоо чадалтай хүн юм аа. Манай хушуунд тийм хүн урддан гараагүй л байж дээ. Одоо ийм нэг хүн гарчгаж аавын чинь хилдгээр чи бид одоо даагийн хушууны ард болцсон байхгүй юу гэж ихэлцэн ана үг нэрж сэрэн дорж яахан яахан дээрх ноёдыг зөөлрүүлсэн ингэж байтал чиний тэмээ наачаа алдан жарг хөөхтөр яахан яахан сэдв ургуулж яаж дээшэн жаалдаад даагийн тамгыг алдуулан авсны хүртэл ярьж явсан байлаа. Амар бошхтой нэг зам нийлж амар бошхийг ах жах хүнээ ёсоор хөндөлж өрлөө морийн мөшгөж үдэш морийн услан явсан алтан очир хушуу тамгын газар хөрхийн аман дээр за одоо бошго та урдаар яваад хөрчвэ намайг яваа гэвэл арнаас нь явж байх уу гэд хэлчих гэхлээр амар бошго гайхаж хөө яагаад тэгдэ нийлээд хөрчих биш юу гэвэл алтан очир жаахан инээч гэж. Хоёул нийлээд хөрөхөд чамд халттай тосох магадгүй. Учир нь та бол бэйс хуршуунаа бошго байна шүү дээ. Харин би бол даагийн дуудлагаараа явж байгаа хүн байна гэвэл амар бошгоо барин дээрээ толгой тогсон боловч дотороо. Чи хой энэ хэрэг чиний бишидэж мэдэх үү? Эннээ сөвөгчээр ирсэн даагийн тамгаа дахиад энэний учраараа чаашаа хандчихл магадгүй байна да. За зургоо мэдэг. Жахаадгаас нь надад ямар хамаатай юм гэж бодоод салан явчихье. Алтан очир нутгийн айлуудаар орж хоёр хоног саатаад гуравдугаар өдрийнх нь баг удад ямар шан дээр хөрнө гэж байтал гадагш гарахаар явсан сэрэн доржтой яг сайхан таарчдаг байжээ. Алтан очир морносон бууж тэр төрийн хувцас жинсэт малгаар алагшуулсан сэрэн дорж амбанд мөргөн жолохлоор
Алтан очри таньсан сэрэн доржи амбан ихэрхэг чарай гарна. Оо, алтан очир гэгчин чи мөн ба? Гэхлээр алтан очир номох нь өдлөж. Жа, мөн байна. Гэсэндэ сэрэн дорж. Тэгээд гэхлээр алтан очир сэрэн доржи нэг харацнаа. Даагийн дуудлагаар би гэж хэлтэл сэрэн доржи хоосон худлын нэгэд. Ичхин кэндэ. Би чамайг дуудуулсан юм байна. Чамайг бас бичиг биертэй хүн байна. Яамонд ирж ажил алуу хийв гэж буй амар амьдарчих юм уу гэж бодлоо. Тэгэд хожим хойштоо номхон шулуунаар сайн хийж байвлэ гэж гавьяархан өнөрхсөн юм хэлэхлээр алтан очир түүний бас нэг харцнаа. Ихэс хүн та андуурж байх шиг л байна да. Намайг дуудсан дуудлагын алуун бичиг дээр даагийн тамга дардсан байсныг амар бошго мэдхээр баркгүй жанд жолгосон хүнөөс ч үжилсэн л дээ. Тэгээд ёс мэддэггүй нэ. Жаа да, та ч даагийн дуудлагаар явсан хүн байна гэж үдийн газарт чайтай үдшийн хоногт будаатай явлаа. Харин ёс мэддэг нь үгүй эдгээр улс энэ даагийн тамгыг алдаж амархал чараа байна. Чагаачилж явсан хүнэн дуудахтан хүртэл даагийн тамг дарчваа гэвэл өөр юмн дээр одоо яах юм? Чухамдан бол жалан жангын суман жангаан зарж, суман жангын өөрөн явдим бөлөө, өөр хүний явуулдим бөлөө, дагуулаад ирчдэг жам мөртэй хэрэг байна. Жа жалуу хүн чи юм мэдгүй дээл болж доо. Хэрв энэ бичгийн бариад дээшэн жаргалах юм бол даа ноён чи хүнд шигэн үжүүлчих шидэ гэж хэж байналаа. Гэвэл энэ үгийн сонсон сэрэн дорж сочготой морносоо буучгаж аа гүй л юм бада. Хүү нэг тамга дарчихад бас бүс эдийн ариун яруу шалтаг байд юм уу гэж сандрахтаа хэл амн оролджээ. Алтан очир сэрэн доржийн тэр байдлыг таврхан харжээ. Аад мэдээдгүй юм аа. Бодвол мэдэх хүн бас байхгүй шүү. Гэвэл энэ үг чаана хортой байгааг мэдсэн сэрэн дорж одоо харин жөөлөрсөндөр жөөлөрж. Хой, алтан очир минь ээ. Мэддэх хүнээр мэдүүлээд чи яах вэ? Андуу буруу болцсон л хэрэг. Хожим хойштоо андахан хичээчвэ гэвэл. За. Хоёул мэдээд орхиа. Тохой тодсоо нугархлах хэрэгтэй бижээ. «Жа, яуэ, яуэ, бич мэд орон гэр олж, орой радна ноэнд жолгуулый» гэж хавтайжи. Тэгээд сэрэн дорж, тэр алуун бичгээн яаж байгаад алдуулаа давхын ухаан хийсэн болууч, алтан очир буруулан хэлэж, тэр бичгийн өгөөгүй үлээ. Тэнгэр өдрөөс өдр дуларж байлаа. Төрөө үлинкэн час сайхан хайлсна ачиндэ, энэ хаврын ногоо эрт дэврэж. Баг малын дуу чангарн тугал бэруу эхлэн бүйэн долоож байлаа. Нэг өвөл часан гангургаар бэрвий цуусан хүнөөс тэр сүрхий хонин дээлээсэн салчгааж юмтайн торог төргийн дээлэр ганглан хаврын уйнд баясч байна. Бис ноён Раднааг хөрөн торгон дээл хар торгон ханжаар арж охорж гихүс гихүс алхалан яамлах газраа ночвлэ. Дагал гутл нээгсэр өхөн дагалчин шин дэвшсэн ноёны сүр гэрэл харагдаж байна. Нэлээ дараагаар нь сэрэн дорж амбан алтан очрыг дагуулж яаманд очин радна бэстэж олгуулсан бөгөөд сайхан бэлдуутай инээмсэглэж. За, би бэс ноён танд бичиг үсэгтэн чагаарсан нэг хүн дагуулад ирлээ. Бэс ноёны энэ хүний таньж байна уу? Гэвэл радна аг алтан очрыг халт нэг ширвэснэ. Таньгүй л байна дээ гэж бэс ноёны баяр гарав. Алтан очир дотроо пис гэж хэж. Чухам ёог л байна да. Нэгмүү бэс ноён болчихгүй гэж хүн таньхаан байчив гинэ гэж бодотол сэрэн дорж амбан баас л сайхан бэлдуутай инэмсэглэж. Аа, энэ аюур тайжийн хүү алтан очир байна. Гэхлээр нэ радна бэс одуулсан алтан очирыг сайн гэгч нэг харснаа. Оо, чи хэлэхлээр энэ харин үнээр мөн байна штэ. Жаахан дээр нь түмэн багшийн хоёр шав гэж хоёр бор юм гэрийн хонголдгаад гүйлдэж байсан юм аа.
Одоо харин овоо торог хүн болцсон байна штэ гэж их хүний үг хэллээ. Гадаа ноён хөгшрөх тус маань аргиж өм тамхи хоёроос ондоог мэдгүй шиг байдаг боловч ноён гэрхэм өрх жиргийн тэмчинд харин суугдах хүн биш байжээ. Тэр мөнгө дүрж сэрэн доржийн чадлын ашиглан даагийн жиргээ ахудаана сэрэн дорж дундаас нь мөнгө шамж байхыг мэдгүй биш мэддэх хүн. Хүүдэн бээс жирэг өгчхүү. Бээс жирэг өгчвөл гайгүй. Доорн бол хэдэн чадалтай хүн байхгүйгээр хүүн дийлдэггүй гэх чиг чи мэдэж алтан очрын биерийн толгойг ашиглах гэж тэр холоос алтан очрын дуудан авчирж яамнай бичиж болгосон байжээ. Хүүн радна гэхлээр үнэн дэнч сул хүн. Хэдийгээр хар багаасан хэд хэдэн багш солиж бичиг сургасан боловч нэг л олигтой бичигтэй хүн болж дийлээгүй. Харин бодол санаалана өөр тийшэн хэлвэж модчин төмөрчний дэрэгдэж огсон байж тэр үеийг бахарх нь мод төмөртэй жодолчин төмөр хусуур гуулан шанга хийчдэг модоор сандал засчдаг болсонд гада ноён түүнд нь уурлаж жиянда нь орхигдсан дам шиг хөө тэр ямар тань чиний хийдэг хийдэл мөн үү тайж ижуурт ноён жирэгт хүн хүнээ дээр жогсож баяртай өнгөтэй явъя гэж бодохгүй харин мод төмөртэй жодолчхийг эрхэм зүвждэг гэж олон удаа жимэлсэн байжээ. Энэс өнгөрвөл радна байсан бас нэг дур бахархал гэгч нэ өм ахва хийдэл билээ. Аваад мэн аваад арай нэг жил болоогүйгээр баян пөрвийн банк хүүхэнд нүдэн уначжээ. Аагагийн байр жаана тэр айлд өнжөөд хоноод хурч байсаар хүнээ хүүхнийг хүүхэн биеийн ховлгож чаашлаад нэр ларжаа бүр мартан сайн муу сураг гаргаад болохгүй болоход эчи их нь аргач хөрхдөөн тэр хүүхнийг хүүдэн баг ихнэр болгон хором хийсэн байжээ. Гэтэл радна байс баг эмтэйгэн суугаад арай 2 жил болоогүйгээр бас хуучин хинэн хөдөлч гэжээ. Шуучийн 70-тайгийн 2-р хүүхэнтэй гэлхэж хижээ. Аваал авилсан 2 өмийгэн гэрийн мохорт орхичж сүйд болдох. Төрсөн хүүгээ хүүхэн хөөчлөө гэж эчиг их хүн шууд хэлдэг бас бишээ. Битүү хатуугаар хэлвэ гэхлээр нэ хар багаас эрхэс сурсан радна аг чихнийх нь намаанд үлгүдэггүй. Тэгж байтал нөгөө хүүхэн нь хүүхэн буян дээр нь давхар тээштэй болж тэргүүнээс нь ургасан жингстэй тайж нарын нүрийг бархаар болсноор их сочирдсан эчи их нь яаруу сандруу хурамхийн 3-р бэрэн буулгаж тайж нарын үүдэнд чөдөр үсэлсэн 2 нүртэй бэр галдан мөргөжээ. Тэгээд байсын хушууд радна агагийн тухай хэлэлцэн болжээ. Аад хушуу мэдсэн ноён тулдаан хормын хийгээд дийлж байна. Энгийн хүнчвэл яаж дийлэх өвдө? 1 жил 1 хурм хийх нь ам болж байна гэчихэн. Бас жермэн. Ээ радна агагийн тэр янжаар да. Бас л отхолгүй байх да. Чухам сайхаа сурсан багийн жан гэдгээр уулын сүмийн чам дээр бас л хүнээ хүүхнийг онилцсан сэгсэг гэж байна лээ. Дараа жил бас нэг хурим хийж чамаагадгүй. Аш хэлдэм хүнээ хүүхэнтэй гэлхүүлч бас гаагүй байна шүү. Эчи ихэн жоостай мөнгөтэй эрхтэй жирэхтэй юм чинь 4-р юм аваад өгчөөч бас болдох хэрэг. Одоо сургийн сонсголоор ууваа тайжийн баг өртэй галчаг юм гин. Одоо түүний авъя гэсэрч гай болчиж гал үеэсээ нь өнгөрөөгүй гавэс ууа тайж 2-ын дунд бэрийн зэрэг олонтоо. Олны үг ороогоор орж радна аг ууа тайжийн баг бэр 2 сүрхий халаж ууа тайжийн баг хүү радна аг хуйул жодоо нүдэн болон толгой төрүүгэн хагалч гаан тайж нар дотроо талвилчиж гэн таагүй хэрэг үүсч гэн ууа тайж нар уурлаж гэн уршигт бэрэн шамачч гэн
бүгдийн хэргийг чагааруулдаг бэс бүгсний хэрэг дээр бүлтийч гинэ гэхчлэн үүг шүлэг гараад ууа тайзын баг өрөө айл айлаар чухалдан дээс бүрэн чиг барин үхэх хатаг гэж гүйнэ нэг муднаас боомлсныг хадам ахан тэнхэрүүлэн буулгаж арайл амин хэрэг гарчих шахсан бөгөөд энийн үжичхэсэн хүнөөс бас л ууа тайзын орхоотой бэр ургасан муднаас дүүжилч гинэ. Узуура санаатай хатам ахан уртай намжаа тэвэрчиж гин. Хүжүүнээ дээсийн мөлтөлхийн жавгүй хөөхтөлгийн тэмтэрж гин. Хөрсөн амсгаа эргэхийн жавгүй хөхөрсөн уруулын шимэж гинэ гэж үг шүлэг гарган чаашаан тархсан байжээ. Гада ноён хатан хоёулаа чөхөрлчижээ. Гада ноён шүд амалдан. Аяа, овын юм аа, бурхаа минь. Энэ хүү юрдэн яач өгөгч нэ ним? Нэг биш хоёр, хоёр биш гурав нэхнэр аваад өглөө. Баас болдоггүй. Чаашаан баас эргэжүүлж нэр нүр барж явдаг гэх чинь. Гэвэл хатна нь эриг ан чагаан ногоон нүдээр харж. Юу нь хачин байх вэ? Сургал нь тийм бай. Байдаг муу юм ин бүр чи жаасан шт. Чил өөрөө нь үлгэрийн гаргаж элдв чивэл мөн тэр бада гэж хэрүүлээр амсгсан бөгөөд дахиад өвлөрөн хэлчижээ хүүдэн бас нэг баг ихнэр авч өгөн ууа тайжийн баг бүрийг мартуулсан байжээ. Гурв биш дөрөв болцоход хүнүүсийн ам бас жадгаарж элдвээр хэлэлчин байсаар ноёны сүрэг гэж битүүн ухсан дүн гараад раднааг сүргийн төрөв ухна гэсэн даалдаж хултай болж билээ. Гэтэл раднааг ханашгүй хүн байж дөрөвдүгээр тэгэн арай хоёр сар болоогүйгээр гуравдугаар хатны хаан дүү охинтай жалгаад авхад энэ мэдтсэн хатан нэг өдөр чөлөөдөж сэрэн доржи дуудан авчраад «Гүй чи аргатай байдаг билээхөө? Чи нэг арга гаргахгүй дээ. Энэ хүүг одоо юрдэн яадан гэвчмээ. Сург нь бас хүр охин дүүтхэн явдал болж байна гэж байна штэ» гэвэл сэрэн дорж нь хамраараан жанчхаад «Хээр алгаас шир алга гэдэг юм аа. Жасасан дархан нь таархгүй ш. Би үжвэл чиний тэр хүү юу? Зуун эмийн гэдсэн дээр гарахаас нааш санаа нь ханддаг хүн бишээ бишээ. Энэ эмийнх нь гэдсэн дээр хөвтөж байгаад нөгөө эмийн хардаг хөнгөгч нь ёстой тэр юм уу? Надад ямар арга байх юм? Танай энэ нэгэр хүн биж ээш хэлхээ самуурж дээшээ доошоо балуулсан юм л байна штэ. За, чи тэгэд яаж байна? Жанхан багийн жаргал хүч чанга байна ва?» гэж тав ханвал хатан уурлаж таагүй харин жовсон чарайлж. «Ай, хүн чамай нэг арга хорог байна уу?» гэхлээр «Чи арга хорог гаргахгүй мөртөө тав нь хандаг гэгч нэ?» гэвэл сэрэн дорж жананхай нэмсгэлсээр. «Яг арга гарга гэвэлч байлгүт. Ажарга элжиг шиг нь дараж унгаагаад хайраад хайчих. Тэр юугаар нь гүйхийн?» гэхлээр хатан өөр юм хэлээгүй чи сэрэн доржи гомдсон нүдээр харлаа. Сэрэн дорж жөөлөрсөн маяг гарчээ. «Танай тэр авсан бирээдээл байна шүү. Дөрв дөрв байж байгаад нэг мө эрийг нь ууйж дийлдэггүй гэх чинэ. Нэгсэн хоёр нь ороод ээлжилэхэд л нэг мө эри чөмгийн тасалчиж гулар шиг нухад авчихгүй юу?» гэсэнтэй хатан өөдөөс нь «Пэж тэгвэл яах юм? Би очиод бэрээттэй нь арга жаачдаг биш дээ» гэжээ. Сэрэн доржийн гуул нь гарчээ. «Оо, тэр гимгүй гимгүй. Аргын би жаачид. Чи харин битгийн нэг бэрээттэйг намын мууснаад байж уу? Чи ажигчгүй сууж бай. Би тэрнийг л лав чадачих ш та» гэсэн байлаа. Сэрэн доржи үнээр чадачих уу? Ямар хүнээ өмнө ямар янж гардаг нь уула түүнэ чадачдгийг нь ур чадал байлаа. Хадам ихэнх нь үгүй автсан сэрэн доржи бэринх нь гэрт ажигчгүй маягтай орж очоод «Раднааг гэртэнгүй юу?» гэхлээр нэ их бэр хатан юу хэлхэн олж ядан төтгөөлжсэн нь бусдын гэрүүдээр байх шүү гэж. «Үгүй байна, үгүй байна.
Өнөөдөр ноён хатан хоёул намайг аачиж Радна агыг сайн хамаарсангүй гэж чухам нэг жангналаа. Чухам чи надад ууран гаргасан хэрэг байна штэ. Гүйчүүл би нэг төшмөд улсан хүн. Хүнээ агыг яаж хамаарах хэрэг байна? Төр улсын хэрэгээ бол

тэгээд л сайн мөг хамаарахчгүй хэлхээд л авчдаг хүн. Тэгэхлээр нь хүн хүнээ хамаарамг чинь худал үг байна шүү. Малиг бол хүн яагаад ч хамаарчих юм байна? Хүний хүн яаж хамаарах маа? Тэр намайгаар хамааруулахаар одоо сар хор хоног намайд барааныч үжигдсэнгүй. Сонсхолоор 3 дугаарын дүү охинтай жалгач хийж эгэж дүү хоёлыг жодолчулж байна гэсэн сураг байна лээ. Гэхлээр энэ сэрин дорж дотроо чад энэ өмч бол хагсраад ах саяцсан байх шүү. Энэ мөр адна ч үнээр л юм дээ. Ийм сайхан шарайлаг юм аа орхичоод элдв элдв юмтай самуурдаг гэх чинээ. Нөгөө 3 баг юм аль нь ч үүнтэй ойртох юм биш. Нэн тэр ууа тайжийн баг өрөө юу л байна да? Чихэдсэн өнгөл чихшүү бондойсан юм л байна лээ. Эйд, чухам сайх өөрийн юмнаас хүнээ юмнаас хүүхнээ юм гэх чим барилгыг гаргадаг хүн гэх чи ёстой л жадна байна шүүд гэж бодсонороо. Ох, айл байна шүүд. Зураг хүрэг шиг аваал хатна хайчаад хүүхдэлүү хондон уушиг шиг юмсын хойноос гүйчдэг гэх чин чухам нүдүүл байна гэж ай дагуулан шуугуулс гэлээ. Энэ үг аваал эминкэн жагатансан газар нь маадсан шиг болжээ. Тэр эмин чарай өнгө сайжирна. Ай, хэлд юм уу дөө? Жүстэй, ухаатай, бүйтэй юм өгтүүлч бас яахав да? Ноён хүнээ хүү 2-3 татвар авахч болдог дөө. Харин тэгэд гадарчгүй, доторчгүй нэг юмтай холирчглаар нь миний нүүрт ч хүрх юм аа. Ай, хэчүү байна шүү дээ гэж санаалдчихэ. Ингэж үг нээрээд авсан сэрэн дорж хүсэр тавьсан эсэр дээр нь суучхаад би үжвэл танд ч нэг явдал байна гэсэндэ бэр хатан нүд бүлтгийчиж хүй яах ма надад ямар явдал байна да гэвэл сэрэн дорж шалиг инээмсэглэн ааг ноён гадшаан гүйдэг чинь тэнхэтигийн учирваад хэрв та түүний сайхан аргадаж Бийн кэндэргэд ууяад л үдэш болгон тэнхээгийн тасалч хэжээ. Амьсгаа уулах чөлөө өхөн байчвал тэр хаашаа яадын байна. Ганцаар дилкул хоёул нийлнэва. Гэхлээр бэр хатан сэрэн доржийн жаахан жаахнаар ахиулсан шалиг үгэнд тасан нөөрэж. Үү тэр чин тэр талаар харай мэрэгэн хүн шүү. Гэртээ нэрвэл буян харилж байгаад л жавсар гарсаар гадшаан гот тавьчдээ. Би ус тэр ухаан орсон юм а. Тэгээд согтоод унтдсан хүний оролдож байгаа сэрүүлчлээ. Тэгээд л унтуулгүй жаваагууд л байла. Тэгээд хоёр өнгөрчхөд л гочлох байтхаа шүгөр чичүүд сэрхэн байчинлээ. Одоо энэ ч бол туйлдаан тулч чийз гэж бодсон юм. Ичигдэ. Маргаашин болоход ууа тайжийн банк хугаар толгоёо нь ташуулсан байхгүй юу гэж хатан хэлсэн нь. Өөрийнхөн үгийн мартан сэрэн доржтэй элдв үг хэлэлчжээ. Сэрэн дорж энэ жавыг юрдэн алдах хэр биш болохоор энэ дүүгийн хүн шиг марсан инээж. Хэлэвэлч бас нэг дур байна шүү дээ. Тан шиг ийм сайхан нар сар шиг хүнтэй хөвтөж байсан хүн тэр ч хихсэн өнгөлчиг шиг юм нэ дэрэгд очоод яаж болсон юм бэлээ дээ. Нэг байсан бол гэтэл бэр хатан сэрэн доржи та чаасан өдөр харцнаа. Чи нэг байсан бол яах юм? Гэхлээр нэ бэр хатны нүдийг сайхан адуулж байсан сэрэн доржи тэр нүдийг харангуудаа нь оны эрдсний мэдээд жоригтэй гэгч дав бүгэн бэр хатны барин аваад би нэг байсан бол намайг алач ууч чи шиг сайхан хүнээс салхгүй гэчээд зууралд нь өнөсөлчжээ. Бэр хатан ч чааш гээгүй. Харин бүйн сул тавин дураар болоход сэрэн дорж гисэн адгуус шихүн хоёр үеийн ноёдын хатны дунд балван хутгаж гэгэн чаган өдрөөрө бэр хатантай тэр хийдлийг хийж алтны үгсагийн иш хэлхийг самуурулсан байжээ. Энийг нь өөр хүн мэдхий байтхаа авсан нэр нь радна агач онхт үл анирдэлсний гайхмаар явдалгүй. Учир нь радна агагийн тэр монгоор гэрэлтсэн нүдийг сэрэн доржийн жалхын ухаантай чачуулахын арга огтгүй байна.

0: байлаа. Харин энийг нь шинэхэн ирсэн алтан очир анир дэлджжээ. Өнөөдөр сэринд орж хичүү юм болон саймсархаж алтан очирыг радна бейст тушааж өгөх гэж гертэн хөрхлөөр радна бейс байгаагүй. Хатман байгаад сэринд орж бейс ноён гертэнгүй юу гэвэл хатман саяхан гарсан яаманд оцсон байлгүй гэж дөгөмхөн хэлэлцсэн байв. Гэвч тэр хоёр хүнээ нүднээс алтан очир тэр хоёр хүнээ сэтгэлдээ бодсныг уншин мэдэж дотроо нь энэ л үдхөө айл узурынгүй их хатантай хөлтэй болж байсан юм а. Одоо харин доор үеинх нь хатантай бас жалгаа дамжитсан магадгүй л байна шүү гэж бодсон бөгөөд түрүүхнэ радна вестэж олгож тэр гарсан бэлдүү чарай тэр хэлсэн барьсан үгнээсэн сэрэн дорж гэгчвэл ямар хөнгөснийг сайхан оночхож дотроо нь төр төр жалхай төшмөл байваас уу мөхөхийн өдөр ойрхон болоё гэж бичиг дээр хэлдэм аа. Хушуу засагт ийм нэг жалхай төшмөд хутгуулж ил байвал энэ хушуу доройтгүй хаа явах юм. Өмдөн чи эжингүй хоёр үеийн ноён энэ хушууг захирчваа гэвэл энэ хэртэй байгаа чухам сайх өвөг дээд синхэн буйны төшчлээ гэж бодоо. Эйд өвөг дээдсийн буйныг түшгэж сайхан. Гэхлээр энэ маягтай урдын буйнд овн гэтэрж хуршуун утгаан өөхн тус шиг жоргоогод байвал тэр бас хэмтэй лангтай юм байна шүү. Барагдах өдөр байхал байлгүй. Барагдсан хоотой яах шүү санаатай хүн юм блээд гэж харамсан боджээ. Жадна вэс сэрэн дорж амбаны ихэрхэг харснаана дахин алтан очрыг харжээ. За, чиний аваачж жингэн бичээчдэ тушаагаад өгч. Тэгээд одоо дээр дээш мөдүүлэх айлтгал энтрийг үүнээр бичүүлж болохгүй гэж хэлээ. Энэ түүхээр чадахгүй мэдхгүй байж нэг юм бичичихвэгээд хэрэг учир зуурчхаж мэдэн штэ гэж тушааснаа дахин алтан очрыг шүрүүн харж. За, чи энэ тамга ямын газарт хичээмж сургамжтай сайн хөдөөг нь элдэн янжаан гаргаж л болохгүй. Тэгээд тэр хуучин бичээч нараас аль сайтар суралч хийж алдаа бүрүүгүй юм хийе гэж бодож байвал жохирдаг шүү гэж сургал болжээ. Сэрин дорж амбан дуугаа жогсоо алтан очрыг харж. Хөөе чи ноён чамд сургал хайрлаж байвал жаа гэж байвал таарна шүү гэж сургалаа. Алтан очир тэдний үгээр за мэдлээ гэж харуулж билээ. Чадалгүй нэ чадалтайгаан сургадаг бол манай газрын узуурын жан. Тэгж сургахтаа чадалгүй нэ огт үл ичих үгээд харин чадалтай нэ түүний оронд ичиж өгдөг нь ч манай газрын узуурын жан үлээ. Эй, хум ман батмахон. Ноён амбан хоёулаанч бол үс өвгүй, ний ноогүй, элжиг мөс шиг, эм лам шиг сайхан жохорч доо. Жирэг эрхийн хүчэнд энэ нэг нь амандан даваачгүй дуурхад жалаар амсгсан тэр нэг нь жээлж дуурн жирэгчиж хатарх уу гэж алтан очир бодон жогслоо. Зуна ихнэ тунгалаг сайхан өдөр холын оройдын дээгүүр шингэн жиргэлгээ маналжж хөх охторгой ногоон талыг шинэхэн арчидсан шиг чивэршин мэдэгдэхгүй нөх хөвөнчхан үлийг атхан шахвал чивэрхэн ус тусалчмаар бодогдно. Их оран хамраар ороосон давсан зам дагаж таван луастай гурван хүн гарч ирлээ. Хоёр ачаатай байгаа луасын нуруу нь готолж ижээ. Тэр ачаа сөрхий хүнд байна даа гэж хэлэх үгэд унас санаачсан луас бүхнээ хүчүүнд гуулын хонхож үүж сүүл худраг оруулсны үжвэлээ маймаа хятаж гэж танигдах болооч. Харин унасан эжин нь хятад биш Монгол байлаа. Манжи маягтай уртуу хувцас өмсч хөлдөөн хоёр хамартай шаахаа өглөн өмдөн шурханган умайлган боож хятад монголоор холрон жохирж хөрөн лимо дарна чарчаа хөлтэй, чайгийн өнгөтэй шилж үүсэн хүмбэл нөгөө төмөд нутгтай бөөжин нойр үгэгч нь байгаа чи. Бас нэг улаан хөрөнгөөр алагшсан хатхмал улаан махайтай бид гэсэн хөрөн чалайтай ламбууга явах нь таних хүн биш болов чи. Тэр нь харин гада ноён сайн танил юнх гүнгийн хам байлаа. Харин гурав дахь хүн нь бол сайхан чагаан чарайтай. Нүд баахан дарангуй болооч бурчиг идсэн ишгнэх шиг гөлөлждэг. 20 хэдэн насны гот гэсэн жалуу байжээ. Буйндаа саарлонгийн огдор хувцас, хөлдөө нэдгөө чагийн гэлтхэнсэн хар арсан шахаа өмсөн шал танихгүй хүн явуулчих бөхөөд. Үнэндээ өөсч өөлий болоод танигдгүй болцохнаас бишээ. Үгүй ч бол энэ жалуу бол харин тэр жил гада ноён бөөжинд ороход нөгөө янхан эмийн түүний хүү гэж дагуулж ирсэн банд тэр буяраа мөн байлаа. Одоо ойр түү гэж бөөжин нойров алжаасан янжтай асуусанд хам булам явсан жүгруугаан харас гиснээн. Оо, бас хороод гажар байх уу? Одоо тэр нэг өндөр орой үжигдлээва. Тэр орой нь өнгөртөл байх штэ гэж хам булам хэлэн.
1: Сая та бүхэнд онц хоогц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог роман их сонсглоо. Тус романа маргааси нөхтрүүлгээр жаргаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ураг мэл хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол архив удирдлын 2026 оны 8 сарын 23, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 7 сарын 11 гаргийн өдөр. Өөр даруудгийн товч амд ихтэй.
3: Энэ цагтан.
2: Авах хөшөөний тайфун энергийн төрөлжил орон нутгийн аж ахуйн чанартай өгчлөлтийг ахуулсан.
3: Хөтлөн насны амьдралд батлах хангасан олон ихт нас жилийн асрамжийн үйлчилгээ гэсэн сурвалжлага.
2: Өвөр Монголын ертөнцөд хорны 3 дугаар хүчааны Монгол морины холбоот уралдаан жич Шилингулын аймгийн Монгол бүхийн нэгжийн уралдаан тайвс хошуунд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорны мэдээ. Шилингулын аймгийн онч өндөр хүчтэй шинэ энерги гадагш дамжуулах 3 дугаар хүчааны голдлогтой инженерийн болох авах хошууны тайфу энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлжилнийг жангалгийн ухчаг завдан өндөр хөтөмжтэйгээр ажиллахулж байна. Одоохон дэлжүүлийн барилгын үүргийг лавдун баттай найдваржуулж тухайн газрын энерги бүтцийн хэлбэрийг ховруулах ба аж ахуйн чанартай хөгжилтөд хүчрхэг их бохирдлыггүй хөдөлгөх энерги нэмэгдлэр байна. Сорилжлах авах хөшөөний баян тух сумны тайфун энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлжилийн барилгын тухайн талбаагаар хүрэхэд ажилчид яг бачим яралтай ажиллаж байна. Тайфун энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлжил нь 400 сая ватт ба 1000 сая ваттын хоёр төрөлжилээр бүрэлдэжээ. 2026 оны 3 сарын 20-ны өдөр ажиллаан бүх талаар сэргээснээс нааш барилгын дугуйлан шинжилх ухаан чарч ухаан байгуулж төлөвлөх ёсоор ажиллахулсан байна. 8 сарын дунд ч улстад 400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлжилийн 32 суур салхин хүчнээр чагалхан гаргах машиныг угсарч гэрэлч чанарын тулах жаасын жооны далиг нэгэн тугсарч энерги хадгалах төхөөрөмжийн суур ажлыг дуусган 220 кВт-ийн чагалхан дамжуулах зам шавхмын дамжуулах утсыг угсарч дуусгажээ. 1000 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлжилийн жоо бүгд 4 суур салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины угсарч гэрэлч чанагаар чагалхан гаргах хэсгийн үндсэн барилгын ажлыг үндсэндээ баялуулжээ. Тэрчлэн 500 кВт-ийн чагалхан хавсгах өртөө ба 220 кВт-ийн хүчтэл дэвшлүүлэх хоёр өртөөний төхөөрөмжийн суурийг бүхний байгуулж дуусгаад яг төхөөрөмжийг угсарч байна. Үлдсэн жангалгийн чигийн үүрэгт чиглүүлэн төрөлжилийн жолоодох гажраас нэгэнт барилгын ухчааг төсөөлн тогтоож, ил ажлыг баялуулах чагийн хүснэгтийг тодорхойлсон байна. Төрөлжил ашиглалтад орсны дараа дорн торны чагалхан хүчний хангалах хэрэгжээний зөрчлийг бүтэмжтэй намдуулж, аж ахуйн түргэн нэмэгдлээс болсон чагалхан хэрэглэх хэрэгжээ хангахаар барахгүй, Шилингул аймгийн хөйлгийн давуулгыг улам яглахан батруулж, бохирдлыггүй энергийг орон бус аслан гадагш дамжуулахыг ахуулж, улсын энергийн амар төвшин ба хос нүүрс төрөгчийн харалтыг биелүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангах болно.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн хөдлөн насны амьдралд батлах хангасан олон ихт нас жилийн асрамжийн үйлчилгээ гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. Шилингул аймгийн нутаг дэвсгэр өргөн удам малчид дархай бутархай сууршиж байгаа бодит байдлыг үндэслэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэхийн тулд тухайн газрынхан дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарын бат чохчлохоор гол шижин болгож газар орны байдалтай тохируулан өөрмөч ончлогтой нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний шин жавхрыг хайнс өвчилжээ. Шилийн хотын ачлал настачуудын асрамжийн хүрээлэнд ороход уудам талбай, бүрэн чадамжтай нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөнд настачуудад сайд руу илчилж байхыг харуулж байлаа. Тус хүрээлэн нь гэр бүлээр нэгч болгон асрамжийн хүрээлэнд орж сууршиж, уламжлалт насныг асрах хүрээлэнгийн тусгай ор тохируулахтай адилгүй байж, настачууд нас жилийн асрамжийн үйлчилгээг хүртэхэр барахгүй нэнч гэр хотлоор чуугсан настачуудад хань болдог. Энэ жил 72-той Жинхалийн 14 жилийн өмнө Шилийн хотын Баянболго сумнаас энд нүүж ирэн 50 дөрвөлжин метрийн гэрд орд суужээ. Одоо тэр хот тойрогт сургуульд сууж байгаа хоёр амлаан харгалзахын хамт өдлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Ачлал настачуудын асрамжийн хүрээлэнгийн суугаалаар да Жинхалийн сургуульчид би энд их сайн сууж байна. Нийгэм тойргийн өмлөгийн хороо яг дэргэд байна. Хөдөлгөөний гажирч байна. Бид бүр гарч хөдөлгөөн хийж болно. Бидний үнэн сайн харгалж аж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилингул аймаг төвлөрүүлэн сууршуулах, насныг асарч нялхсыг хүмүүжүүлэх, олон ирчүүлэн ажигнах, засгийн ордноос тэтгэх, малч хорны нас жилийн асрамжийн жаврыг чухтлан байгуулж, хошуунаас нэгдэлтэй төлөвлөж, сум, сам, балгас хамтран хөтлөлчин, гажаа тосхноос үйлчилгээ уртатгсан 3 шатны нас жилийн үйлчилгээний системийг байгуулж, малч хорны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн хөвчөө өргөдөхгүй түлхэн ахуулжээ. Одоохонд бүх аймагт нийт 2724 нас жилийн асрамжийн нийтийн байрыг байгуулж, 3800 бөгөөд нэг настан орц сууж, орц суусан норм жууны жуу шахамт хүрчээ. Сумсан балах сэжигэл гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төвийг нийт 71-ийг байгуулж, гачаа тосхон нийгэм тойрхийн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний өртөө 239 байж, 27 харилцан хавсрал жагжуул жаргалт хүрээлэнгийн яс чанарыг дэвшлүүлэн өөрчлөхийг биелүүлж, үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийг өдөр ирэх үеэ түүлдэржүүлжээ. Тэрчлийн шилийн гол аймаг тогтмол төхөөрөмжийг нүүдэл үйлчилгээтэй уялдуулах нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний загварын шиний үүдэн хэрэгжүүлж, үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хөвчөөг ихээр уртатгаж, эл төрлийн үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн төхөөрөмжийн тогтмол үйлчилгээний бүрэгчийн норм жууны 87-д хүрч, олон төмөнд нийт 6 төмөн хүн удаа үйлчилж, малч хорны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний жайх бол тусгай үйлчилгээг үндсэн шатанд буулгах гэд хүчиртэй, гэртэн сууж байгаа настай чуудад үйлчлэх дутагдаж байх зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 22-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн засаг хоорны 3 дугаар хүчааны Монгол морины холбоот уралдаан жичээс Шилэнгол аймгийн Монгол бүхэн нэгжийн уралдаан тайвс хошуунд эхэлжээ. Эхлэлт ёслон гойцхан туугүжгийн тоглолт томд хөшгөн сөхөж жалгаагаар 12 аймаг хотын мордны игнэ дараалан талбайд орж наадамч олны анхаарлыг татсан байна. Бэйжингийн жуулчлах чичи сурвалжлагчд өнөөдрийн эхлэлтийн ёслол тун сайхан уламжлалт Монгол гүжигийн үжсэн мөртөн ажны холгуудыг орж ягаас үжээд том баярлж байна. Тус удааны жуулчлал минь маш утга уулахтай болсон гэлээ. Эхлэлтийн ёслолын дараа ил уралдааны төрөл бүхнөр эхлэн явагджээ. Тус удааны уралдаан нь 3 өдөр явагдахаар байж, Монгол морины 30 гажрын алсын морины уралдаан, 19-2 гажрын хүчин жалгах уралдаан, намнаа морин дээрээс хадаг шүрх уралдаан, 6400 метрийн уламжлалт чороо морины уралдаан жичи Монгол бүхний нэгжийн уралдааныг тохируулсны хамт мордын буй бэлтраар нь дугуйлан ховооч Монгол морины хүч шандас болон унаачдын үр мэрэгчлийг гүйж таруулах болно. Уралдааны талбайн гадна Эл аймаг хот болон Хошуу шааны ончлох төжвөлгийн тойрог, амтад идэ амтлах тойргийн хамттан нээж, бодсын бус соёлын үеийн гар урлал, ардын зам үеийг баяжлан ойлгох тойргийг бүрэн шүүлж, жуулчлах сэдэд хоол өмд жуулчлал, арилжаа, жугаа чингэлийг уялдуулсан, нэг өртөөчлсөн маягийн тал нутгийн соёлыг ойлгуулсан байна. Тавс хошууны соёл тамар жуулчлал радио телевизийн товчооны дараг Ренвэви сурвалжлагчтай. Бид уралдааны явдлаар жуулчлах сэтгийг татаж, мор уралдах, бүх харилцах зэрэг уламжлалт наадамд түшиглэн Монгол морины жирх санааг уламжлан бадруулж, олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулсан мөртөн нэр тэмдэгт уралдааны явдлаар гажир орны нэрэлтрэлийн хэмжээг нэмэгдүүлж, бүх улирлын соёл жуулчлалыг хөгжүүлв гэлээ.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ариуны сурвалдлан бичсэн Малчин Сарнагийн малчлалын ухаан малын ялгдсан ашхлалтад оруулан амь ахуй ба аж ахуйн хос ашиг үүднэ гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. Авах хошууны

0: хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарна. Малын ялгцсаар чигийн улаан хорхой тэжээж, оргоног бордуураараа хөвөн оройт чижиг, халгай жирэх, аж ахуйн тармал таран, малч хүлдвэрлийн өрийн өртгий бууруулан орлого нэмэгдүүлсний хамт элсээ часан элдэд үр бүтэмж олжээ. Ойрын өдөр малчин сарна 3690 жин чигийн улаан хорхой худалдан 2 том 7000 гарэ төгрөгийн орлого олов. Эднийх нь Эдэн Манай аймгийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малч хөрхийн туршилтын чиг болж, Эдэн 1000 тонн малын ялгцыг ашиглалтад оруулан 15 том төгрөгийн орлого олсон бол энэ жил дахин 6 пүн байгуулан ойр хавийн малчтаас 3000 тонн малын ялгцс хуран ашиглалтад оруулан 6000 гарэ жин чигийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарна.
1: Одоо болохоо чигийн улаан хорхой гэдэг одоо хурааж байна.
2: Тин нэг жиндэм 7.5 муугаар холцсон. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураанаа энэ хорхой гэвлээ. 9 сарын сүүлчээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3 дугаар удаа дотор бүгдийг хураач байна. 11 сар боллоо гэсээр бид эргээд малын авчирч гэн хорхойныхон пингийн хөрмөлийг хаачих. Энэ бол одоо хорхой дэжиг хөр энэ мал юм жоохон юм чи харсалахгүй гэсэн мал малчих. Эргээд бэлтээр дэр гаргалаа бүгдийг түүгээд 6 сар боллоо буцаад пинд оруулаад хорхойгоо тэжээч гэж.
0: Малын ялгцсан чигийн улаан хорхойгоор идүүлвэл оргоног бордуур болдох. Оргоног бордуурын захын үнэн тонн бүрд 80 төгрөг байсан ч сарна нэдэн 2000 гарэ тонн оргоног бордуураа худалдсангүй харин бэлчээр дээрээ сачин ам ахуйгаан сайжруулжээ. Малчин сарнаа сурвалжлагчид чигийн улаан хорхой тэжээхэн зөвхөн орлого үүдхийн төлөө биш харин ам ахуйгаан хамгаалахын төлөө гэж ярьж байна. Ойлгосноор малчин сарнагийн нутг нь баян голын урсгал дагуу байрлж, голын тохой бэлчээр сайн, болго олон болохоор өвжмт сайхан, байгалийн нөхчил тонж явцсан байдаг. Гэвч 10 жилийн өмнөөс мал бэлчээрийн тэнцвэр, байгалийн нөхчил жирэх шалтгаанаас болж 5700 мөн нутгаас 1000 бүү нутг нь манхан газар болжээ. Ийхүү сарна ам ахуйгаан сэргээхийн төлөө 10 жилийн өмнөөс шар бургаас буюу харган тарж, элсийг анх тогтуржуулж байжээ. Ойрын жилэс сарна малчлын өөрийн өртгөн бууруулж, чөөн малжиж чанар сайтай малжих жамар жаманж, малжиж байсан 400 гарэ үхрэн 130 гарэ болгон чөөгдөсний хамт 2000 бөгөөд 24 онд Наранжүг малач ахуйн шинэлгээ мэрэгжлийн хажгарт компани дансалуулж, Нэднаас чигийн улаан хорхой тэжээж эхэлжээ. Сарна.
2: Одоо ойрын жилэс усаас ам ахуй хамгаалтын ядлыг үлж хөцөлж байна. Гурван амраатын инженерийн байгуулан нутаг бүлчирийн нөхөн сэргэх эс манкгээ засах ядлыг ихэр өрнүүлж байна. Тэгэхээр Нэднаас одоо би нэг чигийн улаан хорхой тэжээгээд ингээд бүхэн баасаа ашиглаад боловсруулаа гаргасан энэ ургаанах бордуураа би өөрөө нутаг дээрээ тасыг нутаг дээрээ ашиглая гэж бодоод энэ хөвөн орой цэцгийг тарьсан. Эргээд нэг хэсэг халгай тарьсан. Нэг бүлэгээд харганы юу үр нэмэд тариад. Имэрхүү ядлыг өрхтөмжин сүрсэн. Портим голо манхан дээр эргэний яраалаар ингээд бивэр хөвөн орой цэцэг тариад энэ ургаанах бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад бүр бутамж олсон.
0: Малчин сарна нэдэн хөвөн оройт чижигэн компонтой гэрээ тогтон 5 том төгрөгийн бэл оруулан 3 том 2000 ширхэг хөвөн орой чижигэн соёо оруулан хагалуулахгүйгээр тарж ургуулах мэрэгчлэр 300 гарэ мө манхан газардан хөвөн орой чижигийг туршин тарьжээ. Намрын сүлж болоход хөвөн орой чижигийн навч болон үндсийн малын тэжээл бордондоо ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн арилсны хамт манха ногооруулжээ. Тэрчлэн Нэдэн Өвөр Монголын тал нутгийн ажиллах өртөөтэй гэрээ тогтон тэдний мэрэгчлийн жолоодлого дор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэдэн голдуу 200 мөө бэлчээр дээрээ тарьсан хөөрийн халгайгаан шар борчхтой холоод малын бордуур болгон өнгөрөх өвөл малан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нялх тугалд ончхой шим тэжээл нөхөрлөдөг. Энэ жил дахин 9 жуунжийн халгайн үр худалдаа авч 2 пүн гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжуулж 10 сарын ихээр хурааж ирэх өвлийн малын тэжээлтэн ашиглахаар байна. Ойрын 2 жил сарнаа гаднаас өвс бордоо оруулах чухалгүй болж жилдээ 1500 мөн хадлангаас 30 тонн өвс үлдэн хашаалгын хугацаанд жарснаар малчлын өөрийн өртгөн ихэр арилж чаджээ. Ийхүү шиний сэдэн жоргтой хийж чигийн улаан хорхойн төрөлж үйлэр дамжин орлого нэмэгдүүлэн хөрсийг шимжүүлэн бэлчээрэн өтгөрүүлэн элсий жаснаар тэрний бэлчээр нь жууны 9-р сэргсэн байна. Ойлгосноор энэ жил Шанхайн зам харилцааны их сургуулийн хөвийн цай үйлд компани нь малчин сарнаатай чигийн улаан хорхон оргоног бордуур худалдаа авах гэрээ тогтжээ. Хоёрт малчин сарнаа үргэлжлэн төрөлжүүлийн хөвчөдлөн өргөтгөн оргоног бордуураа өөрөө ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлого нэмэгдүүлэхээр байна. Сарнаа.
2: Энэ хэдэн жилийн байдлаар авч ирэл өчлөлтөөр их байна. Гэвч өр бүтэмж бол өндөр. Ноорсон нутгаараад ургасан мангаа үзээд

0: өссөн үед өөрөө ирэхгүй баярлчихна. Аль байсан ядарч өдөр бүр алгуулчихна. Бид өөрөө нутгаа өөрөө ашиглаад, өөрөө юм өөрөө ойжулаад, манай чинь мар чинь үн чинь аргалтай шт. Тэгээ энийг боловсруулаад ургааныг бодоор хийгээд бэлчээрэн зэрэгээд бэлчээрийн мал авчихыг хөгжүүлээд хамгийн орон нутгад тохирно гэдэг юм.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 19-ний өдөр Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өрчлөлтийн зөвлөл байгалийн шатамх хийг хаймалтаж зөөвөрлж борлуулах хэлхээний үн ханшийн холуулан хөдөлжих тогтчийн гэрчлэх сонсох хурлыг хуралдуулжээ. Аймгийн шууд тараа холбогдлоохи салам мөчрж ичээ нийгмийн жохон байгууллалтын төлөөлөгчд хуралд орж иж байгалийн шатамх хийгийн үн ханшийн холуулан хөдөлжих тогтчийн тухай нийгмийн элитгээ тэнхний саналыг хураажээ. Ойлгосноор тус тогтчийн хот болгосны олон нийтийн хий төгөөх хоолой торийн хангаж байгаа байгалийн шитмх хийд анхаарлаан төвлөрүүлж дамжуулах хоолойгоор хий хангах ба тэргэр хий хангах хоёр жилийн жавгар хувааж хаймалтах, зөөвөрлж нөөчлөх, худалдаж борлуулах хэлхээний үн ханшийг холболтуулах болно. Гэрчлэх сонсох хурал дээр хурал оролцсон төлөөлөгчид тогтчийн боломжит чанар, ардын амьдралын батлаг зэргийн тойронд саналаа итгэж, байгалийн шатамхай хийгийн үн ханшийн холбоолон хөдөлжих тогтчийг төгөлдржүүлэх, байгалийн шатамхай хийгийн үн ханшийн өөрчлөлтийг ахуулахад лавлалт хангажээ.
2: Залгаа товч мэдээ сонсхий. 1-7 сард манай аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт адил хугацааныхаас жууны 3-8-аар нэмэгдэв.
1: Орой өдөр Өвөр Монголын Өртөн засах хорны Орон сууч ба Хотодгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмэс 2025 оны Өртөн засах хорны барилгын ажлын амар төвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэрсийг нийтэлж манай аймгийн 9 барилгын төрөлжийг сонгогдчихжээ.
2: Энэ чигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнголын радио талбис хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 26-ны өдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөлтсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөсөн тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесэн салхантай. Маргаашийн тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 тесэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн ховчор хошуу, шулуугт чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнор шинд жирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугуурч жирвсгэн баг бороо орно. Төрж өөрө их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугуурх, их салхан салхалах, мондөр орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 тесэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 26-ны өдрийн 20 чаг болтол үүлтэгэс тунгалах шин баруунаас 4 тесэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесэн салхантай. Дулааны хамгад ор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 тесэн салхантай. Дулааны хамгад дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесэн салхантай. Дулааны хамгад ор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анхаарсан удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөсөн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесэн салхантай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 тесэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалахаас үүлсэн ховчор хошуу, шулуугт чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнор шинд жирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугуурч жирвсгэн баг бороо орно. Төрж өөрө их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугуурх, их салхан салхалах, мондөр орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 тесэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 26-ны өдрийн 20 чаг болтол үүлтэгэс тунгалах шин баруунаас 4 тесэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесэн салхантай. Дулааны хамгад ор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 тесэн салхантай. Дулааны хамгад дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 тесэн салхантай. Дулааны хамгад ор хэмжээ 16 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжилэн бичсэн өргөн тамчин илгэндэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхоно.
2: Шинэ малч хорон.
0: Ард Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Сүнчин хошууны наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгыг Шилэнгол аймгийн Жихаргаас голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Тарайлан Малаажуухын Товчо Сүнчин хошууны ардын засгийн ордон хамтран эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өрт хамжин эрхэлжээ. Тус удааны ажилгын шилдэг үлдрийн малын шалгаруулалт үжүүлэг үн хайлчин худалдах ба Малаажуухан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн дэлгэн үжүүлэг зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан байна. Шилэнгол аймгийн Малаажуухан ажлаг өртөөний дарга Эрдэнэ Баяр.
3: Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа тангар самчин өрчөндөх жуун сүн хошуун төвд явагдуулж байгаа юм а. Шилэнгол аймгийн намын хороо засгийн ордон мал сүргийн өгөгдлийн хугацааг сайжруулахын тулд нэг чухал төрлийн адлаар болж бүл мөнгө, төрийн бодлого, мөргөлийн төгөөмөлжүүлэх нэг гурван талаар бол 20 жил чанга атгасаар ирсэн. Тэгээ энэ нь бол малчтын зоригдуулж малчтын өгөгдлөр сайжруулсан сайжруултаар нутгаа бэлчээрээ хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөрөв зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын хороо засгийн ордоноос доншуур гараа үртгүүхээ үртгийн бол мөнгө гаргаад энэ адлаа чанга атгасаар ирсэн. Одоо мал манай мал аж ахуйч юм бол нутг бэлтээр нь суур мал өмнө нь батлаг өгөгдлөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Энэ гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Энэ жил нь манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх. Өнөөдөр дунд яг уралдаанд орох нь 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Энэ үжүүлэг нь бол яахын гэсэр манай аймагт өгөгдөр ухааны өх сургууль зарим байдаг. Энээр даяар олондоо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэн гол нь бол өхрийн өгөгдлийг сайжруулахын тусгай төрөөр ахвах энэ адлыг бол аймгийн Жахаргаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгадчих юм уу гэсэр бүхэл өнх өхлийн өгөгдлөөр сайжруулах хөрөгчөө бүхий бүл мөнгийг аймагаас хариуцна. Гошуу засагд найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хөргөсөл эргээд ажиллах бүл мөнгийн бүр аймагаас жилдөө 1000 төм жоосы бэлтгэгээд энэ адлыг бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаанаа одоо гэлэс чиг гэдэг бол нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өгөгдлийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах бол их гэж болсон. Үр дүнөөс гэж юу? Аягуул бол одоо оролцсон өхрөд аягуул бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах. Иймээс энэ одоо манас мөргөдлийн хяналтах хүнд бол их хүнд үргэж гэсэн. Өнөөдөр бүдлээ өхрийн шалгаруулалтын үдсэн юм одоо алийн нэгдүгээр дөхгөл гэдэг ч одоо манасын хамгийн гэж бодлоо байгаа юм. Энэ нь манай кейс. Энэ нь юуг харуулж харуулж манай аймгийн өхрийн өгөгдлийг сайжруулах гэвэл нэгэнтээ нэг өндөр түвшинд хүрсэн. Тиймээр улсын төсийн өхрийн өгөгдлөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ нь бол өөр Бухаа аймагта бүх орондоо орёлж байна. Энэ нь бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэх. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өгөгдлөр сайжрах гадна бол нутаг бэлдээр их хөмжээтэй нутагтай чанартай юм чанартай малын малд ашиг орлого нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатах нь. Яагаад ингээд энэ уралдааны хийсэн өрг уралдаанд малчд бол их дуртай. Өнөх нам жасгасан өгсөн 20 алдрын хүндтэх нь үнээрээ барах өнд уралдаанд төрүүлсэн малууд бол бүр нотог бочдоггүй юм. Бүр өөр усуд өндөр үнээр л аваа явчихдаг юм. Тэгэхээр энэ адил бол одоо их ардын хүрээлэн сайшаалын орсон сайхан адил юм аа. Манай бол шилэн гол нь бол шилэн гол хон гэж та шилэн гол хон нь бол гурван өгөлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, жахар хон гэж. Энэ нь бол нутаг бэлчээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм. Удам ухшаалтай сайхан поинттай мал. Одоо хоннынхаа өгөлдөр сайжрах талыг бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга атгасаар ирсэн юм. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үл их зүв оновчтой тогтой яг онн дээр нь жараад гоцхийн хөдөлгөөн сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар чанасаа дээшлүү ирсэн юм. Үүнээс жигшэл аймгаас жилдэн бас 80-аас 100 түмэн жоосны бол мөнгө гаргаж өгнө адлыг тусгай турлаа явуулж байгаа юм. Манай одоо үхрийн өгөлдөр бол өнд уралдаанд орох нь бол хоаши үхэр, симентар үхрэгэд ангис хөргөн гурван төрлийн үхрийг шалгаруулж байгаа юм. Өөр төрлийн нь бол үжүүлэгд орж байгаа юм. Бухай аймгийн 13-30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүнд 30-д бол хоршоо жилгараан улсын төсийн үрийн малын суйрныг байгуулсан газар. Энэ бол улс даяар бараг хамгийн түрүү авсан өнөхий зүүн сүнд 30. Зүүн сүнд 30-ны орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйсийн төлөө бол арван жилийн адлы хийсэн юм. Мөн зүүн сүндийн намын хороо засгийн ордноос өн адлыг тусгай төрлөөр явуулж ирэв. Үхэр, хон, төмөө энэ гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн одоо суурны байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн найрыг бол зүүн сүндийн сонгосны бас шалтгаан өндөө байх.
1: Шин малч хорон
0: шалгаруулалтад бүх аймгийн ил хошуу шанаа 290 шилдэг үлдрийн малыг сонгон шалгаруулж 3-4 хуван шанаа өхий үлгэр дамжин манай аймгийн өргөөлөн малчин аж ахуйлал хоршоо жилийн шилдэг үлдрийн мал малжиж малынхан үлдэр сайжруулах идэх хүчлийг ихэр дайчилсан байна. Сүнжин хошууны чанганхад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хуанши эр тугал болон Чулунхой чангуршны их нур сүмнээ аршан гачааны малчин учралын шимтэр охин тугал хуанши үлдэр болон шимтэр үлдрийн туглын шалгаруулалтад тус тус 1-р дэсэд тодорсон байна. Сүнжин хөшөөний чанханхад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хариуцлагатан хэшиг дүүрэн.
2: Танай одоо

0: гэдэс нь шаардсан. Тэгээ одоо өөрөө мэт тэтгэл хэр байна уу?
1: За, сайн байна уу? А тэ өнөөдөр та манай энэ хаши тугал төрүүлсэн байна. За, сэтгэл бас маш их өндөр байна.
0: Тэгэл өөрөө мэт одоо энэ хаши үгүй өдөө оноос ч марцсан уу? Одоо мацаад ямар хэвчээ болж байна уу?
1: А манай хоршоод л бол 17 оноос эхэлж малцсан юм а. А одоо бол манай улс бахны өдөр болох голлог талбаар үлдсэн юм. 24 он.
0: Тэр малынха жарчулт юм болоо ямар маяг байна.
1: Манайх үндсэндээ гол доо нүрийн малаар. Одоо өрн нуур ярангуу одоо бухаар. Бахан тугал баруун нь одоо малч хүнээ гэж болж байна. Тэр
0: та одоо
1: хэдийн
0: онд нь улсын дэсэн юм байна.
1: Манай 24 онд ч.
0: Улсын дэсэн үрийн мал байж байгаа. Хамгийн байж байгаа.
1: А улсын одоо махны аграл дүр махны өхөр байдлын хата голдлох тал.
2: Чулуунхой цайнх шүний Ихнүр сүмний Аршаан гачааны малчин уучраал.
3: За их баяртай байна. Өнөөдөр манай шалгалт чангачны голдлогоот шимдэр сүргийн шалгууруултад яхан тоглоо нэгдүгээр дарлаа. Баяртай байна. Манай 38 бол бүхнийт 12 тоглоч тий.
0: Та өөрөө.
3: Би өөрөө 2. Хачид нэг шимдэр нэг атсан.
0: Өөрөө мэт одоо өхрийн өгүүлбэрийн хэдийн анаас ихэд сайжруулсан.
3: Манай бол 2000 оноос л ихэд өгүүлбэр сайжруулах гэсэн да.
0: Адаа бол шимдэр нэг.
3: Адаа манай бол яг шимдэр олж ах.
0: Хэдийн өхөр маа.
3: Өхмөл бол нэг 30 байд байна. Адаа манайх нэг гэдэг чинь бол тангар гантай бол одоо жахан бол мөнгө жахан их орно. Аа, л бодсон болоо та жоохон багч байгаа юм тэгээд. Голдоо одоо тэгээд өвөл хавардан бортхоор голлоод явлаа.
0: Одоо энэ надын шалгаруулт хийхийг нь та нарт бас ямар сайн ажил болтой байж
3: байна. Аа, одоо энэ бол бидэнд одоо нэг ихсэн юу болох юм аа. Аа, нэг жил даа нэг одоо нарийн жилээс 2 жил нэг хийдэг болсон. Аа, би миний өөрөө хавтал ихсэн гэж бодно. Ихсэн жоргод боллоо энэ бол малчин хүндлийн их жорг нэмэх юм.
2: Хуваачир гошууны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн ховтынхан бол аймгийн дэсийн хаши өхрийн өвлдөр байжуулах өрх аймгийн дэсийн хаши өхрийн жишээ үзүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн ховт уулант махны өхрийн гэрүүлийн малчлын тал байгуулж баримжаатсан суур бутан байгуулалт одоогчлсон машин төхөрөмж ирж бүрдүүлж одоо 2 жуй гарай шилдэг өвлдрийн хаши өхрөх малжиж байна. Тус удааны шалгуулалтад тэрээр хаши туглан авчирж оролцсон байна. Сайн ховт.
4: Энэ удааны шалгуулалтад би одоо нэг охин тоо 2 туглан авчирсан. Одоо энэ удааны уралдаанд шалгуулалтад бас ирсэн туглалтууд бас их сайхан байна. Ойл насанд ортгоо шилдэг сайхан туглалтууд ирсэн байна. Бас миний тоглоос дээвэр болох байхад гэж бодож байна.
0: Таавал одоо энэ хэдий жил оролцож байна? Малын ялтхан шалгуур.
4: Би одоо малын ялтхан шалгуурт оролцоод болоод бас 7-8 жил орж байна. Орох болго нь хэрэгтэн зүгээр байдаг өндөр хэрэгтэнтэй баттал юм аа.
5: Танайх бол өөрөө хаши.
4: Тийм, манай хаши хөр малж.
5: Хаши өхөр малчаад хэдий болчихлоо?
4: Манай хаши өхөр малчаад 22 онд бол аймгийн төсөв хаши өхрийн голлоо төрхөөр нэр хэлэгдсэн.
5: Одоо хаши уулнууд шимэн тар малчаад
4: байна. Тэ уулн манай шимэн тар. Манай 2000 бөгөөд 3 оноос эхлээд одоо гар хөллөө хийгээд одоо болоход 20 жилийн нүрүүд чи. Одоо энэ одоо ингээд уралдаа болгонд орч чадлаа гэсэн. Одоо бүхэн жилийн орлтхоор дамжаад одоо ингээд сүлжээ сайжруулах юм хийж байна. Одоо манай аймгийн одоо шилдэг өдрийн мал зургдуулын шагнаж байгаа энэ хадлагаа бол одоо манай малт төл одоо тойлын их бүр бүтэнд гарч байгаа тойлын их ашигтай байсан юм төрийн бодлого гэж бодож байна. Жилөөсөн жил одоо манай малчтын хүрээ өгүүлбэр жилөөсөн жил сайжирч байна.
5: Танай одоо хаш өхөр бий болж байна.
4: Манай бол 270-аад хаш өхөр болж. Өнөө жилийн төлийн хөндлөлт ажилласан. Одоо автар 170-аад хаш өхөр тоглолт тасаад байна.
5: Тэгэхээр
4: одоо энэ удааны аль тхалаа шилхэрлэлтээр дамжаа бас одоо санаа авчирсан тоглааны хэрэгцээ бол. Энэ удааны авчирсан 2 тоглааны удаа бас үн хайлтдах худалдах юм нэр өмдөөсөн юм оролцно.
5: Ер нь ингээд уралдаан дээр өмсөр
4: хүн хайлтдах юм өгдөг үү? Өгдөг
5: мөн. Ер нь танай
4: Манай бол одоо өөр тоглол бол хамаг өндөр дөөм бол 4 том 5000 хүрж исэн. Ахын тоглол бас 6 том 8000 нэгүнээс өгж өнгөрсөн.
2: Жил болгоны малын шалгуулалтын ахвай талбайд хамгийн хөгжөнтэй явагддаг ажиллаг бол өвөлдрийн малыг үн хайлчин худалдах ажиллаг болно. Тус удааны үн хайлчаанд 53 шилдэг өвөлдрийн үхрийг үн хайлчин худалдаж Хуршрын өрсөлдөөнөр дамжин 15 шилдэг үлдрийн үхрийг 55 том 2000 төгрөгөөр худалдан хамаг өндөр үн хөрсөн тугдан 4 том 5000 төгрөгөд хөрсөн байна. Ширээотын булган сүмний ханын уулгачааны малчин дүүрэн хэшиг.
6: Энэ удааны адилхан одоо бас бид ийг тоглож авчирч байгаа.
4: Энэ удаа би өөртөө 2 тоглож авчирч байгаа.
6: 2
4: тоглож авчирч
6: байгаа. 2 тоглож. Бүр шимтэр үлдрийн гэсэн.
4: Тийм шимтэр үлдрийн 2 тоглож авчирч
6: байгаа. 2 тоглож авчирч. Ер нь өмнө өмнө жилүүдэр бол та таны тоглоод л Атерна атгаар ч юм уу нүүн хайлтдаар бас нэлээд амжилттай сайхан уралдаж байсан
4: тийм өмнө 2 жил 22-23 онд
6: тийм
4: энэ шалгуулалтад бас дэдлж ийж нэгдэн бас тэгээд төрүүлж ийж дахад өнөө жил энэ өмнөхөн явагцсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдлж тэгээд нүүн хайлтчт нь бас охин тугал нь 3 8000-аар зарж
6: аа тийм нэлээд сайн уралдаж байгаа Энэ 2 жил удаа яаж ийнэ? Матай өвлдөр сайжруулах талаараа мэд яаж хийж байна?
4: Одоо энэ 2 жил бол би бараг өхөрөл бараг үнсэндээ бүр чавж өссөн болгочихжээ. Их малын бүр Австралиас орсон юм. Чавж өссөн ба тэгээд өөртөө бараг одоо бүр Канада өвлдрийн махны өвлдөрөөр гар хэлтүүл хийж байгаа.
6: Өвлдөр мандаа бүр гар хэлтүүлгээ.
4: Тийм, манайха 19 оноос эхлээд хийснээр одоо хүртэл хийж байна.
6: Одоо бүр таны бараг хэд өхөр байна уу?
4: Миний одоо өөрөө суур их мал 31 талга байна. Одоо тэгээд нутаг үлчээрийн даачтай нэг тохируулаад малч шинэ.
6: Жилдээ бол яг хэдий тоглох вэ?
4: Жилдээ бол 31. Бүр гараа хэлтүүлгээч толтолсох нь оролж өгнө.
6: 100. Тугал бол одоо өөр охин тоглаан болоод ер нь гаргалтын талаас юм уу, бологийн талаас та ер нь ямар арга зам
4: байна? Одоо өөр тугал бол баг үндсэндээ бүр ойр хавих юм уу, ойлгом гошуу балгасных одоо бүр үрийн бухаар авчихна. Тэгээд охин тоглын бол нятнан жүн үжимтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч.
6: Тийм. Эх мал.
4: Тийм, эх мал хийхээр шүү дээ.
6: Тийм. Гэвь нэг энэ жилд одоо ер нь усна. Аа, тагаар хэлтэл хийгээд үгийн өгүүлдэр сайжруулж ирээд орлогын талаас нэлээд зүгээр байна.
4: Тийм, одоо өнөө жил бол авчил бол одоо өр тугал бол бараг үндсэндээ дөгчтгээд 2 том 5000-аар зарчээ. Охин тугал бол одоо том 8000, том 9000-д адилхан одоо 2 бүлэг хаваагаар зарчээ.
6: Ер нь бол үн даах талаар бол мэйх хорил байхгүй тийм
4: үү? Тийм, үн үндсэндээ бол. Тийм, энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаагаар батлаа тэгээд дөшин доошоо дим амар юм гаргаж ирэхгүй.
6: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгуулалт нэлээд одоо орж байна. Ернэс сүргийн шалгуулалт дэлэжэд бас хэвчэн юм уу одоо өргөж байгаа юм чинь. Ерөн энэ шилгэрхтэн талаар энийг ажиллагааны тайланд явуулж байгаа
4: юм. Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хав хүнд авч хэлвэл сүр сайхны уралдаанга боддгоо. Яагаад гэвэл сар одоо энэ бас одоо малчтын одоо менежер нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголгох гошууны аврах малчин шилдэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж эхэл боллоо. Миний хувьдны талаас авч хэлвэл цөр утга болохтай хөдөлгөөн бодож байна.
2: Сүнжин хошууны мандал болгосны баян хангай гачааны малчин давшилтаа.
6: Өнөөдөр одоо энэ сүргийн шалгуулалт таны бас одоо сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн өнөө авчир оролцож байна уу?
4: Аа, хоёр шудлан гоц. Гурван шудлаа нэвтсэн. Энэ удааны энэ малын адилхад одоо манай сүндэсэн бие нэг 5 хөтэй хилээ. Тэгээд одоо 20 жил уусан шүү гантай. Тэгээд 20 жилийн 20 уусан 10 20 шүү жилд би уусан өнөрсөлтийн малын шаргалтууд дилдэ явдаг. Аль болгоомж гисэн бэ? хамтдаа чих зүгээр байт юм ачаад өнөөдөр бас ингэж манай адилхан бас их сайн хийж байталтай. Одоо удаа сайн шил одоо үр дүн гарах байхаа.
6: Юу нэ дээр дээр зилүүдээр бас таны хониуд бас мэдээд байгаа. Тэгээд амжилттай.
4: За. Амжилттай бас аль жилийн бас нэг хоёр гуравт бол ороод ирдэг. Энэ зарим жилдээ бас шүлэн гуцан дуруу юм уу? Ахын шүлэн дуруу ч юм уу? Тэгээд бас элчтэй шүлэн байд юм да.
6: Таны хав айлын талаас одоо сүн тань мандж байгаа. Бас ягаад
4: Ээ болохоо манайх болохоор энэ сүн таны бол 98 оноос эхэлж анаа сүн таны шилдэгч үүсэ. Тэр үеэс чигээд одоо ойрын чийдэр хотод сүн таньаа сайжруулад сүнд өрийн мөнгө сонгон байж үүсэ. Тэгээд одоо сүн дүрийн мөнгө сонгон байж үүсэн хоёр сайн дээр авчлуул одоо охин ургаа. Сайрах малар зарах юм уу? Шүдлэн уцаа, хуран уцаа шүдлэн ус болгож нөхөртөө одоо би бас шундам бас хашин чуу юм чилдэ. Тэгээд миний уцаа авсан усууд бол бас нөхөртөө усаас. Тэгээд ийм юм аагаар ус өнөө хоёр жил бас мандийн сундааны хашиг юм ус нэжлүүлж өртөл ихсэн байна. Чуулдаа нэ шүдлэн уцаанд бол одоо усаас бол 1600 төгрөгийн нөхөр өгж байгаа хоёр жил. Тэгээд бид нар бол шилдэг уцаа манд 3500-аар зарна. Тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн одоо 1600 төгрөгийн нөхрийн өгнө. Тэгээм их байдалтай. Усаас ус өгдөг. Тэмдэг хүтүүлж байна манай амьсгал дунд.
6: Жилдээ мал одоо хэдий ороод байна.
4: Жилдээ нэг 300 гал ороод байна. Энэ жил бас ган гацхтай. Хайдан тросны шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөс сундаж авна ургууц. Тэгээд одоо шүдлэг ус болгож. Тэгэл холдлаа бидний чад.
6: Шилдэг нэг үрийн мал аваа.
4: Тийм шилдэг үрийн мал. Тэгээ одоо хэр зэнцгүүгийн одоо үндсэн дамар юунд хөтөмөрөд аваад чадлаа.
6: Холон бол эртний төл тосноо яаж
4: тосч. 3 сарын дотор тосноо. 3 сарын шиндийн төл.
6: Жилдээ
4: мөд юм. Тэгээ жилдээ.
6: Энэ хоёр жилийн зүгөл одоо хөтөмөрөд
4: байгаа маш их зарчмаар. Унаа шин талаар чөлөөс өнгөрсөн жил бас аваа байна. Өнөө жил гүмс проектс их үнтэй шиг ярьдаа өнөөдөр бас хөтөмөрөд нээж гисэн манай бажунд. Бас дөрөн дөрвийн нөхөртэй чигээ дуудлаа. Гэж бас өнөөдөр бас хаан гачтай юм чинь дээ. Ашаал сойр их молон сайжруулах ашаал сайн тулд бас болоод байгаа сайн үн үргэж та. Одоо гарсан уруу болгонд үн сайн үнээс хүчрэг гэж байна. Ашаал атлаг малжлагын талаар сайн бай манжил одоо мал тунар. Чанар шансатай болмол. Өндөр үн үргэж та. Та ийм их байдалтай.
6: Бас байна. Артлаг малжлагын талаар бол таны хав айлын талаар бол өөр юм.
4: Артлаг малжлагын талаар авч байгаа хашаал сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гасан цагаас наваад зуурын суунд нь сайн татгач. Хадргуулаад одоо зуны цаг аврын цаг. Монсон дараа давсан дараа намар шалгаруу давсан дараа. Одоо энэ малжлагын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Өвлийн цагт одоо сойр их малаа. Одоо 12 сар ясах хийвэл зэхэлж та нөхөр гордуур энэ төрөх юм уу? Та ийм юм уу дээр сайн малан сайн. Ашиг малжуулах та ашиг үртэ сайн болох сүгэ. Чи тэрэнд ам ам сайн юм уу гэж бол тэр чамд хариулт услаа их сайн их байхаа.
6: Юрнана бади ат хара дөнгөс үгүй таваас олон гэл олчих таа. Энэ хөт төрхи ата ийм уу хайх хэрэгтэй. Манай махт тат тат юм даа. Манай үртэ сайжруулах юм уу атана.
4: Энэ талаар бол ашигтай тал бол байна. Учир нь манай малчин төмөр хэмжээнд одоо мандараа тус амьдарч байгаа хэмжээнд ашиг манайхны малчин төмөр нэн илүү юм. Манай энэ өнөө өсөлтийн шалгуур ус ирж үзүү таарч бодож байна манай малчин төмөр. Учир нь гэдэг бол хүн яаж малчин уу? Бид яаж малжвал таарна уу? Бидний орлогч ус малчин хүний орлогч ус манайхаас авахаас ирэх хэмжээнд. За сүн тон ямар байдг уу? Таадар бол одоо энэ эл төрлийн амгууч мал ямар шоу байна гэдэг бас бид үзэх хэрэгтэй. Гэж одоо бид болохоо одоо жилдээ ингэж явдаг болохоор бас ингээд малын чанар чансан бас сайн. Шүтэн гоц ус нэг 85-6 хэл бай. Шүтэн гоц сайнууд нь. За ингэж усаа 170 хэдэн юм чиндээ. Одоо ийм их гоцтай айлуудыг бол одоо 30-аас одоо энэ мандаа чанд очоод одоо дүрийн малын календараас одоо очоод онгур явж чигин жидний нангын өрөөж одоо ингэж судалж байгаа тас гатарсан юм аануудыг. Тэгэхээр мануудын малаас сайнтай сайн малтан ус уудах баялаг үү. Тэрнээс хойш гуйморхоо малын айлхад бас өөрсгийн биеийг өөрийнхөө малыг мөдүүлж энэ айлхад бас оруу таарна. Нэн голон айл оруу бол таарна гэж бодож байна.
7: Шин малч хорон.
2: Шалгаруулалтын ахвай талууд бас Монгол адуу, Монгол өхөр, Сүнд хос бүх тэмэ. Шилэнгол адуу жирэг орон нутгийн шилдэг үйлдрийг дэлгэн үжүүлж. Үүсэл ховсол, бий бэлдрийн онцлог, үйлдвэрлэлийн чадвархи болон хамгаалалт ашиглалтын одоох байдлыг бүх талаар танилцуулж. Шилэнголын тал нутгийн малжи үртний удамлын ахвайлгийн өрмөч үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтэмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Жүнгэжмчин хошууны мал аж ахуйн ажлын өртөөний дараах чайлган.
8: Чүлэн удааны өнөр сүргийн шилгаруулалтаа манай гушуун бол нийт 36 толгой бол малч ирсэн. Чөөнд бол одоо 22 нь бол элтгаалд орж байна. Нөгөө 14 нь бол үжилгээр ирсэн байна. Чүл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол өжимчин хон агаад чимэнтер тугал хашид тугал бол одоо уралдаанд орно шүү дээ. Чөөд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдэр болсон өжимчин цагаан юм аа. Агаад манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилж байна. Манай одоо үлдэр одоо хамгаалахаас одоо үлдэр байж болох шатнд амбал явж байна. Чөд одоо манай бол одоо үлдэр хамгаалт нь бол орон нутгийн шилдэг үлдэр болсон үжимчин хон цагаан юм аа. Эгөөд Монгол адуу гэж байна. Чөд одоо үлдэр одоо манус бол хөрв хоноор авчихвал бол хоннол бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоньны үлдэр маань хамгаалж байна. Чүрэнд бол одоо манай дөрвөн шатгасаар гол нь манай усын тасгийн үлдэр хамгаалах талбай байж болох талбай. Мөн ч манай нөө үжимчин гутны өрөвтхөөс нь талбай болоод голлогоос өрөх өгөөд хамгийн доор шатнд нь бол одоо нөө одоо өөр суманд байгаа баримжаас сүргөд ингээд дөрвөн шат холбоолоод үжимчин маань хамгаалж байна. Чүл манай талаар бол одоо мөн голлогоос сүргөөрөө чиг болгоогоод орчин тойрондоо одоо үжимчин манай одоо үрийн гүний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудаан бол ингэж худалдаад одоо ингэж айлуудын бас үжимчин юм аа нөх одоо үлдэрэн бол ингэж хамгаалаад адилж яах гэсэн үг. Хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үлдэр хамгаалах талбай байна. Нөгөөд бол аймгийн төсийн бас үлдэр хамгаалах талбай. Шүлэн талбай нь мөн одоо орчин тойрны малчид юм уу өсвөл одоо гаднах усуд бас одоо үжимчин нь үжимчин одоо адууна шүү дээ. Гүний бол одоо хангаж өгөхгүй үрийн малын үрийн малам л одоо жараад чөөд бол манай засхаас бол өнөө тухай бүр тусгай дансах мөлтэй чөөд бол өнөө жишээ нь өжимч өнөө одоо явчихм төрснөөс нь өхлөөд хүн одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөлөд бүр бүрэн байж манай тэр өдрийн тал байд шүү дээ. Тэгэхээр манус л одоо тоо өмжигдэл өгөөд уламжилттай нөх арга маягаар одоо шинтлэх одоо мөрөгдлөө холдуулаад одооны нөх мараж хугаан талаар бол үлдэр хамгаалахаас нь сайн хэлсэн шиг байж болох талаар бол одоо чамайж байгаа.
9: Тэгвэл одоо үхрийн талаа.
8: Үхрд бол одоо манус гол нь одоо хөлтүүлгийг бол чангатхаж байна. Шүл манус бол одоо манай гүшүүнд бол 49 сүрэг голгоо сүрэг байна. Аймгийн төсийн голгоо сүрэг. Шүл өнө 49 сүрэг манус бол одоо хөдлөнгүй хамааралтай болно. Одоо жишээлбэл сайхан үхрд одоо үлдэрэн сайн сайжруулад хөлтүүлгийн адлаа сайхан явагдвал одоо өнө архив болоод дэлн хөрвө болохгүй манус болоод бас ондоо айлын өрөмжилсэн айлын одоо оруулаад хөдлөнгөө хамааралтай. Тэгэл мөн үхрийн энэ голлогоо сүрхүүл олонхын бол одоо манай бол шимэнтрээр голж байна. Шимэнтрэл ухааши. Тэгэд одоо манус одоо яг албаны талаас бол бас өднө дохцын цагтай очиж байчаалт явуулна. Нөгөөд аймгийн талаас ч гэсэн одоо очиж сонгон байчаалт явуулдаг байна.
7: Шин малч хорон.
2: Тус удааны өндөр сүргийн шалгаруулалт нь Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн чанарлах сан хөгжилтийн үр бүтэмжийг дэлгэн гүйцүүлж, хошуу шаны хоорондох харилцааг яхуулан, малчин тараачин ба аж ахуйн солилцоог нэхтрүүлэн, аймгийн дотн гаднах шилдэг үлдрийн малын жагтал хүрийг өргөтгөн, бүх аймгийн мал аж ахуйн хөгжилтийн уламжны алхам дээшлүүлж, жагтал хүрийн өрсөлдөг чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хөм нэмэр үзүүлсэн байна. Сая та бүхэнд өргөн тамчин гэлгэн дэх өнөр сүргийн

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол амнасны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нь ам бодаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаава оронжогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш ус хэрэглэх нь бүдүүлэг бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тундсны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их хөйлгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их хөйлгийн чанартай ус дутгадаг ба инженерингийн чанартай ус дутгадах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их хөйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мөвөрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ зөвхөн бүх улсын мөвөрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж бүх орны мөвөрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их хөйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4/1 бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18/1 л байж усны хуйлга хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт ерөнхий хатууч хөхөр хүчлийн давс азот хүчлийн давс хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөд аж ахуй аж үйлдвэр амьдрал амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хуйлгийн хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутгадаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд хамгийн аривтай хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж усны хуйлгийг хамгаалж усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулагч усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя.

өөрийн биесэн эхлэн усыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэвх хитээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж нийгэмд бүр хүн бүхэн ус арилхыг чаямхад анхаарах сан хев суртлыг чармын бий болгоё. 3-д ус арилх ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арилх өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус арилх шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арилх хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арилх хэлбэрийн усан гоожор ба ус арилх хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арилж хэрэгдэх үрх тэмжийг дээшлүүлээ. 4-д ус арилх сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арилан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арилахар чармий. Хагас алхмы хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн биесэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны их хөйлгийн тулгуурлал хангаж, их хөйлөг арилах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд мэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүсээ хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилт болох юм шүү. Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд Ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар Омдолж амрах ус соёрхдох болохоор Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхи Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд түрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгахын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 24-ний өдөр, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 7 сарын 12 гарагийн 1-н. Урдаар та бүхэндээ бүгдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-1-1 жуу 7-7 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-7 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүгдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдөр

Хөрөн чагаасан маргааши харин чагуултал тонголгаас үүлсэн. Ховд чар хошуу, шулуувад чаган хошуу, тайвс хошуу, шулунхуу хошуу, долмур шанд чирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч чирвсгэн баг бороо орно. Түр жуурай их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, мундар орох жирэг чанг солгурсхалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Маргааши харин чагаасан өгөөдрийн харин чагуултал үүлтэйгээс тонголгош нь. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхантай. Долооны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 дэсэн салхантай. Долооны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг антайчныг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай. Өнөөдөр тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргааши 20 чагуултал тонголгоос үүлсэн. Ховд чар хошуу, шулуувад чаган хошуу, тайвс хошуу, шулунхуу хошуу, долмур шанд чирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч чирвсгэн баг бороо орно. Түр жуурай их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, мундар орох жирэг чанг солгурсхалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Маргааши 20 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал үүлтэйгээс тонголгош нь. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхантай. Долооны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 дэсэн салхантай. Долооны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

хөгжим. Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар ээжийн тухайн нэг сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн хөглөлийн цомрлог цингэл маягийн хамтран дуулсан ээжийн тухай дуу.

0: нэвтрүүлэх чамар жаргал. Хянахч танаа, ерөнхий хянахч бүргэд. Ангарал дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Өртөн зас хорны удирдлага Ван Уйжун Баоган шинжилгээ

0: Мэргэжлийн яамны намын дугайлангийн шүүжи яамны сайд Инхожи нартай уулзсан.
1: Энэ жилийн 1-7 дугаар сард бүх орны аж ахуй шинэ шилдэг тээш хөгжих хандстай болсон.
0: Манай орны токны аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж байгаа.
1: Дундад улсын эсрэглэж асах үйлсийг дэмжсэн Америкийн нөхөрсөг хүн Рональд Сакулски удлагу Өвөр Монголд айлчлахаар ирэх гэж байгаа.
0: 2026 оны олон улсын үхэр хоньны махны аж үйлсийн хэлхээний үзэглэн удлагуух хотод явагдах гэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Иван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны дээд шүүжи өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны дэргүүлэгч Боган 8 дугаар сарын 22-ны өдрөх хотод Шинлуухай мэрэгдлийн яамны намын дугайлангийн шүүжи яамны сайд Инхэ Жүннартай уулж Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны өмнөөс Инхэ Жүннарыг халуунаар ухтаж байхаа илэрхийлэн Шинлуухай мэрэгдлийн яамны урт хугацааны турш Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгэд талархаж байх сэтгэлгээ илтгэсэн бөгөөд өртөн жас хорны холбоотлогийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохондоо бүх орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын зэрэг санааг гүнжгээ сурчин дуушлуулж өөртөө жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын найдваржуулагтай нэх туйлдуулан давуу гонтлого дааж билсваа хөгжилтийн тулгам шаардагдаж байгаа хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж Шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүд хийх хараатхан Шинлуухай мэрэгдлийн талаарх билууруулалтын үргэлтлэн нэмэгдүүлж Шинлуухааны судалгааны тавчингийн байгуулалт ба бүрдэлэг олорулахыг төрөгдөв гэж байна. Шинлуухай мэрэгдлийн яам өнгөрсөн тэг айдлаар Өвөр Монголын Шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэх хөгжилтийн халамжлан дэмжиж улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгжээгийн тойронд Өвөр Монголд нэн олон чухал их Шинлуухай мэрэгдлийн үүргийг төлөвжүүлэн байршуулж сүүс салын үйлс өвснөв үйлсийн улсын мэрэгдлийн шиний үүдэх төвийн бүтээн байгуулалт ба олон улсын Шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэх хамтралч анаа төвчинг байгуулах зэрэг талаар жан жолоодж эрч дэмжих эрчмэй чангаруулж Өвөр Монголын тараалан молож ухаан өрөг үлдрийн шинэ энерги шинэ материал жохомл оюун чадвар бодлогийн хүчин ба чахалхан хүтнээ хамжилж ааж ирэх хүрээнд содлогооны бомж хөвдлөхийг дэмжиж Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх бааж билсэн шинэ үүдхийг гүнжгээ усалчлахыг гайхуулан өндөр төвшин бүхий Шинлуухай мэрэгдлийн биеэн дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэхээр чанарлах хөгжилтийг тулгуурлахыг хүсэж ийн гэлээ. Янхэ Жүн өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны урт хугацааны турш Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх адлын дээд хэмжээгээр чухалчилж хүчтэй дэмжсэнд талархлаа илэрхийлв. Тэрээр ойрын жилийн турш Өвөр Монголын шинэ үүдхэр хөдөлгүүр болгох хөгжилтийн байдал хөдөлгөөний ихэр хэрэгжүүлж Шинлуухай мэрэгдлийн талархыг билууруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх бааж билсэн шинэ үүдхийн гүнжгээ уусалчлыг ахуулан Газар орныхоо байдалд тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүднийг түргэн хөгжүүлснээр орон даяарын шинэ үүдэх бүрэлдэхүүн илтээ сайжирчээ. Дараагийн алхамд Шинлуухай мэрэгдлийн яам улсын чухал их байлдах бодлого болон Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгцээд үйлчилж яам болон орон нутгийн хамжилчааг чангатхан жангалаагийн голлох мэрэгдлийн талаар боомж хөвтлөх шинэ үүдэх тавчингийн байгууллалт Шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх Шинлуухай мэрэгдлийн чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг талаар нэн илүү дэмжиж Өвөр Монголын одоогчлсон аж үйлсийн системийг хогчлоход хавсарлаг үзүүлж Шинлуухай мэрэгдлийн хүчрэг улсын бүтээн байгууллалтад нэн их хөв нэмэр үзүүлнэ гэлээ. Өртөн жас хорны удирдлага Илишин Сунжунчин Шинлуухай мэрэгдлийн яамны намын дугайлангийн гишүүн Дэд Сайд Чүүйн уулзалтад оролцов.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-7 дугаар сард бүх орны аж ахуй шинэ шилдэг тэш хөгжих хандштай болжээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн талаар 4-7 сард бүх орны хөвчөө жилээс тэш аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөх нийтний адил хугацааныхаас 106.3-аар нэмэгдчихэ. Үүнд одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөх 117.6-аар нэмэгдэж, тоноглол үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөх 122.1-аар нэмэгдэн, дээд мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөх 109.3-аар нэмэгдчихэ. Нэгэс 7 дугаар сард бүх орны ардын бил оруулалт эрчимтэй нэмэгдэж ялангуяа шинээр өрнж байгаа ажилсын бил оруулалтын нэмэгдлийн хандаж нилээд сайн болжээ. Ардын бил оруулалт нийтний адил хугацааныхаас 105 чиг нэгээр нэмэгдсэн байна. Дээд мэрэгжлийн ажилсын бил оруулалт нийтний адил хугацааныхаас 116 чиг дөрвөөр нэмэгдсэн байна. Үүнд дээд мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн бил оруулалт 126 чиг 9-өөр нэмэгдэж бодлогын хүчин ба тоо баримтын хадгалах хэрэгцээтэй холбогдсон мэдээ зэнгийн дамжуулах зөөлн тоног ба мэдээ зэнгийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн бил оруулалт 143 чиг 3-аар нэмэгдсэн. Үүний хамт хэрэглэгээний зах дэлгүүр ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж, үндсэн амьдралын төрлийн тааварын борлуулах нилээд түргэн нэмэгдчихэ. Төрөө 7 сард манай орны ам тос эдэний төрлийн тааварын жижиглэн худалдсан хэмжээ нийтний адил хугацааныхаас 125 чиг 8-аар нэмэгдэж, умдан арх тамхины төрлийн борлуулах тус тус 106 чиг 6 ба 106 чиг 4-өөр нэмэгдэж, хувцас хунар, шахаа, малгай, нэхмэлийн барааны төрлийн борлуулах 108 чиг 8-аар нэмэгдэн, өдөр тутмын хэрэглэгээний төрлийн борлуулах 107 чиг 1-ээр нэмэгдэж, эдэ амдааны орлого 105 чиг 8-аар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энжилийн эхнээс нааша өртөнж ас хоронж, хомл оюун чадварын ажилтын хөгжилтийн ажил тохиолыг амжижээ, бүх улсын нэг чохчулсан бодлогын хүтнээс үлжээгийн хүйсийг бүтээн байгуулахаар удирдамж болгон, токен аж ахуйг түргэн хөгжүүлжээ, бодлогын хүчин аж үйлсийн өртгийн хилхэгийн дээдэс чэш өргөжүүлэн хөгжүүлэхийг айхуулж байна. 8 дугаар сарын 18-ны өдөр өртөнж ас хорноос Өвөр Монголын өртөнж ас хорны токен аж ахуйн чанарлах хөгжилтэй явуулах арга хэмжээнүүдийг нийтэлж 9 их талаар 18 журмас бодтой арга хэмжээг дурдж өртөнж ас хорны токен аж ахуйн хэвчээдсэн аж үйлсдсэн ам ахуйцсан хөгжилтийг явуулахар болов. 6 дугаар сарын сүүлч болтлоо бүх орны ерөнхий бодлогын хүчнээ хэвчээ 33 том 1,000 пид хүрч, энэнд оюунд бодлогын хэвчээ 31 том 2,000 пид хүрч, эл төрлийн бодлогын хүчнээ эжигнэлтийн аж ахуйлал 20 гарай болов. Токен бэлтгүнээ хэвчээдсэн арилжааны найдваржуулт бол 20 гэр шин тойргийн суур бодлогын хүчнээ суурнаас бүх бөмбөрчхийн нийтэм харгалжлын чанартай бодлогын хүчин болон токен арилжааг гадагш гаргах суурн тээшээ дэс зэвсэн амтлах хурангуй дүрс болно. Бодлогын хүчин жавгар токен арилжаагийн хамаа бүхий аж үйлсийн хэлхээ хөгжүүлэх харалтын тойронд 20 гэр шин тойрог нь аж үйлсийн байршуулалтаа үргэлжлэн төгөлдржүүлж дээд доод урсгал холбоолон хөдөлгөлтсөн аж ахуйлал дээд сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны газар хамжилчин ажилтсан хөгжилтийн шишмийг байгуулж орон нутгийн бодлогын хүчин токен үйлчилгээгийн олон улсын жагтлгүүрд гарахыг айхуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын 6 мөдлийн олон улсын солилцооны нийгэмлэгийн урилгаар Дундад улсын элсрэг жилийн засах үйлсийг дэмдсэн Америкийн нөхөрсөг хүн Рональд Соколовский 23-ны үүрээр Бээжинд хүрч иржээ. Тэрвэл дараа сүлжээний андын танил болсон Сайкус юм а. 26 жилийн өмнө тэр Ийжинд $5,000 өгч түүний мод тарж элсрэг жилийн засах ажлыг дэмжижээ. Тэрээр 8 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол Бээжин, Өвөр Монгол, Хэнан гурван газар дайлчилж уул ус алсалсан Дундад Америкийн ардын хоорондох нөхөрлөлийг үргэлжлүүлэхээр байна. Дундад улсад дайлчлах хугацаанд Рональд Соколовски бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижентэй хамтар Монголын элсэнд мод тарж багшийн сургуулийн багш сурагчидтай уулзах бүгэд Дундад Америкийн багш нарын солилцооны ажиллагаанд оролцож гадаад явдлын яамны сонир мэдээ нийтлэг тэнхэмжиж холбогдол бүхий түүх соёлын бэлэг тэмдэгт барилга орноор тойрон үзнэ. 1999 онд Дундад Америкийн багш нарын солилцооны төрөл зүйлийг дагаж Дундад улсад ирж багшилсан Америкийн багш Рональд Соколовски телевиз нэвтрүүлгээс Ийжин нөхөртэйгээ хоёул бүх өрөнгөөрө чихмэд худалдан авч элсрэг жилийн зассан үлгэр явдлыг ойлгож сэтгэл ихээр хөдлөн түүний сүс зоргийн бахархаж $5,000 цуглуулан Ийжинийг тусалсан бүгэд 2000 онд Бээрэ Монголын элсрэг газарт хүрч түүнтэй уулзсан юм. Эдүгээ үүшин хошууны хязгаардах муу улсын эсрэг газрын засалтын норм 185-д хүрч нэлгэр их элсэн далай аль хэдийн нүд алдам ногоон бүрд болж хувирчээ. Эдгээр жилүүдэд Ийжин ерн Сайкусы хайж түүнд энхүү ногоон бүрдэн үзүүлэхийг хүссээр байлаа. Энэ жилийн дэлхийн бөмбөрцгийн өдөр Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны дүүлэлт хам жүжиглөрийн сурвалжлагч сурвалжилгын явцдаа Ийжиний энхүү хүслийг ойлгож түүний хавсран Сайкусы хайхаар тогтжээ. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр дүүлэлт хам жүжиглөраас Сайкусы хайх анхны мэдээг нийтэлж агсан зүр бүх сүлжээний анхаарлыг татан халуун сэтгэл сүлжээчдийн хавсралдор 26 цаг болоогүйгээр алс ол Америкад байгаа сексыг амжилттайэр жолсон байна. Тухайн жилийн 5,000 доллар нь эдүүгээ 5 том гарай модтай ягч сахлаг ой болж ургасныг мэдээд Сайкус тойлын ихэр сучиж инжентэй утсаар холбогдохдоо муу улсын эсрэг газар дуулжиж дахин нугудаа хамт мод тарихаар болцжээ.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилжээ жохон бүтээх юм намба өртлөгсөн тусгай мэдээллээр ногоон бүрд найж даварих нэндэн бэлэг гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ордос хотын өвшин хошууны хажгаардах муусын элсэрх газрын орчинд байрлаа. Сайкусын ойн 20 гаруй жилийн өмнө хөвөө хажгаар гүргэлжилсэн элсэн чөл байлаа. Америк гүн Сайкус эзрэгдлээ жассан баатар Инюжинай шаргуу чармайлагдээ сэтгэл хөдлж өөртөө жоос мөнгө чоглуулан тэрнийг дэмцсэний ачаар тоотомшхуу нялхчих муусын элсэнд үндэс гатгаж соёолон ургаж элс мангийг ногоон бүрдөөр чимсэн байна. Энэ хавар үшин хошууны галууд болгосны хөхнурга чанай 2000 гарай мүүгийн эзрэглий жасах төслийн тойрогд тарьсан бортуруудын хонгорчод мод найлж ур харган нэгэнтэй хөхрөн ногорж хүмүүсийн харааг баясхан. Гурван умартын халхав жагийн эндрэнгийн 6-р чанай төслийн эхлүүлснээс нааш үшин хошуу нийт 6 жу 90 түмүү эзрэгцэн газрыг жасав. Энэ жил үшин хошуу ерөнхий хэвчээ нь 385 том 5200 жумууд хүрэх 4 жилийн голдлого даймхын бүтээн байгуулалтын үргийг бэйлүүлэхээр төлөвлөж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны олон улсын үхэр хоньны махны ажилсан хэлхээний үзэглэн 9-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Хөх хотод явагдахаар бий. Ажиллагаагаар Өвөр Монголын хошуу шэний хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалт ба хөгжүүлэлтийн ширс инженерингийг бүх талаар эхлүүлж, төрөндөсийн ажилсан үзэглэнгээр бүх орон бүсийн хошуу шэний хөвчөний нэрт тэмдэгтийн цогцлолтод хүчин нэмэрлэх хос чиглэлд чанарлах хөгжүүлэлтийн шин байршлыг байгуулахар байна. Ойлгосноор тус хугацааны үзэглэнг дундад улсын олон улсын махны төрөл хийгээд эдэний зүйлийг гадаадаас оруулж гадаадад гаргах үзэглэнгийн зохион байгуулах комиссаас голлон эрхэлж дундад улсын эдэний үзэглэнгийн Өвөр Монгол дахь бүрэн бус хариуцлагат компаниас даачлан эрхэлнэ. Ажилгаад эхлэлтийн услал 8 их тусгай сэдвт ярааны давчин ажилсан үзэглэн худалдаачин урж бэл мөнгө оруулах шин үйлдэхүүнийг нийтлэх улсын дотоод гадаадын нөхөө үйлдвэрлэл борлуулах жич гадаадаас оруулах арилжааны гэрээ тогтох зэрэг агуулгыг тохируулахын хамт улаан мөчрийн уран сайхны тоглолтыг ижбүрдүүлэн явагдуулах болно. Ажиллагааны хугацаанд Өвөр Монголын хошуу шэний хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалт хийгээд хөгжүүлэлтийн ширс инженерингийг эхлүүлэхээр байна. Тус инженер нь ажилсан хэлхээний үзэглэнгийн улсын төсийн дэлгэн үзүүлэх давчинд дүшиглэн бүх орны 79 хошуу шэний ажилсан давуулагд суйрилж нэг хошуу нэг тэмдэгт нэг шэн нэг үйлсийн бүх орон бүсийн нэр тэмдэгтийг байжуулах төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн, баримжаажуулан бүтээн байгуулах яс чанарыг мөрдөх, нэрт тэмдэгтийг байжуулах, тойрон танилцуулах, үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулах, жуулчлуурын ухуулгаар чадамж олгох 6 их системээр дамжуулан, хошуу шэний хөвчөний хөдөө аж ахуйн онц гаралтын нэр тэмдэгтийг цогцлох явцад оршиж байгаа хүчир асуудлыг системтэй шийдвэрлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөнөөс хорны 7-р хүчний жимдэгчүүдийн биеийн тэмрийн чуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тэмрийн чуглааны эхлэлтийн ёслол 8-р сарын 23-ны өрөө 8 цагт Бухтын олимпикийн биеийн тэмрийн төвийн биеийн тэмрийн ордонд эхлэв. Эхлэлтийн ёслол нь төгөөмөл хайр хамтын аялалаар гол сэдв болгов. Уралдаанд 26 их төрөл 401 баг төрлийн уралдаан тохируулж, өрсөлдөөн туралдаан, олон түмэнч уралдаан, онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаан зэрэг 3 агуулгыг хамарсан байна. Бүх орны 12 аймаг хот бүлгэн байгуулан уралдаанд оролцож, уралдаанд оролцох тамирчин 1038, ханигч 274, насгал жуулагч дагуулагчч ажилтан 363 хүн бий. Эхлэлтийн ёслолоос өмнө нэгэнтэй 9 их төрөл 26 баг төрлийн уралдааны урагштай байлуулсан бөгөөд уралдааны талбар ордны ажиллагаан хонох хоол ММЛ-ийн амар төвшин зэрэг үйлчлэгнээ чадварыг бүрэн шалгав. Тус хугацааны уралдаан жимдэгчүүдийн онцлог цуурлан саатху байх тусгай батлахын уралдаан эрхлэх бүх явцад найрлах жуулав. Эл уралдааны талбар ордон ба 11 жоттын буудлын хар саатху төхөөрөмжийг гүйчид тохируулав. Тухайн талбайд бас тохооны эхлэнэ орчуулгач туслах багж селүүн жасах ажилтныг тохируулжээ. саатгүй шилжүүлэн тээвэрлэх тэрэг үнэ. Тухайн талбайн түргэн аврахыг нэггүйч тохируулж, эхлэлт ба төгсгөлийн ёслол дээр дөрвөн дугайлангийн эмц совлогч тохируулгын хамт тохооны хэлнээ орчуулагчийг жиргээр тохируулсан байна. Дотоодын хамгаалах бачин байдлыг арах чаг эмчилгээ, жахталгүрийн хяналт хамаарлтыг чахалгаан хүчин чимээ холбоо, чагуур зэрэг батлахын хүчнийг өөртөө жасхурны 16 дугаар хугацааны бие тамирын жоглооны баримжаагаар лавлалт болгон тохируулж, уралдааны явдлын амар төвчнийг бүх талаар баталж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 22-ны өдөр Өвөр Монголын Урт Хандас хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдаан

0: Шилэнгул аймгийн Тайвс хошуунд эхэлжээ. Тус хугацааны холбоот уралдааныг Өртөөн зас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим, Өртөөн зас хорны биеийн тамирын төвчөө, Шилэнгул аймгийн Цахиргаагаас голлон эрхэлж бүх орны 12 аймаг хотоос ирсэн 313 уяачин ба 326 уралдааны морь оролцсон байна. Уралдаан нь 3 өдөр явагдаж Монгол морины 15 алсын морины уралдаан, 9 6 км-ийн 3 хүний бүлхмийн бөөхи уралдаан, намна, хадаг шүүрэгчич 6400 м-ийн уламжлалт жороо морины уралдаан зэргийг тохируулжээ. Шилэнгул аймгийн голдлогтой цогчилж байгаа нэр тэмдэгт олон төмөнд чанартай уралдаан болсны хувьд Монгол морины холбоот уралдаан нь уралдаанаар жуулчлалыг ахиулах ба соёл жуулчлалыг уусалцуулах онцлогийг товойлгожээ. Уралдааны талбайн гадна аймаг хот чич хошуушааны амтд идэний уралдаан ны тойрог зэргийг тохируулж жуулчдад онцлогт идэн амтлах зугаалн тойрхын нэг зөвчжүүлсэн үйлчлэг хангаж байна. Одоохондоо Шилэнгул аймгийн Адуугар гол сэдв болгосон хамаа бүхий ажил төрлийг эрхэлж байгаа хүн нэг түм шахан байж дамаар 5 түмэн хүнд ажил олгосон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Мөнгөний үнэрэмжит 2026 оны Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны 4-1 шийдвэр уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 8 дугаар сарын 22-ны өдөр эхлэв. 22 өдөр явагдсан 3 талбай уралдаанд Улаанхаддын анги, Баяннуурын анги, Ортсын анги, Шилэнгулын анги, Түнглөөгийн анги, Хохотын ангитай тус тус уралдав. Уралдааны дунд Улаанхад, Ордос, Түнглөө 3 анги нь тус бүр өрсөлдөгч этгээд ялж 4 хүчрэхэд дэвсэн байна.
0: Товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орны шуудны хамааралтын салаам өчөр хил дагуун байгууламжит тосхонд шуудны бодол баглаа хүргэх тавтамжуудаг дэвшлүүлэхийг ардын амьдралын бодит явдлын нарийн дансанд оруулжээ. Төрөхөн Баянур хотын урдын хойд хошууны хил дагсан 12 байгууламжит тосхоны шуудны бодол баглаа хүргэх тавтамжийг гаргад нэг удаа байснаас гаргад 3 удаа болгон нэмэгдүүлэхийг дагалдан манай орны бие бүхий байгууламжит тосхоны шуудны баглаа хүргэх тавтамжуудаанд чүм гарагт 3 удаа юм уу 3 удаагаас илүү болжээ.
1: Одоохон болтол Түнглөө хотын Ичнэ Үхэр артлан тэжээж байгаа хэмжээ 550 төмнийг давж Ичнэ Үхрийн тоо гаргалт жижээ Үхрийн махны гаралт нь бүх улсын гажрын дэсгийн хотын тэрүүнд орв.
0: Энэ жилийн 1-7 дугаар сард Манжуур Бамтор дамжсан Дундад Явраабын жишээний гал тэрэг 3487 ээлжид хүрч 34 том 3000 баримжаа чингэлгийг ачаалжээ. Энэ дээр жилийн адил хугацааныхаа сан тус тус 134 гараа ба 126 гараагаар нэмэгджээ.
1: Ордос хотын хэрэглэгээгээр ядуг тэтгэх хөдөөж явахыг дэмжих гаргийн адлаг жич Дулаан хотын үнэр амт гаргийн адлаг 8 дугаар сарын 21-ний өдөр эхлэв. Ажиллаг нь Ордос хотын 9 хошуу тойргийн 2000 гарай жилийн хөдөөж явах онцлогт бүтээгдүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулсан байна.
0: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Үүр Цайх Хянагч, Ариун Ерөнхий Хянагч Бүргэд

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ холгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хоронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлаг Мозо дүн тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дүүн жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнээ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хамгач шингэн үйлцсэн уртын дуунууд нь

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдо. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цэлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Жүнгүзэмчин хошууны саамай сумнай хөөрчиг ачааны малчин наран дэлгэрийн сурвалжилсан сурвалжилгах чадар түүхэн тууруу жива буурал наран дэлгэрийг сонсхий. Жарын насандаа гэрийн чадах мөнхийн жүл гэсэн номон бичиж туурван аавын чихаа 29 жил чэжилж явснаа 2013 онд жорох шуудан халс жилийн чагийг хэрэглэн гэрийн чадхан бичиж гэрийн чадах тан таван үеийн жуугад хүмүүсийн нарилга тэмдэглэн долоон түмэн үсгийн ном болгожээ. Энэ дараа мөн хөрч гачаава мандал гачаанд ажиллаж байсан кадр ажилтан ойдолчин эмж багш зэрэг 60 наснаас дээш ахмад хүмүүсийг тэмдэглэсэн дээжийн буян гэх номон хэвлүүлж нутгийн улсныхан сайхан хүмүүст хүндэтгэл төвшүүлжээ.

0: За та сайн уу?
1: Сайн аа, чи сайн байна уу?
0: Та одоо өөрөө юу яарч байна вэ? Одоо өөрөө одоо бичиж байгаа юмсууд байна уу?
1: Аа, бичиж байгаа юм байна аа, байна. Би одоо өмнөдөө болвол нэг уугал манай хөрж гачаад байна уугалын нэг ном гаргая гэсэн. Тэрийг нь бичээд хүн тушаачжээ, одоо жохуулж байна. Аа, хүнд одоо жохуулахаар өгчжээ би. Тэр жохож ирээдүй байна. Өнөө оронд нь одоо өөр нэг манай грин миний дөрхмийн грин чадга одоо мөнгө жол гэсэн номныхаа одоо хоёр дугаарыг жолын гэрлэг гэж байна. Тэрийг нь бас бичээд хайдуулж байна.
0: Тийм байна. Та юу юм тимий зүгээр суусангүй ерөл ингээд бичээд лээ сууж их юм байна.
1: Эрдэн тийм ээ. Одоо читлэн төр чин ном бичнэ гэдэг чинь тийм нэг л хөдөлгөөн өдөр дотор бичээ гаргадаг юм уу да? Хөдөн жилээр болох юм нийтэндээ. Бас бүрэлдүүлэхгүй юу? Тэр ээ одоо чуглуулна бүрэлдүүлнэ гэдэг чинь бас л үчирөө.
0: Тийм ээ. За тэгвэл одоо яг гарах чухай ном нь бол одоо яг аль талаар одоо бичсэн ном уу?
1: Энэ уугал манай хөөрцөг гачааны уугал айлуудын гаан одоо тэр гажир устэй одоо ингэж гаргая гэж бодож байна. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо тэдний тайсан, тэдний худаг жижинг явж байна. Өглөөгөө нь одоо тэр хуучин гадрын нэр гэж одоо өгнө яг байхгүй шүү. Одоо өнний нэг хэрэгтэй юм болоо гэж үлд хүүхдүүд хэрэгтэй юм болоо гэж одоо тэрий бичиж үлдээе гэж байна. Одоо чигэд манай анхандаа бол 40% нь өрөх манай гачаанаа 40% нь өрөхөөс салсан одоо төө гарэ баг 200 их өөрөх болчихээ. Тэгээд чигээд өөр хавийнхын нэртэй одоо өөр төрөлтэй нь одоо чигээд гадрынхын нэртэй нь тэрийн оруулаа гэж ил жирмэж байна. Одоо нөгөө 2 жил дотор үл юу да? Одоо нэг өгш юугаар өцсгээд өөрөө өөрөөгөө мөрөөдлөө гэж бодох юм аадгүй. Талстан бол яалаа гэдэл хэрэгтэй ш та тэр.
0: Тийм аа.
1: Нэг хөдөн жилийн дараа аваад үжих юм бол оо энэ ч одоо нэг Мэний чи юм гадэр байдаг байж та гэж багчууд мэдэхгүй юу та өөр тэгж яхаа усууд юм.
0: Тийм байна. Чуул одоо яг номондон бол одоо 200 гарын өрхийн одоо гадэр усны нэр хэлээ бичүү.
1: Аа одоо баг яг одоо зэрэг салгаа салгаа бодвол 200 гарын одоо өрхөөр нь бодвол 200 гарын байна. Аа яг одоо чигэд бүдүүн бүдүүн өрхөөр нь бодвол одоо хөтгөн өрх ш та. Миний чи нэг айлаас ч одоо 10 нээлж гарч их магадгүй нэг жирэгдэн жил дотор. Инклеган одоо Би эвэл төрийн бүрийг бичихгүй юу да. Жерм айл нь бас 10 өрх байна. Жерминий ус 4 5 өрх байна. Эдлгүй эдлгүй эл энэ ч тэ. Эл энэ юу? Тэрийг л гол бичэж наа. Бичээд өнд өгчээ жохоохоор өгчээ. Одоо зэгөө жохоод ирвэл бас нэг үдчихэд юу байхгүй юу да. Үдчихэд одоо тэрийг үдчихэд бас нэг жасуур орно уу орохгүй юу нөмнөө гасна уу. Зэгөөд бас дахиад хөвөл оруулахгүй юу да.
0: Тийм ба.
1: Өгцөн байна. Одоо жохож гараад байна. Миний нэг өсөг жохдаг нэг хүүхэн байдığım аа жихрамаа гэж. Одоо миний төрөө 28 бүр төр өгөх жохсон юм аа. Дахиад одоо тэр бол өглөөр би ч одоо бичгэнд дөнгөж 4 жил хагсуусан уу нэ одоо юу яхаад аанаа шүү. Одоо бичгэнээ бурууж гарах магадгүй. Өглөөрийн бурууж гарах магадгүй. Нийн бүр сайхан тохируулаа өгч шүү. Манай тэр миний тэр хүүхэн жихрамаа гэсэн хүүхэн. Өнчин бас над их хандлага болж шүү.
0: Тийм байх. Энэ хүүхэнтэй одоо яаж ингэж учирсан уу?
1: Энэ хүүхэнтэй би одоо хамаг дөрүүлээд би өнө гөрийн чадга мөнгө жуулгсан номоныг төгөлхийн үйлээ өнд нэг хөвөлдөг хүүхэн нэг юм битдэг хүүхэн байна л гэж байна одоо. Тэгээ би жоохон өрж үгүйж байгаа тэр үйлээ гүй шатна. Өрж үгүйж байгаа одоо олж аваад одоо чигээ бичүүлжээ. А би бичиж өгөө тэргээр зохиулжээ. Тэрний одоо хамгийн нэгдүгээр ном болвол тэр жихрамаа хүүхний хамгийн нэгдүгээр ном бол одоо өнө Миний өнгөрийн чадга мөнгө жуулгсан одоо хамгийн нэгд гарч өгсөн ном нь байна. Өөрөө надад тэр үний ажил бас сая эхэлж байна. Би бас сая ажил эхэлж байна. Манай хоёр зүгээр одоо. Чигээр төвлжээ. Сүүлдэн бүр хүүхэн тэнсаа одоо чигээд.
0: Аа, тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бол одоо яа ингээд гараараа бичсэн ш та юмсуудаан бүр.
1: Гараар бичих хулгаас тэр би ч одоо дэнно тэр одоо юу энэ бүр жоход дийлхгүй шөө. Одоо өөрийн гараараа бичээд овоол тавьж ягаад хүнд өгнө. За тэр их хүн тониос том тэр их чинь бичээд одоо дарамлаад өгөн шүү дээ.
0: Тийм байна. Гэхдээ одоо гараараа бичнэ гэдэг чинь бас л их хөдөлмөр орно.
1: Нэг ном бичвэл нэг өмнөө нэрвэн чаас том эрвэн чаас ингээд тавтна одоо тавихгүй янда тэр чи одоо бүр бичээ бичээ бичээ бичээ тавтхалын нэг бүдүүн нарын жожаан одоо чиг төригөний ном болох юм чин да. Миний өн хамаг төрүүний бичсэн энэ мөнхч бол ном бол 7 том ил үсэгтэй шүү. Дараа сүүлдээ одоо би миний энэ мөнхч бол ном бол одоо 2013 онд одоо би аавынхаа жихаар энэ номыг одоо төөдөн дотор хадгалж байгаа бичиж гаргажээ. Энэ үл явдал орсонгүй нэг хасчих зөвхөн гэжэд барч. Дахиад дараа нь одоо 17 онд бас нэг би нэг дөөжийн боён гэсэн ном гаргасан юм аа. Тэнд бол хоёр гачааныхаар мандал төөрчгөө анхнд бол нэг гачаа байжээ. Ингээд салаад 0 онд салаад одоо ингээд хоёр гачаа болоод ингээд одоо ажилласан уусууд юм би 17 оны эртэр одоо ухаан дээр одоо гачааны адлын хийжсэн уусан юм бүлээд хоёр гачааныхыг бүрий төмтгэлжээ. Дөнгөд нэг насаар бас ажигаарлжээ. Ажигаарлахгүй нэг арив юм ортолгоо да. А чигээр нэг 90 наснаас дөөшөн усуудыг бичиж оруулсан юм аа. Одоо чи өн дотор бол одоо өрдөмтэйж усууд байна. Дархан, юм дархан хийдэг усууч байна. Өлөөмч байна. Охураач одоо ч гэдэг байхлаа одоо.
0: Тийм байна.
1: Им имийн нийлүүлэлт өн гачаалганых ингээ бичсэн чинь нэг өдөрт дотор гарчээ. Тэр нь 6 том ил үсгтэй. Энэ бол би өөрийнхөө дотор бодож ирснараа одоо наснаа нь хөндлөж ийн гэх юм уу? Эцэгтэн бүр хөргөтэй ч гэх юм уу ингээд би бичиж гаргажээ. Одоо ч игээд өн хүн ийм ажил хийжээ гэдгийг өө би бол мэдэн ш та. Жөөдөн дотор хадглаад бисаар мөднөг өдр тонгорч бол тонгорчтой хөргөж игээ өний бичиж үлдөө игэдэл одоо ингэж бичижээ наснуудааны.
0: Тийм байна.
1: Ариун сайхан наснуудаа.
0: Өн номон дээр та их мөлөн хөдлөмөр зарчууж ба.
1: Өндөр хөдлөмөр зарчуулсан. Өн чиггүй лээ. Тэгээ би бол одоо өн ном антер хийж ихлэв. Одоо бол би бэ юм уу шууд чикээр дахад бас гавь. А тэр үйлээ бол бүр өөрөө гараа явцгана. Гарч яваад одоо өнөг айл хүрээд тэр хүний сургуул жил нэний сургуул жил ингэж байгаа сургуул болсон болгоны бичиж болно одоо. Өндрөөс нь сонгож бас найруулахгүй юу да.
0: Тий.
1: Тэгээд 6 том ил үсгтэй ном хийжээ. Гоё сур сайхна. Одоо ханчаан өргөлөө өчхийн нөлөө би ч өн номыг би битлөө гэж ингэж бодоход бодох юм хэнтэн да. Одоо тэр үйлээ миний 13 онд бичсэн тэр ном болвол би ч одоо дөнгөж жэр хөрөөд бичижээ. Жэр хөрөөд сайн ном бичиж ёо.
0: Тийм байна.
1: Манай хүүхдүүдээ нанд хар сууж ийн одоо чиг сонгоны 3 ном булаан хараад сургаал сууж ийн. Бидний хаан тагаа ураад одоо чигээл тэднийг хамаараа чигээд уралч болдог. Одоо энэ клэн өмнө сүүлийн ном болвол тэр одоо жоохон чөөдөн дотор байсан байснаа нь одоо жигээд ингээ бүрийн сайхан ингээ тохируулаа биччихсэн үгөө тачигнад.
0: Тийм байна.
1: Одоо зүгээр нэг аваад хөлөөл өнийн аваад үжих юм болвол дэмэл тэр үйлээ бол дэмэл хөрөггүй шиг л бодогддог гэсэн юм а жирэм олсуудад. Тэгээ одоогийнх нь аваа үжихлээ 10 жилийн дараа антер юм уу тэр номнуудаа аваа үжихлээ сүр сайхан гэж хөнөөлөх юм билээ.
0: Ханшилд бас өнөө хөдлөмөр болоод зүгээр зарчуулсангүй байна ястэ.
1: Зүгээр зарчуулсангүй. Би өмнө өнөө номыг бичиж эхлээд би 13 онд тэр номоо хийгээд 2014 онд одоо би өнөр жижиг сэтгүүлдөр өөрийн бүтээлөөр аавын мэдрэмж гэсэн гарчгаар би нэг зохиол нийлүүлж ёо. Өнөө бол аавын мэдрэмж бол миний аав гэж намжиг хүн байжээ. Энийг би усаадаа би хөний сайлаар юм бас энэ да би аавынхаа ярьсан хөлсөн одоо өөж аавынхаа ярьсан хөлсөн өнөөс л одоо юм

0: Марс юм чинь дээ. Тэгвэл миний аав бол одоо тэр одоо их өрдөмтэй ч хүн миний аав өрдөмтэй ч хүн намтай ч хүн миний аав одоо 1912 оны хүн. Тэгээд 1984 онд бурхан болсон юм аа. Тэр бурхан болгоос өмнөх нь одоо тэр гөрийн түүхэн нод бүрийн хөлж өгөөд чигээр өртөө бурхан болсон юм аа. Тэгвэл 14 онд оноо миний аавын гөгөө мэдрэмж гэсэн өнөө өнөө жижиг сэтгүүлдээр би өнийг бүтөлөө явуулаад яснаа өнөөсөө бол одоо миний аав бол тэр өрднийн хас хайрч гэж одоо гэтэд үгийнч бүүм өдөө төвд үгийнч бүүм өдөө миний аав төвд өгс бүднэ. Миний ийшаажэл гэдэг юм уу? Ийшаажэ хайрч хаавэнь үл гэж ингэж асуудээ. Одоо ингээд сүүлэн бодоод их үйл өрднийн хас хайрч гэж хэлдэг гэнэ. Одоо ингээд өнийг нөөгөөд болоод дотроос нь 9 жоос одоо жоос гэж хэлсэн ш та тэрийг хаяад ингээд одоо журхай татж төлөг үддэг хүн шүү. Түү дараа нь бол одоо нэг чаг өрийн байдлыг одоо байгалийг одоо өнийс том одоо чагаан сараас аваад 12 нь хүртэл шинж шүү. Одоо чагаан сарын 12 нэгнээс эхлээ 12 нь хүртэл шинжэл 12 сарыг одоо тэнгөр бүрийг сайхан тогтооч ш та одоо өгчих нь бүгдий. Одоо ингээд өнө дахиад 39 эхлэхэн үйлээ 19-с эхлээд 9-ийн 81 хоног бүрийн бүрийн сайхан бүрийн нэг нэгээр нь ярьж байна. Эний аа бол намжийн юм байж. Одоо ч гэсэн энэ чинь одоо өнө цаг үрийн тухай бол одоо төрийн бүрийн мөдөд одоо өнө амтан голтны хөдлөл барьлаа бүр хөлөө өгчих шүү. Яа юм бэ энэ сард ийм болон төр сард чи юм болно. Бүр жигэд сайхан хөлөө өгдөг манай бидэнд л. Өнөөдөр том өнөр том махтуустэй юм хүндлэлтэй. Дахиад миний аавын онцгой нэг юм бол хар өрөөний хөлийн мэт. Төр шууны хөлийн бол онцгой мэт шүү. Тэгээ бид үжүүлнэ гэж бол голон голон гэсэн юм л явж ийн гуа гуа л гээд л дугуурж явах хасаа тэр юу хэлж их юм өгөхгүй шүү. Миний аав бол одоо нэг дугуур нэгээр нь бүр гой жигжийн хүмүүдөө та ингээ хүмүүдөө л шилж гинэ.
1: Тийм бай.
0: Бидэнд бас өнгөрөөсөн юм байна. Тэрийг зүгээр нэг зүгээр нэг сэтэв болгоо яруул миний өгч метр одоо багштай тэр үйл хоёр бид хоёрыг нэг ойрхон нутаг дээрээс нэг аваатай аргал байсан тэр өнөө хааг нь гашаанд хийгээ эргээд бид хоёрыг явуулж. Тэгээд өгч нэг жихэн бөмбөг нааргтээ савартээ одоо чигээ таныг өөрөө сайхан түүгээд оноо аргалын гашаанд хийхгүй юу да. Тэгчээд бид хоёр хүрээд иржээ. Ирхийн үйлэт нь өнөө харш ууч нь бид хоёроос салахгүй байгаа ирлээ өнөө гэрдэг ирхлээ. Яг бахраад өмнө нэг бахраад ард нэг бахраад. Тэгээ одоо манай өгчийгдлээ. Өнөө харш уу яаг юу гэж бахарч ихэн тэгээд ингээ ирж ирээд ирчгээл аавас асууж яа. Аав миний аав нэг уурга жалааж зогсож ирсэн. Тэгээд аав өнөг шов. Гэр харш уу одоо би тэгээд бас салахгүй хүр иртлээ гэдэг. Яа ярил өлгөрж ийст гэдлээ наа. Ой юу гэж өлгөрж ийх юм? Ингээд одоо бид хоёр чигжээ. Чигүүлээ таны хоёр ааргаар авчгаад, дөврөөр авчгаад, савраа авсангүй гэж өлгөрж ийш. Гачин бада. Миний өгч чинь бихэ савраа хийчихье гэдэл. Манай хүн чинь дөшин давж байгаа үдсэн чинь өнөө саврын байдгүй юм аа. Чигээ савраа авахаар гараа гүйж. Бийг хүрээд л удахчгүй өнөө савраа мөрөн дөрөө тавьчгаад л ууртын ирсэн юм. Чигэж мөд, чигэж мөд шүү. Тэрний ярих юм бол одоо өнөөдөр яраа барахгүй юм. Би дэвтэр болгоцсон юм чинь ба.
1: Тэгвэл ийм сайхан усуд бас таны одоо грин чатаг энэ мөнхийн жууд бас мэдээ олон тэмдэглсэн байхаа.
0: Аа, би одоо грин чатаган дан бол аавынхаа мэдрэмжийн өвчөөрөн бүрий бичжээ. Одоо грин чатаган дотор нь бол бичиж тавьжээ. За ингээд ингээд 91 онд манай грин эцсэн чи одоо 84 онд миний аа муутаад одоо 10 хоног өргүүлээ чигээ төрхөй бурхан болжээ. Өөр 10 хоног дотор бол одоо нанайг бол юм дэрэгдээсээ салахгүй аав чамд ийм хэлж өгье гээд. Тэгээ чигээд одоо юу хэлж өгье гэлэн тэр чинь өнөө анхны өнөө одоо тэр гринкэн чадгааны нод хэлж өгчээ. Одоо хүн ань ямар ямар хүн байсан ямар осод байж юу одоо өнөө чадгаан бүрий хэлж өгөөд би одоо чихэд нэг төмдгөл авсан хүчтэй өргөө юм чөдөн дотор нь ийг авчаад аа өдрснгөө аавч миний өхөн л бичнэ одоо өөр бичих хүн байхгүй манайханд би одоо чигэд хайвэн 94 оноос 2013 он эртэр одоо ердөө миллион жил болж өдөө 29 жил үү
1: хараа
0: өдөө жил хадгалж байгаа сая одоо тэр үлээ бичижээ бичиж гаргаж чөдөн дотороос нь шууд гаргаа бичижээ амархан тэр төмдгөл мөмдгөл байхгүй. Тэгээд нэг нь одоо 13 онд гаргаж ичээд чигээ бартлаа. Одоо чи гэрийн чатаг аавынхаа хэлсэн жахаагаар ингээ бичиж шүү тэрийг нь одоо.
1: Тийм байна. Тул одоо яг ингээд 94 онд ингээд ярьсан юмсууд ингээд 13 онд одоо эхэлж бичсэн одоо. Ошоо гараад одоо жахаан чөлөөтэй болсныхан мөн одоо ямар шилтгаанаас.
0: Одоо чи шүү дээ. Тэр үйлээ одоо ошоо ороод одоо хүүхдээ хараад би их хон болоод хараад өвгөлтэйгээ хоёул орж иржээ. 2000 онд орж иржээ. Тэгээд одоо өвгөн бос нэг 3 жил эртээ суугаад өрхий. Тэгээд одоо нэг өдөгшгүй өвчин болоод тэгээд бас байхгүй болтлаа. Тэгээд одоо нэг үүргэний одоо бүр миний хөтөө одоо гэж бодсноороо би одоо ч юм чигээ чармайдгаа.
1: Тэгвэл энэ гэрийн чатгадан бараг хөдөө үеийн суудыг тэмдэглэж үү?
0: Гэрийн чатгадан 5 үе. Ингээд би дөөшнөө одоо тэгээд бинесэн дөөшнөө одоо 5 үеийн бичээд тэр дэвтэрдээ бүр оруулчихъя. Одоо дахиад бол энэ 2 дугаар ингээгөө Жулийн гэрлэгсэн номондан би бас нэрийн бас өгчээ. Жулийн гэрлэгсэн номондан бол одоо нодоосоо доош нь одоо миний атнер орно шүү.
1: Тийм байх.
0: Одоо нэмсэнд доошоо уян толтер одоо ердөө бас нэг 9 үе болчих юм ба дээд толтой нийлээд. А ингээ бичээ тавьчихвал одоо одоо өнийн жалгаад мөд хүн жалгаа жалгаа бичдэг байлгүй. Өнөө би аавынхаа жихаагаар нэг өөргөө бийлүүлэл гэж яар.
2: Нарын дэлгэрээ ээж дөрвөн жил бичиг үжиж, 3 жил мандалха чанай баг сургуульд багшилжээ. Ном бичих мөрөөр удаан жамсан гүүч өөрөө номд дуртай. Чөлөө жаваран ном бичиг уншиж суудгаран уянхан хурчилж байжээ. Тэгээд аав нөхрөн чөлөө бичэн дурсаж, хөрчиг гачааны ойлог, уул соёлын гур авьяастан жирэг номд жохол бүтүүлэн сонгогдож орсон байна.
1: За тэгвэл одоо та бас ярьсан одоо 4 жил л одоо бичиг ном үтсэн гэдэг.
0: Би бол одоо төрөндний бүлүүр нэг манай хоёр гачааны нэг Монгол гэрт нэг ном сурдаг бай. А ном жаадаг байжээ жалуучуудын чуул. Би дөнгөж ураах настай. Одоо ах өгчий дагаа тэр ном төд ном сургаар юм бол би араас нь сүмөрхөн алхнаа. Чи хаа гүйгүүр ирдээ. Тэгээ нэмээ хүн оруулахгүй шүү. Баг гэж юм уу, тэгч нэг юм уу? Төрөндөө бол оруулахгүй шүү. Тэгээ би тэр манай Монгол гэр чинь одоо бүдүүн нөхцөлийн бүрээс чинь бүдүүн бүдүүн нөхтэй юм чиндэ. Тэр нөхөр үжиж сурдыв би. Сурхлын би одоо нэг аа өнө 7 нэг шиг 10 үртэр тоо бүр сурчээ одоо нэг. Тэр одоо бодох нь сар илүү жаас юм уу? Жаасан гөнгөнд гэр нүг явцсан байсан. Тэгээд сүүлд нь одоо тэр сурсан юм тэр тэр багш нь Төмөржан гэсэн багш байсан. Тэр багш сүүлдээ намайг хайрлсан юм уу? Жийхэн гээд бүрхээ хайрлсан юм да. Оруул суулгаад өмнөө суулгаад л тэгээд над жааж өгд юм аа.
1: Тийм байна.
0: А одоо бодхол энэ их дулаан чаг юм аа. Даардгүй юм аа гадааж охсод. Цохон мэдхгүй хаасан. Одоо чигээд чигээ өнөө 91 оны Төмөрд миний өнөө юмнууд бүр ятсан шээ. Өнөө бичсэн сурсан юм бүр ятсан. Аа нэг сайхан шилтэй ярьж гэдэг. Одоо жихэн амжилтдаг юм бүр тэр бүр ятж өгсөн. Одоо чигээ дараа нь бол ном үүсгэн шал дургу болсон. 6-аас 7-ын 91 он ч одоо би ч хөдий. 7 нас. Одоо 8 санаат шүү дээ. Одоо чигээ үүсгэх дургу болсон. Номоо ч үүсгэхгүй, давтчихгүй. Одоо чигээ одоо бүдүүн үнэ зүйл одоо жоон хөдөөгийн мануул гэдэг шиг тийм болсон шүү.
1: Тэгээс
0: үүлнэ одоо жирен ана сүүл 10 хүрээд 11 болдоо юм аа одоо намар юм чин намар одоо хэдэн сар болоод 11 болчих юм. Аа сургаалц суулгасан 8 сарны өмнө сургаалц өгжээ. Яаж ч тэр сургаалц суугаад би чинь 4 жил хагас суужээ. 4 жил хагас суугаад тэр 4 жил хагас дотор болвол 3 он өртөр болвол сайхан суржээ. Тэгээд 3 оноос нь 5 дугаар онд 4 онд өгсөнгөө намайг 5 дугаар онд нэг л төвшүүл хайч багшаа. 4 дугаар оны сурдаг юм бүр мэдэхгүй шээ. Өнөө 4 дугаар онд бол Арутын Батрахан энтер сурна гэшүү. Арутын Батрахааны таа өндрийг би мэдэхгүй шүү. Тэгээд одоо 5 дугаар оноос нь одоос тэгээд жоохон гараа ирчихсэн. Болноо одоо тэгээд яг бол уцуггүй гачигдсан ч хугаар тэгээд сурж игаад хүний ард орсон ч хугаар л 5 дугаар оноо төгсөв. Одоо төгсөх нь илүү 5 дугаар он төгсгөлөө одоо дөнгөж 1 оны 4 оны суусан гуми одоо 4 жил хагас л яваад. Ийм аа. Өөд надан бол жараа үрчгэнэ миний тэр ном юм. Бяжиг мандалтын гачаан дээр 71 онд одоо багш боллоо. Тэрэн дээр бүр сөлөг үднэ. 71 он, 72 он, 73 онд бүр багшийн ажил хийж исэн. Нэг дөрөв дугаар өнөө хүүхэд одоо өчргөө соёлын мэдлэг гэж юу байна даа. Гэвч одоо тэр бодвол тэр номи жаад дийлдэг юм да. Одоо бодвол манай энэ хоёрхан багш байсан юм аа. Билгүн гэж мандалтын. Тэр энэ тэр өөрөө өнөө сургаал номноос нь салсан бол тэгээд бүр жоохон залгаад ирдэн номноос нь салсан гуугаар ингээд ном хар үжнэ гэж чад авсан. Чигсэн одоо их солив үгдчихв. Гэрэгцсэн гүүхс өгөөд.
1: Харин. Тэгвэл одоо яг сургуулаас санаад бас өөрөө их ингээд ном өнтер дуртай байсан. Тэгвэл тэр үйлээ одоо ямар шүү ном уншчихэж үү?
0: Тэр үйлээ би одоо тэр сургуулаас салаад л одоо зэрэг нэг богчин дотор янгаа ном хийгээ явнаа. Одоо зэрэг тэр Петр багш бол том багш болтраа н одоо үждэг ном бол одоо бүдүүн номноос бол тонголог тамрыг үжиж барж. Тэр намжир сайхан ном шиг одоо ч салж шидгүй үжиж. Тонголог тамрын нэг докторыг үжиж бараад. Тэгээ миний аав ээж хоёр зүгээр хүүхэд идэж удаа чигээд одоо. Хөдөлж уусан зэрэг нэг номноос салахгүй чи юм сонир хүүхдөө л гэдэг юм аа. Чиглэн ном улам салг үднэ. Одоо чигээд ээлд ирэхээр дахад одоо хүүхдээ гөхөлөө гөвтөч тэр номыг үжилээ хэмчин та одоо ном. Өдөр номоос салсангүй. Одоо чигээд одоо оноо хүүхдүүдэн зургаал хараас ухын нийлээд бас одоо гэн салахгүй улам чөлөөтэй болсон те.
1: Тийм.
0: Гурвын гурвыг гэрэлжсэн юм чинь да.
1: Тийм аа. Тэгвэл одоо тэр үйлээ одоо ном одоо хаанаас одож ийж үү?
0: Тэр тонголог тамир юу бол би нэг Шилэн хотын нэг багш надад өгсөн юм. Тэр ном. Тэр сайхан ном шүү. Тухайн сайхан ном шүү. Тэр тонголог тамирыг та бас үзсэн байлгүй ба.
1: Үзсэн.
0: Тэр үе надад тэр аав энэ тэр чинь би тонголог тамирыг 60 удаа онд үдчих юу. Тэгээд үрд үдчих юу да.
1: Тийм ээ.
0: Дахиад одоо нэг түүх юм уу? Тэр сургаалын багш байх хэлэгэн болоод одоо тэр хүүхдүүдийн нас хорих намны цаана одоо нэг жихэн жихэн өсөхтэй Атон энэ жоргтой юм нэг үлгэр юм уу дангаан тим юмуд үжиш ёо. Тэндээс ус ариви юм олсон. Хүний түүх бүрэн гарч ирэх юм. Аа тэ үлгэрсийг жоохонтэй тим юм өч одоо тийхэн жихэн дэвтэр.
1: Тийм байна. Тул одоо яг та бас одоо номтой бас бараг одоо нэг насаараа нөхрлөө гэж хэлж болно шүү
0: дээ. Одоо бараг чиг хэлж болно юм.
1: Хараа.
0: Одоо глэгэд би ч одоо номыг бол би энэ Яг гол үзсэн нь бол юу нэ? Тэр Монголын нууц төвчааны бий бол хоёр туулж. Хоёр удаа туулж. Чигсэн одоо жоохон хүн ном үзвэл хааш дотор онгойно. Одоо хааш гөгөрнө гэсэн үг. Дахиад өнөө саас өвчин өнөө 20 онд ихэллээ одоо. Тэгээ 23 онд өнөө саас өвчнээ 50 өвчтөр тэр өдөр бидэнд бараг ирчээ тэр өвчин өө. Одоо чигэд нэг хагас жилийнхөө өргөө юм шиг болчихо. Өргөөч мэдгүй. Өнөөдрийг өснөн магаатар мэдгүй. Магаатрийг өснөн ч одоо хэжээ юу илөө өдр гэж тэгж боддог болжээ. Ингээд би жоохон хойгоод буй босон мууцсан те. Көөгөө жоохон гөвтөө үл гөвтөгөр үжиж ийн. Одоо чигэд тэр Монголын нууц тавчааны тэр бас нэг одоо чигэд туулсан. Нэг удаа тоо сүлийн суулсан тэр чигсэн чиг үе нэг дөрөвөн сар илүү болоод өнөө тэрэгчэн бүр сэргээг болтлоо. Имэр мэддэг үү чигэд одоо гаагүй болчиход л шууд 23 онд эхлээд л оноо гачааныхаа ойрлогыг бичээ эхэлсэн гэдэг үү
1: тийм биш үү тэгвэл таны одоо хадгалсан ном олно уу
0: байна байна байх л яг сансын номноос би барагтай өлмгийг авч үддэг гэртэн бүр байлаа ингээд тавлин тэр ном болгоны бүрийн үжид барахгүй шүү одоо ном гэсэн имийг одоо эхний тэр өмнөхийн одоо оршил гэж байхгүй юу тэр үжсээр болвол доторхын баг бүрийг ойлгочих юм. Тэрийг бүрийн үжээ бараад дахиад дотроос нэг дид өгөө үзээр би усн сониун замтай шүү. Өнөөхөө альцгаад өөр ном үжи явтан. Өөрөө бие бас боддог. Гэхдээ өөний бүр үжиж батгаар өөр ном үжи яах юм гэж боддё. Тэгэн одоо зүгэл 23 оноос эхлээд манай нэг ачааны ойлгол бичсэн юм аа. Тэндөр би одоо оно юугаа биччихэ. Одоо оно 41 өрхийн одоо үе жалгамжийн төмдгэлэг нэг юм бичсэн байх юм аа. Одоо бүр гаргаа ирчихээ одоо дэвтрийн дараа гэж байна. Би дарвуулаана нийлжээ тэр юм лээ. Тэгэл одоо миний бичсэн нь бол одоо тэр тэрийг нь тэр байна. Өөрчлөл бас нэг өөр бас орсон юм байхлаа. Одоо миний бизнес одоо зүгээр зүгээр